0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята

0: Та Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воїн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Еревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородице Летичівська, молись за нас!
0: Україна під покровом Богородиці.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 17 липня. У цей день, 17 липня, Східна Церква згадує святу великомученицю Марину. Свята Марина постраждала в Антіохії Писидійській під час останнього переслідування за Ліцинія. Вона була дочкою поганського жерця Едезія. Коли її матір померла, Едезій віддав дитину на виховання одній жінці на село. А та посіяла в молодому серці зерна багатьох чеснот – смирення, милосердя до убогих і великого почитання чистоти. Тут Марина прийняла хрещення і цілковито посвятилася небесному нареченому. Коли їй виповнилося 15 років, батько забрав дочку до себе і невдовзі дізнався, що вона християнка. Свята діва навіть не намагалася заперечувати цього. Не злякали її погрози розшалілого батька, на які вона спокійно відповідала. «Віри в правдивого Бога ніхто не вирве з мого серця. Я готова задля Христа Спасителя кров пролити, а тут, на землі, маю лише одне бажання, щоб ти, мій батьку, пізнав правду і поклонився правдивому Богу». Батько розлючений оскаржив власну дитину перед старостою Олимбрієм. Той, побачивши дівицю, не міг надивуватися її вроді і найлагіднішими словами став її намовляти, щоб принесла жертву богам, а сам він готовий одружитися з нею. Також він сказав їй, що за непослуг мав би її жорстоко покарати. Але свята діва готова була йти на муки і навіть на смерть за Христа. Тоді Олимврій велів публічно поставити її перед судом і запитав, чи хоче вона послухати царського наказу. Свята замість відповіді піднесла в небо свій погляд і стала вголос молитися. Староста наказав покласти її на землю і сікти різками. Кров'ю сплила земля, усе тіло стало суцільною раною. Сам староста затуляв собі очі, щоб не дивитися на ті муки. А свята Марина призивала в Бога допомоги і благословила Господа, що дозволив їй задля свого імені страждати. Потім стали залізними гаками рвати її тіло, та й ці муки вона стійко перенесла. Врешті-решт кинули її у темну в'язницю. Вночі, коли свята діва гаряче молила Господа про витривання в добрі, явився їй світлий хрест, і рани її зажили. І наступного дня багато поган, побачивши її цілком здоровою, не могли цьому надивуватися. Староста наказав припікати її розпеченими бляхами, та терпеливість мучениці була така велика, що багато поган навернулося і голосно прославляли Христа. Тоді Олимрій волів стяти її мечем. Сталося це в кінці 3-го століття. В 11-му столітті, в часі хрестових походів, почитання святої мучениці Марини поширилося також і на Захід, зокрема Франції, Англії, Німеччині і Італії. А славний поет, єпископ Віда, написав на честь святої, що була покровителькою міста Кремони, дві прекрасні пісні.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

0: радість і мир. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «У ваших намірах» в прямому ефірі Радіо Марія. Ось з такою, здавалося, ніби затримкою ми розпочинаємо цей ефір, але ж ні. Я спеціально дав можливість прослухати зараз попередню пісню «Україна, благословена Богом земля», тому що в якомусь контексті або в якомусь сенсі ця пісня буде пов'язана з тим, про що ми зараз будемо говорити. Ну, зараз ви поки не чуєте поруч зі мною жодного співрозмовника, як зазвичай по четвергах з нами є отець Андрій, але ми готуємо такі сюрприз, ну, відносний сюрприз, бо ми його вже анонсували кілька днів тому. Зараз у нас буде радіоміст з київської студії Радіо Марія і також паломницькою колоною, яка прямує вже другий день. Вчора прямували з Шепетівки до Полонного, сьогодні з Полонного, я не пам'ятаю, там крайня точка, де сьогодні буде, ну, ми уточнимо, здається, це буде або Великі Коровинці, або якась там інша станція, ну, ми зараз уточнимо. Отець Андрій зараз іде в колоні, він глядить провінціала братів менших францисканців, отця Бенедикта Свідерського, який, ну, так би мовити, є співорганізатором також цьогорічного паломництва. Взагалі, це паломництво, котре прямує з Шепетівки до Бердичева, його називають францисканським паломництвом. Чому францисканцем? Ну, бо за традицією, або, можливо, співпадінням, хоча, кажуть, в церкві співпадінь не буває, його провадять брати менші францисканці. І постійним також товаришем цього паломництва є ординарій Одесько-Сімферопольської діецезії владика Станіслав Широкорадюк. Сьогодні ми з ним не будемо спілкуватися, владика має свої завдання, але ми будемо спілкуватися сьогодні з отцем Андрієм, а точніше отець Андрій, як спеціальний кореспондент, буде спілкуватися з провінціалом Архангела Михаїла братів менших францисканців в Україні, отцем Бенедиктом Свідерським. Ну, а про пісню, яку я раніше казав, то ця, власне, пісня, яка звучала пісня, то ця пісня одного року, я не скажу зараз вже саме якого року, але була таким гімном цього паломництва. Якось так організатори кожного року намагаються, ну, ніби прикрасити цей час реколекцій в дорозі гімном якимось, тобто його резервують ніби як гімн саме цього року. І ця пісня «Україна, благословена Богом земля», ну, справді була дуже гарно виконана. От я тоді пам'ятаю, її виконувала парафіянка з Шаргорода Оксана Волянська. Це було дуже красивий спів. Зараз в цьому паломництві я бачив, ну, я вже трішечки передивився вчора, звіт, такий відеозвіт Віолета Уста, яка є органісткою з Мукачева, з парафії Мартина. Ось, взагалі, от ця родзинка співу, вона є дуже-дуже важливою саме під час цих реколекцій в дорозі, під час будь-якого паломництва, допомагає зрештою нам іти. Ось, але про це все і навіть, можливо, про щось інше будемо чути зараз від отця Андрія і отця Бенедикта. Отці, слава Ісусу Христу, мир та добро! Чи чуєте мене?
3: Навіки слава, завжди.
2: О, браво, чую, гарний настрій. Гарний паломницький настрій чую. Дуже-дуже гарний зв'язок, спасибі. Дивіться, у нас є така справа, така схема нашого сьогоднішнього тут цього радіомоста, паломництво і студія Радіо Марія. Нам тут добре, мені тут добре, комфортно. У нас в студії плюс 22, так, клімат-контроль. Як ситуація у вас? Які емоції у вас? Які вже труднощі у вас? Отже, Андрію, ви зараз в ролі журналіста будете спілкуватися зі своїм співбратом. У нас на все, будь про ласка, все є 15 хвилин, будь ласка.
3: Я тобі залишу це все одно. Брат, я дуже приємно. Ми якраз в холодку зайшли, якраз спинились на першу зупинку. Від Полонного вийшли, після служби, 7 годині була служба, 8.30 вийшли, якраз зараз 10.30, 2 години, пройшли 9,5 майже кілометрів. Сидимо в затишку, і в цьому році, бачите, єпископ Оканеміх, зараз Володики в нас сьогодні провінціал, отець Бенедикт і рік Франциска, він сам, напевно, бачить, це Бог потребувався, щоб дати нашому брату провінціалу слово, і ми дуже раді, що нами мучиться, також йде, мозолі натирає. Брату Бенедикту Хвала.
4: Неправда, що мучиться, і неправда, що мозолі натирає, тому що мозолів ще немає.
3: Все буде.
4: Все буде, але коли йдеш і маєш ціль, то, звісно, це терпіння, це мучитися. Воно взагалі не є мучитися, тому що є ціль, є на...
2: Так, чуємо.
4: Часно. Ну, на сонці, мабуть, всі 32, а може і в поривах і 42, тому що сонечко припікає досить-досить так щедро, але в тенечку то ми зараз трошки відпочиваємо. Гасло нашого паломництва – це разом зі Святим Франциском.
2: Маємо труднощі зі зв'язком. Отче, Бенедикте, повторіть, якщо можете, гасло вашого паломництва. Маємо труднощі зі зв'язком, отче. Друзі, ну от бачите, маємо труднощі зі зв'язком, але це все зрозуміло і оправдано. Чому? Тому що ну, в дорозі, десь там в польових умовах зараз відбувається цей радіозв'язок, тому це очікувано, нічого незвичайного. Це навіть підсилює таке відчуття екстриму цього радіомоста, який ми зараз провадимо, ризикуючи, можливо, якістю, але насолоджуючись цим спілкуванням, бо все ж таки зараз багато хто з нас віртуально переноситься і десь там перебуває зараз з отцем Андрієм або з отцем Бенедиктом. Отче Бенедикте, ми почули, що ви хотіли сказати, як називається гасло, як звучить гасло цього року вашого паломництва, і зник так, зв'язок.
4: Зі Святим Франциском у майбутнє – це гасло нашого паломництва. Чути?
2: Так, чути. Тобто воно приурочене до цього ювілею транзитусу, так, який відзначають францисканські родини в цьому році.
3: Так, воно пророчено Святому Франциску 800 років, і здавалося б, так, 800 років пройшло вже, 800 століть.
2: Так, і знову труднощі зі зв'язком. Ну, ще раз кажу, це є очікувано, це є передбачувально навіть, тому я навіть не засмучуюся, а мені це навпаки додає більше такого екстриму. І ще раз кажу, відчуття труднощів паломницьких. Хтось переживає труднощі через біль в ногах, через спеку, а ми переживаємо зараз труднощі через цей зв'язок. Ну, ще одну спробу зробимо зв'язатися, от саме зараз, якщо нам забракне, знову ж таки, доброго покриття, то тоді відпустимо наших паломників на відпочинок, так, якщо таке є можливість. Це для тих, хто зараз тільки долучився до ефіру, я скажу, що зараз у нас відбувається цей радіозв'язок з паломницькою групою, яка прямує з Шепетівки до Бердичева, і наш отець Андрій, там, як спеціальний представник, брат менший, францисканець, і багатолітній, напевно, що багатолітній паломник, так само, як багато братів-францисканців, які кожного майже року йдуть в паломництві з Шепетівки до Бердичева. Ну, але варто також підкреслити, не лише з Шепетівки зараз іде паломництво, також з інших куточків України. Наприклад, велика колона кожного року ще йшла з Хмельницького, це також велика відстань, великі відстані і великі труднощі відповідно від цього. Так, на жаль, в нас не вийде вже об'єднатися, напевно, з цим Андрієм, тому що є поганий зв'язок. Ну нічого, ми зробимо цю програму в такий контекст. Ми вкладемося зараз в цю позицію таким чином, що ми продовжимо говорити про паломництво, про паломництво в контексті спогадів наших радіослухачів, тобто вас, друзі. Ми зараз відкриваємо номери телефонів, тобто дозволяємо телефонувати нашим радіослухачам до студії Радіо Марія. Розповідайте ваш досвід паломницький, як ви колись, чи ви, ну, наприклад, зараз, можливо, десь вже ходили у паломництво в цьому році. Поділіться своїм досвідом. Чому ви кожного року йдете? От в мене є свій досвід, у вас свій досвід. Чому ви кожного року йдете у паломництво? Чим це вам служить? Чи, можливо, ви десь на практиці отримували ласки від за заступництвом Богородиці чи інших святих, чи інших святих? Будь ласка, поділіться своїми думками, будь ласка, постарайтеся також бути коректними і ну, обмежитися в тривалості також, щоб дати можливість більшій кількості додзвонитися. Отож, номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Viber 066-563-07-24. Слухайте, чудо, є ще одна спроба, до нас дзвонить отець Андрій Немченко.
3: Отче,
2: ви пригадуєте також номер телефона. Отче, а ми, слухайте, втратили вже надію, що ми з вами ще зв'яжемося. Так,
3: ну давайте ми просто... Так, спробуй, бо отець провінціал зараз може позвонити тобі. Якщо хочеш.
2: Так, але...
3: Добре, добре. Зараз чути?
2: Так, ми зараз чуємо. От бачите, така іронія, що зараз чути. Зараз чутно. Давайте Ага.
4: Дуже добре, знаєте, якщо є якісь перешкоди, значить сатана знає, що це добра справа, і він нам шкодить. Бо якби все було б добре, то було б сумнівно. А так ми то просто знаємо, що це добра справа.
3: Святий Бенедикт про це говорить. І брат Бенедикт теж це пригадує.
2: От бачите, подвійні так, Бенедикти так. Слова. Ага. Отче, Бенедикте, давайте спробуємо ще раз почути те, що ви казали, те, чого ми не досвідчили, ще не почули.
4: Так, що хасло нашого паломництва – це з Святим Франциском у майбутнє. Я говорив, що, можливо, буде трошки така дивна назва, тому що хасло дивне, тому що Святий Франциск 800 років тому помер, а ми говоримо про майбутнє з особою, яка була дуже давно. Але так, насправді, кожен святий нам показує те, що Євангеліє, воно живе тут і тепер. І поки буде існувати світ, поки ми будемо існувати і жити, буде церква, і Євангеліє, воно завжди актуальне. І кожен святий, а особливо Святий Франциск, який хотів втілювати і жити тільки виключно Євангелієм. Тоді навіть, коли брати просили про устав для братів, щоб Святий Франциск дав, то він каже, а навіщо вам устав, якийсь новий, якщо у вас є Євангелія? І насправді він жив в 12-13 столітті, тобто вже 1200 років після Ісуса Христа, і Євангеліє було живе, і сьогодні воно теж живе, і Святий Франциск сьогодні є прикладом, як втілювати Євангеліє в життя. І для цього він є актуальний, і разом з ним ми хочемо йти в майбутнє, щоб будувати майбутнє наше з Ісусом Христом і будувати на Євангелії. Оце таке коротенько про наше хасло.
2: Ми тут, отже, ми перед тим про пісню говорили, про те, що кожен рік паломництво має свій такий, ну, презентацію такого гімну, такої головної пісні, з якою ви входите в села, в міста, і зрештою, з якої ви прийдете перед обличчя візерунку Богородиці в Бердичеві. От цього року я прислухався, спеціально там переглянув декілька цих відео, там пісня про те, що Бог воює на нашій стороні. Можливо, якщо вам відома історія цієї пісні, я так розумію, що вона спеціально інтегрована в цьогорічне паломництво.
3: Це благий Всевишній, чи як ти маєш на увазі?
2: Ні. Там такі слова, що Бог воює на нашій стороні. Якісь такі.
3: Ага, Бог воює. А, є таке. Ну.
4: Звісно, що, дивіться, сьогодні, хочемо чи не хочемо, Україна перебуває під час війни, і ми маємо ворога зовнішнього, видимого ворога, але за цим видимим ворогом теж криється невидимий ворог, який є сатана. Тому що він спокушає, і він показує правдиве обличчя своє, що бажає смерті, а не життя. І для цього якраз кір проїжджав, і для цього пісня, яка надихає нас передусім боротися як християни з ворогом невиданим, зі злим духом, щоб його подолати. Подолаємо його, всі стануть християнами, і напевно війни не буде. Навіть ті самі наші вороги, якщо вони не вернуться до Господа Бога, тоді вони самі захочуть жити з Богом і відійти від смерті, відійти від війни, самі зупинять війну. Тобто молимося про навернення душ. Тому що хто вправдиво пізнав Господа Бога, так як Святий Франциск, той не може бажати смерті. І ми бажаємо нашим ворогам такого навернення, глибокого пізнання
3: волі Божої, Божої любові, і тоді направді все зупиниться.
5: В патріотичному значенні Бог на нашій стороні, але Бог любить всіх. Ми всі його діти, він хоче, щоб ніде війни не було. Тому ця пісня Святого Франциска «Все благі, все вічні, Отець могутні», це до Бога звертаємося. І те сонечко, яке він посилає, і то водичку, і дощик, все, що ми зараз переживаємо, бачимо, ось це воно повинно свідчити про те, щоб таке до Бога все творіння, як тягнеться до неба кожна травинка і кожна рослинка, і все, то нехай і ми тягнемося до Бога. І тоді, якщо от брат каже, що отець Бенедикт, що навернеться світ, оце буде тоді перемога, торжество Боже. От про це ми особливо молилися, бо це Франциск, він хотів, він до ворога йшов просто з миром і добром, ні з жодною зброєю, і тому там капітулювали, вороги капітулювали. От чи не робить Божий мир і добро. Ось в такому значенні нам приємно, що ми францисканці, напевно, в цьому році, вже лишили цього року, ми ще більше хочемо нести мир і добро. Ну, принаймні, я про це прошу.
2: А знаєте, от я зараз порахував, цього року це є 7-е паломництво, яке прямує з обмеженнями. Я кажу про кількість учасників у колонії і багато інших речей. Чи не відчуваєте, от ви вкотре вже 7-й раз, якусь таку певну невиповненість, порівнюючи попередні роки, коли в колонії йшли 500 і 600 осіб, і відповідно, що був інший настрій, так, бо людина ж все-таки і кількість людей створюють інший настрій. От не відчуваєте якихось такої, ну, такої якоїсь невиповненості?
3: Більше відчуваємо відповідальність за тих, хто не може піти. Тобто, дуже важливо, щоб паломництво завжди відбувалося. І з кожним роком, протягом цих 7 років, число завжди так помаленьку зростає. І на це з Шепетівки вийшло понад 120, з полону вже понад 140 вийшло. Тобто це число протягом 7 років завжди збільшується. Але є таке, якби, може, хотілося б більше людей, але ти йдеш і ти розумієш, що Бог подарував можливість саме тобі йти. Хотіло на твоєму місці ще йти там двох, трьох, п'ятеро, але ти йдеш, і це така відповідальність нести теж наміри тих людей, які хотіли би, а не пішли. І доцінюєш цю велику благодать, що ти отримав цю велику Божу благодать, мог ти йти. Тому що, з одної сторони, це тягар, але з іншого боку, це, направді, велика благодать, мог ти брати участь в паломництві, молитися, жертвувати Богові цей тягар. Цього року, мабуть, більше жертвується пот, який виходить, тому що, направді, дуже велика спека. І доповнюєш це паломництво вже, можливо, не кількісно, тільки в інший такий духовний спосіб.
5: Навіть якщо, я там згадую, Ісус, від Ісуса відійшло там багато учнів, а він спитав своїх на 12, може ви хочете піти? Вони кажуть, ні, ми повірили тобі, і тому оці вибрані. Бог на них теж розраховував, що вони не впустять його, і це вибранство зараз особливо навіть чутно. Тому ми дуже щасливі.
2: Я пам'ятаю, в одному з паломництв хтось конференцію говорив, ну, один з священників, давайте так, і він сказав таку річ, яка мене просто потрясла, бо я там підлітком ходив у паломництво, і він сказав, якщо ти йдеш у паломництво, ти вирушаєш у паломництво і не маєш молитви, ну, якогось наміру, інтенції, то для тебе це просто прогулянка. І в мене декілька років я просто реально ходив ніби як прогулянка, бо я не досвідчував, що треба якусь, як каже владика Леон Дубравський, пробудити в собі інтенцію. Отче Бенедикте, отче Андрію, які ваші наміри, інтенції, от якщо можна їх відкрити, ви сьогодні несете до Бердичева?
3: Ну, насамперед, це про справедливий мир для нашої батьківщини. Звісно, що це перший намір, з яким я особисто йду, але так переконаний, що всі ми йдемо. Перше, це про мир в нашій батьківщині, про справедливий мир, про завершення війни, про цих полонених. Ну, не може бути справжній українець, щоб це не торкало. Пізніше, крім цього, вже йдуть інші наміри. Хтось тебе просив про молитву, той чи інший. Особисто я, другим моїм наміром, це є за нашу провінцію, за всіх братів, які хто належить до цієї провінції. Господь Бог дав мені це служіння, бути ці роки міністром, і, звісно, це теж відповідальність. Для цього я за всіх братів молюся, за кожного брата, зокрема.
6: І в особливий спосіб це за старших братів і за нові покликання. Дуже зараз бракує священників, покликань до священства, до монашества. І дуже відчуваю, що дуже часто просять, не забирайте отця, дайте нам ще одного додатково, а немає кого дати, тому що не вистачає братів нашої провінції, для цього теж прошу про нові покликання.
5: Так, у мене все те саме майже, але батьківщину хочу, щоб Україна навернулася, це перший намір, покаялася, звільнилася від своїх беззаконня, так як багато в історії читаємо, народ повертається до Бога, все. Називається «Подивись лицем на сонце, то тінь залишся ззаді». І тому ця Україна має вернутися до Бога. Потім друге, ну, моє особисте, бачите, оця провінція, на шиї вся провінція, у мене парафія Франциска. Тому молюся про чудо, не костюга будівництво на Оболоні.
2: Так.
5: А третє, ну ти сам вже напросився, брат. Радіо Марія, треба про вас пам'ятати.
2: Так, це важливо.
5: Всі, хто слухає це радіо, ми не випадково виходимо цей етер, розумієте? Це наживо, це прекрасно. Того разу було з владикою, це з нашим владикою, провінціалом. І для того, це приємно, що багато лежачих, терплячих, оте чують, а ми йдемо, і так, оте супричастя святих. Бачите, небо над нами, земля під нами, а ми такі посередники. От так себе відчули такими новими францисками. Дай Бог, що ми таким були. Я особисто прошу, я був такими францисками. Хоча б. Ось так, брат.
6: Хоча б. Це дуже правильно. Не треба обмежуватися. Потрібно прагнути більшого, тому що меж досконалості і святості немає, тільки Бог в повноті святий, так що...
5: Просто провінціала
6: ви на правій дорозі.
5: Ну, в нього блажене ім'я означає. Я простий мужчина, Андрос. Чоловік, а там блаженство ціле в одному ім'я.
2: Так, ну отже, поки зовнішньо антропологічно ви схожий дуже на Миколая. Далі, можливо, дати вже і на Франциска.
5: Добре, я вже ксьонця, він це дякон. Так що
6: ну, він інколи преображається. Часами бувають такі моменти, коли отець Андрій вже більше на Миколая не похожий.
5: Так, кінчається, і все, і будемо святі молоді.
2: Ага, я зрозумів натяк.
5: Максиме, що ти нас дочекався, і дякуємо Богові за зв'язок і всім людям. Дуже приємно, що ми...
2: за нас. Дякуємо за настрій, за те, що ви свій час відпочинку, який на привалі ви зараз витратили на те, щоб поділитися цими емоціями. Я так само до найменшої молекули зараз з вами, там емоціями з вами в паломництві, бо сам дуже люблю паломництво, ну, але обставини складаються, що не можу бути там разом з вами. Тож наші думки, також наші наміри принесіть також перед обличчя Богородиці. Ну і від всіх тих, хто, як ви сказали, насамперед на ліжку хвороби, на своїх проблемах зараз вас слухає, так також емоційно передає цей тягар біди туди, вам, в колону. Всім вітання, хто йде в колоні, вітання оцю Кирилу, який провадить, так, це паломництво, так?
5: Звісно.
2: Як зазвичай. Так, ветеран. Оцю єпископу, всім, хто служить, всім, хто йде, переказуйте вітання за нагоди. Дякую вам, спасибі.
5: А за єпископу моліться при нагоді, да.

0: гуртовний спосіб, саме через хвилі Радіо Марія. Хто матиме нагоду, доїде вже найближчої неділі або суботи до Бердичева, щоб взяти участь у головних урочистостях. Ви також щасливчики в такому випадку, не втратьте такої нагоди. До речі, цього року вперше після тривалої перерви, я так розумію, після перерви оцеї 7 років, відбудеться богослужіння перед храмом, тобто назовні буде, а не так, як раніше, з обмеженнями лише десь там у нижній частині храму, чи там хай буде верхній базиліці, але все ж таки в храмі. Тож очікується, я так розумію, цього року більша кількість прочан, які приїдуть для того, щоб вшанувати Діву Марію, покровительку України. Це була програма «У ваших намірах», в такий незвичний, живий, але дуже натуральний спосіб. Програма «У ваших намірах». З вами був також ведучий Максим Приступас.
1: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Олексія. Преподобний Олексій народився в Римі в сім'ї благочестивих і милостивих Єфимія та Аглаїди. Коли ж було хлопчикові 6 років, віддали його в книжну науку. І скоро він навчився граматики, риторики і церковних книг, і божественного писання. Став дуже розумним юнаком. Проте, усвідомивши суєту світу, прийняв рішення відмовитися від теперішніх короткочасних життєвих благ, щоб унаслідувати вічні, і почав умертвлювати свою плоть. На тілі своєму носив таємно колючу волосяницю. Коли ж Олексій став дорослим і підійшов час йому одружуватись, батьки знайшли йому наречену з царського роду і вінчали їх достойні священники у церкві святого Воніфатія. Батько сказав до сина: «Увійди, дитино, до нареченої своєї і пізнай дружину свою». Проте Олексій, увійшовши у спальню, побачив свою наречену, яка сиділа у золотому кріслі. Він узяв свій перстень золотий і віддав їй, і сказав: «Збережи це, і нехай Бог буде між мною і тобою, допоки благодать Його в нас не влаштує щось нове». Сказавши ці слова, він пішов від неї. І, одягнувшись у лахміття та взявши дещо із золота та каміння коштовного, вийшов уночі таємно з палат своїх та міста і прийшов до моря і сів на корабель. Пливучи, молився до Бога, кажучи: «Боже, Ти, що спасення моїм був зло на матері моєї, спаси мене нині від суєтного світського життя і сподоби мене стояти праворуч на суді Твоєму зі всіма Твоїми угодниками». Коли пристав корабель у Лаодикії, вийшов Олексій святий на суходіл і знайшов подорожніх, які йшли до Месопотамії, та пішов з ними в Едес. І там усі коштовні речі, які з дому взяв, продав і жебракам з золото роздав. Одягнувся і сам у жебрацьке лахміття і став одним із тих, що просили милостиню. І перебував біля церкви Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, завжди постячи, мало хліба і води куштуючи, щонеділі причащаючись божественних пречистих христових таїнств. І якщо якусь від христолюбців приймав милостиню, роздавав те іншим, вельми старим, на прогодуванні. Преподобний прожив у Одесі 17 років. Одного разу пала мареві церкви, при якій жив Олексій, з'явилася Мати Божа і через свою святу ікону звеліла вести в храм чоловіка Божого, молитва якого сходить до Бога, як кадило пахуче, і Дух Святий спочиває на ньому. Паламар став шукати такого чоловіка, але довго не міг знайти. І знову був голос від ікони, який сповістив, що чоловік Божий сидить на церковній паперті. Паламар знайшов Олексія і вів у церкву. Багато хто дізнався про праведника і стали його шанувати. Святий, уникаючи слави, таємно вирушив на корабель, щоб плив до Кілії. Але буря віднесла корабель далеко на захід і прибила його до берегів Італії. Блаженний попрямував до Риму. Непізнаний, він просив у батька свого дозволу поселитися у якомусь куточку його двору. Ефіміан розмістив Олексія в спеціально влаштованому приміщенні біля входу в будинок.

0: і звелів годувати його з свого столу. Святий Олексій прожив у своїх батьків 17 років і був повідомлений Господом про день своєї кончини. Тоді він, взявши сувій, описав своє життя, прохаючи прощення в батьків і нареченої. Тіло святого, від якого почали здійснюватися зцілення, було поставлено серед Майдану. Сюди зібрався весь Рим. Імператор і папа самі внесли тіло святого в церкву. Це сталося 411 року.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Санктуарій блаженної Марселіни Даровської. У 1436 році в Язловці було засновано парафію Святої Марії Магдалини. Пізніше споруджено муровані костел та монастир для домініканців. У 1828 році домініканський храм став парафіяльним. Його освятили під титулом «Успіння Пресвятої Діви Марії». Зусиллями монахині Марселіни Даровської було перебудовано на каплицю бальну залу місцевого занедбаного палацу, переданого згромадженню сестер-непорочниць під монастир та навчально-виховний заклад для дітей із навколишніх сіл і містечок. У 1996 році Йоанн Павло ІІ беатифікував матір Марселіну, а в 1999 році святиню проголошено санктуарієм блаженної Марселіни Даровської.
0: Україна під покровом Богородиці.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
2: Зараз в ефірі.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. Програма під назвою «Відкрите питання» в нашій київській студії. Біля пульта, біля комп'ютера, біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і на зв'язку з нами маємо Івана Івановича Яворського, лікаря. Слава Ісусу Христу, Іван Іванович.
1: Навіки слава, це Олексій, дорогі радіослухачі. Сьогодні незвиклий для мене вечір, оскільки, як завжди, я звикли зустрічатися в нас по медичним питанням, і, як правило, це були відповіді на ваші запитання. Сьогодні отець Олексій запропонував нам трошки іншу передачу і в іншому форматі, тому це для мене неочікувано, будуть очікувати ці питання, які отець Олексій буде мені задавати.
0: Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте пригадаю нашим слухачам. Іван Іванович Яворський, лікар, наш друг Радіо Марія. З Іваном Івановичем ми більш-менш раз на місяць зустрічаємося. Зазвичай програму «Лікар радить» провадить наша сестра Люцина. Сестри зараз немає, сестра у відпустці, тому я скористався цією нагодою, поки сестри немає, запросив Івана Івановича, але сьогодні так, от як було сказано, трішки інше запитання. Зазвичай у нас є так, що наші слухачі телефонують, просять поради в тій або іншій ситуації, коли щось болить. Сьогодні будемо по-іншому, сьогодні просто ми говоримо про віру, про медицину, про дію Божу в нашому житті. Отже, дорогі друзі, і теж так думав, що от Іван Іванович у нас на Радіо Марії понад 12 років, ми так перед ефіром намагалися згадати, так більш-менш думаємо, що з 2012 року у нас є ці програми. Отже, я не знаю, сотня програм вже точно, напевно, має бути. Отже, і теж так вирішив, що, врешті, от після цього часу прийшов час, щоб наші слухачі познайомилися. А хто цей лікар, який до нас приходить на Радіо Марія, щоб допомагати нашим слухачам? Отже, дорогі друзі, тому, власне, в такому форматі робимо нашу програму. І, Іван Іванович, перше запитання до вас. Дивіться, сьогодні, можливо, це співпадіння, можливо, не дуже співпадіння. Сьогодні католицька церква в своєму літургійному календарі має спомин святого Каміла де Леліс. Святий 16-го століття, початку 17-го, святий, який пережив своє навернення. І, власне, коли він прийшов до Бога, то, власне, він почав служити хворим. Він, власне, в Римі організував велику лікарню, до кожного хворого ставився як до самого Ісуса Христа. Навіть запровадив, що в його монастирі всі ті брати, які приходили, будуть мати ще один обід. Не залишати ніколи своїх хворих, навіть якщо буде небезпека для життя цих братів. От завжди бути разом з ними. Отже, Іван Іванович, я не знаю, який ваш улюблений святий, а, власне, можливо, Каміла де Леліс, можливо, хтось інший. Давайте розпочнемо нашу програму з вашого улюбленого святого. До кого ви молитеся? Хто є той, який особливо близький для вас?
1: На жаль, відносно святого Каміла, я у своєму житті вперше чую тільки від отця Олексія, тим більше, що він настільки пов'язаний тісно із лікуванням, із моїм фахом, із доглядом за хворими, і такі великі лозунги, які вони собі обіцянки не залишати хворих, навіть якщо це небезпека для їхнього життя. В своєму житті, напевно, більше всього я звертаюся про допомогу до святого Джузеппе Мускаті. Це це лікар, і він надихає своїм життям цим таким часом важким шляхом, який він пройшов, і в той же самий час він не втрачав віри, не втрачав людяності і залишався милосердним до останнього, до всіх хворих. І в ті важкі моменти, коли в більшості це коли операція складна, і ти вже не знаєш, що діяти, не знаєш, що робити, або, можливо, це післяопераційний період, коли ти живеш цей перші дні, перші години в такому стресі, оскільки ти не знаєш, як буде протікати сам стан хворого. І зрозуміло, що ти, як кожен, я як кожна слабка людина, хочу допомоги. Хочу допомоги в першу чергу від Бога. А Бог для мене в даному випадку, мені здається, діє через такого покровителя святого Джузеппе Мускаті. Тому я прошу, кажу, ти знаєш, не знаєш, що робити. От ти в своєму житті, коли ти був ще в земній подорожі, ти зустрічав різні складності, тому довіряю зараз тобі, або сам щось дій, або через мої руки допоможи мені.
0: Угу. І ви досвідчували такої допомоги, що цей святий допомагав вам?
1: Знаєте, неоднократно були випадки, коли, я пам'ятаю, один раз я поїхав додому, дуже важка була складна операція, і я розочікував, що там можлива кровотеча, якщо ця кровотеча, вона, як правило, буде фатальною і закінчиться плачевно. І коли я приїхав додому, це вже було, де-то я ліг спати, пізно було, і поступив дзвінок, що відкрилась кровотеча. Зрозуміло, що я швидко скакнув в автомобілі, їхав, но надії у мене було дуже мало, тому що цей час, поки я доїду, я розумів, що цей час, він не дозволяє мені доїхати, встигнути, щоб зупинити цю кровотечу і тим більше щось подіяти. Тому в цей момент я просив його, кажу, ти можеш. Я фізично ще не там, а ти можеш робити що. І я приїхав, я встиг, ми все зробили. В принципі, перелили кров, зупинили цю кровотечу. Єдине, такий був неоднозначний знак, тому що після всього, це вже під ранок, такий втомлений анестезіолог, він працював трошки в іншій системі, тобто в одній будівлі було два медичні заклади, і він мене бачить і каже, слухай, я так давно шукав тебе, для тебе намалювали образ Марії, і я тобі мав його передати. І це була фатівська Мати Божа, так? З одного боку, тут якби я просив Джузеппе Мускаті, та? З іншого боку, ми все зробили, справились, і їдучи додому, мені дарують Фатімську Богородицю, яку намалював де-то пацієнт дуже давній, тим більше пацієнт, який іншої конфесії, та для нього це не звикло, щоб намалювати Фатімську Богородицю, і передає, їду додому і розуміє, що все буде в порядку. Дійсно, з цим пацієнтом все було нормально, ніяких проблем пізніше не було. Ну, і я для себе це побачив як знак, що святий Джузеппе Мускаті, який дуже любив Марію, він мені показує, бачиш, молитвами до Марії ми можемо багато, тому що вона нашому Богу, Фюлім, у свого сина, вона може випросити до нас багато ласки.
0: На початку хочу сказати, що там теж в небі є конкуренція, хто там допоможе, але ну, думаю, що, власне, і святий Джузеппе Маскаті, і Богородиця, ну, якось між собою, думаю, що можуть домовитися. Іван Іванович, до речі, от таке запитання. Коли ви йдете на операцію, при цій операції ви молитеся?
1: Ну, знаєте, те, що коли я починаю, от коли я заходжу вже в операційну, і перед тим, як, напевно, в процесі, коли я беру скальпель в руки і наношу перший розріз, то, якщо мене пам'ять не підводить, мені здається, напевно, це кожен раз, такого разу не було, щоб я не сказав, Господи Боже, допоможи. А в процесі операції це по-різному буває. Буває, можна нервувати, буває, можна трошки в таких емоціях страху перебувати. І дуже важко згадати ці всі емоції, тому що ти сконцентрований своєю увагою на процесі самому, на цій складності, як її вирішити. Но коли я закінчую операцію, то чітко я кажу, в першу чергу, слава Богу, не дякую Богу, а пізніше кажу дякую всім вам, всім, хто мені допомагав. Це анестезіолога, асистенти, операційні сестри, анестезістки. Ця група людей, яка не тільки фізично допомагала, яка морально тебе підтримувала.
0: До речі, от коли ви розмовляєте з вашим пацієнтом, має бути операція. Цей момент, от ви даєте йому таку пораду, ви також маєте молитися, просіть Бога. От наскільки, і також от одразу запитання, наскільки залежить от одужання хворої людини від віри? Чи ця людина тільки покладається на лікаря, там, на якісь там ліки, або покладається також на Бога? От як ці дві речі пов'язані? Отже, два одразу запитання.
1: Майже з кожним пацієнтом, особливо якщо це складна операція і складний випадок, я не можу бути впевнений у самому процесі, впевнений в собі, тому я завжди, розмовляючи з пацієнтом, говорю йому і наголошую на тому, що важливо, щоб ми разом, ваша родина, сім'я, просили Бога, щоб він допоміг. Тому що, кажу, важко повірити, коли це складний випадок, що результат буде позитивний, але якщо ми будемо разом звертатись до Бога і довіряти їм, віддавати всю ситуацію, всі ці моменти і складності, то я вірю, що в нас буде позитивний результат. Буває по-різному, і по-різному складається. І завтра в мене, якщо мені Господь допоможе, буде дуже складна операція. І ця операція один із людей, з викладачів вузу, в якому я навчався. І мені трошки важко, тому що починаючи з моменту нашої зустрічі, я кажу, що я буду просити Бога, щоб він допоміг. А пацієнт відповідає, що я атеїст. І я кажу, все рівно, ви знаєте, я по-іншому вас не можу взяти. Я б хотів, щоб ми разом повністю всю ситуацію передали Богу в руки. От щоб мене, там, всю команду, яка буде вас, для того, щоб Бог покерував і все вдалося. Він каже, я не можу цього, тому що я атеїст. І свій час він научний, а тільки, незважаючи на його вік, вже солідний вік, його переконання не змінилися. І ми довго розмовляли з ним, з його дружиною, і коли він вже погодився прийти на операцію, сьогодні він поступив, але виходячи від мене, коли я ще раз сказав, що незважаючи на те, що ви атеїст, що ви маєте розуміти, що я буду покладатися тільки на Бога. І я сказав, що ти трошки такий смішний анекдот. Анекдот, напевно, там всі чули, він дуже такий вже бородатий, про те, як вчителька дітям говорить, що діти, Бога немає, тому давайте скрутіть дулю і всі покажіть на небо. І один тільки там хлопчик, який не скручує, не показує дулю. А вчителька питає, ти чому не показуєш? А він каже, якщо Бога нема, то тоді кому ми показуємо дулю? А якщо він є, навіщо нам псувати з ним
0: стосунки?
1: Так, тому як питання саме цьому викладачу з медичного вузу, я кажу, дивіться, ви нічого не втрачаєте, якщо Бога немає. Ви покладаєтесь разом зі мною і просимо його. Бо якщо він є і ви відмовляєтесь від нього, і я побачив цю посмішку на обличчі людини, і коли він відійшов додому, і сьогодні вранці, коли він мене бачив, я побачив цю посмішку. Посмішку, яка була геть іншою. Не виключаю, я не почув цих слів, але не виключаю, що у людини в серці щось спрацювало. Тому що коли цей момент складний, він розуміє, я йому сказав, що він може померти під час операції. Це перше. Другий момент, в перших там 10 днів після операційного періоду теж, він знає, він це розуміє. тому що спілкуючись, працюючи великі роки в медичному вузі, спілкуючись з різними медичними працівниками, він розуміє це все, і тим більше він розумна людина. То, напевно, цей момент такий, коли людина розуміє, що тут, ну, буквально чуть-чуть її може не стати, можливо, це спрацює. Можливо, це навіть так Бог дає, що цей момент, чомусь він прийшов до мене. Чому? Та? Він пройшов вже багато лікарів, пройшов багато фахівців і зупинився тут. Можливо, це цей момент, який він має щось змінити, цей момент має змінити щось в його житті.
0: До речі, от одразу таке запитання. Чи були такі випадки от в вашій практиці, коли приходила людина, хвора, ну, нібито невіруюча, але потім, потрапивши в важку ситуацію, ситуацію хвороби, коли життя на межі, потім одужавши, щоб ця людина от ставала віруючою? Бачили такі історії?
1: Це є яскравий приклад. Це було ще на попередньому моєму місці роботи. І якщо хтось слухає із цих, хто був свідком цього, вони пригадають, коли одна співробітниця лікарні попросила просто допомогти її родичу підібрати знеболюючий, тому що він не може далі жити. Він був дуже в солідному віці. Людина прямо вже від цієї старості, такої величезної старості, навіть дуже вже глибокої, настільки страждав від болі, що його боліло практично все. Які знеболюючі йому не давали, вони не діяли. І ця Ірина, вона каже, давайте попробуйте, вдруг ви щось підберете. Тому що вся родина втомилася, він весь час кричить, жити не хоче, то той самий час він не може померти. Так, коли він був у палаці, коли він ліг, ця ситуація була такою трошки жахливою для тих, хто бачив. Тому що весь час бачити змучене обличчя, при тому інтелект людини був свідомий. В нього був слух, в нього був зір, він міг розмовляти, але в той же самий час він не міг жити, тому що його все боліло. І коли ми робили обхід в черговий день, вранці він знову скаржився, ми зайшли на нараду і почали на нараді розмовляти. Я кажу, слухайте, можливо, йому Бог дає шанс. Можливо, потрібно йому про те сказати. Більшість співробітників кажуть, що це неможливо, тому що він комуніст, переконаний, такий дуже переконаний комуніст. І він завжди каже одну фразу, якщо б Бог був, то я б не мучився. Я б давно помер. І ми порозмовляли, зайшли в палату. І в палаті почали знову розмову відносно болі, відносно як що, які це, що медицина може, що не може. Кажу, слухайте, а можливо вам просто потрібно висповідатись, потрібно там. Можливо, якщо ви не хрещений, прийняти хрещення, тому що ми не знали його цю всю історію. В нього була дружина, яка ще жива була, тому що вона набагато молодша від нього була. І він каже, якщо б Бог був, його відповідь, яка як завжди була, я не мучився. Буквально де-то там декілька секунд, ми виходячи з палати, чуємо його голос. А ви знаєте що? Я згоден. Той же момент, коли він каже фразу, він згоден, і людина на ріжку починає помирати. Ми розуміємо, що нам потрібно священник. А це ж лікарня, це ж не так швидко, де що. І хто-то з співробітників згадує, що в сусідній палаті лежить мама священника, який спустився на 7-й поверх до невропатолога. Він встигає викликати цього священника, священник все необхідне робить. По-моєму, якщо мене пам'ять не підводить, вони навіть повінчались, тому що вони не були вінчені. І це, і він помирає. Для мене це приклад такий яскравий, що Бог реально тримав цю людину І ті обставини, які склались, для того, щоб він навернувся і забрав його у найкращий час.
0: Неймовірна історія. Іван Іванович, скажіть, ну от так, от коли вас слухав, теж от чи є часом хвороба, яка от походить від Бога, що Бог дає цю хворобу там для навернення, для виправлення? От чи можемо про це говорити?
1: Ви знаєте, напевно, мені як лікарю складно вглубитись у таку тему, тому що я трошки, так, я бачу хворобу, я бачу страждання, бачу фізичні зміни, я можу бачити протікання незвичної хвороби, та можу бачити це чудо, що в даному випадку людина по всім медичним показникам вона б не мала там вижити, або цей процес би не мав відбутися, він відбувається. Наскільки хвороба від Бога чи ні, тут, напевно,
0: ви як богословське питання.
1: Це, напевно, питання більше до вас, чим до мене.
0: Добре, ну, насправді, це, я думаю, і для священника це може бути складним запитанням. Переконані всі, ми знаємо, що Бог є повен любові, передусім любить людину і все робить для добра цієї людини. Отже, ну, що ж, Іван Іванович, от ми на радіо от часом, от коли слухаю наші молитовні лінії або спілкуюся в парафії, теж коли звучить молитва, от часом хтось до нас на радіо телефонує, так, у мене завтра операція, або десь там на цьому тижні, прошу про молитву за руки мого хірурга, який буде оперувати, щоб це сам Христос через ці руки діяв і лікував. Були у вас такі випадки, коли ви робите цей розріз, операцію, от не знаю термінологію, що от ви насправді от відчували, що Бог десь покерував от якимось там рухом або от рішенням, яке треба прийняти от під час операції? От чи от в сенсі цієї молитви, щоб сам Христос от лікував через цього лікаря?
1: Можу розповісти випадок про одну жінку, яка приїхала була з Молдови. Це також вже було давно. І в неї вже велика кількість оперативних втручань була до цього. Багато лікарів прийшла. І в цей момент, коли вже їй практично всі відмовили, вона приїхала з надією, що, можливо, щось вдасться зробити мною, та моїми руками. І коли я оглянув її, у мене фотографії в телефоні до сих пір, коли я бачу трошки такому мороз по шкірі, де від цього страху, я розумів, що там практично неможливо нічого зробити. І кожен день, коли ми робили обхід, я просто проходив мимо, і ця жінка настільки боялась почути про те, що я її відмовлю, почути про те, що нічого не вдасться нам зробити. І вона просто спостерігала. Коли я приходив до її ліжка, вона дивилась очима, таким просящим поглядом, і мовчала. І так було декілька днів, це було, не пам'ятаю скільки, але тривалий час. Я кожен раз сказав своїм лікарям, кажу, ви знаєте, ну, коли ми зайдемо, там буде отак і так, і нічого не зробимо. Як їй сказати, що ми не можемо? От не знаю, в мене, кажу, не повертається язик, тому що бачивши її обличчя, її погляд, як вона просить, я не можу сказати, що ні. І один день, вранці, коли я робив обхід, я кажу лікарям, ми їх подаємо операційним. Під час операції, коли зайшли в живіт, я подумки відразу почав себе трошки напевно бичувати так. Ну, ти ж розумів, що так буде. Ти ж бачиш, нічого зробити неможливо. Навіщо ти це робив, та, сам до себе, тот же самий час озвучити не можеш, тому що є бригада з тобою, і всі спостерігають, чекають твої рухи. І, напевно, я себе зі сторони не бачив, але, напевно, це якась була пауза, можливо, ця пауза була і така, і тривала, тому що я не знав, що робити. В той же самий час кажу: Господи, ти її привів. А? Ти бачиш її надію. Ти бачиш, що я не можу нічого зробити, тому я віддаю це все тобі. Або щось роби, або я не знаю, я далі все, я немічний. І в той же самий час, де-то ці подумки, слова сказав, що ти робиш, що ти робиш, і таке враження, що якби це в тумані. Ти щось робиш, там шиєш, і з цього неможливого ти пробуєш зробити щось. І в кінці ти бачиш, ти зробив операцію, ти не можеш повірити. І коли ця жінка виписується додому, та, і коли ти пригадуєш цей страх, момент до операції, страх початку операції, і думаєш, чи взяв би ти ще раз? Ні. Но в цей час це чітко, напевно, я вірю, що кожен раз моїми руками тільки Господь щось робить. Та? Но в цей час це було таке враження, що фізично ці руки, тому що я не розумів, що робити. Вдалося зробити всю операцію. Це один з таких випадків. Випадків, на щастя, таких немало у моєму досвіді і за цю довгу практику, де я чітко відчував таку майже фізичну присутність Бога, який робить і дає можливість зробити щось.
0: Дуже гарна історія. До речі, от стан самого пацієнта, от коли він приходить в лікарню і коли він молиться за лікаря, просить за своє здоров'я, теж довіряє Богу, от це впливає на от одужання, на зцілення?
1: Напевно, навіть якщо не з духовної сторони, а чисто взяти із ментальної сторони, психологічної сторони, людина, яка налаштована, хоче жити і налаштована, і розуміє, просить, щоб їй допомогли, і вона вірить в те, що є ця сила, яка може їй допомогти, то, на мій погляд, імунна система по-іншому працює. От самореальність по-іншому сприймає. І тільки ті люди швидше видужують, швидше виходять і в післяопераційному періоді, і процес протікає легше.
0: Іван Іванович, ну теж, от не знаю, здається, свята мати Тереза, здається, саме вона казала так, що от найбільш такі благословенні руки мають лікарі і мають священники, тому що і ті, і інші, вони торкаються самого Ісуса Христа. Лікар, от коли доторкається до хворої людини, а в хворій страждає Христос, а священник, коли він служить службу, теж от бере цей хліб, і в його руках цей білий хліб стає самим Ісусом Христом, тілом Ісуса Христа. Отже, і теж так думав, ну, що лікар – це професія, яка ну, так дуже пов'язана от цією таємницею життя. Тому що лікар от спасає життя, також, на жаль, бачить, як це життя спливає, бачить також смерті, отже, життя. І ми знаємо, що ну, Бог є той, який є на початку життя і в кінці життя. Бог дає життя і Бог забирає життя, забирає до себе. От ви, як лікар, от скільки років практики, от чи насправді це твердження таке вірне, що ми можемо докласти там всіх зусиль, а якщо прийшов час людини, от Бог от приготував цю людину, вже кличе до себе, що там, ну, буквально, що б ти не робив, найкраще там обладнання, найкращі ліки, от є час, от час цього переходу.
1: Я згідний з вами. І дійсно, бувають моменти, коли вроді все зробили, вроді все має бути гладко, все має протікати нормально, і зі всіх сторін ти вроді бачиш, що нема небезпеки. І в той момент, коли ти, напевно, навіть переконаний, що тут все буде добре. І в той момент наступає цей момент, що це десь тромб відривається, чи цей тромб утворюється. Навіть випадок, коли цього тромба немає в судинах, він утворюється, тому що починає серце битись по-іншому, і за рахунок зміни швидкості крові, току крові, цей тромб утворюється в серці і попадає в легеневу артерію, людина помирає.
0: Це хіба так сталося так. З нашим священником одним?
1: Так, так.
0: Саме так, так. Прийшов час.
1: Так. І при тому по-людськи нам не зрозуміло, тому що людина молода. І нам здається, що в такому віці людина ще може багато чого зробити, багато, ну і взагалі, як людина, він має ще жити. Но цей час наступив, і, напевно, вірив в те, що Бог забирає найкращий час для кожної людини. Напевно, цей найкращий час і був для цього священника, і він його забирає.
0: Іван Іванович, ну от таємниця смерті, от ми не знаємо цей час, Бог закрив для нас цей час, коли людина має померти. А чи можете ви розказати такий випадок, от, ну, скажімо так, от ми часом молимося про добру смерть. От яку добру смерть ви бачили?
1: Напевно, щоб довго не згадувати, ми можемо повернутися іменно до цього священника, якого тільки що згадали. Чому? Тому що
0: для наших слухачів можна пригадати священник, молодий священник із Бразилії, буквально місяць тому, здається, помер.
1: Який служив в Україні, я перепрошую.
0: Так, служив в Україні, походив із Бразилії, навчався в семінарії тут у нас також в Україні, ну буквально от місяць тому, так.
1: І цей момент, коли ти бачив цього священника, коли ти бачив людину молоду, який позитивний, посміхається, який, ну, навіть не то, щоб задумувався про те, що де-то найближчі роки чи десятки років він може померти. Який чітко був налаштований, і видно було, що він з його часу ще не прийшов. І той же самий день, і момент, коли йому стає погано, він встигає прийняти причастя, він піднімає, коли йому наступний момент, коли йому важко вже дихати, він піднімає руку і починає, щоб для того, щоб перехреститись. Як правило, людина, якій не вистачає повітря, вона в такій паніці, тому що хочеться де-то цього повітря. Замість того, щоб бути в паніці, він піднімає руку для того, що хоча там сили вже не вистачає, щоб перехреститись. І я би назвав це іменно такою благодатною смертю власті Божій, яку кожен із нас, надіюсь, кожен із нас радіослухачів, але я точно хочу цього і прошу Бога, щоб заслужити цю смерть власті Божій. Те саме я вірю і хотів би сказати, це була, коли моя мама відійшла в вічність, це також був такий момент, коли вже стало гірше, і я попросив отця Матеуша для того, щоб він швидко приїхав, а це ще було якраз єлей, який був освячений, першу лінію помазував, і коли він приходить і робить миропомазання, і запитує, чи може вона прийняти, чи хоче вона прийняти причастя? Вона каже, так. Коли вона приймає причастя, коли вона, я пам'ятаю, весь час просила Бога, щоб в останню мить вона могла поблагословити дітей. Коли вона починає благословити, коли вона вже голосу майже нема, вона в цей час каже, Господи, благослови вас. Та? Коли цей час священник запитує, чи можна попросити, щоб ви молились потім за нас. Вона каже, так, я буду за вас молитися. І для мене це було таким прикладом, свідченням, надіюсь, та, що смерті власті Божої, тому що це було якраз освітній тиждень, це було перед Божим милосердям. Вона так і померла у п'ятницю перед Божим милосердям. Ну, я хочу в це вірити, чому хочу, тому що це мама, це близька людина, і ми всім серцем хочемо, щоб була людина біля Бога, що, напевно, це був такий приклад смерті власті Божої.
0: Ну, до речі, теж для наших слухачів Радіо Марія можу сказати, що ну, ми кожного дня молимося Розарій тут на радіо, навіть не один раз, і врешті про що це молитва? Молись за нас грішних, Богородиця, нині і І в годину нашої смерті, так, це є молитва про таку добру, добру смерть, щоб було причастя, щоб були близькі, щоб була Богородиця також поруч, щоб допомагала нам. До речі, Іван Іванович, знаю, що у вас і в лікарні ви також лікували багатьох священників, наших єпископів. Чи є якесь таке особливе хвилювання, ну, коли духовна особа перед вами? Чи так само звичайний пацієнт з усіма своїми проблемами, який хоче якнайшвидше вийти з лікарні, от, чи є якісь такі особливості от, в лікуванні до нашого духовенства?
1: Ну, знаєте, напевно, ні. Взагалі, моє сприйняття людей, я сприймаю в першу чергу, та для мене не важливо статус, не важливо яка це людина, для мене важлива особистість. Та? І ця особистість, напевно, займає перше місце у спілкуванні, в моєму ставленні до цієї людини. Не можу сказати, що до священників, до єпископів, можливо, навіть я спокійніше, коли з ними працюю. Я б сказав, що більш тривожно, і такі випадки в мене було колись на коли тільки початку моєї діяльності. Це коли ти бачиш цю молоду маму, і яка безнадійно хвора, і в неї маленькі діти. От цей час важко. І тому що я ці моменти настільки запам'ятав сильно, що вони до сих пір. Я пам'ятаю перший випадок, це була мама, їй було 27 років, але в неї була сім'я і ці маленькі діти. І коли ти зайшов у живіт, вже нічого не можна було зробити, тому що онкологія важка. Це якраз було 30 грудня перед самим Новим роком. І через рік буквально була така сама ситуація, коли ця мама одинока, в неї діти, і більш нікого немає. І коли вона говорить, я не боюсь нічого, мені все буде добре, ти розумієш, що ситуація якраз критична, і нічого зробити, скоріше всього, не вдасться. Коли ти бачиш цих дітей, я запам'ятав, коли вони прийшли, і говорять, а можна ми сховаємося в мами під ліжком і будемо мами, щоб її не залишати? А ти розумієш, що через короткий час вона їх залишить повністю, і нема нікого. То в ці моменти ти відчуваєш цього Ісуса страждаючого. Та? Тут страждаючого цієї матері, а тут в той же самий час страждаючого в цих дітях, яких ти не знаєш, як їхня доля далі буде.
0: Це важка ситуація. Що найбільш є таким важким от, в професії лікаря?
1: Я б, напевно, сказав, що в професії, в самому фаху лікаря, на мій погляд, це сама найкраща і сама щаслива професія. Тому що ти можеш дарувати людям добро. Ти весь час можеш впливати на це. Та? Ти можеш, в більшості випадків ти бачиш, що ти допоміг, і ця людина оздоровилась, ця людина пішла там, чи перестала хворіти. Тому я не можу сказати, що важко. Важко – це тільки такі моменти, які я тільки що пригадував, коли ти бачиш ситуацію таку драматичну, діти і мати.
0: Іван Іванович, теж от я пам'ятаю, коли вперше був в лікарні, там, де ви працювали раніше, це була Київська міська лікарня, теж мене так вразило, входиш в подвір'я, велика лікарня, насправді дуже велика лікарня, велика кількість людей, велика кількість лікарів, і в подвір'ї стоїть така велика фігура Пресвятої Богородиці, здається, непорочного зачаття. Насправді велика, завжди там, от коли там був, завжди там свічка горіла, хтось там за це дбав. Отже, звідки ця така от пошана і любов саме до Богородиці? От трішки розкажіть про ваші стосунки з нею.
1: Я думаю, що чомусь хочу вірити, що це більшість із всіх вас і всіх радіослухачів. Найближче людина, навіть якщо це для кожної дитини, це мама, так?
0: Угу.
1: Не кажучи про нашу небесну маму. І зрозуміло, що ця любов до Марії, яка завжди про нас турбується, яка завжди вимолює у свого сина для нас різні ласки, ну це, напевно, дивно було б, якщо вона не була настільки важлива для нас і важлива у кожну мить для кожної сім'ї, для кожної родини, для кожної праці. І це в дійсності таке було чудо, коли такий час, це час був за Януковича, коли трошки воно було так викривлено все. І цей час люди ставлять непорочне зачаття в лікарні, і це робиться фундамент, до останнього ніхто не знає, що це буде. Потім вона її поставила буквально перед 8 грудня, перед святом непорочного зачаття, поставили. І цікаво, такий
0: це
1: можливо, ставить знак.
0: Це в 13-му році було?
1: Так, так,
0: так.
1: І, можливо, це навіть такий був знак. Тому що артиста ніхто не знав, хто її поставить. А воно таке трошки було, як в вигляді таємниці. Я пам'ятаю, я виходжу на вулицю, тому що я вже так чекав цього моменту, радів. Виходжу на вулицю, поставили непорочне зачаття. Не можу сказати там голос всім, но радість у серці, прямо там серце від радості скаче. І підходить людина до мене, жінка такого середнього віку, це хтось із моїх там пацієнтів, тому що, як правило, на районі більшість людей, вони всі мене знали. Біжить, каже, я вас, каже, вітаю. Я кажу, з чим? Ну, ви ж бачите, вам поставили Марію. Чому? Чи це ця людина мала інформацію, чи ця людина просто розуміла, що наскільки чула, що наскільки ця Марія для мене важлива? І ці слова були сказані, але вони були сказані дуже влучно. Та була інша сторона пізніше, коли були люди, які почали висловлюватись, а чому це його Божу матір поставили нам у лікарні. Ну, це такий трошки дивний вислів. Ну, на жаль, люди різні були, так? Вони вважали, що, напевно, Божа матір є моя.
0: Наша спільна. До речі, Іван Іванович, от від того моменту, коли там, от в вашій лікарні, з'явилася Діва Марія, оця фігура, цей пам'ятник, да, от якось це вплинуло от на саму ситуацію в лікарні, на стан хворих, стан лікарів? Якось ви побачили цю зміну або ні?
1: Знаєте, як тільки з'явилась Марія, почали з'являтися люди, які приходили, сиділи. Почали люди приходити молитись. Кожен в дійсності, кожен вечір там була горіла свічка.
0: І навколо є лавочки, от власне там сідали. Так.
1: І сама атмосфера, вона дето міняла щось. Та? Особливо, коли це приходять родичі, хтось важко хворий, там важка ситуація. І видно було, коли в цей момент людина приходить, і вона хоче когось попросити. Коли лікарі вже сказали все, і вона йде, іде куди. Виходячи чи заходячи в лікарню, вона бачивши Марію, підходить і починає просити там.

0: і служили хворим, як медсестри. От як прийшла ця ідея? Ну, тому що ну, для наших лікарень, принаймні тут в Києві, ну, це незвично, щоб сестри от, вдягнені як сестри, служили медсестрами. Як загалом прийшла ця ідея і от, який ваш досвід? От, як медична, звичайна медична сестра відрізняється від монахині, от, яка робить ту саму працю?
1: Для мене це була мрія для того, щоб поєднати ставлення, милосердне ставлення до людини хворої, і поєднати от той же самий час фаховість, велику фаховість. Ну, я знав, наскільки це непросто. Так, коли людина заходить на цей час, зараз воно вже трошки, напевно, по-іншому ми бачимо світ, особливо коли війна. А раніше, щоб людина в хабіті монашки заходила в лікарню, це щось було ну, незвичне.
0: Шок.
1: Так, це був шок. І в дійсності, коли я перше, це була сестра Терезіяна, сестри Єзуфітки, і я. Перше, я хвилювався за неї, я розумів, наскільки це буде важко людині психологічно, незважаючи на те, що це людина віруюча, коли ти будеш мати різні погляди, різні запитання можуть бути, і всі ми люди, і по-різному можна на це реагувати. І я не знав, як запитати керівництва дозволу, щоб взяти її на роботу. І зрозуміло, ми вже почали оформлювати в кадрах. Кадри говорять тільки тихенько, щоб ніхто не знав, що вона монашка, тому що якщо побачать, що вона у хабіті, це буде невідомо яка реакція. І, ну, і тут, вроді би, ти оформлений, з іншого боку, таке враження, що ти крадеш. Тому що є це хвилювання, як воно буде сприйнято. В цей час я просив дуже Падре Піо. Я кажу, допоможи. Я не знаю, що я маю сказати, як я маю це зробити, але я хочу, щоб вона тут працювала. Буквально де-то проходить декілька там годин, ввечері телефонує керівник, який відчуває, що він де-то святкував, і так гарно святкував, і він зустрів де-то людину, яка йому, наскільки я розумію, потрібна була якісь допомоги. Ця людина була віруюча, і ця людина, напевно, показувала, що в його житті на першому місці є Бог. І він захотів, напевно, пошизуватись тим, що сказати, що дивись, у мене в лікарні теж так все добре, і все працює. І він телефонує і каже, я хочу розказати тут людині, що от у мене такі люди, які можуть поєднати духовність і фаховість. І от я хвалюсь тим, що ви працюєте тут. І це було на гучному зв'язку з іншою людиною, з якою він розмовляв. Думаю, напевно, найбільш підходящого моменту не було. Я кажу, мені приємно, я дуже вдячний. Але я хотів запитати дозволу, чи міг би я взяти медсестрою монашку?
0: Яка була реакція? Так, одразу так.
1: Можна. І це була перша. Перша була сестра Терезіяна, далі була сестра Реліза, сестра Домініка. І реакція також людей, лікарів, вона була неоднозначна. З самого початку, коли бачили, люди почали де-то трошки за спиною, що там, скоріше всього, якась секта. І в цій секції вони всі ходять в якихось медальйонах, це як посвята в цю секту, тому треба бути обережними. Ну, це було настільки коротко, можливо, там тижні два-три. Коли бачили посмішку людей, коли бачили ставлення до хворих, я пам'ятаю, через місяць буквально перша завідуюча реанімації підходить, каже, скажіть, де ви їх берете? Ми теж хочемо такі.
0: Давайте нам також.
1: Так, і пізніше, наскільки воно все змінилося, що кожен, хто бачив, він з радістю сприймав цих сестер, він з радістю розумів, що це не те, що вони думали, та це, напевно, була одночасно якась місія. Це було

0: свідчення, свідчення про Бога, і яке було поєднано з фаховості.
1: Дякую. Ну, цікава ця історія з сестрами монахинями. Так, ми буквально трішки часу маємо до завершення, буквально два останніх запитання. Іван Іванович, час війни. Війна змінила от нашу медицину в Україні. Я неодноразово так чув про те, що ну зараз, от, на жаль, наші лікарі мають такий досвід великий, що ну навіть коли там, наприклад, нашим військовим пропонують десь там їхати лікуватися за кордон, то дуже часто відмовляються. Бо в Україні лікарі вже ну набагато краще це ну через цей досвід. Отже, як війна змінила нашу медицину?
0: Не завжди, коли важко, у важкі часи, люди стають сильнішими. Це правило, яке працює. І медицина не виключення. Те, що ми бачимо, і ці складності, які практично не повторюються, кожного хворого вони різні, і поранення різні, хвороба різна. Це величезний досвід. І в дійсності медицина наша, не побоюсь цього сказати, тим більше, коли є колеги, які їдуть за кордон, коли їдуть в Америку, їдуть в Європу, і бачивши там медицину, і працюючи тут у медицині, то ми на порядок вище. Тобто медицина в дійсності зробила великий крок у досконалості, великий крок в розвиток. На жаль, це на такому фоні, на фоні страшної війни, такої трагедії і горя, але для медицини це досягнення велике. Це досвід, яким зацікавлений весь світ, який весь світ хотів би цей досвід отримати, тому що кожен, хто боїться, хто... що війна теж може дійти, що війна теж може початись, ми б хотіли, щоб цей досвід у них був.
1: І останнє запитання теж от на Радіо Марія. У нас дуже багато наших слухачів старших, які телефонують, які жаліються на хвороби, на різні проблеми. Ви, як лікар, от уже понад 12 років приходите тут на Радіо Марія, сотні телефонних дзвінків, що робити в тій або іншій ситуації. Отже, що ви от зараз ми сьогодні не приймали телефонних дзвінків, знаю, що було б безліч, якщо б ми відкрили телефонну лінію. Отже, що би от ви хотіли би сказати тим нашим хворим, які зараз слухають Радіо Марія, не тільки Радіо Марія, але загалом нашим хворим, от ваше таке слово як лікаря?
0: Напевно, важливе в першу чергу вміти приймати з миром любу ситуацію. І у досвіді я завжди бачу, що людина навіть в самій складній ситуації з складною проблемою, коли вона спокійно підходить з миром, то у цій ситуації можна допомогти. Це, по прикладу, якщо взяти пташку, закрити в клітку і відкрити це віконце, якщо вона буде битись і хвилюватись в стресі, вона може так і впасти, і померти. Якщо вона спокійно, вона може знайти цей вихід і вилізти з клітки. Тому саме важливе – це мир, який буде допомагати зорієнтуватись і, можливо, знайти цього лікаря і знайти вихід із хвороби. Друге, я б хотів порадити більшості людям, взагалі соціуму, щоб ми більше уваги приділяли профілактиці, щоб ми більше уваги приділяли своєму здоров'ю до того моменту, як ми захворіємо. Тому що ми нехтуємо, і коли щось заболіло, ми хочемо мати чарівну таблетку, щоб цю чарівну таблетку випити, і все прийшло знову стати молодим і здоровим. На жаль, це неможливо, і, на жаль, процес відновлення здоров'я, він тривалий, він важкий, і не завжди можна його повернути. Але якщо ми будемо дбати і весь час протягом свого життя, то ми можемо його зберегти якнайдовше.
1: Дякую. Отже, дорогі друзі, завершуємо, але це ще не останнє. Завершуємо програму «Відкрите питання» з лікарем Івановичем Яворським. Перепрошую, вже пізно, починаю плутатися. Отже, і Іван Іванович, ну теж от ви лікуєте хворих, але зараз теж от я хотів би, щоб просити вас, щоб ми наприкінці програми теж помолилися разом з вами за ваших хворих. От ви сказали, що завтра у вас важка операція, потім будуть приходити інші хворі. І теж, ну я так думаю, що важливо, коли не лікар не тільки лікує, але також і молиться за своїх хворих. Давайте одну молитву «Радуйся, Марія». Ви почнете, а я теж завершую. Це буде така от крапка в нашій програмі.
0: Дякую. Це дуже важливо, коли закінчувати з молитвою, тим більше до звернення до Марії. Тому я це з задоволенням починаю. «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плід лона твого, Ісус».
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отже, Іван Іванович, дякую вам, дякую всім нашим слухачам, і будемо вас чекати в наших наступних ефірах. Вже наступного разу, думаю, що вже з сестрою Люциною будемо допомагати нашим хворим, наскільки це є можливим. Дякую вам.
0: Дякую за таку можливість і до наступної зустрічі.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Рада вітати вас сьогодні разом з нами. Я надіюся, що сьогодні є дуже багато радіослухачів, тому що сьогоднішня наша катехеза присвячена об'явленням Пресвятої Діви Марії, які відбулися у Фатімі. Але на початок нашої катехези давайте помолимось, попросимо Матері Божої, щоб вона нам допомогла, щоб ми краще зрозуміли ці об'явлення і впроваджували їх у своє життя.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія.
2: Благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь. Амінь. Отож, на віддалі трохи більше, ніж 100 кілометрів від Лісабону, це столиця Португалії, у невеличкому на той час селі Фатіма жили зі своїми родинами побожні селяни.
3: Вони були убогими?
2: Так, і займалися вони випасанням овець. Поміж тими людьми, разом з іншими, виростало троє дітей. Дівчинка Луція, 14 років, її двоюрідний брат Франциск, якому було 13 років на той час, і шестилітня сестричка Франциска Жасинта. І сталося одного разу дивна пригода. Коли ці діти стерегли на пасовиську своїх овець, накарпав дощик, і сонце було закрите хмарами. Раптом природа ніби здригнулася від якоїсь сили. Спричинений тією силою вітер нагинав дерева і кущі. В небі, у східній його частині, появилося раптом надзвичайно яскраве світло. А в тому світлі прекрасний юнак.
3: Ой-ой-ой, хто він такий?
2: Діти так само злякалися тієї з'яви, але юнак промовив до них: «Не бійтеся, я ангел миру».
3: О, це вже легше.
2: І далі він промовив, щоб вони молилися разом з ним. Давайте зараз прочитаємо ті слова, якими вони молилися разом з ангелом миру.
4: Мій Боже, я вірю і почитую тебе. Я надіюсь, я люблю тебе.
2: Я молю тебе. Я молю тебе,
4: прости всім тим, які не вірять, не шанують тебе, не мають надії і не люблять тебе.
2: Ангел повторив цю молитву тричі, а потім сказав, щоб діти молилися кожного разу цю молитву. І коли вони будуть молитися цю молитву, то серце Ісуса і серце Марії буде дуже радо вислуховувати їхні молитви. І перш ніж діти збагнули сказані ангелом слова, він зник. Через деякий час діти раділи біля джерельця. І знову несподівано з'явився їм ангел. І промовив незадоволено, що вони роблять. Адже вони мають молитися, багато молитися, безперервно молитися і приносити Всевишньому їхні жертви.
0: Ми теж так маємо робити.
2: Звичайно, але слухайте далі. Тоді Луція, сама старша дівчинка, запиталася, які жертви вони мають приносити Богові.
3: Напевно, він сказав, що вони можуть приносити все, що тільки можуть, щоб перепросити
2: Бога за гріхи.
3: Угу.
2: Як за гріхи, якими люди його ображають. І так само він попросив, щоб вони молилися за навернення грішників. Голос ангела чули тільки Луція і Жасинта. Маленький Франциск лише бачив його, але не чув. Так проминуло літо. Прийшла осінь. І знову цим дітям появився ангел. Він тримав у руці чашу, над якою об'явився агнець. А з нього текла кров до чаші. Раптом ангел став на коліна, а чаша зависла в повітрі. Після молитви ангел причастив дітей і, припавши лицем до землі, довго молився. Потім зник. Минув рік. Більше ангел дітям не з'являвся, але вони ревно виконували всі його повчання.
0: Молилися молитву,
3: жертвували свої вчинки.
2: Так, за навернення грішників і за мир у всьому світі. І ось, в неділю 13 травня 1917 року, коли Луція пішла зі своїми двоюрідними братами до місця під назвою Кова да Ірія.
0: Кова да Ірія?
2: Так. Там сталося перше об'явлення Матері Божої. Не на жарт перелякавшись, діти остовпіли. Дивилися на Матір Божу і не усвідомлювали, що з ними сталося. Вони бачили перед собою дуже гарну пані, яка була одягнена, як ви думаєте, в що?
3: В білу одежу.
2: І сіяла, немов
3: сонце.
2: Так. Вона сказала, щоб вони не боялися, і що вона не зробить їм нічого поганого. Сказала, що вона прийшла з неба і хоче, щоб вони приходили на те місце кожного місяця, 13-го дня, 6 місяців. І пізніше вона скаже, хто вона і чого вона бажає. Почувши, що гарна пані прийшла з неба, Луція зовсім безбоязні її запиталася, щоб вона їй сказала, чи вона теж піде до неба. Тоді ця гарна пані відповіла, що вона так само піде до неба. І піде Жасинта до неба, і Франциск. Але вони мусять, як ви думаєте, що вони мусять ще дуже багато робити?
3: Але вони мусять ще багато молитися на Розарію.
2: Так. Франциск в той час не бачив пані з неба і не чув її голосу. Тоді Луція попросила, щоб і Франциск зміг її побачити. І тоді гарна пані сказала, що нехай він почне молитися на Розарії, бо тільки тоді він мене побачить.
3: Я теж би хотіла побачити Марію.
2: В одній із своїх появ Матір Божа застерігала дітей, що вони були готові до всяких неприємностей і навіть до знущань.
0: Ого, вони будуть багато терпіти задля Бога?
2: Так, так і сталося. Місцевий настоятель висловив думку, що, можливо, це є злий дух, який з'являється дітям, щоб їх звести. Але навколишні жителі в призначений час появ Богородиці поспішали до того місця, щоб бути свідками тих подій. Отож, 13 червня діти прибули
0: на призначене місце.
2: За ними йшли їхні батьки. На місці появ Богородиці Луція стала на коліна і почала відмовляти, як ви думаєте, що?
0: Розарій.
2: Так, розарій. Раптом вона встала і, глянувши на схід, голосно промовила.
3: Замкніть парасолі, наша пані надходить.
2: Зі сходу наближалася біленька хмаринка. Здавалося, що вона пливе по верхів'ях дерев. Коли хмарина допливла до того місця, де стояли діти, вона враз зупинилася. Настала повна тиша. Народ замовк. І ось несподівано з'явилася гарна пані і з великою любов'ю глянула на дітей. Чи говорила в цей час Марія до них невідомо. Але першою озвалася Жасинта, кажучи до Луції, щоб вона вийшла наперед. Луція тихо запиталася у гарної пані, чого вона хоче від неї. І вона знову попросила, щоб вона відмовляла щоденно яку молитву?
0: Розарій.
2: Розарій до Матері Божої в намірі випросити мир для всього світу.
3: А як же ж цю гарну пані було звати?
2: Так само запитала Луція у неї. І ще попросила її, чи могла б вона зробити чудо, яке б усіх переконало, що вона насправді їм являється. Тоді гарна пані сказала, щоб вона приходила кожного місяця на те саме місце, а в жовтні вона скаже їм, хто вона є. І тоді вона скаже, що вона від них хоче. Тоді і вона зробить чудо, в яке усі повірять.
3: Я теж хочу побачити це чудо.
2: Будьте терпеливими. Тоді знову наступила тиша. В цей час Діва Марія розгорнула свої руки, і з них впали на землю сліпучо осяйні промені, просвітлюючи землю наскрізь. Земля наче розкрилася перед ними, і діти побачили ціле море вогню, в якому були занурені дияволи і душі грішників.
3: Вони бачили пекло. Як це страшно!
2: Ці духи виглядали наче прозоре чорне вугілля, а з нього бурхало полум'я. Всі вони кричали і корчилися від болю. Багато з них мали вигляд якихось неземних створінь. Діти закричали з переляку.
3: А видіння зникло?
2: Так, видіння зникло. І тоді пані промовила до Луції, що вона бачила пекло. Там караються душі грішників. І щоб урятувати їх, Господь Бог хоче установити по цілому світі набоженство до мого непорочного серця. Якщо люди послухаються її і будуть так поступати, як вона їм каже, то багато душ врятується.
3: Я читала, що Святіший Отець виконав волю Матері Божої 13 жовтня 1942 року посвятив людство і церкву непорочному серцю Марії.
2: Так, Марія ще попросила, щоб діти приходили до неї кожного місяця 13-го дня і не переставали молитися Розарій. Тоді Луція пожалілася, що люди не вірять об'явлення, і попросила зробити якесь чудо. Тоді пані ще раз сказала, що зробить чудо, і це станеться в жовтні. І
3: всі повірять.
2: Так, і усі повірять. Після цих слів пані відійшла на схід. Жасинта відламала з дерева галузку, гілячку. І вдома сказала батькам, що цієї гілячки торкнулася стопа пані. Як ви думаєте, що сталося?
3: Напевно, вона зацвіла?
2: Ні.
0: Напевно, вона виросла в дерево.
2: Ні. Мама Жасинти понюхала цю гілячку, але не змогла зрозуміти, що був за запах. Ніколи раніше в житті вона не зустрічалася з таким прекрасним запахом. І від тієї хвилини вона увірувала в те, що діти говорять правду. І ось, наступило 13 вересня. За даними деяких людей, на місці об'явлення зібралося від 15 до 20 тисяч людей.
3: Ого!
2: Багато з них стояли на колінах і голосно молились. Раптом тисячі паломників з окликами радості піднесли руки догори, показуючи на небо.
0: Що вони там побачили?
2: Звідки пливла світляна куля, що повільно рухалась зі сходу. Від кулі до землі пробивався стовп світла, а в ньому почали з'являтися пелюстки з якихось невідомих квіток. Вони були подібними до пелюсток троянд, падали з неба і зникали за кілька метрів від землі. Тільки діти бачили більше. Їм знову з'явилася пані і пообіцяла прийти в жовтні із святим Йосифом і дитятком Ісус. В час обіцяного об'явлення Луція глянула на схід, звідки до них приходило об'явлення, і сказала Жасинті, щоб вона стала на коліна, що вона бачить, як де їхня пані. Раптом лиця дітей освітилися неземною радістю. Мати Божа сказала дітям, що хоче, щоб в цьому місці люди збудували церкву. І додала, що вона є цариця Розарію.
4: Марія – цариця Розарію.
2: І сказали, щоб вони щодня відмовляли Розарій. Матір Божа так само пообіцяла, що війна незабаром скінчиться. І повідомила дітям, що деякі їхні прохання вона виконає, а деякі – ні. Що люди мусять поправити своє життя. Нехай вони перестануть ображати Господа Бога. Лице Марії цей час дуже похмурніло. Одночасно Марія здіймалася над землею все вище і вище. Раптом сталося щось неймовірне.
0: Це те чудо, про яке вона обіцяла?
3: Що всі побачать?
2: Так. Сонце поблідло і виглядало як повний нічний місяць. З лівого боку сонця появився святий Йосиф з Ісусом на руках. Ісус три рази поблагословив світ великим хрестом. Зразу після цього з лівого боку з'явилася Мати Божа. Вона була одягнута в білу і синю одежу. Раптом сонце почало мінитися якимись дивними кольорами, швидко обертаючись навколо своєї осі. При цьому від нього виходили жовті, зелені, сині, фіолетові промені. На хвилину воно зупинилось. Та через якусь мить знову розпочався його вогняний танець і знову зупинився. Несподівано сонячне коло немовби зірвалося із своєї орбіти і почало падати на землю. Багатотисячний крик жаху охопив юрбу прочан. Люди кричали:
3: «Чудо, чудо!
0: Я бачу чудо!
3: Я вірю в Бога!
0: Богородице Діво!
3: Я теж би хотіла побачити танець сонця!»
2: Це надприродне явище, це чудо, тривало більше, ніж 10 хвилин. І свідками його були десятки тисяч людей.
0: Ого!
2: Мати Божа в часі своїх об'явлень пообіцяла, що незадовго забере із собою Франциска і Жасинту до неба. Франциск пам'ятаючи про це, ревно молився на Розарію. А в кінці жовтня 1918 року захворів на грип. Йому об'явилася Марія і сказала, що забере його і Жасинту з собою. Помираючи, Франциск сказав до своєї матері, щоб вона подивилася на двері. Там якесь дуже гарне світло. Трошки пізніше мовив, що він же цього світла не бачив. І помер в п'ятницю 4 квітня 1919 року. Жасинта захворіла на іспанський грип. І також 1920 року померла. Луція залишилась жити і вступила до монастиря.
3: Такі цікаві чудеса були під час об'явлень.
0: Я забула, де це було?
3: Фатімі!
2: Про що Марія просила саме більше в Жасинти, Франциска та в Луції?
3: Про те, що ми молилися Розарій.
2: За навернення
0: грішників.
2: Отож, давайте сьогодні за прохання Матері Божої помолимося всі разом вдома, разом з своїми сім'ями, своїми батьками. Розарій. За навернення грішників. За мир у всьому світі. Домовились?
0: Так.
2: Домовились? Так. Добре, зараз на закінчення нашої катехези помолимось.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Амінь. Мій Боже, я вірю і почитую Тебе.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 24 хвилини у Києві. Вітаємо всіх наших слухачів в прямому ефірі програми під назвою Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Вітаємо 16 липня, і сьогодні є літургійний спомин Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Для України, для українських римо-католиків це є особливе свято, тому що наша найбільша, скажімо так, святиня, всеукраїнська святиня в Бердичеві, це є святиня, сантуарій, в якій знаходиться чудотворний образ Пресвятої Богородиці, саме з гори Кармель. Ну, а більш відомо, звісно, це є Богородиця Бердичівська. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, сьогодні про все це ми поговоримо, поговоримо про Україну, адже Богородиця з Бердичева, Богородиця з гори Кармель, це є покровителька України, покровителька і півдня, і півночі, і заходу, і сходу. Ну і що ж, дорогі друзі, знаємо ми всі чудово, ну, наскільки важко зараз нам в Україні, і що потребуємо цього небесного заступництва Пресвятої Богородиці. В програмі Vox Populi Vox Dei ми завжди маємо запитання до наших слухачів, тому сьогодні трішки вас будемо запитувати, власне, про чудеса, які ви досвідчували, можливо, за допомогою заступництвом Діви Марії з гори Кармель, Діви Марії Бердичівської. Або також, ну що ж, наша Україна є, у нас не є тільки один храм на честь Богородиці, є також багато інших святинь в Україні на честь Пресвятої Діви Марії. Ну і, можливо, теж ви зможете розказати про вашу святиню, яку ви любите. Ну, тому що Богородиця, от, є скрізь присутня по Україні. І в Бердичеві, і у Львові, і у Житомирі, і в Одесі.
9: І в Києві.
8: І в Києві, і в Чернігові, і так далі. Отже, дорогі друзі, саме про це ми сьогодні поговоримо. Отже, телефонуйте, ну і врешті можете так освідчитися вашій любові до Діви Марії. Ну і тим більше радіо, яке ви слухаєте, це радіо самої Пресвятої Богородиці.
9: Нагадаємо, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45.
8: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка, будемо чекати на ваші телефонні дзвіночки. Давайте одразу два таких оголошення на сьогоднішню програму. Перше, дорогі друзі, ну що ж, ми дуже просимо наших слухачів, які постійно телефонують кожного дня, теж, якщо ви сьогодні телефонували, зателефонуйте нам наступного разу через тиждень, щоб дати можливість іншим нашим слухачам долучитися до нашого ефіру. Це перше наше прохання. А друге, також от сьогодні у нас о 19-й годині є молитва, є трансляція «Адорація». «Адорація» означає поклоніння перед пресвятими дарами. І сьогодні от ми о 18-й будемо транслювати службу, а далі от, власне, будемо молитися от безпосередньо в нашій студії Радіо Марія. В студії ми вже, власне, майже все приготували. Є накритий вівтар, є квіти, є монстранці, поставили вже музичні інструменти. Ну, вірніше, тільки один. У нас маємо клавіші, так звані. Отже, будемо співати, будемо прославляти Бога, будемо також молитися розарії. Сьогодні наша молитовна лінія трішки по-іншому буде виглядати. Ну і думаю, що гарна нагода саме в сьогоднішній день, коли ми от згадуємо Діву Марію з Бердищева, Діву Марію з гори Кармель, покровительку України. Отже, власне, також молитися тут в студії Радіо Марія. Ну і ще така особливість сьогоднішнього дня, ну, можливо, ми з Анією от буквально декілька годин тому повернулися із міста під назвою Запоріжжя. Так, Аня у нас замовчала. Аня, от розкажи нашим слухачам, чому ми були в Запоріжжі? Що там сталося і що ми звідти привезли?
9: Богу дякую за цю дорогу, цей шлях, який дарував нам дуже, дуже швидко. Ми відправилися в Запоріжжя, щоб
8: привезти... Вчора поїхали і сьогодні вже повернулися.
9: Так. Щоб привезти подарунок для Радіо Марія від отця єпископа Яна Собіла, який був буквально в червні місяці в Меджугор'ї. Під час Дев'ятниці молився разом з усіма присутніми на горі Подбордо біля фігури Богородиці та там, де відбуваються об'явлення, послання. І, власне, через візіонерку Марію Лунетті, якщо не помиляюся, була її ініціатива зняти цей вінок, який знаходиться і на фігурці, і подарувати для України. Ну, а єпископ Ян Собіло прийняв таке рішення подарувати
8: вінок нам для Радіо Марії. І що ж, дорогі друзі, от вчора ввечері ми отримали цей подарунок в санктуарії Бога Отця Милосердного. І давайте, ми навіть записали таке коротеньке відео, от почуємо єпископа Яна, от власне цим таким словом на, ну скажімо так, на дарування цього вінка Діви Марії із Меджугор'я для Радіо Марія. Отже, давайте почуємо зараз єпископа Яна, буквально на 2 хвилинки, навіть менше.
2: Слава Ісусу Христу! В прошлому році, коли я був на новенні, тобто 9-дневній молитві перед 44-ю річницею об'явлень Меджугор'ї, Марія Павлович Лунетті передавав в один день вінок з голови Діви Марії і букет, який Марія, Божа Мати, тримала в руках. Передала Марія Лунетті, візіонерка для України, щоб цей вінок, як свідок великої молитви під час новенни за мир в Україні, був в нашій державі. З цього року я передав вінок апостольському нунцію, бо він є нунцем для цілої України. А цей вінок, який був на голові Матері Божої в прошлому році, на 44-ту річницю об'явлень, хочу передати в Радіо Марія, тому що Радіо Марія – це амвон, з якого йде Слово Боже і наука Божа в наші домівки по цілій Україні. І не тільки в Україні, тому і нехай всі, хто слухає Радіо Марія, всі працівники Радіо Марія на чолі з отцем директором, отцем Олексієм, дивлячись на цей вінок, пам'ятаю, що Діва Марія молиться постійно за Україну, за мир, і нехай через Радіо Марія йде надія до наших сердець і об'єднує всіх нас в глибокій молитві за мир і в Україні, і в цілому світі. Слава Ісусу Христу!
8: Отже, дорогі друзі, ось, власне, це є слова єпископа Яна Собіла, коли вчора от там в Запоріжжі, в санктуарії Бога Отця Милосердного подарував нам цей вінок. Вінок, який був безпосередньо там на горі об'явлень, ну і тепер буде у нас зберігатися у нас в студії Радіо Марія. Маємо ще визначити таке почесне місце, поки що до кінця не знаю, але теж вже є різні думки. Ну, а сьогодні під час цієї молитви адорації теж от буде навколо монстранції поставлено як такий певний знак, ну що ж, присутності Богородиці, Діви Марії. Адже врешті, дорогі друзі, навіть якщо ми говоримо Діва Марія Бердичівська, згори Діва Марія згори Кармінь, Меджугорська, там або Лурська, або там Зарваницька, врешті, ну ми не маємо багатьох Дів Марії. Марії є тільки одна, Мати Ісуса Христа, власне, яка приходить до нас в різні моменти. Отже, дорогі друзі, тому телефонуйте. Сьогодні маємо спомин Діви Марії Бердичівської. От, власне, маємо таку нагоду теж згадати про Меджугор'я. Телефонуйте. Я так бачу, от поки що от ми говоримо, жодного телефонного дзвіночка немає.
9: Проте, ну так, я поділюсь, можливо, трохи, що таке натхнення мали за цим Олексієм під час дороги із Запоріжжя сюди до Києва. Так, роздумуючи про цю тему сьогодні в ефірі, ми на дорозі бачили дуже багато, насправді, різних храмів. І багато з них були блакитного кольору. І ми так приїжджали, отець каже, о, Марійний, о, Богородичний храм, о, знов. І таке, ну, і прийшла така думка, щоб дізнатися, дорогі слухачі, які ви знаєте Марійні храми, де ви бували, де відчували присутність Богородиці. Телефонуйте, діліться, дуже цікаво почути, адже всі ми є з різних міст, різних куточків України, і хто який храм зміг побачити, який досвідчити, де побували, де молилися, телефонуйте і діліться. Отже, ви пам'ятаєте, от зараз, якщо так, це запитання до вас, що вам одразу, мені здається, ви багато де були, але саме в Україні, що ви згадуєте, який це є храм?
8: Богородичний?
9: Так.
8: Ну, для мене відповідь дуже чітка і одразу. Я навіть не сумніваюся, моя рідна парафія, там, де я зустрів Бога, там, де я переживав перші такі кроки в церкві, це парафія Благовіщення в моєму рідному місті, в Сумах. І, власне, я пам'ятаю, от як перше переступив поріг храму, я пам'ятаю, як мене вчили там молитися розарій. Ну, до речі, теж, от, власне, згадав, десь я вже, ну, напевно, півроку ходив до церкви, можливо, навіть більше. І у нас завжди так в парафії було, що перед службою Божою є за півгодини молитва розарія. Mm-hmm. І теж я завжди приходив, пам'ятаю, на початку мені так, ця молитва здавалася, я не розумів її сенсу, але тим не менше, ну, приходив, молився, навіть якщо до кінця так не розумів. І пам'ятаю, одного разу така пані у нас була, Царство і Небесне, пані Ріта, Ані сьогодні розповідав про неї, вона підійшла до мене і так говорить, слухай, помолися третій десяток, от веди його, Отче наш і Радуйся Марії. І це було перший раз, коли я вголос публічно молився в церкві.
9: Страшно було.
8: Це було жахливо. Це одне з найгірших переживань мого життя. Ну,
9: найживіше, але як відчували, мабуть, кожне слово.
8: Я пам'ятаю, було холодно, але я так спітнів. Я запинався, заїкався. Це було так страшно. І от це було моє перше.
9: Треба така... І запам'ятали, що це саме третій був десь.
8: Так, саме третій. Третій – це було Різдво Ісуса Христа, радісна таємниця.
9: Ой, навіть так.
8: Отже, це було дуже страшно, але... Ну,
9: дуже цікавий спогад.
8: Ну, так це було вперше. Добре, давайте, з'явилися дзвіночки, почуємо наших слухачів. Давайте, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!
5: Це Михайло із Запоріжжя.
8: Пане Михайло, то ж ми вас просили, дуже просили, десь нам за тиждень зателефонувати, дуже радіємо вас, і навіть на початку програми нагадував про ці речі. Дуже дякую, дуже дякую. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, вітаю вас. Навіки слава.
10: Перед бойових подій, як то кажуть, України. У мене така є найліпша така, ну, як то кажуть, спогади про місто Белса, це така капличка і зборна ікона.
8: Про місто Бар, так? Я правильно почув?
10: Белс.
9: Белс?
8: А, Белс.
10: Це на Львівщині. Та, то,
8: а, Белс, то, це Львівщина, бо Бар – це Хмельниччина. Так, так, так, так, так.
10: Ну і та капличка така, знаєте, і той образ, він така світиться такою, знаєте, ну, над природньою любов'ю такою до нас. І що ми прочали, як приходимо кожного року, то вже не один рік, ми просто відчуваємо ту любов. Ну і цього року знову будемо йти. Думаю, якщо хтось чує, піде знову з нами. Група Святого Йосипа, нас, обручника. Ну і дякую, мовчі, що дозволити поговорити, бо я тут чув то попередження, але думаю, таке позвоню.
8: Дякую. Я навіть, от поки ви розповідали, от просто відкрив інтернет, от комп'ютер переді мною, і теж от навіть офіційна інформація. У місті Белси Львівської області найвідомішим храмом, пов'язаним з Дівою Марією, є колишній костел непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, монастир сестер домініканок, який сьогодні функціонує як церква Святого Миколая. І, власне, там головна святиня Белська, це Ченстоховська ікона Богородиці. Отже, ну, от, власне, така історія. Ну, не буду повністю зараз читати. Хто не знає, будь ласка, от місто Белс, Львівська область, вулиця Міскевича 1. То, будь ласка, можете приїжджати.
9: Гарно. Ось так дізнаємося, які ми знаємо так. Ще храми.
8: Давайте ще дзвіночок.
11: Алло?
8: Так, вітаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!
11: Регіна з Барської парафії.
8: Так, ну, в барі теж є.
11: Я зараз почула. Дякую. Якраз почула, ви, отче Олексію, казали, що голубі церкви.
8: Так.
11: Коли мій син був в Києві, це був десь 2001 рік чи другий, добре не пам'ятаю, але що хочу розказати. Коли ми їхали з Києва на Овруч по цій трасі, я тепер вже не знаю, як вона там, після Чорнобильської зони, їхав з нами чоловік. І ми проїжджаємо трасою, і такий лісок. І в тому ліску голубенька церква стоїть, правда, вона православна. І цей чоловік каже, до цієї церкви вже ніхто не ходить, бо повиїжджали всі, бо недалеко ніби Чорнобиль. І що характерно, що вона каже, він розказує, що ніхто... Приходить одна жіночка, яка доглядає, хто їде біля траси, заходить і лишають там якісь копійки, та жіночка приходить, забирає. То що він каже? Ця церква, ніхто її не красить, не робить ремонту, і вона щороку оновлюється. Ви знаєте,
8: цікаво.
11: Я подивилася, вона стоїть як новенька, як картиночка. Така красота, таке чудо. Отаке я бачила на своєму житті по цій трасі. Дякую, що ви слухали.
8: Дякуємо, дякуємо вам
9: дуже
8: за
9: дякуємо.
8: Телефонний дзвіночок.
9: Дуже цікава історія, церква оновлюється гарно, і ніхто не робить ремонт.
8: Ви знаєте, давайте я ще про одну церкву розкажу. Ну, бачите, сьогодні от розповідав про одну церкву, це місто Суми, але теж, от, власне, знаю ще одну церкву, там, де мені просто болить через це. Я так думаю, що ну, от наші слухачі, які слідкують, можливо, за подіями от війни, знають, що ну, досить часто потрапляє в новини, зараз ну, от, ну, військові новини, і називається така місцевість, як Юнаківка. Це Сумська область, ну, чомусь там зазвичай плутаються в наголосі, називають Юнаківка, насправді це Юнаківка. І це останнє українське село перед російським кордоном. І, власне, зараз от половина села, наскільки я розумію, там є наші бійці, половина там вже є росіяни. От, ну, не знаю достеменно, як там постійно ситуація змінюється, але я дуже добре знаю цю місцевість. Я багато разів там був, і там просто таке дуже велике, гарне село. Знаходиться на такому пагорбі, на узвищі, там в центрі цього села старовинна церква, от, власне, Різдва Богородиці. І вона ніколи за часів нашої незалежності України вона не було відновлення. Не знаю чому, напевно, тому що грошей не було, це досить коштовно, все коштує, місцевих громада не спромоглася, але от зараз, ну, коли там тривають бойові дії, насправді все більше і більше, от часом публікуються ці фото, ці бомби, снаряди, там потрапляють цю церкву, і я навіть пам'ятаю одного священника, який був настоятелем в Сумах, от, була величезна фотографія цієї церкви. церкви. І він завжди, коли там бував, просто молився, заходив і так далі. І теж ми, я пам'ятаю, там, коли там були всі місцевості, от просто зупинялися біля церкви, там десяток розарію помолитися. Зараз, ну, там просто тривають бої, і, ну, власне, просто мені болить за цю церкву. От ще один храм хотів би згадати сьогодні. Ось так.
9: Дуже гарно.
8: Телефонуйте, дорогі друзі,
9: дізнаватись.
8: 1-2 дзвіночки ще можемо прийняти.
9: Так, мені насправді цікаво послухати, бо я от розумію, що я в Україні, мабуть, мало була в таких марійних храмах, і, мабуть, для мене, ну, от є парафія Успіння Пресвятої Діви Марії, де, власне, знаходиться наша студія, так, та найбільш, де я буває, та присутня саме, ну, от Марійний храм.
8: Ну, і, до речі, ну, не випадково, що Радіо Марія знаходиться в парафії, ну, Успіння, та, Успіння Марії.
9: Це... Бог все продумав.
8: Або Марія.
9: Та, і, власне, ну, от, мабуть, санктуарі все-таки в Бердичеві. Там я так відчула по-особливому у нас в Україні, от якщо говорити про Марійні храми, присутність Діви Марії.
8: Давайте дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Хто до нас телефонує? Абонент 098. Так. Так, ну тут щось у нас на лінії, не знаю, що стало.

0: був прильот, побиті будинки. Зустрічалися, ну теж, ну, мене так дуже вразила ця зустріч з людьми, які от буквально постраждали від кабів, які просто впали в такий приватний сектор, там, де немає нічого, там ані жодних там військових там об'єднань, нічого немає. Просто росіяни там стріляють. І я так думав, ну, наскільки наша Україна, наскільки вона красива. Ну, насправді красиво було сьогодні їхати.
1: Соняшники таке було.
0: Так, блакитне небо, жовті поля і так далі. Ну, насправді дуже красиво наша Україна. Але як багато молитви потребують. І сьогодні, от, власне, день. І також цей тиждень в Житомирі, перепрошую, в Бердичеві будемо молитися за нашу батьківщину. Є зовнішні вороги, є також, бачите, як багато внутрішніх проблем, ці останні скандали от, з нашими міністрами, да, зі звільненими. Ну, теж, дорогі друзі, ну, молимося до Богородиці, щоб насправді от, утримала, от, допомогла нашій країні переобразитися. Давайте.
1: Амінь.
0: Так, хотів прийняти дзвіночок, але
1: 98.
0: Тут щось знову, якісь проблеми. Добре, ну ось так. Тому сьогодні день, щоб молитися. Молитися за Україну, просити Богородиці про допомогу.
1: Та, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Будемо молитися одразу після цієї програми. Я бажаю усім нам відчути присутність Богородиці в нашому житті і її ведення.
0: Отже, далі переходимо до наступних наших програм. І теж нагадую, що о 7-й годині трансляція молитви тут зі студії Радіо Марія.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Слава Христу.
1: Служба Божа буде відповідати в усіх поданих інтенціях складкових на цей день. Заживих потім мені ласки, благодаті для повершення життя вічне. А також Божого благословення, опіки Матері Божої, дає Святого Духа в день народження для Олександра Геньов. Боже благословення, опіку Матері Божої, міцну віру, навернення до Бога, обіцяння в паці, опіку в дорозі, захист на безпеки, вирішення проблем для Господа Володимира, Саша Нінгіна, Яника, Люди, Юлії, Віталія, Беніслава, Станіслава. За померлих Гелена, Катерина, Надія, Анатолій, Марія, Миколай, Йосип, Генрих, Марцеля, Ян, Іван, Анна, Павло, Болеслав, всіх з родини. За загиблого на війні Андрія Ратушняка, 4 місяці по смерті. Про радість неба для нього.

0: Я в моїй правді твоє лице побачу і насичусь, коли явиться твоя слава. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Доброму Господу Богу дякуємо за всі отримані благодаті. Хочемо в цій святій літургії молитися за визначені інтенції, за читані на Божу службу, записані на сьогоднішній день. Молимося за наших радіослухачів, які разом з нами моляться з нашого городоцького костьола, з парафії Святого Станіслава, санктуарію Святого Антонія Господви. Вітаємо вас, кохані, дуже сердечно. Довіряємо ваші інтенції доброму Богові. Молимося за наш костіл, парафію, духовенство, за дітей і молодь, за людей старших, хворих. Молимося за наших рідних, близьких, друзів, знайомих. Молюся за свою матусю про одужання і зцілення. Довіряємо Богові ксьондза Антонія Андрущишина, який мав операцію на очі. Просимо про навернення Мирослава. І вітаючи в день народження Віктора Саврія, молимося за його родину, за Божі благодаті для нього і всіх рідних. Перепросімо Господа Бога за всі наші гріхи і провини, щоб ми гідно, достойно, з чистим серцем могли звершувати це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помили нас всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи наші,

0: Молімося, Боже, ти являєш тим, хто помиляється світлом твоєї правди, щоби вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоби ті, хто звуть себе християнами, відкинули все, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Триває сповідь, кому потрібно, запрошуємо до таїнства поєднання і запрошуємо до вислухання Божого Слова.
1: Читання з книги пророка Ісаї. Тими днями занедужав Езекія смертельно, і прийшов до нього пророк Ісая, син Амоса, і сказав до нього: «Так говорить Господь, упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити». Тоді Езекія обернувся лицем до стіни і почав молитися до Господа і промовляти: «Молю, Господи, згадай, прошу, як я ходив перед твоїм обличчям вірно і щирим серцем, і чинив те, що добре в твоїх очах». Та й заплакав Езекія плачем великим. І ось прийшло до Ісаї таке слово Господнє: «Піди й промов до Езекії, так говорить Господь, Бог твого батька Давида. Почув я твою молитву, побачив твої сльози. Ось я додам тобі віку 15 років і визволю тебе і це місто з руки царя Асирійського. Я боронитиму це місто». І наказав Ісая: «Хай принесуть пластир і смокв і прикладуть до рани, і він видужає». І спитав Езекія: «Який знак, що я знову зійду у дім Господній?» Ісая відповів: «Ось тобі знак від Господа, що справдить Господь слово, яке сказав: я заверну тінь сонячного годинника, що спустилася додолу на сонячнім годиннику Азаха, назад на 10 ступнів». І повернулося сонце на 10 ступнів, як і воно вже пройшло. Слово Боже.
2: Богу подяк.

0: Того часу проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні Його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: «Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу». Та він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які не дозволялося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були, а лише священникам? Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі знесвячують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить: я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних. Адже Син людський є Господом суботи». Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Нех бенде похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, чтігодні наші шановні сестрички-монахині, сестри законні, міністрант, органістка, кохані парафіяні, любі наші радіослухачі, яких щиросердечно вас вітаємо з городка, з нашого костьола. Кохані, любі Божі діти, Син людський є Господом суботи. Так каже Пан Ісус, Ісус Христос, сам від себе, пригадуючи нам, що субота, тобто святий день, належить тільки до Бога, тільки до Нього. Очевидно, ми, християни, святкуємо неділю, тому що в цей день воскрес Ісус Христос, і це з мертвих встання є для нас найважливіше, для нашої віри, для наших відносин з Богом, для того, щоб ми найкраще зрозуміли спасіння, прийняли цей дар спасіння і могли через спасіння отримати вічне життя в небі. І це вже є навіть той момент, про який говорить сьогодні Біблія, уривок святого Матея, Евангелія з 12 розділу. Є правила, які ми порушуємо, так в кавичках кажучи, і є невинні, але маємо за це заслугу. Тобто ми, коли не святкуємо суботи, не грішимо, а маємо заслугу і маємо навіть, так скажемо, приказ Божий святкувати день недільний, бо тоді воскрес Ісус Христос. І ми правильно це робимо. Очевидно, не йдеться про те, щоб ми шукали в законі якоїсь можливості порушувати цей закон. Але є ситуації, моменти, коли цього вимагає якась подія, цього вимагає людина, і цього може вимагати навіть сам Господь Бог. Колись один чоловік, батько священника, який працював на швидкій допомозі, наш парафіянин, там, де я був колись раніше на парафії в Житомирській області, так при розмові задав мені питання, каже: «Ой, чи відгадайте таку загадку, коли от ви і я, водії, шофери, їдемо автомобілем, і одночасно робимо то саме, але ви є винуватий, а я ні. Або я винен, а ви не винний. коли це може бути. І я якось так не знав, до чого він це веде, а він каже, ну от ви за рулем ксьонц, а я за рулем швидка допомога. І є червоне світло, ви повинні стояти на світло, а я не маю права. Якщо я зупинюсь на червоне світло, мене оштрафують, що я не встиг доїхати з лікарем до людини хворої. А вас оштрафують, якщо ви поїдете за мною. Так, очевидно, це така якби ситуація, де можна щось порівняти. Ніби правила для всіх однакові, так, для всіх автомобілів, для даної країни, по якій стороні треба їхати, швидка може їхати проти течії, так, по другій стороні, по цій лівій, вона може їхати, чи навіть пожарна служба. Вони ламають всі правила тільки для того, що їм можна і їм потрібно це робити. І це є важливо, щоб ми розуміли не в якесь там оправдання, що ми хочемо викрутитися з чогось. Зробили не так, як треба, і хочемо викрутитись. Але це є в оправдання того, що ми повинні дивитися, наскільки Господь Бог ставить завжди людину на перше місце, і право Боже, воно охороняє людину. А, наприклад, ну тут без політики, звісно, але право світське, державне, якесь государственне, воно діє так, щоб людину засудити, взяти з неї штраф і якось підставити людину, так? Завжди правило є для того, щоб когось покарати. А в костелі Боже право є для того, щоб людину спасти. І тут є різниця в цих правилах. Колись, будучи на реколекціях в Польщі, мав таку розмову після служби Божої, котрий там день вже реколекції розказував, науки, там різні проповіді, конференції. І була теж тема про недільний день, про святкування Божого дня. І міністрант, так як сьогодні тут, а й в нас прислуговує, міністрант, такий хлопчина, який ще ходить до школи, каже до мене, ой, чи я вас зловив на слові? Я кажу, ну цікаво, яке слово. І думав, що там щось русько-польське, українське, тому що я не на чисто польській мові теж говорив, так по-грудецьки. І я думаю, цікаво, що він зараз скаже, яке слово вловить. А він каже, ви говорили, що в неділю не можна працювати. А чому в неділю збирають гроші в костелі? Це ж робота. Збирайте в понеділок, в середу, в п'ятницю. Чого в неділю збирають гроші? Це ж робота. Тобто ви протирічите собі. І я кажу, ну я не ходив. А то, що ваші ходять, то ваші проблеми. Хай вони сповідаються. Але для того хлопчини, для цього міністранта це був якийсь такий, знаєте, остінь. Це така колючка в очі. Як то ксьонц каже, не працюйте, так, а сам ходить, збирає кошик. Так, це ж робота. Робота. Очевидно, ми розуміємо, про що йдеться, так, ці пожертвування, це якби для вигоди людей, що люди не мусять там шукати скарбонок, хтось пройде з цим кошиком, чи з тацею, чи з якимось мішком і так далі. Але для когось це є видимий знак, і ця людина не може собі порадити з цим. З відповіддю. Я колись вже розказував в костілі про ситуацію, як ми були як міністранти, і недільна Божа служба мала бути хрещення, і наш ксьонц Владислав Анакс в захристії міністрантів заставив приготовлювати медальйончики. Це треба було нарізати нитки, позаселювати, закрутити, тому що тоді було дуже багато цих хрещень. Відомо, ви самі пам'ятаєте, як був шлюб, то не один, а там 3, 4, 5 шлюбів дітей так само. 4, 5 хрестили, так? Це сьогодні 5 на рік, а колись 5 на день хрестили. І ми так дивимося один на другого, я кажу, я не буду різати. Він каже, надо різати. Яничик, надо різати. Я думаю, ну що робити? Думаю, ну все, согрішу, потім посповідаюся. Ще між цим мамі пожалівся. А мама каже, а ти розумієш, що в костілі в неділю навіть можна патики рубати, бо це костюм. І там є свої правила. І каже, якби ти не зробив цих медальйончиків, то що би ксьонц дитині дав після хрещення? Все, що робиться в костілі, робиться для літургії, для молитви, для сакраментів, для таїнств. І це, власне, воно є, так? Свічку заправити, нитку обрізати, там щось розлялося, треба позамітати. Тому що це робиться в костілі для літургії. І те, що Ісус сьогодні каже, Давид прийшов зі своїми людьми, були голодні, були покладані хліби, які приготовлювалися для пожертви, і вони взяли, понаїдалися, так? А це було тільки для ксюндзів і там для цих прислуг, так, поофіароване. І каже Ісус, що людина найважливіша. Найважливіша є людина. І це насправді дуже важливо, щоб ми побачили на першому місці це відношення Бога до кожного з нас. Очевидно, правила є потрібні, щоб був порядок. Але як десь там щось, ну, вискочить і, може так, ми не раз кажемо, межі пальці проскочить, а не є якась там трагедія, так, то ми мусимо вміти це собі порадити. Я колись заміняв священника в Чемірівцях, там до різних парафіях, в Андріївці, в Свіршківцях, і там такий маленький хлопчик Мар'ян прислуговував біля ксьондза, його мама грає на органі. І я його питаюся, ти підеш зі мною з водою свяченою людей кропити? Піду. Ну, то кажу, бери воду і підемо. Я відкриваю в книжці молитву, Боже, благослови цю воду, обертаюся, ні міністранта, ні води, нікого. Дивлюся, він вже ходить по костілі і кропи. І я бігом вдогонку думаю, Боже, він вже покропив людей простою водою, то я ще здалека благослави і тих людей, і цю воду. Думаю, хай дитина вже кропи. А він зрозумів, що він має йти. І що я скажу, що в книжці так не пише. Це є такі мініатюрні приклади, але ще раз кажу, ми не повинні бути настроєні, що ми робимо все так, щоб грішити і не бути винним. Оце вже є неправильно. Але коли ми маємо щось зробити, коли ми маємо помогти, послужити, то, та як колись один ксьонд сказав, якщо хочеш послужити ближньому, а не маєш коли, то навіть йди йому вугілля попереноси чи дрова додому в неділю, бо ти не маєш коли. Після мші йди, поможи людині, якісь бабці старенькі, занести вугля зі стодоли до хати. Ще раз кажу, це не є примус до праці, але це є розуміння, що я хочу послужити, а ця служба може бути різною. Так? І ще раз кажу, не будемо собі шукати можливості ламати право, але шукаємо можливості, як би з цим правилом можна було послужити Богові і ближньому. І тому пан Ісус каже, якщо б ви розуміли, що означає «хочу більше милосердя, ніж жертви», ви б розуміли це, не осуджували би один другого. І тому пан Ісус на іншому місці скаже, а чи ви не відв'язуєте вола і не ведете його наповати в день Господній? А тут починаєте робити якісь противоріччя для других людей. Тому, кохані, це є дуже важливо, щоб ми вміли насправді зрозуміти, чого Бог вимагає від нас. Щоб ми вміли шанувати Боже правило. Але так на завершення скажу, може трохи скрайно, але сьогодні нам бракує такої відваги, як мали фарисеї, нам, католикам. Просто прийти і сказати, так бути не може. В очі сказати, так не можна робити. І навіть учням Христовим, тим, які є такі, ну, зацінті католіки, чи, може, ксьондзам, монашкам, і так далі. Ну, так не можна робити. Просто сказати, так Бог не хоче. Ми сьогодні боїмося сказати правду. Ми сьогодні боїмося порадити комусь. Ми сьогодні боїмося підказати комусь. Так, нехай там буде, якось воно получиться. Не якось. Якось воно вже зараз є. Але стати по стороні правди. Навіть якщо ти сам стоїш по цій стороні, де нікого немає, будь вірний Божому закону. Тому що сьогодні ламаються ці закони дуже легко. І нам здається, що це ми, боги, що я можу робити, що хочеш. Але Бог нам каже, я є Господом суботи. Це ми в Бога повинні просити дозволу, як і що зробити. В який спосіб послужити Богові і ближньому, в який спосіб вшанувати цей Божий закон і виконати цей закон, тому що він огортає усправедливленням кожну людину. Він не є для того, щоб засудити, але він є для того, щоб бути в правді. І тому сьогодні, слухаючи це Боже Слово, стараємося насправді зрозуміти то, чого Ісус від нас вимагає, і пригадати, що тільки ця єдина заповідь про святкування Господнього дня має в собі слово «пам'ятай». Пам'ятай день святий святкувати. Не забудь, бо не забудеш інших заповідей. Але про цю дуже легко людина забуває. Пам'ятай день святий святкувати. Тому нехай добрий Бог нам в цьому допомагає, провадить нас і освячує нас своєю присутністю в нашому житті, в нашому серці, в нашій щоденності, а колись у вічності. Амен. Нех бенде похвалений Ісус Христос. Людина є слабкою і грішною, тому неустанно потребує благодаті Божої, про яку з довірою благаємо.

0: Божих, і примирилися із Господом. Тебе просимо. Молімося за подружжя, щоб вони зуміли зберегти вірність і любов впродовж усього життя. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священницькі чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за спокій в нашій країні, щоб найскоріше закінчилася війна. Тебе просимо. Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь дав їм благодать якнайшвидшої зустрічі з Богом у Небесному Царстві. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб ми зростали у святості та чеснотах і допомагали нашим невіруючим братам та сестрам відкрити свої серця перед Господом. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Довіримо Богу всі зачитані інтенції, наші особисті наміри. Молимо за наших радіослухачів та їхні просьби. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи Ісусе Христе, Ти сказав, я милосердя хочу, а не жертви. Допоможи нам жити так, щоб ми удостоїлися повноти Твоєї любові, котрий живеш і царюєш навіки.

Оглянь, Господи, на дари Твоєї церкви, яка б Тебе благає, і перемени їх на духовну поживу для Твоїх вірних, щоб вони, приймаючи її, зростали у святості через Христа Господа Бога нашого.

щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, Ти через

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє».

Складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святим Антонієм і святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому, говорить Господь. Вірю в Тебе, Боже живий.

0: Великий сердечний Бог Святий заплать всім вам. Велика подяка, кохані брати і сестри, за спільну молитву. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію Божої служби. Дякуємо нашим радіослухачам за спільну молитву. Дякуємо всім, хто приготовлює святу літургію, прислуговує біля вівтаря, за проваджений спів, за читання Божого Слова. І нехай добрий Господь Бог благословить нас, зцілює і підтримує всіх наших хворих. Довіряємо нашу парафію, наш костюм і всіх тих, хто найбільше потребує нашої молитви. Здоровась Марію, ласки певна панство, благословенна стіни. Стане. Просимо Божого миру для нас і цілого світу. Святий Архангеле Михаїле.
1: А проти підступів та засіб злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь.
0: За всіх наших померлих вічний відпочинок рач їм дать, Пані. Добрий Єсо, а наш Пані. Пані, вислухай молитви наші. Благослав ми Пану, а душі вірних змарлих.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Рада вітати вас сьогодні разом з нами. Я надіюся, що сьогодні є дуже багато радіослухачів, тому що сьогоднішня наша катехеза присвячена об'явленням Пресвятої Діви Марії, які відбулися у Фатімі. Але на початок нашої катехези давайте помолимось, попросимо Матері Божої, щоб вона нам допомогла, щоб ми краще зрозуміли ці об'явлення і впроваджували їх у своє життя.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
3: Радуйся, Марія,
2: благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
2: Амінь. Отож, на віддалі трохи більше, ніж 100 кілометрів від Лісабону, це столиця Португалії, у невеличкому на той час селі Фатіма жили зі своїми родинами побожні селяни.
0: Вони були убогими?
2: Так, і займалися вони випасанням овець. Поміж тими людьми, разом з іншими, виростало троє дітей. Дівчинка Луція, 14 років, її двоюрідний брат Франциск, якому було 13 років на той час, і шестилітня сестричка Франциска Жасинта. І сталося одного разу дивна пригода. Коли ці діти стерегли на пасовиську своїх овець, накарпав дощик, і сонце було закрите хмарами. Раптом природа ніби здригнулася від якоїсь сили. Спричинений тією силою вітер нагинав дерева і кущі. В небі, у східній його частині, появилося раптом надзвичайно яскраве світло. А в тому світлі прекрасний юнак.
0: Ой-ой-ой, хто він такий?
2: Діти так само злякалися тієї з'яви, але юнак промовив до них: «Не бійтеся, я ангел миру».
0: О, це вже легше.
2: І далі він промовив, щоб вони молилися разом з ним. Давайте зараз прочитаємо ті слова, якими вони молилися разом з ангелом миру.
4: Мій Боже, я вірю і почитую тебе. Я надіюсь, я люблю тебе.
2: Я молю тебе. Я молю тебе.
4: Прости всім тим, які не вірять, не шанують тебе, не мають надії і не люблять тебе.
2: Ангел повторив цю молитву тричі, а потім сказав, щоб діти молилися кожного разу цю молитву. І коли вони будуть молитися цю молитву, то серце Ісуса і серце Марії буде дуже радо вислуховувати їхні молитви. І перш ніж діти збагнули сказані ангелом слова, він зник. Через деякий час діти раділи біля джерельця. І знову несподівано з'явився їм ангел. І промовив незадоволено, що вони роблять. Адже вони мають молитися, багато молитися, безперервно молитися і приносити Всевишньому їхні жертви.
3: Ми теж так маємо робити.
2: Звичайно, але слухайте далі. Тоді Луція, сама старша дівчинка, запиталася, які жертви вони мають приносити Богові.
0: Напевно, він сказав, що вони можуть приносити все, що тільки можуть, щоб перепросити
2: Бога за гріхи.
0: Угу.
2: За гріхи, якими люди його ображають. І так само він попросив, щоб вони молилися за навернення грішників. Голос ангела чули тільки Луція і Жасинта. Маленький Франциск лише бачив його, але не чув. Так проминуло літо. Прийшла осінь. І знову цим дітям появився ангел. Він тримав у руці чашу, над якою об'явився агнець, а з нього текла кров до чаші. Раптом ангел став на коліна, а чаша зависла в повітрі. Після молитви ангел причастив дітей і, припавши лицем до землі, довго молився. Потім зник. Минув рік. Більше ангел дітям не з'являвся, але вони ревно виконували всі його повчання.
3: Молилися молитву,
0: жертвували свої вчинки.
2: Так, за навернення грішників і за мир у всьому світі. І ось, в неділю 13 травня 1917 року, коли Луція пішла зі своїми двоюрідними братами до місця під назвою Кова да Ірія.
0: Кова да Ірія?
2: Так. Там сталося перше об'явлення Матері Божої. Не на жарт перелякавшись, діти остовпіли. Дивилися нам на Матір Божу і не усвідомлювали, що з ними сталося. Вони бачили перед собою дуже гарну пані, яка була одягнена, як ви думаєте, в що?
0: В білу одежу.
2: І сіяла, немов
0: сонце.
2: Так. Вона сказала, щоб вони не боялися, і що вона не зробить їм нічого поганого. Сказала, що вона прийшла з неба і хоче, щоб вони приходили на те місце кожного місяця, 13-го дня, 6 місяців. І пізніше вона скаже, хто вона і чого вона бажає. Почувши, що гарна пані прийшла з неба, Луція зовсім безбоязні її запиталася, щоб вона їй сказала, чи вона теж піде до неба. Тоді ця гарна пані відповіла, що вона так само піде до неба. І піде Жасинта до неба, і Франциск. Але вони мусять, як ви думаєте, що вони мусять ще дуже багато робити?
0: Але вони мусять ще багато молитися на Розарію.
2: Так. Франциск в той час не бачив пані з неба і не чув її голосу. Тоді Луція попросила, щоб і Франциск зміг її побачити. І тоді гарна пані сказала, що нехай він почне молитися на Розарії, бо тільки тоді він мене побачить.
0: Я теж би хотіла побачити Марію.
2: В одній із своїх появ Матір Божа застерігала дітей, що вони були готові до всяких неприємностей і навіть до знущань.
3: Ого, вони будуть багато терпіти задля Бога?
2: Так, так і сталося. Місцевий настоятель висловив думку, що, можливо, це є злий дух, який з'являється дітям, щоб їх звести. Але навколишні жителі в призначений час появ Богородиці поспішали до того місця, щоб бути свідками тих подій. Отож, 13 червня діти прибули
3: на призначене місце.
2: За ними йшли їхні батьки. На місці появ Богородиці Луція стала на коліна і почала відмовляти, як ви думаєте, що?
3: Розарій.
2: Так, розарій. Раптом вона встала і, глянувши на схід, голосно промовила.
0: Замкніть парасолі, наша пані надходить.
2: Зі сходу наближалася біленька хмаринка. Здавалося, що вона пливе по верхів'ях дерев. Коли хмарина допливла до того місця, де стояли діти, вона враз зупинилася. Настала повна тиша. Народ замовк. І ось несподівано з'явилася гарна пані і з великою любов'ю глянула на дітей. Чи говорила в цей час Марія до них невідомо. Але першою озвалася Жасинта, кажучи до Луції, щоб вона вийшла наперед. Луція тихо запиталася у гарної пані, чого вона хоче від неї. І вона знову попросила, щоб вона відмовляла щоденно яку молитву?
3: Розарій.
2: Розарій до Матері Божої в намірі випросити мир для всього світу.
0: А як же ж цю гарну пані було звати?
2: Так само запитала Луція у неї. І ще попросила її, чи могла б вона зробити чудо, яке б усіх переконало, що вона насправді їм являється. Тоді гарна пані сказала, щоб вона приходила кожного місяця на те саме місце, а в жовтні вона скаже їм, хто вона є. І тоді вона скаже, що вона від них хоче. Тоді і вона зробить чудо, в яке усі повірять.
0: Я теж хочу побачити це чудо.
2: Будьте терпеливими. Тоді знову наступила тиша. В цей час Діва Марія розгорнула свої руки, і з них впали на землю сліпучо осяйні промені, просвітлюючи землю наскрізь. Земля наче розкрилася перед ними, і діти побачили ціле море вогню, в якому були занурені дияволи і душі грішників.
0: Вони бачили пекло. Як це страшно!
2: Ці духи виглядали наче прозоре чорне вугілля, а з нього бурхало полум'я. Всі вони кричали і корчилися від болю. Багато з них мали вигляд якихось неземних створінь. Діти закричали з переляку.
0: А видіння зникло?
2: Так, видіння зникло. І тоді пані промовила до Луції, що вона бачила пекло. Там караються душі грішників. І щоб урятувати їх, Господь Бог хоче установити по цілому світі набоженство до мого непорочного серця. Якщо люди послухаються її і будуть так поступати, як вона їм каже, то багато душ врятується.
0: Я читала, що Святіший Отець виконав волю Матері Божої. 13 жовтня 1942 року посвятив людство і церкву непорочному серцю Марії.
2: Так. Марія ще попросила, щоб діти приходили до неї кожного місяця 13-го дня і не переставали молитися Розарій. Тоді Луція пожалілася, що люди не вірять об'явлення, і попросила зробити якесь чудо. Тоді пані ще раз сказала, що зробить чудо, і це станеться в жовтні. І
0: всі повірять.
2: Так, і усі повірять. Після цих слів пані відійшла на схід. Жасинта відламала з дерева галузку, гілячку. І вдома сказала батькам, що цієї гілячки торкнулася стопа пані. Як ви думаєте, що сталося?
0: Напевно, вона зацвіла?
2: Ні.
3: Напевно, вона виросла в дерево.
2: Ні. Мама Жасинти понюхала цю гілячку, але не змогла зрозуміти, що був за запах. Ніколи раніше в житті вона не зустрічалася з таким прекрасним запахом. І від тієї хвилини вона увірувала в те, що діти говорять правду. І ось, наступило 13 вересня. За даними деяких людей, на місці об'явлення зібралося від 15 до 20 тисяч людей.
0: Ого!
2: Багато з них стояли на колінах і голосно молились. Раптом тисячі паломників з окликами радості піднесли руки до гори, показуючи на небо.
3: Що вони там побачили?
2: Звідки пливла світляна куля, що повільно рухалась зі сходу. Від кулі до землі пробивався стовп світла, а в ньому почали з'являтися пелюстки з якихось невідомих квіток. Вони були подібними до пелюсток троянд, падали з неба і зникали за кілька метрів від землі. Тільки діти бачили більше. Їм знову з'явилася пані і пообіцяла прийти в жовтні із святим Йосифом і дитятком Ісус. В час обіцяного об'явлення Луція глянула на схід, звідки до них приходило об'явлення, і сказала Жасинті, щоб вона стала на коліна, що вона бачить, як де їхня пані. Раптом лиця дітей освітилися неземною радістю. Мати Божа сказала дітям, що хоче, щоб в цьому місці люди збудували церкву. І додала, що вона є цариця Розарію.
4: Марія – цариця Розарію.
2: І сказали, щоб вони щодня відмовляли Розарій. Матір Божа так само пообіцяла, що війна незабаром скінчиться. І повідомила дітям, що деякі їхні прохання вона виконає, а деякі – ні. Що люди мусять поправити своє життя. Нехай вони перестануть ображати Господа Бога. Лице Марії в цей час дуже похмурніло. Одночасно Марія здіймалася над землею все вище і вище. Раптом сталося щось неймовірне.
3: Це те чудо, про яке вона обіцяла?
0: Що всі побачать?
2: Так. Сонце поблідло і виглядало як повний нічний місяць. З лівого боку сонця появився святий Йосиф з Ісусом на руках. Ісус три рази поблагословив світ великим хрестом. Зразу після цього з лівого боку з'явилася Мати Божа. Вона була одягнута в білу і синю одежу. Раптом сонце почало мінитися якимись дивними кольорами, швидко обертаючись навколо своєї осі. При цьому від нього виходили жовті, зелені, сині, фіолетові промені. На хвилину воно зупинилось. Та через якусь мить знову розпочався його вогняний танець і знову зупинився. Несподівано сонячне коло немов би зірвалося із своєї орбіти і почало падати на землю. Багатотисячний крик жаху охопив юрбу прочан. Люди кричали:
0: «Чудо, чудо!
3: Я бачу чудо!
0: Я вірю в Бога!
3: Богородице Діво!
0: Я теж би хотіла побачити танець сонця!»
2: Це надприродне явище, це чудо, тривало більше, ніж 10 хвилин. І свідками його були десятки тисяч людей.
3: Ого!
2: Мати Божа в часі своїх об'явлень пообіцяла, що незадовго забере із собою Франциска і Жасинту до неба. Франциск, пам'ятаючи про це, ревно молився на Розарію, а в кінці жовтня 1918 року захворів на грип. Йому об'явилася Марія і сказала, що забере його і Жасинту з собою. Помираючи, Франциск сказав до своєї матері, щоб вона подивилася на двері. Там якесь дуже гарне світло. Трошки пізніше мовив, що він вже цього світла не бачив. І помер в п'ятницю 4 квітня 1919 року. Жасинта захворіла на іспанський грип. І також 1920 року померла. Луція залишилась жити і вступила до монастиря.
0: Такі цікаві чудеса були під час об'явлень.
3: Я забула, де це було?
0: Фатімі!
2: Про що Марія просила саме більше в Жасинти, Франциска та в Луції?
0: Про те, що ми молилися Розарій.
2: За навернення
3: грішників.
2: Отож, давайте сьогодні за прохання Матері Божої помолимося всі разом вдома, разом з своїми сім'ями, своїми батьками. Розарій. За навернення грішників. За мир у всьому світі. Домовились?
3: Так.
2: Домовились? Добре, зараз на закінчення нашої катехези помолимось.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Амінь. Мій Боже, я вірю і почитую Ти.

0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 17 липня. У цей день, 17 липня, Східна Церква згадує святу великомученицю Марину. Свята Марина постраждала в Антіохії Писидійській під час останнього переслідування за Ліцинія. Вона була дочкою поганського жерця Едезія. Коли її матір померла, Едезій віддав дитину на виховання одній жінці на село. А та посіяла в молодому серці зерна багатьох чеснот – смирення, милосердя до убогих і великого почитання чистоти. Тут Марина прийняла хрещення і цілковито посвятилася небесному нареченому. Коли їй виповнилося 15 років, батько забрав дочку до себе і невдовзі дізнався, що вона християнка. Свята Діва навіть не намагалася заперечувати цього. Не злякали її погрози розшалілого батька, на які вона спокійно відповідала. «Віри в правдивого Бога ніхто не вирве з мого серця. Я готова задля Христа Спасителя кров пролити, а тут, на землі, маю лише одне бажання, щоб ти, мій батьку, пізнав правду і поклонився правдивому Богу». Батько розлючений оскаржив власну дитину перед старостою Олимбрієм. Той, побачивши дівицю, не міг надивуватися її вроді і найлагіднішими словами став її намовляти, щоб принесла жертву богам, а сам він готовий одружитися з нею. Також він сказав їй, що за непослух мав би її жорстоко покарати. Але свята діва готова була йти на муки і навіть на смерть за Христа. Тоді Олимврій велів публічно поставити її перед судом і запитав, чи хоче вона послухати царського наказу. Свята замість відповіді піднесла в небо свій погляд і стала вголос молитися. Староста наказав покласти її на землю і сікти різками. Кров'ю сплила земля, усе тіло стало суцільною раною. Сам староста затуляв собі очі, щоб не дивитися на ті муки. А свята Марина призивала в Бога допомоги і благословила Господа, що дозволив їй задля свого імені страждати. Потім стали залізними гаками рвати її тіло, та й ці муки вона стійко перенесла. Врешті-решт кинуло її у темну в'язницю. Вночі, коли свята діва гаряче молила Господа про витривання в добрі, явився їй світлий хрест, і рани її зажили. І наступного дня багато поган, побачивши її цілком здоровою, не могли цьому надивуватися. Староста наказав припікати її розпеченими бляхами, та терпеливість мучениці була така велика, що багато поган навернулося і голосно прославляли Христа. Тоді Олимрій велів стяти її мечем. Сталося це в кінці 3-го століття. В 11-му столітті, в часі хрестових походів, почитання святої мучениці Марини поширилося також і на Захід, зокрема Франції, Англії, Німеччині і Італії. А славний поет, єпископ Віда, написав на честь святої, що була покровителькою міста Кремони, дві прекрасні пісні.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
4: Спочатку було слово.
1: На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 12 розділ, вірші з 1 до 8. Саме цей уривок сьогодні будемо читати, і сьогодні почуємо слова Ісуса Христа. Хіба ви не знаєте, що Бог говорить: «Я милосердя хочу, а не жертви». Отже, сьогодні поговоримо трішки про милосердя, про жертву, ну і також поговоримо про суботу, також про День Господній. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Матея, 12 розділ, вірші з 1 до 8. І давайте розпочну нашу програму з того, що теж, власне, вчора вже наші слухачі запитували, чому вчора, також і позавчора, не було цієї нашої ранкової програми «Слово на кожен день». Власне, дорогі друзі, вчора ввечері тільки повернувся із Запоріжжя. Ну, трішки така несподівана для мене була поїздка, але тим не менше дуже тішуся, що був в цьому чудовому місті. На жаль, місті, яке зараз дуже страждає через обстріли, страждає через війну. Що ж, достатньо довго дорога з Києва, але тим не менше, ну от, власне, єпископ Ян Собіло запросив до Запоріжжя. Власне, він запросив, тому що теж ми на Радіо Марія теж розповідали про те, що єпископ Ян в червні був у Меджугор'ї, місце об'явлення Пресвятої Богородиці, і там, власне, у 20-х числах червня триває молитва, так звана новена, 9 днів молитви. А коли всі паломники, також місцеві мешканці, збираються на горі Подбордо, це гора об'явлень Пресвятої Діви Марії, і, власне, там також відбувається об'явлення Богородиці. Насправді, дуже багато людей приїжджає до Меджугор'я, і знаємо, що єпископ Ян, ну, так, має таку особливу любов до цієї місцевості, завжди намагається кожного року приїхати до Меджугор'я, і цього року також був там. І також, власне, цього року візіонерка Марія Лунетті, та, яка бачить Богородицю, через яку також приходить послання Діви Марії, яке ми коментуємо на Радіо Марії, вручила єпископу Яну цей, скажімо так, таку реліквію, вінок, який був на голові Пресвятої Богородиці, на фігурі, вірніше, Діви Марії, і передали його як такий дар для України. Що ж, дорогі друзі, ну, власне, є так, що єпископ Ян теж так вирішив, що цей вінок також має бути тут у нас в Києві на Радіо Марія, чи Радіо Марія – це є радіо Пресвятої Богородиці, радіо, на якому, ну, теж так багато говориться і про Діву Марію, про Богородицю, і, ну, і також, звісно, про Меджугор'я. Ну, і, власне, ми привезли цей вінок до Києва, зараз він тут у нас знаходиться. Ну, а я навіть розпочну цю нашу сьогоднішню програму з того, що, от, власне, позавчора ввечері в санктуарії Бога Отця Милосердного, це є католицький храм в Запоріжжі, ми записали це відео, там, де єпископ Ян вручає цей вінок для Радіо Марії. І теж давайте його на початку послухаємо, ну, а потім вже перейдемо до Євангелія. Отже, давайте зараз спробую все налаштувати, і навіть от хто у нас зараз дивиться, спробую так, щоб теж була можливість дивитися. Дорогі друзі, ну, перепрошую, найголовніше, щоб я зараз не заплутався в кнопках, ну, так здається, що вже заплутався. Добре, тоді зможемо лише чути голос єпископа Яна. Отже, давайте почуємо.
1: Слава Ісусу Христу! В прошлому році, коли я був на новенні, тобто 9-дневній молитві перед 44-ю річницею об'явлень Меджугор'ї, Марія Павлович Лунетті передавав в один день вінок з голови Діви Марії і букет, який Марія, Божа Мати, тримала в руках. Передала Марія Лунетті, візіонерка для України, щоб цей вінок, як свідок великої молитви під час новенни за мир в Україні, був в нашій державі. З цього року я передав вінок апостольському нунцію, бо він є нунцем для цілої України. А цей вінок, який був на голові Матері Божої в прошлому році, на 44-ту річницю об'явлень, хочу передати в Радіо Марія, тому що Радіо Марія – це амвон, з якого йде Слово Боже і наука Божа в нашій домівці по цілій Україні і не тільки в Україні. Тому і нехай всі, хто слухає Радіо Марія, всі працівники Радіо Марія на чолі з отцем директором, отцем Олексієм, дивлячись на цей вінок, пам'ятаю, що Діва Марія молиться постійно за Україну, за мир. І нехай через Радіо Марія йде надія до наших сердець і об'єднує всіх нас в глибокій молитві за мир і в Україні, і в цілому світі. Слава Ісусу Христу!
0: Отже, дорогі друзі, це слова єпископа Яна Собіли із Запоріжжя. Власне, вчора привезли цей вінок тут же до Києва. Побачимо, як, власне, розташуємо його, де він має зберігатися тут, на Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, насправді дуже тішуся. Знаю, що багато слухачів Радіо Марії дуже любить Міджугор'я, з великою пошаною, любов'ю ставиться до Пресвятої Богородиці. Отже, тішуся також, що цей знак її присутності тут серед нас, в наш час, на нашій землі, також і у нас в Україні, теж буде цей знак присутній тут у нас в студії Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, ну і давайте перед тим, як перейти до Євангелія, я зараз нагадаю, що сьогодні маємо 17 липня, маємо сьогодні п'ятницю, отже не забуваємо, що сьогодні є день посту, день молитви, п'ятниця, день, коли ми постимося, тому що саме в п'ятницю Христос був розіп'ятий на хресті і віддав своє життя заради кожного з нас. Отже, ну і також сьогодні маємо такі літургійні спомини. Східні церкви згадують сьогодні святу мученицю Марину. Натомість Західна церква, до речі, дорогі друзі, сьогодні теж має спомин святого Олексія, чоловіка Божого. Отже, також святий, до якого часом звертаюся, святий, на честь котрого мої батьки мене назвали. Ну і також всіх наших слухачів, які мають це ім'я Олексій, теж вітаємо з днем їхнього небесного покровителя. Ну, можливо, теж під час коментаря Євангелія теж трішки прокоментую цю історію святого Олексія, побачимо, як це вийде, тому що насправді це є цікава історія людини, яку сам Господь Бог назвав чоловіком Божим. Добре, ну а ми зараз переходимо до Євангелія. Давайте почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні Його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: «Поглянь, твої учні роблять те, чого, що не дозволено робити в суботу». Та він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам, і ті, котрі були з ним? Як

Ми на сьогоднішній день, 17 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія щойно чули. Євангеліста Матея, 12 розділ, перші 8 віршів. І мова йде про те, що коли Христос разом зі своїми учнями проходив ланами, полями, то його учні, зголоднівши, почали зривати колосся і почали їсти. Ну, а, власне, все це відбувалося в суботу. І, дорогі друзі, знаємо, що для євреїв субота – це особливий день. Це є день Господній. Це є день, коли заборонені всі види робіт. Ну, і, власне, вважалося так, що коли учні, от, власне, зривали ці колоски і починали розтирати в своїх руках, то вважалося, що це можна вже зарахувати як таку певну роботу. Згідно от єврейських постанов, були заборонені от всі види робот, які колись відбувалися під час будівництва Єрусалимського храму. Ну, власне, не можна було щось носити, не можна було щось піднімати, не можна було щось от розтирати і так далі, і так далі. Здається, там декілька десятків різновидів різних робіт. Ну і, власне, євреї до сьогоднішнього дня так дуже стараються, ну от, власне, дотримуватися цієї заповіді суботи, так дуже досконало. Ну, теж так можу поділитися, маю одного свого знайомого, який не є таким ортодоксальним євреєм, але, тим не менше, ну от, власне, в своєму житті він дотримується всіх цих заповідей суботи, або чистого, нечистого, ну і вже точно знаю, що, ну, принаймні в суботу неможливо до нього телефонувати, тому що, ну, заборонено також, наприклад, користуватися мобільним телефоном, тому що вважається, ну, що це теж так стосується роботи. Отже, знаю, якщо хочу його почути, то в будь-якому випадку можна в інший день телефонувати, але точно не в суботу. Ну, і теж до сьогоднішнього дня в Ізраїлі є, ну, дуже багато таких от різних таких речей, які, ну, можливо, для нас, для українців, ну, геть є такими незрозумілими. Наприклад, ну, заборонені всі види роботи, які стосуються розведення вогню. Але, наприклад, коли ти запалюєш лампочку, ну, десь в приміщенні і так далі, то це вже, ну, в певному так вважається, що це є робота, що це є розведення вогню, і тому теж от не запалюють ці лампочки. Або, наприклад, ну, теж от такий цікавий факт, якщо є такий великий будинок, ну, такий хмарочос, десь там, наприклад, в Тель-Авіві або в іншому місці, то теж, ну, як піднятися на вищий поверх або як спуститися, якщо там насправді там 30, 40, 50 поверхів. І, ну, можливо, це зробити тільки ліфтом, але коли ти натискаєш на цю кнопку в ліфті, то, власне, є так, що ти порушуєш заповідь суботи. Ну, і, власне, інженери або будівничі, які будували ці будинки, прийшли до висновку, ну що ж, маємо зробити в наступний спосіб, що ліфт буде цілий день їздити, але буде зупинятися на кожному поверсі, двері будуть зачинятися, відкриватися, і людина, яка, наприклад, хоче піднятися, має дочекатися, поки ліфт, який їздить автоматично, зробить шлях в одну сторону, вверх або вниз і так далі. І потім, коли буде підніматися або опускатися ця людина, то на кожному поверсі буде зупинятися. Отже, ну, от, власне, розповідаю ці речі, щоб теж показати, що, ну, наскільки для єврейського народу це є важливо, от заповідь суботи. Чому субота є важлива? Ну, по-перше, тому що це є заповідь Божа, пам'ятай святити День Господній. Ну, до речі, часом теж нас запитують, ну, чому, наприклад, ви, християни, ви не святкуєте суботу, а святкуєте неділю. Дорогі друзі, для нас, для християн, після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, цим днем, який ми освячуємо, днем, в який ми не виконуємо жодних робіт, це, власне, є неділя. Тому що неділя – це є день воскресіння Ісуса Христа. Отже, ми виконуємо цю заповідь, але замість суботи маємо неділю. Тому що саме в неділю Христос воскрес, і неділя – це є початок нового творіння. Отже, ну, от, власне, в такому
певному сенсі церква сьогодні розуміє цю заповідь, але субота теж, ну, такий є особливий день. Ну, наприклад, згідно стародавньої традиції, субота от для християн сьогодні це є день, який посвячений в особливий

спосіб при Святій Богородиці. А в суботу, ну, навіть дуже часто от служаться ці служби на честь Діви Марії. До речі, сама Богородиця у Фатімі теж казала про вшанування перших субот місяця. Отже, теж пам'ятаємо про суботу, але такий день Господній, насправді, це є неділя. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, ці побожні євреї, які бачать Ісуса Христа з Його учнями і бачать цих учнів, які... Ну, практично, згідно їхнього погляду, вони не дотримуються цієї заповіді, то, власне, вони запитують Ісуса Христа, ну, чому твої учні роблять те, чого не дозволено робити в суботу? Отже, і відповідь Ісуса Христа є такою дуже конкретною. Христос говорить про найголовніші речі, говорить про те, що, власне, Бог насамперед прагне милосердя, а не жертви. І, власне, про що тут мова? Завжди, коли коментую цей уривок Євангелія, то теж от мені на думку приходить цей наш кодекс канонів католицької церкви. Ну, от, власне, певний такий документ, досить така товста книжка, яка містить собі правила, згідно котрими живе католицька церква, такі канони, юридичні канони. Ця книжка відповідає на різні питання, от, наприклад, як вибирається римський папа, хто керує церквою, хто керує парафією, які права мають священники, які права мають миряни, як правильно уділяти таїнство, як, наприклад, відбувається таїнство шлюбу, що для нього є, для шлюбу є важливим, щоб все це було дійсним. Отже, ну, насправді, дуже багато канонів, дуже багато таких правил, згідно котрих от відбувається життя католицької церкви, але дуже цікаво, що от в самому кінці цієї книжки, останній пункт, останній канон, говорить про те, що найбільшим законом церкви є спасіння душ. Отже, ну от, власне, це означає, що коли для спасіння людини потрібно, ну, наприклад, порушити заповідь Господнього дня, ну, для християн це є неділя, то в цьому випадку це порушення, ну, не буде вважатися порушенням. Який приклад можна навести? Ну, якщо лікар має працювати в неділю, лікар, наприклад, швидкої допомоги, то цей лікар також, ну, здається, що він в неділю працює. Але якщо тут його робота полягає в тому, щоб спасати життя, спасати людину, то в цьому випадку, ну, це не буде вважатися за порушенням, тому що найбільший закон все ж таки є спасіння душ, спасіння людини, і Бог через свої закони, він насамперед намагається і хоче спасти людину. От, власне, про ці речі Христос говорить. Говорить цим фарисеям, які прийшли до нього, говорить, що, по-перше, наводить приклад царя Давида, який, коли його люди зголодніли, то, власне, цар Давид, ну, навіть брав хліб, який мали брати тільки священники. Отже, і це не вважалося такою провиною, це не вважалося таким гріхом. І, власне, Христос потім говорить, коли би ви збагнули, що означає «я милосердя хочу, а не жертви», то ви ніколи би не засуджували невинним, адже Син Людський є Господом Суботи. Ну, до речі, тут Христос одразу ідентифікує себе. Син Людський є Господом Суботи. Отже, це, ну, практично все означає, що Христос сам про себе говорить, що Він є Богом. Отже, хто сотворив суботу? Суботу сотворив сам Господь. І, власне, Христос про себе говорить, що Він є той, який сотворив цю суботу. Отже, власне, про ці речі сьогодні ми чуємо в Євангелії. Тому, дорогі друзі, теж церква навчає нас сьогодні виконувати заповіді. Але є певні моменти, коли от закон любові є більшим за все іншим. Я, наприклад, от пам'ятаю такий момент, коли, ну, насправді був так шокований, коли читав наш катехезіс церкви,
І також читав в цьому катехезісі от, власне, цей розділ, який розповідає про заповіді, і, зокрема, розповідає про заповідь «Не кради». Адже, здається, ну що тут може бути незрозумілим? Не можна красти, не можна брати те, що не належить тобі. Але, наприклад, наш катехезіс говорить таку річ, що якщо для людини є небезпека, от реальна небезпека, невидумана, але реальна небезпека для життя, для здоров'я. Якщо, наприклад, ну, ця людина вмирає з голоду, то в цьому випадку, якщо ця людина, ну, візьме там цей хліб або щось інше, що їй не належить, то в цьому випадку, ну, навіть це не буде вважатися, не буде вважатися таким гріхом. Адже, ну, найбільший закон церкви – це є спасіння душ, спасіння людини. І, власне, це те, чого прагне сам Господь. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є сьогоднішнє Євангеліє. Давайте зараз сьогодні трішки так планував коротшим зробити сьогоднішній коментар, тому що в другій половині програми теж хотів би говорити про паломництво, говорити про бердичів. Ну, а пісня, яка прозвучить зараз, так як завжди після коментаря Євангелія, є пісня. Пісня прозвучить, це є пісня, яка була написана засновником неокатехуменальної дороги, це є Кіко Аргуельо. Пісня прозвучить італійською мовою і перекладається як «Прийди з Ливаном». Отже, власне, це є пісня про любов між людиною і Богом. «Прийди з Ливаном», «Прийди той, якого прагне моя душа». Власне, текст цієї пісні був написаний згідно Святого Писання. Давайте зараз почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами, біля мікрофону нашої київської студії, знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і маємо ще близько 15 хвилин до завершення нашої програми, тому так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось зараз прозвучала, запрошую вас. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефонні лінії зараз є всі вільними, і телефони Радіо Марія є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45, і також 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте. Є ще один номер, це є Viber, плюс 38-066-563-07-24. Отже, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Ну, а зараз також деякі оголошення на завтра, на післязавтра. Дорогі друзі, вчора ми мали спомин Пресвятої Богородиці Діви Марії згори Кармель, а власне свято кармелітанського ордену і також свято для нас, для України, адже власне ікона Пресвятої Богородиці згори Кармель, Бердичівська ікона, та яка вже століттями зберігається саме в Бердичеві, є і вважається римо-католиками головною покровителькою України. От, власне, вчора звернув на це увагу, що теж от офіційні такі титул, який є в наших молитовних книжках, що головна покровителька України. Є також ще інші покровителі України, ну, принаймні, згідно наших приписів, молитовних книжок, це є також Архангел Михаїл, але, власне, головна покровителька – це є Пресвята Богородиця. І вчора було це свято, але переважно от Україна святкує от спомин Матері Божої Бердичівської з гори Кармель. Завжди це є неділя, тому що, ну, неділя – це є день, коли, ну, теж багато наших вірних можуть долучитися до цього святкування. Найбільший сантуарій, звісно, знаходиться в Бердичеві, і, власне, цими днями до Бердичева, власне, йдуть паломники з різних міст України. В суботу ввечері, власне, вони вже мають дійти до Бердичева. Там має бути велика служба, велика урочистість, прийняття паломників. Ну, а найбільше свято відбудеться в неділю, коли до Бердичева вже приїдуть багато вірних, багато інших паломників, будуть наші єпископи, напевно, буде багато священників, будуть також гості із Ватикану. До речі, службу в неділю має очолити представник, представник Папи Римського, архієпископ Галахер. Ну, от, власне, дорогі друзі, тому чекаємо на цю подію, ну, і, власне, потребуємо такої допомоги Богородиці. Ви знаєте, ну, от вранці сьогодні сказав, що вчора також був в Запоріжжі, позавчора, от ввечері приїхав до Запоріжжя, вчора вже виїхав, ну, такий короткий візит. Але насправді, ну, от машиною їхали з Києва до Запоріжжя, бачив ці, особливо от наближаючись до Запоріжжя, розбомблені заправки, розбомблені будинки. Трішки мав можливість спілкуватися із мешканцями Запоріжжя, ну, бачив цю біду, яку принесли на нашу землю росіяни, коли бомбардують наші міста, наші села, просто знищують будинки. І кожного дня приходять ці новини. Звісно, дорогі друзі, молимося, просимо за наших військових, молимося про мир в Україні. Але коли є біда, коли є проблема, коли потребуємо заступництва, то до кого ми приходимо? І цей тиждень, от, власне, також спомин Матері Божої Бердичівської, це певне таке нагадування нам, що маємо ту, яка заступається за нашу землю. Маємо ту, яку наш український народ, народ цієї землі, ну, в певний спосіб вибрав собі за покровительку. Пресвята Богородиця. Діва Марія, ну, теж на нашій українській землі багато разів об'являлася в різний спосіб. І в іконах, і в подіях, і в заступництві, і так далі. І отже, власне, цей тиждень також це наше паломництво до Бердичева. Це також нагода, щоб просити її, просити про допомогу. казати: «Маріє, ну ти бачиш, як Україна страждає, бачиш цей наш біль, бачиш наших загиблих, поранених, бачиш тих матерів, які втратили своїх дітей, бачиш цю небезпеку, бачиш цю нашу часом крихкість, розгубленість і так далі. І просимо тебе допомогти». От, власне, я так думаю, що теж і паломники, і наші єпископи, священники, які цього дня будуть молитися перед іконою Матері Божої Бердичівської, теж от будуть приходити саме з цими проханнями. Насправді, дуже багато є болю. І теж, ну, я думаю, що зараз наші слухачі так чують мене, ну, трішки є і втомлений, і трішки під цими кондиціонерами. Також вчора був спекотний день, теж багато холодної води, теж дуже важко мені говорити, трішки проблеми із горлом, але тим не менше, ну, теж так можу поділитися, насправді. Ну, власне, мене так, ну, дуже болить зараз. Болить те, що я бачив цих людей, які знаходяться в своєму стражданні, теж коли бачимо ці новини з різних міст України, ну, насправді, величезний біль. І тому, ну, теж запрошую наших слухачів от цими днями, коли, ну, є такий особливий спомин. Спомин тієї, яка захищає нашу батьківщину, захищає Україну, Пресвятої Богородиці. От особливо молитися. Колись прочитав у блаженної Анни Катерини Емеріх, от свята, яка теж от мала своє видіння, описувала їх, є перекладені її книжки українською мовою. От я пам'ятаю, ну, теж от мене вразило, що вона теж от стверджує, що коли маємо якийсь спомин святого, або, ну, теж, напевно, спомин Діви Марії, то в цей момент от є час, що коли ці святі, ну, в більший спосіб нас вислуховують, в особливий спосіб нас вислуховують. Коли там, я не знаю, є спомин Святої Марії Гореці. От в цей день так особливо є така особлива нагода просити її про заступництво. І, власне, цими днями ми згадуємо Діву Марію, от покровительку України. То цими днями теж, от, напевно, потрібно молитися найбільше, просити її. Можемо випросити, ну, набагато більше ласк. Що стосується Радіо Марія, ми починаємо ці трансляції, от теж, ну, звісно, не всі зможуть приїхати, не всі зможуть бути на цій молитві біля цієї чудотворної ікони, але через Радіо Марія можемо долучитися до цієї молитви. Будемо транслювати ці події, починаючи з суботу. О 6-й ввечері є трансляція от служби прийняття паломників, ну, а потім також, починаючи від 9-ї години, будемо транслювати це вечірнє чування з Бердичева. Ну, побачимо, наскільки зможемо це організувати, але плануємо від 9-ї години. Далі також в неділю, починаючи вранці від 9-ї години 30 хвилин, там на площі перед санктуарієм має бути чування, така молитва, яку буде провадити єпископ Едвард Кава. Ну і, власне, це буде молитва Розарія, різні звернення, різні прохання, ну, а потім, починаючи від 11-ї години, безпосередньо такий кульмінаційний момент – це служба Божа. І теж ми все будемо транслювати. Маю надію, що все буде добре з нашою технікою. Отже, дорогі друзі, ну, хто має можливість, тих запрошую до Бердичева. Не тільки католиків, але також, ну, всі, хто може приїхати. Православні, протестанти, люди доброї волі, люди, які, ну, ще, можливо, сумніваються. Просто приїжджаємо, молимося, просимо, звертаємося, і насправді думаю, що це є важливо. Важливо так, щоб ми теж в такий духовний спосіб зупиняли цю війну, яка, ну, теж бачимо, як багато болю, як багато страждання приносить на нашу землю. Просимо Богородиці, щоб вона зупинила цю війну, зупинила ворога, який прийшов на нашу землю. Дуже цікаво, що коли папа Римський Лев XIV, він відправив до України свого посланника, архієпископа Галихера, і при цьому вручив йому лист, в якому скеровує його до України. І дуже цікаво, що папа в цьому листі використовує слова, які інший папа Григорій, здається, 9-й, от зараз номер не пам'ятаю, але цей лист був написаний папою Григорієм в 1234 році, ще до хана Батия, ще до монгольської навали, от, власне, був написаний до Києва, до київських вірних, до київських католиків. І, власне, от папа використав, ну, навіть ціли такі фрази з цього листа. І про що був цей такий стародавній лист 13 століття? Це було звернення до групи київських католиків з тим, що папа от є поруч, папа бере під свій захист, тому що папа, от Григорій писав, що зараз бачу, що в Києві є багато небезпеки від лихих, злих людей, і, власне, от я молюся, я разом з вами, і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, історія повторюється. Ми достеменно не знаємо, про кого от тоді, в 13 столітті, писав папа Григорій. Але сьогодні от цей архієпископ Галахер отримує цього листа. І ми вже чітко знаємо, хто ці злі люди, які прийшли на нашу землю, щоб нищити, грабувати. І папа, як тато, як батько, теж хоче огорнути своєю молитвою також наш народ. Отже, готуємося до цього свята. Ну, а, до речі, сьогодні о 17-й годині ми будемо транслювати молитву Розарію із Ливану разом з усіма іншими раз Радіо Марія. Є зараз телефонний дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас, ви в ефірі.
1: Це Микола з парафії Пресвятої Діви Марії з Києва.
0: Вітаю вас.
1: Таке питання. От часто в Євангеліях кажуть, що Ісус ходив, проповідував по синагогах, читав святі писання. А як його допускали до цього? Фарисеї ж вони не любили його. Це якось, і зараз, наприклад, піти десь почитати писання, то треба до настоятеля підійти, домовитись. Uh-huh. А тоді як це було?
0: Дивіться, теж дуже... Дуже цікаво. Ісуса ми розуміємо до кінця тільки в контексті тогочасної єврейської культури, єврейської віри. Якщо ми вирвемо Ісуса Христа з тогочасного суспільства, юдаїзму, ми його до кінця не зрозуміємо. Ісус народжується в конкретному народі, в конкретній культурі, в конкретній релігії. І Ісус, коли народжується на цій землі Ізраїля, він поводить себе як людина того часу. Він іде до синагоги, він читає також святі писання єврейського народу. Отже, живе цим життям свого народу. Але, звісно, він приносить нове. Приносить це розуміння, яке було від самого початку. Адже, теж єврейський народ десь там щось втратив, на щось інше почав звертати увагу. Як це бачимо у фарисеїв, які передусім намагалися дотримати буквально пунктуально, детально кожну літеру з закону, кожну кому, кожну крапку, але забували про найголовніше. Сьогодні в Євангелії ми бачимо, фарисеї нарікають, оскаржують учнів, чому ви, їсте, чому ви робите те, що заборонено сьогодні робити, в суботу. А Ісус говорить, ви забули про найголовніше, ви забули про милосердя. І ви можете давати там різні вказівки, скільки там кроків можна зробити в суботу, чи можна там зцілювати в суботу. А ви все це забороняєте, але тим самим ви забули про найголовніше. Пам'ятаєте, що коли Ісус зцілює в суботу, його теж оскаржують, що не дозволено цього робити в суботу. Отже, немає любові. Христос про це говорить. І Христос говорить, що найбільшим законом є любов. А щодо хто дозволяв, дорогі друзі, в єврейському народі кожен чоловік, який належав до цього народу, мав право, мав можливість теж знаєш, от, читати, проповідувати і так далі, і так далі. Тобто це не заборонялося цими юдейськими правилами. Отже, тому тут не потрібно дивуватися, це була така нормальна практика в єврейському суспільстві. Але Христос приходить для того, щоб показати те, що є найголовнішим, а найголовнішим є милосердя і любов. Добре, мені 1.5 хвилинки залишилися до завершення програми. Дорогі друзі, теж я перепрошую, сьогодні, бачите, трішки важко мені говорити, трішки горло до кінця не працює, прошу також про молитву, але теж наприкінці нагадаю, що теж ми потребуємо допомоги, як Радіо Марія, ми от буквально... В понеділок ми заплатили таку велику суму за ліцензію на продовження мовлення. Це ліцензія на наступні 10 років до 2036 року. Ми можемо спокійно мовити, розповсюджувати Слово Боже, але ця ліцензія, ну, насправді є коштовною. Ми збирали ці кошти, а потім трішки нам допомогла Всесвітня родина Радіо Марія, але теж, ну, власне, ці кошти треба до нас збирати. Тому величезне прохання для наших слухачів підтримати цю діяльність, цю роботу Радіо Марія. Прошу вас і про молитву, прошу вас також і про пожертви. Ну і що ж, і в кінці нагадую, що теж готуємося до свята Матері Божої Бердичівської. Молимося за нашу батьківщину. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: 9.03 на студійному годиннику, і в київській студії з вами сьогодні нас двоє. Мене звуть Оксана Корчевська.
1: І брат Микола Орач.
0: Так що вітаємо
1: всі
0: вас.
1: Всі свої.
0: Так. Добре, що ми сьогодні прокинулися. Сьогодні кияни прокинулися, ну, хто ще раніше не прокинувся на роботу, то в 5 ранку. Так, сирена нас всіх, так, знаєте, як будильник зіграла. Слава Богу, нічого не сталося, в 5.30 був відбій. Ну, але я вже була на ногах, тому і супер, класно. А то могла будильник свій не почути. А так, супер, я встала вже на роботу, збиралася. І так бадьоро себе почуваюсь до сих пір.
1: І знову маємо тривогу.
0: А, знову? Я щось пропустила, я, мабуть, була в навушниках, так.
1: Дивіться, з посмішкою говоримо такі страшні речі. Ну, це жах, чесно кажучи, але вже трішки ми до того звикли. Однак ховатися ніхто нам від цього нас не звільнив. І дійсно, коли вже дуже небезпечно, треба втікати, ховати, шукати якогось захисту.
0: Ну, ми під покровом Богородиці, тут студія Марія, думаю, тут тікати не вартує. Тут у нас є Архангел Михаїл, і все разом, я думаю, що все буде добре.
1: Дивіться, ну,
0: конкретно в нашому випадку.
1: Якби вашу віру, та, як то кажуть.
0: Ну, можливо, це просто безпечність. Я не стверджую, що так, це звичайно. Віра, але чомусь ну, от вірю, що буде все добре.
1: Довіряти треба так, якби все залежало від Бога, але робити треба так, якби все залежало від мене. Так що тут так. Ті два крила, вони дуже, воно не є дурне. Ховатись треба, і тут небезпека є реальна, постійно.
0: 100%. Але, наприклад, мені сьогодні каже Бог, виконуй свій обов'язок, будь на радіо. Тобто, я думаю, значить, Бог знає, що говорить. Я тут, я на радіо, тому я не переживаю.
1: Так, є, згоден. Давайте візьмемося до роботи.
0: Так, що так. Так, не будемо боятися сьогоднішнього дня. Думаю, що він приготував нам багато чого доброго. Не знаю.
1: Ну, сьогодні взагалі... 17 липня.
0: Приближаємося вже до Бердичева потихеньку вже,
1: так.
0: Паломники наші, і ми так само.
1: Ми так собі сказали, сидячи в вигідних кріслах, приближаємося до Бердичева. Дуже гарно.
0: Ну, насправді, я з студії нещодавно мала розмови з паломниками, тому я потихеньку, так знаєте, вже їхню атмосферу війшла. І в неділю маю надію, що все ж таки буду. Так, автобусом, не пішки, немає такої змоги пішки. Я би з радістю, чесно, ходила, йшла би з капуцинами, наприклад. Але буду принаймні автобусом їхати і буду вже в Бердичі в неділю. Доживем, дасть Бог. Це здійснюється.
1: До речі, і те пішки в такому паломництві, це досить такий, ну, для нас, сучасних людей з нашої тої цивілізації, досить трудно. Ми звикли дійсно подорожувати вигідно якимись потягами, автомобілями і так далі. Але колись люди ходили в основному тільки пішки. Оце ми тільки так, в такий спосіб маємо нагоду деякі з нас, хто в цьому році вирушив піше паломництво, пішки йти цілий день, ну, в середньому від 20 до 30 і більше кілометрів. Це досить для людини нетренованої непросто і часом буває дуже важко. З власного досвіду кажу.
0: Підтримую абсолютно, та, так, дійсно. Та, це було, мені також було важко це паломництво, наприклад, з капуцинами йти, але воно того вартувало.
1: Кілька днів тому зустрів одну людину і теж зайшла мова про паломництво. І було таке здивування, як? Пішки? Цілий день? Неможливо. А навіщо? Ну і там коротенько було пояснення, чому і навіщо. Ну, для нас, для християн-католиків, які в тій традиції, це, як то кажуть, пояснювати не треба, але найкраще пояснення це тоді, коли хтось сам візьме і це зробить. І дійсно ті емоції, відчуття і саме переживання тут словами важко передати. Я думаю, що, напевно, коли ви брали інтерв'ю у паломників, якщо телефонували, то, мабуть, теж так всі говорили одним голосом.
0: Ну, справді говорив тільки один отець, який вів цих паломників. Паломників було небагато. Це, до речі, були київські паломники, які прямо з Олександра, з костелу Олександра йшли. Їх 14 було.
1: Знаєте, зовсім маленько.
0: Але знаю, що взагалі 6 таких піших, таких масштабних паломництв очікують у Бердичеві. Угу. І за словами настоятеля та Бердичівського санктуарію, то очікується, якщо минулого року було десь приблизно 4 тисячі паломників, то цього року він очікується, ну каже, я не знаю, звичайно, але очікується вдвічі більше. Так, 8-10 тисяч. Побачимо, як це буде.
1: Угу. Ну, ще, мабуть, приїдуть якимись іншими способами. Знаєте, я колись брав участь в паломництві, і наша група, знаєте, скільки лічила?
0: Скільки? Я навіть не знаю.
1: Десь приблизно 11 тисяч.
0: Це, чекайте, це який рік був? Чекайте,
1: це було давненько, це було 2002 чи 2003, вже не пам'ятаю, так, 20 років тому. І це було паломництво з Вроцлава до Ченстохови. І там йшла така потужна група.
0: Це була не Україна,
1: група.
0: Все, я
1: зрозумів. Так, з Польщі. Це, і там вся та група з всього міста, Вроцлав, величеньке місто, поділилися на різні там групки, крім такої основної великої колони. Там був поділ на таких кілька менших груп, по кілька сотень. Не кілька, а кільканадцять. Я пам'ятаю, я належав до групи 13-ї. І вона мала назву «Чорна тринадцятка».
0: Так. Богородиця вже розвінчала цей міф про число 13.
1: Носилися з тими прапорами своїми. Там. Ну, це молодіжне паломництво, розумієте? Там атмосфера зовсім інша. І там,
0: так.
1: Оті...
0: Жарти.
1: Так, жарти. Це все. Так. Досить було весело і гарно.
0: Так, ну що ж.
1: Ночували в полях. Ночували в полях.
0: В полях?
1: Так, в намети свої мали намети, ночували в полях, харчувались де могли по дорозі. Наприклад, немає в Польщі, так як у нас в Україні, що там десь забезпечують харчування, бо там невеличкі групи можливо. Там тим ніхто не переймається. Ну, йшли біля якогось магазинчика, купили кефірчика, якусь булочку і вперед. І це
0: прекрасно. Так. Слухайте, раніше такі паломництва і були. Я читала, що взагалі були небезпечні паломництва, там і грабіжники могли напасти, всяке. І людинка йшла, вона не знала, чи вона дійде, як що буде, чи буде десь, як ви кажете, десь, чи лягти десь взагалі переночувати, чи там буде безпечне місце, чи щось можна буде десь дійсно придбати, купити, десь поїсти. Собі просто йшла, бо в неї була така ціль, мета, і що, ну, я з Богом.
1: З одної сторони, то ви кажете, дійсно воно лякає, ой, невідомо, що станеться. Але з другої сторони, коли є така спільнота, велика група людей, насправді оті страхи відходять абсолютно в сторону. Там такий потужний натовп.
0: Ну, 11 тисяч. Там точно там не грабіжникам буде страшно туди просто
1: там
0: напасти.
1: Всі втікали. І воно така, я тоді відкрив таку величезну правду для мене, яка стала зрозуміла і очевидна, що так в одиночку самому я б не дійшов ніколи. Це там відстань понад 300 кілометрів, 10 днів. Довгенько і досить
0: так,
1: важко.
0: Це ж так.
1: Натомість я собі усвідомив, що сам, якби я мав сам поконати таку відстань і пройти оцю це паломництво, то ну не було шанс, неможливо. А однак гуртом в спільноті так один другого підтримує, там щось допоможе, і взагалі ну це стає в рази легше, і навіть навпаки, ну певне задоволення. Відкривається.
0: Так цікаво, так зразу сказали, зразу подумала про церкву. Церква, як є така спільнота, ну, звичайно, можна на менші спільнотки
1: аналогія
0: поділитися, на парафії, на сім'ї, так, і так далі, так, на подружні пари, що дійсно одному важко, буває, та, щось таке подолати складне, але коли ми разом один одного підтримуємо, навіть знаю таку історію про семінаристів, що один там, ну, навіть вони там ледве там один закінчив, він все завжди мав якусь таку кризу віри, хотів все піти, а його друг, товариш завжди йому говорив, ну, давай помолимося зараз вер. Давай. І так він висвятився. І потім, власне, був непоганим священником, але знову ж таки мав кризу. І як ви думаєте, хто допоміг йому подолати цю кризу? Його спільнота, знову ж таки, його товариші його підтримали. І, тобто, я думаю, так само і ми, власне, одне одного, якщо підтримуємо, то... Ну, ви так подивилися, я думаю, що священики, ні для кого не секрет, що і священики, і богопосвячені особи часом мають кризи. Це непогано, абсолютно. Це, ну, треба бути вправді, в принципі...
1: Я подивився не тому, що про кризу, але посміхнуло, що спільнота... Вона підтримує, але буває та і навпаки. Буває навпаки.
0: Ну, так, буває навпаки. Просто про це не хотілося говорити так. Зараз.
1: Ну, це так, такі людські.
0: В стилі паломництва, людські, що паломництво завжди так. Радісне. Зазвичай в паломництві люди там трошки зустрічаються на декілька днів, як ви кажете, 10 днів може бути, то зазвичай не встигають там сильно розсваритися, навпаки, дружні, об'єднані зазвичай, мені так здається. Так, ну, на такій ноті, трошечки так скажу, що ми сьогодні будемо робити, що нас очікує, та сьогодні, 17 липня, в п'ятницю, та сьогодні, як і кожної п'ятниці, згадуємо страсті Ісуса Христа. Ну, звичайно, це не є страсна п'ятниця, і тим не менш, сьогодні також є піст, так, утримання, та, це краще сказати, та, утримання від м'ясних страв. Буквально за декілька хвилин...
1: Чесно скажу, такий піст.
0: Ну, так.
1: Це... Я часом дивуюся часом людям, які кажуть, ой, мені так важко в п'ятницю не з'їсти м'ясо. Я того не розумію, чесно кажучи. Такі дрібненьке, таке дрібненьке.
0: Ну, хтось може собі ускладнити, наприклад, як Меджугор'я, Богородиця просила, щоб в середу і п'ятницю був піст на хлібі й воді.
1: О, це вже так.
0: Хтось
1: це
0: собі
1: так
0: ускладнює. Хоча можна, можна, з власного досвіду скажу, що можна і хлібом так гарненько об'їстися.
1: Якщо він якийсь добренький з пекарні, тільки що випечений, о, так. Так. Все, ну, кінець про їжу. Так. Давайте, давайте теж, щось про все серйозне.
0: Та, за декілька хвилин розпочнемо молитву бревіарія, будемо молитися утренню, потім будемо читати, розважати над Євангелієм дня. Чекаємо від вас, отче, тлумачення та сьогоднішнього Євангелія. О 10 будемо транслювати вже традиційно розарій з Кам'янця Подільського, санктуарію Пресвятого Серця Ісуса. О 10.30 я запрошую всіх на програму «У ваших намірах». З нами в студії буде клінічний психолог Олена Михайлюк. Будемо говорити про нарцисів, та, такі, хто це такі, та чому нам варто, скажімо, знати взагалі про них, та чому вони нас так зачаровують. Об 11 годині «Життя святих», об 11.20 буде катехиза, буде проводити її отець Олексій Самсонов. О 12.00 молимося всі наші полуденні молитви. О 13.00 буде трансляція Святої Літургії Східного обряду зі страчю. О 15.00 будемо переживати годину Божого Милосердя, будемо молитися коронку до Божого Милосердя. Ну, а наразі пропоную послухати таку невеличку музичну композицію.

0: Ну що ж, повертаємося до нашої студії. І перед тим, як ми почнемо бревіарій молитися, поки є така можливість відкрити також кредо-сторінку, та сьогодні п'ятниця третього тижня псалтиря, та можете поки відкривати, щоб разом з нами слідкувати. Ну, мені, наприклад, особисто легше молитися, коли я не тільки чую, а коли я також і бачу також текст, ну, кожному по-різному. І поки ми готуємося, хотіла вас запитати, отче, щоб ви трошки поділилися.
1: Та, чим ви займалися у цей тиждень?
0: Так, вас же не було в п'ятницю, я думаю, що наші слухачі це помітили. Та? Що таке цікаве у вас було? Так.
1: От ви цікавський, дивіться.
0: Так, так, так, так. Ну, ми мусимо знати все про людей, які приходять до нас в студію Радіо Марія.
1: Добре, так. Ну, то давайте оцю настольну лампу світіть мені в очі прямо тут зараз.
0: Так, вона є, до речі.
1: Так, так. Я жартую. Добре, розповім. Дійсно, парочку днів тому повернувся з такого чудового місця Вербовець. Це є Вінницька область. Там живуть, там є санктуарій Святого Архангела Михаїла, парафія, і живуть там сестри-вербістки з одним священником, також вербістом, який опікується цією парафією. От, і мають таку діяльність, вони там приймають дуже багато, велику кількість дітей на літні різні табори. У них там досить розвинута інфраструктура така, що можна і проживати, готувати, їсти. Є місце для всіляких інших забав і так далі, і так далі. Досить гарне місце. Правда, така, ну, далеченько, це вже біля молдавського кордону. Далеченько до них їхати, але місце дуже мальовниче. Це узбережжя Дністра, там досить гарна природа і все решта.
0: А мені цікаво, я перепрошую, так? Що перебуваю. Вербовець – це від слова вербісти.
1: А, то цікаве. Совпадіння?
0: Бачите,
1: не думаю. Дійсно, дійсно. Ну, їхнє згромадження називається вербісти не від верби. І не від вербовця, а від «verbum Dei». Це слово Боже по, ну, латині, і от від того їх називають вербісти. Так що тут, ну, тут не совпадіння зовсім. І що ж, і от ми поїхали туди з Борисполя з дітьми на такий не просто табір відпочинковий, а такий, як то називають, так фахово, психоедукаційний. Таке гарне слово. Це був такий тренінг, базований на психології. Була з нами така пані Іванка Криворучко, зрештою, багато слухачів її знають добре. Вона зараз, вона крім тої освіти, що працювала тут в радіо, такої медійної, є також психологом. Зараз навчається досить інтенсивно і вела цей тренінг, який мав би дітей якби впровадити в таку сучасну психологічну такий тренд, течію ненасильницького спілкування. Що це таке? Це так дуже так страшно звучить, але це дуже проста річ. Це розвиває і в дітях, і в дорослих. Це і для дорослих є такі тренінги. Однак оцей тренінг був адаптований для дітей, який має на меті покращити таку здатність комунікації, спілкування. На чому він, в чому полягає? От вміння розібратися зі своїми власними емоціями, це важливо в самому собі. Власні емоції назвати, знати, що я відчуваю, і розпізнавати, які є джерело тих емоцій, що їх є причиною. Тобто розпізнати свої потреби. Не такі поверхневі, які потреби, які на перший погляд здаються такими очевидними, а однак більше концентрація і розвиток цього тренінгу йде на це, щоб розпізнавати потреби свої такі глибинні, отакі, ну, насправді, які є таким першоджерелом тих потреб, які і потім емоції, які є, власне, в мені, які вони родяться, які я відчуваю і переживаю. І завдяки тому можна також розпізнавати емоції або бачити, знати емоції людей, які нас оточують, спільноти. Також, власне, розпізнавати їхні потреби. І тепер, маючи оці таку інформацію про себе, про інших, будувати спілкування. І це вже такий вищий пілотаж. Признаєш, не дуже легко. Я колись брав участь в такому тренінгу. Досить непросто це. так процес такий розбиратися у власних емоціях, власних потребах. І дітям теж було досить непросто. От я так збоку на це дивився, на цей процес. Але вважаю, ну, немає нічого так, щоб воно все легко йшло, правда? Але вважаю, що дуже, дуже був корисний цей тренінг для дітей і дуже потрібний. Сьогодні небагато про це говориться. В основному, якщо йдеться про таку нашу суспільне таке наставлення. А, ти там щось відчуваєш. А, там, та ладно, махнем рукою. Та перестань, не переживай, не плач і не переймайся. Йдемо далі. Ні? Отак. Mm-hmm. Це якось так закочується під глибоку ковдру ті всі якісь проблеми, емоції і головне вперед. А це не зовсім добре. І тут, щоб оці клопоти, проблеми, особливо комунікаційні, вони не накопичували, щоб не створювали наступних клопотів або таких тягарів, які в особливо в відносинах, в якихось конфліктах, то от цей такий спосіб, трішки психологічний, тому чому? Щоб не лякало це слово психологія, це просто ну, певний такий спосіб підходу до тих речей, які я переживаю, але завдяки оцій науці, розкладаючи оці процеси на, можна сказати, на молекули, розпізнаючи механізми, які працюють в тих...
0: Чисто людські такі так. процеси, та емоції наші.
1: Так, дає певну зброю в такому значенні позитивному, як ними користуватися, як їх переживати, як насправді йти далі. Ну, в основному, як жити отак.
0: І... Це ну, дуже цікаво. Я, ну, насправді, ви так сказали, що раніше, як було не прийнято, насправді так. Психологія – нова наука. Десь в 60-х роках вона взагалі з'явилася, власне. І так і почала так стрімко розвиватися, наскільки я бачу. Дійсно, сьогодні також будемо мати, до речі, розмову з психологом про нарцисів. Теж я вважаю, що це дуже корисна теж інформація для всіх нас.
1: І... З психологом будете говорити про квіти?
0: Ні. Про нарцисичний розвиток особистості, насправді, це дуже серйозна така проблемка. Тобто, ну, ми всі маємо трошечки маленькі такі нарцисичні такі нотки. Я, наприклад, бачу це в собі. Така, але це може бути здоровим, а може бути нездоровим. Здоровим – це коли ти ну, маєш гідність та розумієш, якби, що ти є цінний. Не тим, що ти робиш, та, які в тебе заслуги є, там, чи тебе, як тебе люди похвалять, чи як люди будуть тебе бачити. А ти цінний сам по собі, тому що ти взагалі є просто. Бог тебе покликав до буття, та, до життя. Ти вже маєш свою гідність. Та. То нарциси, вони є трошечки такі зранені, такі особистості. І через таку зраненість вони якби не мають свого, якби такого «я» правдивого. Вони ховаються, та, якесь таке, знаєте, штучним якимось таким «я». І щоб його живити, та, це «я», вони ну, використовують і маніпуляції, і брехню, і якби вони тільки собі шкодили. Та? І це і так трагедія. Та? Але вони також можуть руйнувати життя і навколишніх також людей. Ну, це залежить уже, звичайно, наскільки це розвинено. Це, якщо це дійсно розлад, ну, це може бути, скажімо, підлягає лікуванню, але, на жаль, мало хто з нарцисів взагалі звертається до психологів, до психотерапевтів. Чому? Тому що це ж треба спочатку визнати та, перед собою, що ти от такий. Та? А якщо вони постійно ховаються під цими масками, та, які самі придумали, та, то, звичайно, як вони можуть визнати це? Ну, я зустрічала таких людей, я не могла зрозуміти. Я тоді ще не знала такого слова нарцис. Для мене нарцисична людина – це була просто самозакохана. Людина, яка себе дуже любить. Якось так у мене було. Я не знала, що це зовсім інше поняття та, в психології. І я не могла зрозуміти людину, чому вона так боїться, просто прямо сказати, що їй потрібно. Просто скажи, допоможи мені в цьому, і все. А вона так, знаєте, так завуальовано, щоб це було так, що я повинна, і я сама хочу, і так далі. Ну, це все йде, звичайно, росте з дитинства. Ну, цікаво будемо сьогодні розбиратися, чому не всі стають нарцисами. Тому що в одній сім'ї різні діти виростають, скажімо так. Хоча, може, підхід до виховання у батьків може бути той самий, наприклад. Школа та сама, оточення те саме. Ну, близнюки різні виростають. Так, ну... Закінчимо свою психологію, так. Так, ну, так. Хоча це цікаво, так?
1: Ну, залишимо. Ще додам, що в церкві ну, психологія, вона є чимось новим. Ви сказали, що там в 60-х роках психологія розвинулася. Це правда. Ну, якщо йдеться такі сучасні ті методи, там, психоаналіз і все решта. Натомість такі речі, як в церкві, в традиції церкви, такі речі, як чесноти, вади, то існували вже дуже давно і спрадавна святі, і отці, і всі решта, ну і наші і християни звертали на таку річ, як моральність, певна, якась там поведінка, і як наслідок шукали мотивації певних, які

0: обману, яким є нарцисизм, про який ви говорите. Так що, да, психологія, вона була завжди присутня, можливо, її так не називали, як називають її сьогодні, і, можливо, вона не була аж так
1: розвинена,
0: мається на увазі, дійсно, вже так дуже фахово, науково, з різними течіями, способами, методологіями, школами і так далі. Ну, зараз церква з цього також користається дуже, дуже широко з сьогоднішньої сучасної науки. Так?
1: Ну, будемо користати.
0: Беремося до роботи.
1: Так. Тому, а зараз починаємо молитися утренню.
0: Так. Молімося. І, як завжди, розпочинаючи молитву, власне, та інтенція, що мною керує, з якою інтенцією також підходжу до самого Бога, тому що варто собі це усвідомити, про що я хочу з ним поговорити, які прохання хочу до нього заносити. І тут, в першу чергу, молимося далі, продовжуємо, тримаємо наш молитовний фронт, підтримуючи наших військових в тій духовній боротьбі, благаючи Бога про всякий захист для всіх наших рідних, близьких, знайомих, за все наше військо, за всіх полонених, за всіх тих, які перебувають зараз на лінії розмежування, на фронті, в тих найважчих місцях. Захисти їх, Боже, від всякого зла. Також молімося за Україну. Не таємниця, що зараз переживаємо такі політичні такі замішки, незрозумілості різні. Молімося за керівництво України, про ласку мудрості, розваги, тверезості в виборах, щоб насправді дбали про добро громадян, які їм повірені, і добро країни, в першу чергу, а не всілякі інші якісь мотивації, власне, низькі, дрібні і все решта. Просимо про це Бога, хай нас захищає, хай буде з нами. Так. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Допоможи нам вірно йти з тобою, і хрест нести свій, як і ти ніс, Христе, щоби звершити батьківську волю Отця на небі.
1: Дай милість тим, хто біль несе у тілі, всели надію, дай смирення в вірі. Якщо захочеш, морок розійдеться, прийде знов радість.
0: Допоможи нам бачити у сонці пресвітлий образ вічної вітчизни, що нас чекає у небеснім царстві, де мир і спокій.
1: Ти нагодуй нас, Боже, своїм тілом, дозволь напитись нам Твоєї крові. Дай, Боже, сили, щоб ми не зморились іти з Тобою.
0: О, Агнче Божий, спаси всього світу, Тобі, з Отцем і Духом Найсвятішим, хвала хай буде на землі і на небі, на віки вічні. Амінь.
1: Тобі єдиному згрішив я, Господи, мене помилуй.
0: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
1: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
0: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
1: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
0: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
1: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
0: Ти ж однак полюбив правду в серці і об'явив мені таємничі глибини мудрості.
1: Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг.
0: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть упокорені кості.
1: Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня.
0: Створи в мені, Боже, чисте серце, і віднови праведного духа всередині мене.
1: Не відкинь мене від свого обличчя, і не забери від мене свого святого духа.
0: Поверни мені радість свого спасіння, і зміцни мене духом могутнім.
1: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе.
0: Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
1: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
0: Адже ти не маєш задоволення від жертви. Я приніс би, та все палення тобі не до вподоби.
1: Жертва Богові – це впокорений дух. серцем сумирним і впокореним.

0: ти, Боже, не погордуєш.
1: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима.
0: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Тобі єдиному зрішив я, Господи, мене помилуй.
0: Ми знаємо, Господи, наші беззаконня. Ми бо згрішили перед тобою.
1: Нехай мої очі проливають сльози день і ніч, і не припиняють.
0: Адже великою руїною зруйнована дівиця, дочка мого народу, вельми болючою раною.
1: Якщо вийду у поле, аж ось мечем прошиті. Як увійду в місто, аж тут жах голоднечі.
0: Навіть пророк, навіть священник бродять по землі і не знають.
1: Хіба ж ти зовсім відкинув Юду? Хіба душа твоя гидує Сіоном?
0: Чому побив ти нас так, що немає нам ісцілення?
1: Чекали ми миру, та добра немає. Чекали ми зцілення, а ось жах.
0: Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, беззаконня батьків наших. Ми бо згрішили перед тобою.
1: Не відкидай нас імені твого ради. Не зневажай престолу слави твоєї. Пам'ятай, не розривай свого союзу з нами.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ми знаємо, Господи, наші беззаконня. Ми бо згрішили перед тобою.
1: Господь, то Він Бог. Ми ж Його народ, і вівці Його пасовиська.
0: Вигукуй Господу вся земля, служіть Господу з радістю.
1: З'явіться веселими перед Ним.
0: Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас.
1: І ми Йому належимо, ми Його народ, вівці Його отари.
0: Входьте в Його брами з подякою, в Його двори з хвалою.
1: Славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий.
0: Його милосердя навіки, і Його вірність із роду в рід.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь, то Він Бог. Ми ж Його народ і вівці Його пасовиська.
0: Читання з послання апостола Павла до коринтян. Радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у зневагах, у нестатках, у гоніннях та утисках заради Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний.
1: Простягни до мене руку помочі і твоє милосердя.
0: Простягни до мене руку помочі і твоє милосердя.
1: Покажи мені дорогу, якою я маю крокувати.
0: І твоє милосердя.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Простягни до мене руку помочі і твоє милосердя.
1: Господь навідався і звільнив народ свій.
0: Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як це повів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому
1: у святості і праведності перед Ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу.
1: Щоб дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь навідався і звільнив народ свій.
1: Піднесімо очі до Христа, який для спасіння свого люду народився, помер і воскрес із мертвих. З довірою скеруємо до нього наші благання.
0: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
1: Благословений Ти, Ісусе, Спасителю людей, який за нас не вагався піти на муку і смерть на хресті, і відкупив нас найдорожчою своєю кров'ю.
0: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
1: Ти обіцяв дати нам води, яка тече у вічне життя. Вилий на всіх людей свого духа.
0: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
1: Ти послав своїх учнів, щоб вони проголошували Євангеліє всім народам. Допомагай їм, щоб вони поширювали перемогу Твого Христа.
0: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
1: Дай сили і терпеливості хворим і убогим, які Тебе наслідують, несучи свій хрест.
0: Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю.
1: Звертаймося до нашого Бога з відвагою, дітей Божих, називаючи Його Батьком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всемогутній Боже, наповни наші серця своєю присутністю, щоб ми, живучи в світлі Твоїх заповідей, йшли за Тобою нашим проводирем і володарем. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Триваймо в мирі Христовому.
0: Богу подяка.

0: Ну що ж, повертаємося до нашої студії. 9:45.
1: Ми нікуди не виходили.
0: Ну, але наші слухачі нас ще ж не чули. Виходили. Не чули?
1: Повертайтеся бігом сюди так, назад.
0: Так. Повертайтеся, бо буде Євангеліє.
1: Повертайтеся, якщо, напевно, гуляли по інших радіостанціях. Крутили оцей крутилку.
0: Гріх міг бути.
1: Так.
0: Міг статися, так.
1: Ні, з нашими слухачами такого немає. Ви що? Та ну, не кажіть. Я жартую. Давай беремося до серйозного.
0: Так. Сьогодні серйозна Євангелія від Матея, 12 розділ, вірші з 1 по 8. Я зараз зачитаю. Так, і отже, чекаємо від вас тлумачення. Так, ну, мало часу лишається, та я так скоренько прочитаю. Того часу проходив Ісус у суботу з засіяними ланами. Учні Його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: «Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу». Та він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які не дозволялося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були, а лише священикам? Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священики в храмі знесвячують суботу, та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних, адже Син людський є Господом суботи». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, тут образ такий досить вимовний. Я пам'ятаю, коли маленький був десь, не пам'ятаю, чи у бабці якоїсь одної з моїх була така іконка, величенька така. Я думаю, що класична багато місць в Західній Україні. Навіть до сих сьогоднішнього дня, напевно, є такий образ, де Ісус йде з учнями навколо лани, ну і вони так. Класика така, що вони так проходять. Оце, власне, сьогоднішня та сцена. Вони йдуть через якесь поле, усіяне колосками, і от зголодніли, намагаються їсти. Сумний факт, що там їх в той час підловили фарисеї. Зрештою, тут кілька тих розділів Євангелія Святого Матея. Ми знаходимося в 12 розділі, але і перед тим, і пізніше там йде така суперечка з юдеями, які намагаються Ісуса підловити на чомусь. І от вони тут знайшли причину. Сьогодні субота, працювати не можна, а його учні колупають руками з колоски, видобуваючи молоді зернята пшениці. Вони такі. Як хтось колись їв, то вони досить непогані. Можна ними навіть трішки перекусити, якщо так дуже важко зголодніли. І от оце таке то слово «зголодніли», так трішки поколупаю речення по реченню, так ідучи тим текстом, щоб, власне, видобути ото зерно, яке може мене трішки нагодувати. Я думаю, що оцей процес зголодніння іде шукати тої їжі, де її можна знайти. І що є цією їжею для мене? Якщо йдеться про голод, ну, не той такий фізичний, але щось трішки глибший. І ось тут нам підказує Христос. Він каже: «Хіба ви не читали?» То є перша вказівка, де шукати цієї їжі, того зерна. Далі, що зробив Давид, як зголоднів? Давид – це цар. І тут в біблійному такому контексті такий, ну, ідеальний цар, найкращий зі всіх царів – Давид. Зрештою, деякі сучасні Ісусові, коли йшлося про самого Месію, про Ісуса Христа, його назвали сином Давида. Ісусе, сину Давида, помилуй нас, коли він зустрічався з прокаженими. Ну, ми колись недавно теж розважали цей текст. І от тут така вказівка, де шукати того місця, яке може заспокоїти мій голод. І Христос виразно підказує: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів? Він увійшов в дім Божий і споживав хліби покладання». яких, за винятком самих священників, не можна було їсти нікому, ні йому, ні тим, що були з ними. От тут виразна така вказівка. Хліби покладання. Ну, тим є хлібом. В нашому сьогоднішньому контексті, католицькому нашої церкви, тим хлібом є сам Бог, сам Христос. Є тим хлібом, який роздає себе. І кожного разу, коли ми на службі перебуваємо, чуємо це слово. Беріть і їжте, беріть і пийте. Це є моє тіло, це є моя кров. За вас видані. Видані як викуп за багатьох, як оплата за ваш гріх. Беріть, споживайте. Хто перебуває в мені, а я в ньому. От, власне, ці слова. І ми це чинимо. І тут насправді йдеться про то заспокоєння голоду. Але не тільки тим таким хлібом, яким є Христос, заспокоюємо цей голод такий, навіть фізичний, коли його споживаємо в кусочку хліба. Але той духовний заспокоєння голоду, коли слухаємо Боже Слово. І отим зерном є Боже Слово. Зрештою, теж біблійно гортаючи сторінки, Христос виразно говорить там ті притчі про сіяча, про жінців, коли говорить, оце зерно, яке сіється, це є Слово. Воно попадає там в різні місця. І потім приносить плід стократний, тридцятикратний і шестидесятикратний. І от церква є тим місцем, тою спільнотою, тим храмом, яке, в якій от є оце присутнє це зерно. І тут, так скромно кажучи, але в першу чергу тими, які оце слово мають перемолоти, видобути, навіть не тільки... От як сьогодні учні просто беруть колося і розтирають, і з'їдають самі зернятка. Але в церкві є то місце, де то зернятко перемелюється, замішується в тісто, і робляться, повинні робитися такі смачненькі булочки, хліб. І до того покликані в першу чергу священники сьогоднішні апостоли, які зобов'язані, вони є слугами слова, вони є отими пекарями, які мають це слово випекти і дати своїм вірним, своїй пастві. І, ну, на жаль, не всі, як спостерігаю, часом буває всілякі в наших спільнотах, ну, не всі, як то кажуть, печуть оті булочки смачненькі. Хтось розповідає, бере це слово, не слово Боже, а якесь слово з Фейсбука, слово з якихось серіалів чи ще з інших джерел. На жаль, і сумно. Або, наприклад, свої якісь теорії, свої якісь захцянки, ідеї. Признаюсь, то так особисто сумно часом бачити, тому що сумно це спостерігати, коли священники відходять від свого першого покликання і першого завдання, до якого вони поставлені, розважати і давати людям їжу, слова Божого. В першу чергу Біблія, традиція церкви, то, що навчає церква, а не якісь свої власні теорії. На жаль, але часом є це таке присутнє. І тут не тільки священники покликані жити Словом Божим, але й всі вірні. Тобто, в першу чергу для нас є тим зерном, яке заспокоює голод, є Слово Бога, Біблія, навчання церкви, катехізм Святої Церкви. І на других всіх інших місцях всі решта речі, які допомагають нам розуміти часом або приймати Слово Боже. Тобто, всі інші якісь, наприклад, об'явлення, твори святих, різні інші коментарі, книги абсолютно корисні і потрібні. Але тут, власне, та певна така ієрархія тої їжі, яка мене заспокоює, власне, повинна бути, на мою думку, така певна, правильна. І тут, в першу чергу, на першому місці стоїть Слово Боже. І то звинувачення, яке кажуть фарисеї до Ісуса щодо учнів. Ось дивись, твої учні роблять те, що не можна робити в суботу. І тут субота, звичайно, день відпочинку. Тут не новина, якщо хтось трішки там розбирається в таких біблійних, хто читав взагалі Євангелії, Біблію, то знає, що субота – це день святий, працювати не можна. І звідти були ті звинувачення не один раз до сторону Ісуса, коли йому казали, наприклад, коли він хотів когось оздоровити, і йому давали такі закиди. Не можна оздоровляти. Для них оздоровляти це була професія, якась робота, і тому вони так. А він їм відповідав, а що можна оздоровити чи погубити? Спасти чи залишити так в суботу? Що краще робити? І не знали, що йому за це відповісти. Але дивимося на суботу не просто як на день якогось такого відпочинку від праці і роботи. В Біблії, знову ж таки, покликаюся до Біблії, в Біблії це є день Господній, день відпочинку в Бозі і з Богом. І тепер, коли так ставлю питання, то автоматично думка лине, якщо йдеться про такий стан, про таку реальність, де я дійсно буду мати відпочинок з Богом і в Бозі, де це є місце. Або коли це буде таке місце. І тут ясно, асоціація нам автоматично лине в сторону неба, до вічності. Дійсно, там буде той відпочинок, який наситить, який дійсно дасть повне таке заспокоєння від тої втоми, яке несе сьогоднішнє життя, на жаль, яке є повне страждань. В тому теж контексті читаються слово, яке на тій же сторінці в Біблії тут маю перед собою, де Христос говорить: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо є любе, і тягар мій легкий». Буде оцей стан того відпочинку в Бозі, в той остаточний стан того відпочинку, в ньому самому. І там дійсно оце ярмо, яке здається мені тягарем, але воно є, в ньому буде любе і легке. І тут тепер, якби так асоціативно, йду слідами цього такого роздуму, думаю, яке то ярмо, що мені зараз є ярмом і важким? Ну так, відповідь ясна, гріх, і як наслідок гріха страждання, а остаточно наслідком гріха є смерть. І Христос, який переміг смерть, який, через якого дарована мені всяка провина, всякий гріх мені дарований, можу увійти до його відпочинку. І слід цього моєї такої думки є також в сьогоднішньому нашому уривку. І він говорить, сам Христос каже: «А я кажу вам, тут щось більше, ніж храм». Якщо хтось має перед очима Біблію, то можете прослідкувати. «Якби ви зрозуміли, що значить «я милосердя хочу, а не жертви», ви б безвинних не судили». Ото цікаве таке слово. «Ви б безвинних». І він керується слово «безвинних» до кого? До апостолів. Ті апостоли, яких він захищає перед фарисеями, каже, вони є безвинні. Тепер, коли я дивлюсь на перспективу того вічного відпочинку, той війде до цього відпочинку, хто є безвинний і чистим серцем. І завдяки присутності Христа, в його присутності і через його жертву, я можу отримати, власне, ласку цього невинності, чистоти. І він говорить, бо син чоловічий – Господь суботи. Так, він є Господом цього місця відпочинку. І через нього, я до цього відпочинку, я маю вхід. Сьогоднішнє це слово трішки нам нагадує, як цей вхід проходить. Так, в першу чергу в присутності і в спільноті з самим Христом, розважаючи його слово, перетираючи його руками, дуже детально і ретельно, власне, розжовуючи це слово. Бо це слово є слово життя. Завдяки ньому я отримую ласку життя вічного. Вірмо в це слово, тримаємо при ньому і тримаємося всіма силами живого Господа. Амінь.
0: Амінь. Дуже дякую вам, Отче. А ми продовжуємо та будемо транслювати розарій з Кам'янця-Подільського санкторію Пресвятого Серця Ісуса.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Переможемо!

0: Слава Ісусу Христу! Розарій до Пресвятої Діви Марії проводять парафіяни Сантуарію Пресвятого Серця Ісуса. Намір нашої молитви. Молимось за весь український народ, щоб не втрачав надії на мир, завершення війни і справжнє духовне воскресіння нашої батьківщини. Молимось також за родини тих, хто віддав життя за Україну, щоб Господь утішив їх, зцілив їхні серця і горнув своєю милістю. А також молимось за Радіо Марія, за Боже благословення для кожного, хто працює, слухає, хто молиться, за всіх жертводавців. Хай слово, що лунає по радіо, зміцнює віру, надію, любов, а всім приносить радість. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Частина друга світла. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих,
1: відпущення гріхів, воскресіння
0: плоті, вічне життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця перша – хрещення Ісуса Христа в Йордані. Хрещення, завдяки якому стаємо Божими дітьми, дітьми Його царства. Воно є символом, воно є участю і копією Христової смерті. Також і ми, на новонародження, народжені у святому таїнстві хрещення, відповідаємо на благодать нашого покликання – прагнучи наслідувати нашу непорочну матір і стараючись неустанно пізнавати Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігає.
2: О наш милосердний Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця друга. Чудо на весіллі в Кані Галилейській. Марія і надалі супроводжує мене, дбайливо оточуючи мене своєю материнською опікою. Вона опікується мною з надзвичайною турботою. Що ж я такого зробив, щоб заслужити собі на таку її ніжність? Відчуваю себе приголубленим, прив'язаним до сина через посередництво матері.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого
0: милосердя. Таємниця третя. Проголошення Божого Царства і взивання до навернення. Ісус сказав: якщо не перемінитесь і не станете як діти, не увійдете до Небесного Царства. А перш, ніж Він навчав нас цього словами, вже сам впроваджував це в життя ділами. Він став дитиною і дав нам приклад тієї простоти, якої пізніше мав навчати також словами. Наполегливо стараймося, щоб завжди мати світлий розум, чистий в ділах, прямолінійний в ідеях і завжди святий у намірах.
4: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас наш
1: насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і во всякий час, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Таємниця четверта. Преображення на горі Тавор. У цьому світлі бачу, як цей достойний усього поклоніння Господь заслуговує, щоб його любили. І моя душа розпалюється все більшою любов'ю до нього. Залишся зі мною, Господи, бо ти є моїм світлом, і без тебе я залишаюся зануреним у темряву. Лишися зі мною, Господи, щоб я міг почути твій голос і слідувати за тобою. Лишися зі мною, Господи, якщо хочеш, щоб я був тобі вірним.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаю.
5: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, заховай нас від вогню пекельного, проведи усі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої Євхаристії. Пресвята Євхаристія є найбільшим з чудес. Вона є остаточно найбільшим доказом Ісусової любові до нас. Він звершив усе це, щоб дати нам повне, багате і досконале життя. І дійсно дає нам його з посередництвом свого втілення. І щоб мали його в достатку. Саме це він нам кожного дня дає, тим більше у Пресвятій Євхаристії.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початок, і нині, і повсякчас,
7: о Марія без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, заховай в вогню пекельного і запровадь до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують
0: твого милосердя. Літання Лоретанська до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
0: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Марія,
1: молись за нас.
0: Свята Богородице Діво,
1: молись за нас.
0: Свята Діво над Дівами,
1: молись за нас.
0: Мати Христова,
1: молись за нас.
0: Мати Церкви, Мати милосердя,
1: молись.
0: Мати Божої благодаті,
1: молись.
0: Мати надії,
1: молись.
0: Мати непорочна,
1: молись.
0: Мати причиста,
1: молись.
0: Мати невинна,
1: молись.
0: Мати незаймана,
1: молись.
0: Мати наймиліша,
1: молись.
0: Мати придивна,
1: молись.
0: Мати доброї поради,
1: молись.
0: Мати Творця,
1: молись.
0: Мати Спасителя,
1: молись.
0: Діво розсудлива,
1: молись.
0: Діво шанована,
1: молись.
0: Діво прославлена,
1: молись.
0: Діво могутня,
1: молись.
0: Діво ласкава,
1: молись.
0: Діво вірна,
1: молись.
0: Дзеркало справедливості,
1: молись.
0: Престоле мудрості,
1: молись.
0: Причина нашої радості,
1: молись.
0: Амфора духовна,
1: молись.
0: Амфора славна,

0: учеників.
1: Молись за нас.
0: Царице сповідників.
1: Молись за нас.
0: Царице дів.
1: Молись за нас.
0: Царице всіх святих.
1: Молись за нас.
0: Царице без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас.
0: Царице на небо взято.
1: Молись за нас.
0: Царице святого Розарію.
1: Молись за нас.
0: Царице сім'ї.
1: Молись за нас.
0: Царице миру.
1: Молись за нас.
0: Царице України. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Діво Марія, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам своїм слугам радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Ісуса Христа Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославленая і благословенная, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу. Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю. Доброго всім Божого ранку. А в цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися, чи то досвідом своїм, та цікавим, чи якоюсь корисною наукою. І сьогодні зі мною в студії гостя, яка має чим поділитися і досвідом, і наукою. Це клінічний психолог Олена Михайлюк. Вітаю вас, Олено.
5: Вітаю, Оксана. Дякую, що запросила.
4: Дякую, що погодилися. Та? Друзі, мабуть, кожному з вас хоча б раз в житті доводилось зустрічати людей після спілкування з якими якось так, не таке було, м'яко кажучи, неприємний такий осадок. Та? Тобто, ніби таке відчуття, ніби тебе якось не почули, використали, знецінили, та? Змусили сумніватися у власних почуттях, а часом навіть у власній адекватності. Та? Ми часто так називаємо людей просто там егоїстами, та? Або просто важкими людьми. Але інколи за такою поведінкою стоїть явище набагато серйозніше. Та? Ми будемо про це говорити. І це явище називається нарцисичний розлад особистості. Та? Ми сьогодні будемо говорити про нарцисів. Та? І я передаю вам слово, Олено, хто такі нарциси, чому ми маємо, чому ми взагалі ними так зачаровуємося часом, та, і чому варто взагалі про них знати?
5: Так, дякую, Оксана, і мені дуже сподобалось, як ви представили тему, тому що дійсно те, що ви описуєте, часто відчувають люди, і їм важко зрозуміти, тому що людина, яка психічно адекватна, так, людина, в якої є цінності, яка хоче бути доброю до всіх навколо, вона схильна часто виправдовувати поведінку інших людей. І це прекрасно, що ми здатні на це. Проте ось тут і криється оця небезпека в тому, щоб не помітити вчасно, що людина, з якою ви маєте справу, це людина, яка оперує всередині геть за іншими законами, за іншими правилами. Тому так, як клінічний психолог, я хочу спочатку також окреслити, чому це важливо, на мій погляд, саме для віруючих людей, для людей, які думають, що ну як же ж в церкві ми можемо зустріти людину, яка абсолютно не відповідає всередині нашим цінностям, нашим віруванням. Справа в тому, що нарцисичний розлад особистості робить людину вкрай маніпулятивною. І людина завжди, коли вона кудись приходить, вона шукає вигоду. І цих людей дуже приваблює вразливість. Не для кого не секрет, що, на жаль, часто ми приходимо до Бога в моменти, коли нам дуже погано. Та от коли людина добра, вона може якраз таки так бути більш в такому мирському житті, любити, так би мовити, такі мирські цінності і не думати про вічне. Але ось стається щось

0: в неї важке, втрата близької людини, або залежності, залежності в сім'ї, або певна просто втрата сенсу. От людина переживає певну кризу ідентичності. І тоді вона йде до Бога. Вона йде до Бога, і це ж не тільки Бог, храм і вона, це також люди поруч з нею, це її брати і сестри. І ось тут ці люди, вони, на жаль, такі так звані соціальні хижаки. Тобто вони бачать інших людей як ціль. Ну і ви розумієте, що, по-перше, вразлива людина – це ціль, а також людина, яка схильна бачити в інших лише добре. Це так звана проекція. Та в психології проекція – це психологічний такий механізм, коли ми дивимося на іншу людину і проєктуємо на неї те, що в нас є всередині. Саме тому, коли людина сама по собі хижа і неправедна, вона постійно це бачить в інших людях. Навіть ви можете побачити людей, які постять в себе в соцмережах, та ті фрази, як «людина людині вовк». Тобто, здавалось би, та, чому такий, такий мезантропічний погляд, та, такий людоненависницький погляд? Тому що людина відчуває всередині, що вона саме так ставиться до людей. І їй важко повірити, що може бути інакше. Тепер хочеться розказати трошечки теорії. Що таке нарцисичний розлад особистості? Я думаю, що всі слухачі знають, точно чули хоча б раз такий термін, наприклад, як шизофренія або біполярний розлад. Так? І це ментальний розлад, це психічне захворювання. Але це дуже відрізняється від розладу особистості. Тому що якщо дуже просто, щоб вас, так би мовити, не втомлювати, щоб перейти до суті. Шизофренія або інший психічний розлад – це те, що з людиною сталося. А розлад особистості – це те, якою людина є. Це стійка патологічна структура характеру. От як люди кажуть в народі, характер в неї такий. Так? Коли ми кажемо характер, ми маємо на увазі звична поведінка, звичні реакції і шаблони мислення. От розлад особистості – це якраз таки те, якою людина сформувалася. І відповідно людині буде дуже важко, а іноді і неможливо змінитися. Тому що психічні розлади наразі вони лікуються, тобто вони піддаються стійкій ремісії. При належному лікуванні, при підтримці людей, коли людина приходить у тому числі до церкви і зустрічає своїх єдинодумців, тих, хто готов її підтримувати, у нас тут можемо спостерігати, що людина може вийти в настільки стійку ремісію, що якщо ви не знаєте нічого про неї, вам здасться, що це, знаєте, найадекватніша, найпрекрасніша людина, яку ви тільки бачили. З розладом особистості все набагато складніше, тому що змінити свій характер – це треба мати що? В першу чергу волю і бажання це зробити. На жаль, у людини з нарцисичним розладом особистості немає потреби. І я зараз поясню, чому. Отже, оцей розлад особистості, він характеризується, нарцисичний, 9 ознаками. Ми не будемо називати кожен із них, але ми пройдемося по основним. І почнемо ми з відчуття грандіозності. Дивіться, насправді, незважаючи на те, що однією з найважливіших цінностей в християнстві це є смиренність, так, бути humble, як по-англійською буде це, бути смиренним, так, бути скромним. Але все ж таки, якщо людина, наприклад, говорить, що я зробила ось це, я досягла цього з Божою поміччю, наприклад, за допомогою там моєї підтримки, але тим не менш, я не бачу нічого поганого в тому, щоб не боятися заявляти про свої якісь здобутки. Таким чином...
1: І церква це якраз дозволяє, так? Тобто ми маємо бути вправді перед собою.
0: Так, супер. Тобто десь сказати, що та ні, я нічого не зробив, не зрозуміло тоді, а яка буде мотивація у людини рухатись далі? А тут ми бачимо грандіозність в якому сенсі? Людина вважає, що вона особлива, тому що вона – це вона. Та, є отака певна ірраціональність, незрозуміла, на чому це базується. Також ми бачимо тут звеличування себе за рахунок приниження інших. Бо людина може сказати, я гідна людина, і ти гідна людина. І це, до речі, з точки зору транзактного аналізу психології, позиція «я окей, ти окей». Це прекрасна позиція. Я себе сприймаю як гідну людину, і тебе сприймаю як гідну людину. Тут же у нас є, що я то окей, а от ти, скоріше за все, не окей. І відповідне ставлення до людей буде відповідним. Знаєте, от ті, хто з ваших слухачів знайом з термінологією комп'ютерних ігор, там є таке поняття як NPC, non-playing character. Тобто це от в грі персонаж, за якого ніхто не грає. Це просто комп'ютер створив цей персонаж, і там немає за ним живої людини. Саме так бачить нарцис інших людей. Він бачить людей як декорації. От умовно, знаєте, як казав Вільям Шекспір, що весь світ театр, ми всі в ньому актори. І він головний персонаж, а всі навколо не просто другорядні персонажі, всі навколо декорації. Як ми ставимось до декорації? Ми використовуємо їх. У людини з нарцисичним розладом особистості знижена емпатія. Іноді вона взагалі відсутня. Оця здатність відчувати біль іншої людини, розуміти, що в тебе можуть бути свої біди і проблеми, але у цієї людини так само можуть бути і проблеми, і свої якісь переживання. І вони насправді є не менш глибокими та важливими, тому що ми всі люди. От оскільки у цієї людини відсутня емпатія, і саме емпатія, є таке поняття, емпатія афективна, тобто от справжні переживання чужих страждань всередині, те, що людина не осмислює, а відчуває. Є у нас так звана когнітивна емпатія. Це коли людина, от, наприклад, я на вас, Оксана, подивлюсь і побачу, що ви засмучена. Я можу при цьому не відчути до вас ніяких людських переживань, але ж я считаю вас, і тоді, відповідно, я буду поводити себе так, ніби я вам співчуваю, але я просто лише це побачила, я це не відчула. І от, знаєте, є такий феномен, коли, наприклад, людина, не дай Боже, втрачає зір. Що ми бачимо в результаті цього? Часто у людини загострюється слух. Тобто вона починає краще чути, ну тому що просто організм, тіло, мозок адаптується. Так само і у людей з нарцисичною розладом особистості або акцентуацією, що означає в них надмірно багато цього, ми побачимо загострення когнітивної емпатії. Тобто ці люди дуже добре вдають із себе дуже добрих і щирих людей. Іноді вони навіть вдають краще, ніж людина, яка вам щиро співчуває. Як це виглядає? Ну, дивіться, ми, напевно, дивимося фільми всі. Там хтось дивиться фільми одного жанру, хтось іншого. Давайте уявимо собі типову романтичну комедію. Якщо у нас чоловік зізнається у коханні жінці, це завжди буде під дощем, це завжди будуть якісь дуже красиві слова, грає романтична музика. В житті, як правило, ж не так. Зустрічаються двоє людей, і вони можуть один одного щиро любити, але це не буде виглядати так помпезно. Нарциси – це певною мірою імітатори. Саме тому, на жаль, є величезний ризик, коли вони потрапляють у стіни дуже чесних організацій, дуже духовних. Це може бути не тільки церква, це може бути благодійні фонди, це може бути волонтерські якісь організації. Вони будуть там праведніше, як то хтось каже в простонароді, святіше Папи Римського. Так? Тобто це звучить так, ніби от всі кажуть, Боже, ну така людина, ну просто от ви знаєте, свята людина. Оце те, що має насторожити. Тому що реальна людина, вона є не без недоліків. Вона десь може щось не так сказати, потім вибачитись, осмислити свою поведінку. Це робить її живою. Живий, значить, не ідеальний. Нарцис – це дуже часто людина, яка актор. І саме тому, незважаючи на те, що всередині немає щирості, ззовні це виглядає дуже часто як найщиріша, найнеймовірніша людина, яку ви зустрічали. Якщо ми будемо говорити про інші також ознаки нарцисичного розладу, ми можемо побачити заздрість. Заздрісті буде багато до успішних людей, до людей, які, на її думку, мають щось, чого в неї нема. І, до речі, на жаль, це ніколи не буде заздрість до добрих людей. Це не буде заздрість до милосердних людей. Це вони частіше сприймають як слабкість. Також іноді у нарцисів, особливо грандіозних, є так званий відчуття, що тобі заздрять. Знову ж таки, повертаємось, проекція. Так? Я заздрю, не можу це визнати, вважаю, що всі заздрять мені. Часто вони можуть вам, як тільки вони, наприклад, приходять в ваше життя, вони можуть вам почати жалітися, що ось ці з ним поступили, вчинили погано. І ті. І ви перший час можете навіть дуже відчувати багато співчуття до цієї людини. Бо ви ж дивитесь на цю людину і думаєте, ну така прекрасна людина, як же в неї може бути стільки недругів, стільки ворогів. Також ми тут бачимо величезну кількість маніпуляцій. Маніпуляції – це той психологічний вплив, непрямий, який вони вчиняють по відношенню до людей, яких вони відчувають або вразливими, або потрібними їм. Маніпуляції бувають дуже різними. Я скажу, напевно, про найулюбленіші. Я маю на увазі у нарцисів. Перше, це такий термін, можливо, хтось його вже чув, це газлайтинг. Це викривлення реальності. Дивіться, знову ж таки, повертаючись до того, що всі ми люди, і це означає, що ми не ідеальні, і у нас є певні обмеження, то виходить, що коли ми, наприклад, щось запам'ятали, а нам кажуть, ні, було не так, ти просто не пам'ятаєш правильно цю розмову. Адекватній людині вона схильна сумніватися в собі. От вона може думати, так, ну може я дійсно щось неправильно запам'ятала. Якщо ти точно впевнений чи впевнена, що було ось так, можливо, ти прав, можливо, я щось забула. Але ж ви розумієте, все має накопичувальний ефект. Чим частіше ця людина поруч з вами, і чим частіше вона ставить під сумнів вашу пам'ять, ви починаєте сумніватися в собі. Саме тому газлайтинг набагато більш підступний, ніж брехня. От якщо вам хтось збрехав, і ви з часом зрозуміли, що це була брехня, це змушує вас сумніватися в цій людині. А газлайтинг змушує вас сумніватися у самому собі. Далі це може бути, наприклад, людина з вами пожартувала. І, чесно кажучи, пожартувала з вами жорстоко. І ви думаєте, як же ж так? Я ж думала, що ми друзі. Ви кажете їй про це. На що людина вам каже? Ой, ти така чуттєва, з тобою навіть не можна пожартувати. Ну, невже? Невже тобі так важко просто посміятися зі мною? Ну, навіть якщо, наприклад, та, і ти, і я віруюча людина. Ну що, хіба не можна жартувати? І людина думає, ну дійсно, жартувати ж можна, в принципі. Немає ж нічого в цьому такого. Проблема в тому, що таким чином з кожним разом ваші особисті кордони пригнічують, пригнічують і пригнічують. Що ще ми тут бачимо? На жаль, нарциси, вони часто себе ведуть як сканери. Тобто вони сканують людину і знаходять її найбільші вразливості. Наприклад, у людини є підвищене почуття провини. Це може бути зовсім непогано, це робить нас совісними, це робить людину сумлінною, це робить людину обачною у тому, як вона ставиться до інших. Але цим, на жаль, можна маніпулювати. Наприклад, якщо людина відчуває почуття провини, вона там, ой, вибач, тобі точно було добре? То от нарцис починає казати, якщо б ти була моєю подругою, ти б так не вчинила. Ти мене тільки що дуже сильно образила. І людина починає, знаєте, от маніпулювати цією провиною, винуждаючи іншу людину постійно пробувати їй догождати. А наша свідомість працює як? Якщо ми концентруємось на чомусь одному, ми автоматично не так сильно концентруємось на чомусь іншому. І коли ви постійно намагаєтесь комусь догодити і спокутати якусь провину, якої насправді нема, ви не помічаєте, як ця людина все більше і більше насправді має провину перед вами. Ви просто не можете на це звернути увагу, тому що ви сильно-сильно заклопотані тим, щоб ця людина перестала на вас ображатися. Що ще ми будемо бачити? Тріангуляція, побудування трикутників. Ці люди часто починають затягувати у ваші взаємовідносини інших людей. Ну, наприклад, вони кажуть, да, от ти до мене непогано ставишся, але вчора я розмовляла з, наприклад, Марією, і вона виявила до мене набагато більше поваги. І я не можу зрозуміти, чому. Ну, невже якось, можливо, Марія просто краща людина за тебе? Ясно, що я зараз це дуже сильно спрощую. Ці люди, знову ж таки, дуже маніпулятивні, і, відповідно, як це сказати, буде іноді важко навіть в моменті зрозуміти, де саме відбулася ця маніпуляція. Але ви з часом будете постійно відчувати себе гіршими за інших, і, що найгірше, ви почнете себе порівнювати з іншими. Ви будете постійно дивитися на когось і думати, наприклад, якщо нарцис – це ваш партнер, ви почнете порівнювати себе у плані зовнішності, у плані якихось здобутків. Іноді, на жаль, патологічний нарцис – це чийсь батько чи мати. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо такий полужарт, який звучить як «син маминої подруги». Так? Це коли хтось, наприклад, от син маминої подруги, в нього все краще, в нього більша зарплата, в нього більший будинок, в нього красивіша дружина. От скажіть мені, хто це придумав? Я вам скажу, я думаю, що це придумала мати, яка є патологічною нарцискою, тому що вона постійно порівнює свого сина.
1: Але, можливо, не завжди. Просто я собі так згадую теж і своє дитинство. Ну, я точно знаю, що моя мама точно не нарцис. Але, можливо, ми маємо теж якісь такі, можливо, трошечки такі нарцисичні якісь там особливості, характеристики. Це, мабуть, не робить нас нарцисами. От я хотіла теж вас це запитати.
0: Так, так, звісно.
1: Бо
0: все...
1: деякі речі, наприклад, таке як заздрість, я думаю, що це кожен відчуває час від, цього, від часу. Просто одна справа відчувати і щось з цим робити, вправді перед собою стати, що я не хочу заздрити. І зовсім інша справа, коли вже щось дійсно робити, якісь негарні речі тій людині.
0: Абсолютно, Оксана. Дуже дякую, що ви це запримітили, тому що іноді в потоці мовлення забуваєш це зазначити, і це дуже важливо. От дивіться, давайте порівняємо психіку певною мірою з банкою фарби. Настільки ті, хто нещодавно робили ремонт, знають, що якщо ти вирішив пофарбувати стіни, ти прийшов в магазин, ти, скоріше за все, тобі придадуть білу фарбу. Просто далі ти вже її купуєш колорант, і ти починаєш її якби мішати і знаходити той колір, який тобі потрібен. Якщо ви зайдете в епіцентр, ви побачите, наприклад, баночку червоного колоранту. Він дуже-дуже такий яскраво червоний. Але більшість з нас не хотіли б мати такі стіни, так? Вони куплять цей червоний колорант і додадуть його зовсім трошечки, і це буде такий блідо-рожевий колір, але там все ще буде цей колорант. Або ми купимо 10 таких банок колоранта, і тоді у нас буде насичений, дуже такий темно-темно-червоний колір. Це все ще той же самий колорант. Питання завжди у співвідношенні. Звісно, неможливо прожити це життя, щоб ні разу не подумати, у цієї людини оце вийшло, а в мене ні. І мені якось цим, мені хочеться це мати. Або порівняти когось з кимось, сказати, от слухай, от я от ходила в гості і побачила, от мені б хотілося, щоб можливо, да? Тобто ми ж не можемо зрозуміти, що добре, що погано, якщо у нас немає прикладу, да, якогось орієнтира. Але тут ми говоримо про те, наскільки це неадекватно. Порівнювати постійно когось, при тому це виглядає іноді, доходить до абсурду. Вас порівнюють сьогодні у тому, наскільки ви спортивний, а завтра вас порівнюють у тому, наскільки ви академік. І ви постійно програєте, да? Тому що якщо ви десь реалізуєтесь в одній сфері, це означає, що ви не можете бути найкращим у всьому. І от син маминої подруги, це ж, знаєте, як це сказати, в гуморі є оця гіпербола, тобто це перебільшення. І син маминої подруги – це такий збірний образ, скоріше за все, людей, яких порівнювали постійно з друзями маминих подруг, і це завжди були, скоріше за все, різні друзі. Тобто в залежності від того, коли їм це було вигідно.
1: Дякую, але це ви так зараз сказали про такого грандіозного, та, от нарциса, тобто людина, яка от, ну, конкретно виражений, але є так званий такий прихований нарцис, і їх значно більше, на мою думку. Як виявити взагалі таких людей? Ну, тобто, часом така людина виглядає, до речі, дуже емпатичною, якби вона дуже багато може робити добра, наприклад, і правильно ви сказали, дуже яскраво виглядає, власне, на фоні інших людей, виглядає дуже милосердною. Як виявляти таких людей? Які є ознаки? Щоб ми теж не бачили там, де цього, в принципі, немає.
0: Так, звісно. Ну, по-перше, давайте так, у нас має бути оця презумпція невинності, так? Ми не можемо одразу всіх звинувачувати в чомусь. Я б сказала так, знати про те, що такі люди існують, це як мати у величезному такому просторній квартирі, де квартира наповнена світлом і прийняттям, маленьку таку кладовочку, в якій горить лампочка, і на ній написано «А що, якщо?». І коли у людини це є, вона просто спілкуючись з людиною, вона думає «Так, ніби все добре, але чомусь мені погано після спілкування з цією людиною. Чомусь я відчуваю себе знесиленою». Це може бути один з ознак. Щодо вашого питання насчет цих прихованих нарцисів. Так, у нас є дійсно такий поділ на відкритих та закритих. Давайте проведемо тут аналогію як екстраверти та інтроверти, так? Відкриті та закриті, тобто те, що у нас назовні і те, що всередині. І ви абсолютно праві, що дійсно ось цих прихованих їх більше. До речі, є така теорія, що відкритий, грандіозний – це навіть не просто нарцис, це нарцис і психопат, так? Антисоціал. Тобто це людина жорстока, людина без емпатії, такий соціальний хижак. Хижак під маскою людини. А нарцис прихований – це якраз такий справжній нарцис. Це людина з дуже крихким его. Це людина, в якої так зване таке, знаєте, є фальшиве я. Тобто людина замінила своє справжнє я. Це було сталося дуже давно. Це сталося в дитинстві. У деяких людей це може бути з народження. Є багато теорій. Але оце фальшиве я, яке воно? Воно крихке, а також воно нереалістичне. Що ми побачимо тут? Людина не може визнати свої помилки ніколи. Навіть коли очевидно, що ця людина... Тобто це нормально іноді бути в чомусь винним. Це нормально робити, допускати помилки. Зверніть увагу, як вона сприймає критику. Ці люди, вони не виносять критику. Тобто для них критика – це завжди дорівнює атака. І вони будуть захищатися. Також ви побачите багато пасивної агресії. Як виглядає пасивна агресія? Агресія, ясно, як виглядає, так? І фізична агресія, на жаль, зрозуміла. А як же виглядає пасивна агресія? Ну, от, наприклад, ви приходите в гості до когось і вам кажуть, ой, ти так гарно виглядаєш, я тебе сьогодні навіть не впізнала. Розумієте, так? Це був комплімент, але вам одразу натякнули, що...
1: Двозначний дуже
0: так. Такий. Зазвичай ти так гарно виглядаєш. От, до речі, ви сказали двозначність. Двозначність – це прям їх улюблене. От знаєте, коли... от юристи, вони ж дуже люблять, щоб кожне слово означало те, що воно означає. Бо якщо в контракті є певна неясність, її можна витолкувати на ту чи іншу користь. От нарциси, вони дуже люблять неясність. Коли, наприклад, ви будете про щось домовлятися, і ви вже підозрюєте, що ця людина не зовсім є та, ким за кого себе видає, спробуйте мати докази, особливо, якщо ви з нею працюєте. Я маю на увазі письмові. В мене є клієнти, які, зрозумівши, що їх бос, наприклад, є нарцисом, неважливо, грандіозним чи прихованим, вони постійно все роблять в письмовому вигляді. В них є лист, який підтверджує все. Вони пишуть імейл. Добрий день, ми домовилися з вами на два, будь ласка, підтвердіть. Чому? Та тому, що були ситуації, коли вони приходили на два, їм казали, що треба було
1: на інший час.
0: На інший час. І довести щось неможливо, бо повертаємось до чого? Газлайтинг і неможливість визнати, що ти в чому був неправ. Чому приховані нарциси так добре виглядають на початку? Вони виглядають дуже емпатичними. Розумієте, іноді ми можемо бути заклопотаними своїми справами, і навіть коли ми любимо людину і хочемо їй допомогти, ми не завжди можемо бути найкращим слухачем, нас щось може відволікати, внутрішні переживання. А от нарцис, він це робить так, ніби це його робота на початку. Чому він це робить? Він шукає ваші вразливості. Тому що коли він має ваші вразливості, він може ними маніпулювати. От вам простий приклад. Жінка поділилася зі своїм чоловіком, найближчою для себе людиною, тим, що її непокоїть стан її матері. Їй здається, що у її мами починаються ознаки так званої деменції, так, Альцгеймера, тобто те, що у нас часто буває з людьми похилого віку. Проходить час, і чоловік їй каже: ну, кохана, не дивно, що ти постійно забуваєш, що я тобі кажу, цей, ну, схоже, що в тебе те ж саме, що у твоєї мами. Ви уявляєте ступінь болю, який відчула ця людина? По-перше, коли замість того, щоб знайти якийсь компроміс, цю людину звинувачують у тому, чого вона боїться найбільше. І це ж робить людина, якій вона довіряє найбільше. Наостанок хочеться сказати, чому нам слід бути дуже обережними з такими людьми. Ці люди, вони руйнують стосунки, які ще вчора, здавалось, були вибудовані на віка. Вони приходять і вносять смуту. Вони настроюють одних людей проти інших. Вони використовують, наприклад, організацію, наприклад, церкву, не для того, щоб принести користь і собі, і іншим. Вони дивляться на все з точки зору, а що мені з цього буде і як я можу цим скористуватися. Ця людина не зупиниться не перед чим, і саме тому вона завжди буде на крок попереду, тому що У вас є принципи, у вас є внутрішні обмеження, а в неї ні. Тому я рекомендую завжди вірити в найкраще в людях, але не забувати про, так би мовити, критичне мислення, здоровий глузд, бути на чеку. Ну і хай вам Бог помагає.
1: Амінь. Дуже дякую. Знаєте, я думаю, що ця тема просто не вичерпана. Це дуже, насправді, така масштабна тема, де ще дуже багато що можна з чого говорити, і про маніпуляції, і взагалі, і про наші нарцисичні також риси, які можуть бути здоровими. Та? Тобто, хочу так сказати, що дехто говорить, що, і ви теж сьогодні я це почула, що ці люди, вони не можуть змінитися. Я все ж таки думаю, церква завжди дає шанс кожній людині. І ми знаємо так само з досвіду церкви, що багато людей, які такі були дуже жорстокими, і вони наверталися. Навіть фашисти, навіть нацисти наверталися. Коли була кара перед ними, але все одно щось відбувалося. Наприклад, людина в одиночній камері переживає, знає, що буде скоро страта після Нюрнбергського процесу, і їй попадають Євангелії, вона в тиші, не любить тиші, ніколи не любила, завжди щось було шумно біля неї, шум, гам, і тут вона має змогу, скажімо так, роздумувати, вже зустрітися з самою собою, і відбувається оце дійсно навернення, це якби зустріч з Богом та й своєю власною совістю. Тому є такі навернення в історії церкви і в Старому Завіті, про Навуходоносора також можна багато що прочитати.
0: Так, аби було бажання. Так, якщо з'явиться бажання, є можливість.
1: І
0: так.
1: Я би сказала, Божа благодать часом діє. Та, і часом такі негативні всякі такі речі, вже Нюрнбергський процес, ти будеш покараний, вони йдуть на благо людині. Та. Тому передаємо таких людей, якщо, можливо, знаємо, або, можливо, будемо зустрічати, передаємо Божому милосердю, там вони є суддями. Та. Це вже прерогатива Господа Бога. Але, такі речі, можливо, все ж таки не те, що, можливо, потрібно знати, і щоб вміти також і захистити себе, і також своїх рідних від різних маніпуляцій. Дякую вам, Олено.
0: Дуже дякую.
1: За вашу участь в цій програмі, за цю таку гарну науку, що поділилися з нами. Сподіваюся ще вас побачити ще раз, і чи не раз в цій студії.
0: Так, дуже дякую.
1: Так, я нагадаю, що це була програма «У ваших намірах», і з нами була клінічний психолог Олена Михайлюк.
0: Всього вам найкращого. Дуже дякую. Гарного дня.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 11 година, 20 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія і в прямому ефірі катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні під час цієї катехези ми поговоримо про Пресвяту Богородицю і також поговоримо про сльози Діви Марії. Думаю, що багато наших слухачів неодноразово чули про ці історії, які нам розповідають про те, що в одному місці або в іншому місці плакала Богородиця, плакала фігура Богородиці, або на іконі Діви Марії з'являлися сльози. Ну от, власне, сьогодні трішки поговоримо про це. Давайте нагадаю також, що у нас є зараз не тільки аудіотрансляція, так як звичайна, але також є відеотрансляція, є трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці і також на нашій сторінці у Ютубі. Отже, можете також не тільки слухати, але також і дивитися. Ну і теж от планую по ходу нашої катехези для тих наших слухачів, які долучилися до відеотрансляції, теж ну просто показати ці сльози Богородиці. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте от власне трішки поясню, чому саме ця тема, тому що ще тиждень тому, ну так от, власне, не збирався про це говорити, але події останніх днів, власне, ну, буквально так спонукаю до того, щоб ну теж підняти цю тему. Перше, дорогі друзі, ну теж можу сказати випадково, або можливо не дуже випадково. Знаємо, що випадковість дуже часто це є мова Бога. Ну от власне мені потрапила в руки така стаття про Діву Марію із Сіракуз. От власне Сіракузи це італійське місто, яке знаходиться на Сицилії, і там відбулося ну чудо, яке було визнано церквою. Власне, фігурка Діви Марії, навіть не стільки фігурка, потім ще буду це показувати, це певний такий барельєф Діви Марії, почав плакати. Це було в 1953 році. Про це ще сьогодні більше поговоримо, буду розповідати цю історію. Ну, і це, власне, ці сльози Богородиці, от прочитав цю статтю, ну, насправді так мене так вразило. Ну, і одразу теж почав собі запитувати, ну, а чому от так багато історій про плачучу Богородицю, про сльози Богородиці, почав шукати відповідь, ну і трішки теж от досліджував цю тему. Отже, сьогодні будемо про це говорити, ну а насправді безпосередньо до сьогоднішньої катехези, ну звісно, так, думаю, що більше мене так спонукали ці події останніх років в Україні, ну і також от ці останні обстріли тут в Києві, в моїх рідних Сумах, коли бачимо, що росіяни, ну просто вже стріляють там, де от просто де їм заманеться, по цивільним будинкам. І от власне за тільки за ці перші дні липня от цього року, 2026-го, принаймні Київ, ну вже дві або три таких дуже великих потужних атаки росіян пережив. Маємо знищені будинки, маємо багато загиблих, маємо багато поранених, теж це доторкнуло і наших працівників Радіо Марія. І теж от власне теж коли і бачив ці будинки, ну деякі з цих будинків то власне біля нас, біля Радіо Марія знаходяться, бачив ці будинки, бачив ці сльози людей, які втратили своїх рідних, своїх близьких, які просто плачуть над цим життям, яке було зруйновано. Ну теж мене це так, ну так надихнуло, спонукало теж говорити про сльози Богородиці. Ну і тим більше тут на Радіо Марія ми від багатьох наших священиків ну бачили таке і чули таке порівняння. От сама Діва Марія, Пресвята Богородиця, знаємо про неї, що вона стоїть біля Христа свого сина і, власне, дивиться на смерть Ісуса, дивиться, плаче, меч роздирає її душу. І ну ми в церкві говоримо про те, що Богородиця це є та, яка знає, що означає оплакувати свою дитину, яка загинула, яку вбили. І теж в Україні зараз маємо ну багато наших матерів. матерів, наших жінок, які плачуть над своїми дітьми, які загинули. І не тільки над дорослими, нашими воїнами, які гинуть в цій війні, але також і над маленькими дітьми. Ну, думаю, що всі ми бачили цю, ну, жахливу таку фотографію, коли от тут в Києві в будинок прилетіла ракета, і рятівники діставали, ну, цілу родину, яка загинула, там тато, дитина, мама. Отже, дорогі друзі, ну от власне в цьому контексті, власне, все це так, ну скажімо так, от підштовхнуло мене до цієї теми. Ну і тим більше, дорогі друзі, що власне зараз є місяць липень, і липень для України — це для України особливий місяць, принаймні для Рима католиків, але не тільки. Це є місяць, коли ми маємо от свята, урочистості, які присвячені нашим святиням, богородичним, Маріїним святиням в Україні. Це є ікона Матері Божої Летичівської на Хмельниччині, на Поділлі. Це є також Бердичів, наш національний санктуар. Там теж є ікона Пресвятої Богородиці, чудотворна, яка відома від багатьох століть. Отже, ну, от, власне, це є нагода також, щоб теж ще раз нам подивитися на Марію, теж просити її про допомогу і молитися за нашу батьківщину. Ну що ж, давайте після цього от преамбули, такого вступу, давайте от розпочну із Сіракуз, розкажу цю історію. Не є така довга історія, дуже коротенька, але дуже така чітка, дуже така конкретна. Ну і потім, відштовхуючись від цього, буду також про інші речі розповідати. Отже, давайте про Сіракузи. Це є місто в Італії. Місто, яке, ну, відомо з античності, але в католицькому світі стало дуже відомим, починаючи від 1953 року, від 29 серпня, от, власне, цього року. Що там відбулося? Дуже бідне подружжя молодих людей, власне, Анджело Янузо і Антоніна Джусто Янузо, власне, які одружилися, і на день їхнього шлюбу їм подарували невелике гіпсове зображення Богородиці із непорочним серцем. Ну, от, власне, давайте навіть зараз, хто нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, от можу показати це зображення. Теж, ну, хто просто слухає Радіо Марія, теж, ну, це складніше буде зробити, але, тим не менше, думаю, що ми потім цю програму виставимо на Ютуб, теж буде ця можливість. Отже, власне, це є оригінальний образ, який був подарований цій родині. Навіть бачите, що це не є образ, це є такий певний барельєф. Власне, невеличкий, більш-менш 28 сантиметрів заввишки. І це молоде подружжя, коли їм на день шлюбу подарували от цю фігурку, от цей барельєф Діви Марії, повісили його в своєму будинку над своїм ліжком. Незабаром, от після цього одруження, дружина Антоніна, вона завагітніла. Але, ну, тут була проблема. Ця вагітність, ну, насправді проходила дуже важко. Вона страждала від сильного токсикозу, майже не могла їсти, переносила сильний біль, а наприкінці серпня, от 53-го року, ну, практично втратила зір. Лікарі, до яких вона зверталася, ну, нічим не могли зарадити. Отже, бачимо подружжя, бідне, просте, католицьке подружжя, італійське подружжя, подружжя, яке переживає не тільки свою бідність, не тільки свою простоту, але також і хвороби. От, власне, що відбувається? 29 серпня 53-го року, близько 3-ї години, от, власне, Антоніна, ця жінка, от майже повністю вона прокинулася від того, що, ну, загалом не може бачити, біль в очах, вона, ну, практично осліпла повністю. Трішки пізніше, на 8:30, от буквально всі ці події задокументовані, вона почала бачити оцю фігурку Богородиці, яку ви зараз бачите, і побачила, що Марія, тобто вона отримала зір, і побачила, що Марія плаче, і вона просто почала кричати: «Марія плаче, Марія плаче». Вона почала кликати там чоловіка, знайомих, сусідів. Власне, ця фігурка, вона була зроблена з гіпса, і, власне, текли ці сльози. Спочатку спочатку ніхто не вірив. Чоловік, коли почув це, ну так подумав, що це якесь певне навіть галюцинація, адже він знав, що дружина не може бачити. Але коли підійшов ближче, то він сам побачив краплі, які стікали по щоках Богородиці, і він торкнувся їх, от навіть міг торкнутися рукою. Це була така прозора ріднина, дуже схожа на людські сльози. Звістка про цю плачучу фігурку, цей барельєф Богородиці, вона близьковічно просто поширилася серед сусідів, серед міста і до їхнього

перед людьми. От всі, які приходили, от вони всі бачили. Свідки описували так, що сльози з'являлися безпосередньо в очах Богородиці, збиралися у великі краплі і повільно скочувалися по обличчю. Ну що ж, хто нас зараз дивиться, я навіть знайшов от відео, оригінальне відео, яке було зроблено тоді, в 1953 році. Трішки воно реставроване, але навіть зараз можемо теж побачити, от як це відбувається. Зараз спробую теж налаштувати мій комп'ютер. Так, от думаю, що наші слухачі і глядачі от бачать. Це безпосереднє відео, от ці сльози, ну бачимо, як вони буквально стікають з обличчя Богородиці. Отже, і цей плач, оці сльози Богородиці, вони текли, ну, не одну хвилину, це досить довго продовжувалося. І загалом це продовжувалася ця подія цих сльоз Богородиці, продовжувалася від 29 серпня до 1 вересня. Загалом було зафіксовано 58 окремих випадків витікання сліз. Іноді вони припинялися, потім через певний час починалися знову. І це відбувалося в присутності різних груп людей. І ось, дорогі друзі, ну теж зрозуміло, теж, напевно, хто нас зараз слухає, теж може бути так скептичним, сказати, що це якесь шахрайство, обман. Але, тим не менше, ну от, власне, коли розголос пішов, то теж от приїхало багато от спеціалістів, також експертів, скажімо так. Архієпископ от Сіракус, він навіть доручив створити медичну комісію, приїхав лікар на ім'я Мікеле Касолла. І найцікавіше, от що сталося, воно сталося під час одного із досліджень. Лікарі, от перше, коли вони приїхали, попросили, так, зніміть цей образ зі стіни. Його оглянули дуже так ретельно, побачили, що там ззаду немає жодних трубок, немає там всередині жодних, ну, резервуарів, ніяких механізмів і жодних пошкоджень. От, власне, це те, що вони побачили. Тоді лікарі брали таку ватні тампони і збирали сльози прямо от з очей Богородиці, поки вони от ще текли. І негайно, от, власне, ці сльози, лакриме, так, італійською це звучить, вони відправили до лабораторії, і от, власне, лабораторія дала такий от аналіз цих сліз. Хіміки дослідили цю ріднину, і висновок був дуже чітким. За своїм складом ці сльози відповідають повністю от складу людських сльоз. Були в цих сльозах Богородиці, були знайдені компоненти, характерні саме для людської слізної ріднини. Отже, ну і власне, це може, напевно, служити таким доказом такого чуда. Але завжди церква, от коли бачить такі події, теж от дивиться на ієрархію церкви, на єпископів, на папу римського, ну і теж, от, власне, чекали слова від церкви. І тоді через декілька місяців, це вже було в грудні, а саме 12 грудня 1953 року, єпископи Сіцилії після вивчення матеріалів, вони так заявили, що не можна ставити під сумнів реальність факту плачу. Але ще більшою подією стало те, що тоді до сіцилійців, власне, звернувся папа. На той час на чолі церкви стояв папа Пій XII, і він більш-менш через рік, 17 жовтня 1954 року, звернувся от з такою радіопосланням. Він, от папа в тому числі, от теж говорив про ці сльози Богородиці в Сіракузах, і тоді папа, ну, сказав таку знамениту фразу, яка потім стала насправді, ну, такою дуже-дуже відомою. Він поставив таке питання, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. Отже, ну і далі папа запитував також, чи це сльози через гріхи людства, чи можливо через нові рани, які були завдані містичному тілу Христа, церкви, чи можливо це через дітей церкви, які втратили цю благодать бути разом з Богом, чи можливо це Богородиця плаче і очікує повернення тих, хто відійшов від Бога. І саме от ці слова

папи Пія XII стали головним, ну, таким богословським тлумаченням цього сіракузького чуду. Ну, а крім цього, що церква висловилася, ну, практично визнала ці сльози в Сіракузах, сльози Богородиці, а потім, ну, також відбувалися чудеса от на цьому місці. Сама ця жінка, Антоніна, вона була зціленою, але також, ну, відбувалися інші оздоровлення, і от на сьогоднішній момент відомо близько 300 повідомлень про надзвичайне фізичне оздоровлення. Хоча, ну, насправді, напевно, теж відбулося більше. Не всі зверталися, не всі це зрозуміли. Отже, дорогі друзі, ну, а зараз в Сіракузах, ну, можливо, хтось нас зараз слухає, зараз з Італії, можливо, з Сицилії, ну, теж, можливо, от, власне, знаю, що там побудований такий в сучасному такому стилі храм, який, ну, теж от має от нагадувати ці сльози Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, от, власне, це історія про ці сльози Богородиці. Така коротенька історія, але, ну, теж, от, власне, ну, відомо, що в історії церкви, ну, багато, насправді, таких випадків, коли фігури або ікони Богородиці просто починали плакати. Ну, зокрема, наприклад, от я вже згадав, от Сіракузи, або от буквально нещодавно у нас на Радіо Марія один із священників робив катехезу про Японію, про місто Акіта, там, де в 1973 році розпочалися от такі містичні події. Дерев'яна статуя Марії заплакала, і за свідченнями це відбувалося більше ніж 100 разів. Також, ну, дуже цікава історія, також ще одна відбулася, ну, достатньо нещодавно, в 1995 році і в Чівітавеккі. Але тут Чівітавеккі теж от є питання, скажімо так, що, ну, теж поки що немає офіційного визнання. Але там, ну, насправді, дуже така цікава історія відбулася, теж от подібна до Сіракуз. Родина, яка мала фігурку Богородиці, до речі, із Меджугор'я, хтось їм привіз. Власне, ця фігурка Марії почала плакати, і не просто плакати, а плакати кривавими сльозами. Отже, ну, от, власне, це те, що відбулося там. І, ну, теж от я вже сказав, що дуже важливо для цих от подій те, що скаже церква. І на початку єпископ із Чівітавеккі, це не так далеко від Риму, він був дуже скептично ставився до цього. Власне, він казав, ну, як так може, що це якась там фікція, або якийсь там обман, або, ну, якесь природне явище, яке ми не зрозуміли. Ну, і, власне, там відбулася така подія, що власне, цей єпископ так скептично ставився. І от сам от єпископ потім там давав інтерв'ю, і от, власне, знайшов це інтерв'ю, і він, ну, от, власне, так казав. Це, цитую мову єпископа, це монсеньор Грілло. Він казав так: «Можу розповісти вам один неопублікований епізод. Через кілька місяців після початку цього явища, от Чівітавеккі, мене прийняли на аудієнцію разом з іншими єпископами. І папа, а тоді папою був Йоанн Павло ІІ, він запитав мене, чи у вас там в діецезії, чи плаче ще Мадонна, Діва Марія. Я, єпископ каже, я трішки скептично подивився на нього, поставився до цього, але папа подивився на мене і сказав: ви, італійські єпископи, такі вперті, такі скептичні. Отже, ну, от, власне, це, власне, це і, власне, розповідає сам єпископ, але от що там відбулося? Єпископ попросив, щоб цю фігурку із Меджугор'я, яка почала плакати, принесли до нього на дослідження. І коли цю фігурку принесли, от потім сам єпископ свідчив, я взяв в руки, тримав цю фігурку, і просто в моїх руках вона почала плакати. Я от був, бачив, що там немає жодного механізму, нічого немає, але от Діва Марія почала плакати. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, ще одна така історія про плачучу Богородицю. Ну, до речі, теж у нас в Україні, ну, переважно маємо ці історії про ікони Діви Марії, які плакали. Ну, це стосується Чернігова і інших місцевостей України. І теж от я навіть пам'ятаю, коли
починалося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, то, власне, тут теж от ми брали інтерв'ю одного священника православного, от, з Чернігівщини, здається, і він теж от свідчив, що от бачив оцю ікону Марії, яка плаче. Отже, дорогі друзі, ну що ж, багато цих випадків, можемо ще для Салет згадати і так далі, але врешті, от давайте трішки подивимося на таке богослов'я цих сліз Марії. От чому плаче Марія? Чому з'являються ці сльози Богородиці? Це є, ну, дуже часто це, ну, так, в простонароді це, скажімо так, можуть трактувати, ну, як такий дуже негативний знак. Ну, якщо заплакала Марія, то це означає там нещастя, біди. Ну, до речі, ну, теж у нас в народі, ну, теж часом казали, що це перед якимось там татарськими навалами, перед якоюсь війною і так далі. Можливо. Але коли богослови дивляться, ну, так, більш глибоко на ці сльози Богородиці, вони трішки про інші речі говорять. Власне, тут мова про те, ким є Марія, чому вона приходить, яке богословське і духовне значення цих сліз. Ну, по-перше, давайте, от є декілька таких пояснень, декілька таких пунктів про ці сльози Богородиці, і думаю, що вони є важливими. Отже, Марія, Пресвята Богородиця, от наша мати, до речі, от пам'ятаємо, що вона є нашою матір'ю. Коли вона стоїть під Христом, там під Христом Христос їй говорить, що ти будеш його матір'ю. І, власне, мова не тільки про цього улюбленого учня Ісуса Христа, а мова також про всіх нас. Вона стає під Христом матір'ю всіх нас. І тому от сльози Марії на всіх подіях, цих фігурках, іконах, барельєфах, це, ну, свідчення про те, що Марія не є такою байдужою спостерігачкою. От коли у нас от є війна, коли так багато страждання. Марія не просто дивиться так байдуже зі сторони, а, власне, вона разом з нами страждає. От богослово, ці церкви говорять, що коли Марія стояла під Христом, бачила страждання свого сина, то її біль був настільки великим, настільки глибоким, що, ну, це перевищувало, перевершувало от плач будь-якої людини тут на землі. От, власне, в цей момент, от так, як просто говорила, меч пробивав її душу, її серце. Отже, і тому кожного разу, от наші богослови завжди це підкреслюють, коли ми чуємо цю історію про там Сіракузи, про Ла Салет, або про Фатіму, от навіть якщо у Фатімі ми безпосередньо не бачимо, що Богородиця там плаче, але от свідчення сестри Люсії, свідка цих об'явлень, говорить, що обличчя Богородиці було дуже і дуже сумним. Ну і навіть от в Міджугорі зараз, коли продовжуються ці об'явлення, часом ми чуємо, що Богородиця була дуже сумною. Отже, плач Богородиці нас повертає до тих подій центральних в історії людства, це є події на Голгофі. Далі також, дорогі друзі, те, що я вже згадував, папа Пій XII, який, ну, теж зараз от триває процес, можливо, теж буде оголошений блаженним або святим, поки що ні, але, ну, є цей процес. От, власне, він після Сіракуз, він запитував, чи ми, чи люди, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. І він тоді не говорив про якусь там фізику, біологію, а він одразу от взяв такий образ матері, і він казав, що мати плаче тоді, коли дитина себе губить. Не тому, що перестає її любити. Богородиця завжди буде любити. Власне, вона, от, власне, повна любові до кожного з нас. Але мати плаче, коли, ну, бачить, що, ну, з дитиною щось не так відбувається. І сльози Богородиці – це не є прояв безсилля, а це прояв материнської любові. Ви знаєте, ну, теж, от, власне, в східному богослов'ї, ну, дуже часом говориться про цей дар сліз –
коли, ну, навіть зараз не про Богородицю, а про просто людину, от часом, коли чує Слово Боже, або переживає таку глибоку молитву, вона починає плакати. От так, як пам'ятаєте, жінка, яка прийшла омивати ноги Ісуса Христа, вона омивала їх і своїм волоссям, і своїми сльозами. І от коли хтось плаче, це душа виходить через твої очі, твій біль або радість, або ну, внутрішнє відчуття. І, власне, в всіх випадках, от коли ми бачимо Богородицю зі сльозами, то, власне, це є про її любов. Душа Богородиці виходить через, показує себе, ну, от краще так сказати, через очі, через ці сльози. Далі також от наші богослови підкреслюють, що плач Богородиці – це також плач через гріхи, через наші гріхи. От ми, коли читаємо Святе Писання, то бачимо, що читаємо про те, що Бог плаче над нашими гріхами. Бог плаче, от коли ми читаємо пророка Єремію, а сам Христос плаче над Єрусалимом. Над Єрусалимом, над цією храмовою горою. Зараз от в цьому місці, де він плакав, стоїть ну, неймовірно гарна церква, яка так і називається от латинською мовою «Dominus Flevit». Перекладається, як «Господь заплакав», «Господь плакав над Єрусалимом». Що це місто не зрозуміло часу своїх відвідин, коли Бог прийшов до цього міста. Отже, дорогі друзі, Богородиця плаче цієї самої причини, коли бачить, що хтось не приймає це слово, не приймає дар спасіння, не приймає Бога, от Діва Марія починає плакати. І ці сльози Богородиці, ну, певно, ну, також і запрошення до нашого навернення, тому що гріх руйнує людину. І Богородиця це плаче. Це бачити через це плаче. Знаєте, коли відбулося от це об'явлення в Ля Салеті, це є Франція, це 19 століття, діти, також от там були діти, вони побачили постать Богородиці, підійшли до неї, впізнали, вона була вдягнена так, як традиційно от одягалися от прості люди от цієї французької місцевості в Альпах, була з квітами на голові. Ну, до речі, там от, якщо читаємо цю історію, там насправді дуже ну, такий яскравий, дуже гарний промовистий образ ну, от, того, як виглядала Богородиця. От голова в квітах, в вінку. Ну, але Богородиця там плакала. І плакала, власне, через те, що люди байдужими є, не звертають уваги на неї. Отже, це є сльози через наші гріхи. Ну і також, от, власне, богослови, ці сльози Богородиці пояснюють через от таке в латинській мові, в латинській традиції є такий термін, як компасіо, тобто українською це можна перекласти як спів страждання. І Марія не просто дивиться, а Марія входить у людський біль. І тому от переважна більшість от цих чудес плачу, вона відбувається от під час війни або перед війнами. У сім'ях, які переживають біль, серед бідних, біля хворих. І от, власне, те, що я розповідав от про Сіракузи. Маленька квартира, бідного подружжя, не палац, не собор, не монастир, а, власне, маленька квартира. А папа Франциск у 23-му році, він теж, от, власне, передав своє послання до Сіракуз, до цього сантуарія, який там є. І, власне, він підкреслював, що Марія заплакала в домі молодої сім'ї, яка чекала дитину. І це є знак Божої близькості до простих людей. Отже, співстраждання, коли ми страждаємо, коли ми маємо наш біль, то, власне, Богородиця разом з нами знаходиться. Далі також от наступне таке значення цих сліз Богородиці – це є заклик до навернення. Отже, у Ля Салеті Марія плаче, щоб люди навернулися. У Фатімі вона запрошує до покаяння.
сприяння. В Кібехо, до речі, теж от єдине африканське об'явлення, там Богородиця попереджає про трагедію, про війну, про геноцид в Японії, в Акіто, також говорить про покаяння. Але дуже цікаво, що, власне, от в Сіракузах, про які я розповідав, там немає жодного слова. От, ну, хтось так із богословів, ну, теж так, жартуючи, от коли писав про Пресвяту Родину, от Йосип, Марія, Ісус, він казав так, що, ну, Ісус, добре, він маленький, він тільки там, може, як маленька дитина плакати, або що там, якісь звуки видавати. Йосип мовчить, от Йосип жодного слова не вимовляє, але натомість, от якщо читаємо от, про Богородицю, вона насправді от, говорить, і хтось так, ну, жартував так, Марія, як кожна жінка, любить поговорити. Але от що відбулося в Сіракузах, там Богородиця не говорить жодного слова, от, жодного послання, тільки сльози, тільки цей знак. І теж, от, власне, ну, церква має це питання, ну, а що означають ці сльози Богородиці? І от, власне, ця також наша катехеза, це теж от, врешті, ну, така спроба зрозуміти. Зрозуміти, тому що, коли Богородиця плаче, це не тільки, от, власне, знак для, там, Сіракуз, для Сицилії, але також і для нас сьогодні. Для нас сьогодні, для України, яка переживає війну, яка переживає так багато трагедій. Чому Богородиця плаче? Ну, і одне із таких значень цих сльоз Богородиці – це є заклик до навернення. І далі, також от сльози – це така певна мовчазна проповідь. В Сіракузах вона нічого не говорить, тільки плаче. І тут, власне, ну, можемо застосувати, ну, такий принцип. Сльози говорять там, де слова вже не діють. От ви знаєте, коли так думав над цією катехезою, теж от згадував от мою маму, коли там вона намагалася десь щось мені пояснити, коли я там не слухався. І, власне, як такий аргумент, коли, ну, вже от так от зовсім відмовлявся слухати, бачив, що вона починала плакати. Отже, ну, можливо, так можна порівняти Марію, коли діти так от відвернулися від Бога, відвернулися від церкви, живуть від своїх гріхах. От тоді, ну, вже слова не діють, слова залишаються в повітрі, не досягають серця. Тоді мати починає плакати. Ну, можливо, так ми можемо це розуміти, ці сльози. Ну, і врешті, дорогі друзі, також от сльози Богородиці – це відображення сліз самого Бога. Дуже цікаво це. От ми в Євангеліях читаємо, ну, принаймні двічі, що Христос плаче біля гробу Лазаря, свого друга, над Єрусалимом. Але теж, от, ну, не знаю, хто дивився цей фільм Мела Гібсона «Страсті Ісуса Христа», там є, ну, такий цікавий момент, коли Христос помирає, режисер показує, ну, що починається дощ. Але насправді, ну, ці краплі, це не просто краплі дощу, а це практично такі сльози Бога. Бог теж може бути той, який плаче над людиною, плаче над тим, що людина відвертається. Отже, ну, і, власне, сльози Марії, це не є такі сльози окремі від сльоз Бога. Вони відображають серце самого Бога. І папа Франциск, от, власне, коли говорив про Сіракузи, він казав так: сльози Марії показують її участь у співчутливій любові Бога, Господа, який страждає за своїх дітей, палко прагне їхнього навернення. Ну і, дорогі друзі, ну ще ж, давайте ще одна, думаю, така, ну, можливо, навіть найважливіша така думка сьогоднішньої катехези. Можемо багато от говорити про ці події, про значення, про те, як ми маємо розуміти, про те, як маємо ми інтерпретувати ці сльози Богородиці, як вони мають нас навертати. Але от що є найголовнішого? Вже, ну, так трішки про це казав, що Богородиця – це та, яка повна любові до нас. Ми насправді є її дітьми.
її сльози – це вияв її любові. Її любові до нас. Вона плаче не тому, що ну, там, від образи, від того, що її там боляче зробили, а плаче тому, що любить. Часом є ці сльози, які з'являються через любов. От настільки міцною і сильною є ця любов, яка ну, вже не потребує там слів, не потребує там якихось визнань цієї любові, а просто ну, теж от з'являються тільки ці сльози любові. Ну от можливо є так всіми сльозами Богородиці. І, власне, дорогі друзі, потім, після цих подій, в Сіракузах там був поставлений, збудований такий великий храм. Теж багато людей приходить, теж дивиться, моляться біля цієї фігурки Богородиці. Ну, напевно, що не всі ми зможемо потрапити до Сіракуз, або до іншого якогось такого визначного санктуарія на кшталт Фатіми або Лурду. Але теж, ну, завжди можемо просто стати на коліна, молитися до Богородиці, молитися до тієї, яка теж знала, що таке страждання, яка теж переживала біль в своєму серці. Так само, як це відбувається з нами сьогодні, теж маємо наше страждання. Але ці сльози Богородиці – це також знак її любові і знак того, що вона є поруч з нами, що не залишила, що також молиться за нас. І коли діти мають якісь білі, якісь проблеми, якесь нерозуміння, вони теж біжуть до мами, просять її про допомогу. І, власне, вона приймає нас під свою опіку, під свій плач, під свій покров, щоб бути разом з нами, щоб теж провадити нас до свого Сина, до Ісуса Христа. Отже, це є, от, власне, ця історія. Історія Сіракуз, історія наша, історія того, ну, от, власне, ці сльози Богородиці відкривають нам її серце, серце самого Бога. Сльози не є от такою ознакою безсилля або образи, а є знаком, є откровенням самої божественної любові. Ці сльози Марії – це є мова, яку всі розуміють і в Японії, і в Кореї, і в Україні, і в Бразилії, і де завгодно. Власне, ці сльози є пропозицією милосердя і спасіння. І Марія плаче не тому, що хоче нас там налякати, але вона сподівається, що ці сльози стануть для нас таким моментом для нашого навернення. Отже, власне, власне, це заклик, щоб коли ми, як суспільство, от ми часом вже не чуємо слова, отже, коли слова вже не діють, можливо, подіють ці сльози. Отже, давайте на цьому завершу наш ефір. Мені менше, ніж хвилина залишилася. Дякую всім нашим слухачам. Дякую за увагу. Дякую. Дякую теж за любов до Богородиці, яку також от бачимо тут в наших слухачах через Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу! 12 година в Києві. В київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська, і ми з вами будемо молитися полуденними молитвами. Ангел Господній, бревіарій, літанію до дорогоцінної крові Ісуса Христа. Свята Тереза Калькутська говорила: молитися – це не просити. Молитися – це віддавати себе в руки Бога, в Його розпорядження. І слухати Його голос у глибині нашого серця. Віддаємо себе в руки Бога, віддаємо всі наші плани, сподівання, якісь труднощі, які ми не передбачали, також всі наші маленькі перемоги і поразки. Віддаємо в руки Бога всіх наших рідних і близьких, нашу країну. Дякуємо Богу за все, молимось за мир в Україні, щоб це чудо сталося і він врешті наступив, за всіх наших захисників, всіх безвісти пропалих, полонених, за всіх тих, хто працює в комунальних службах, за всіх волонтерів, також за всіх волонтерів Радіо Марія, і в тому числі за нових волонтерів вихідного дня, щоб знайшлися люди, які бажали б присвятити свій час, свої таланти Богу та іншим людям. За всіх наших слухачів, благодійників, гостей і катехитів. Особливим чином віддаємо Богу всіх наших померлих і всіх помираючих. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час це віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
бачили його зневаженого, чоловіка болів, знавця кожного лиха. Боже мій, чому ти мене покинув? Чому ти далекий від мого спасіння, від слів мого голосіння? Боже мій, я волаю вдень, ти не чуєш. Вночі я не знаходжу спокою. Ти ж святий, ти живий, хвало Ізраїля. На тебе надіялися наші батьки. Вони покладали надію, і ти їх спасав. До тебе кликали і врятувалися. На тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як. Посміховисько в людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачать, насміхаються з мене. Шепочуть губами і похитують головами. Він покладав надію на Господа. Нехай він його спасе. Нехай його визволить, бо він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона. Ти надія моя, під грудей моєї матері. Тобі я був відданий від лона. Від лона моєї матері ти мій Бог. Не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми бачили його зневаженого, чоловіка болів, знавця кожного лиха. Поділили шати Ісуса і кинули жереб на його хітон. Багато бичків обступило мене, сильні Башану оточили мене. Вони розкрили на мене свою пащу, наче лев, що шматує і ричить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися. Наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння. І в порох смертний ти звів мене. Мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони придивляються й спостерігають за мною. Ділять вони мій одяг між собою, і за мій плащ кидають жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся. Сила моя, поспіши мені на допомогу. Спаси мою душу від меча і мою єдину від собачої лапи. Спаси мене з пащі лева. Від рогів диких биків ти захисти мене. Сповіщу твоє ім'я моїм братам. Серед зібрання величатиму тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поділили шати Ісуса і кинули жереб на його хітон. Поклоняться Господу всі земні народи. Ви, що боїтеся Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, славте Його. Нехай бояться Його всі нащадки Ізраїля. Адже Він не погордував і не знехтував горем бідного, і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той закликав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні. Обіцяне мною в молитві я виконаю перед тими, хто його боїться. Будуть їсти убогі й наситяться. Будуть хвалити Господа ті, хто його шукає. Ваші серця житимуть навіки. Усі кінці землі згадають і повернуться до Господа. Всі сімейства народів поклоняться перед тобою. Адже царство, воно Господнє, і Він панує над народами. Наситяться і поклоняться всі багачі землі. Перед ним припадуть усі, які сходять у землю. А моя душа живе для нього.
і мої нащадки будуть служити йому і розповідатимуть про Господа майбутньому поколінню. Вони прийдуть і звіщатимуть про його праведність народові, що має народитися. Це вчинив Господь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поклоняться Господу всі земні народи. Читання послання апостола Павла до римлян. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить в Нього. Справедливі присуди Господні веселять серця. Заповідь Господня сяє й просвітлює очі. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі й проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл Паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
0: Україна під покровом Богородиці.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
2: Хресна дорога про зцілення наших духовних ран. Запрошують до молитви автор сестра Анастасія та видавництво Святого Павла. Читають Ірина Рудь та Петро Гриньків.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісусе, під час роздумів над Твоїм стражданням, дай, щоб я побачив ті місця у своєму серці, які ще закриті для любові. Численні рани, які носимо у своєму серці, закривають нас перед Божою любов'ю. Великою є таємниця беззаконня, в якій я теж беру участь, нехтуючи Твоєю любов'ю. Коли грішу думкою, мовою, вчинком, коли занедбую добро. Допоможи мені, Господи Ісусе, не втікати від правди про мій гріх, визнати, що я руйную свої стосунки з ближніми, зводжу стіни ворожості і незгоди, коли відмовляюся від Твоєї любові. Ісусе, допоможи мені прийняти Твою любов, яка здатна вилікувати усі мої рани. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть.
2: Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе.
3: Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський.
2: Рана втраченого зв'язку між Богом і людьми. Ісусе, Ти стоїш переді мною в терновому вінку і баграній накидці, прикутий до ганебного стовпа звинувачень, осуду і наклепів. Дивовижним є Твоє мовчання.

0: які розривають зв'язок між людьми, призводять до того, що людина звертає з Божої дороги. Ти сказав, що від щедрості серця промовляють уста. Наверни моє серце, щоб я своїми словами не завдав болю ані тобі, ані ближнім.
1: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
0: Ісусе наш Спасе, помилуй нас.
2: Стояння друге. Ісус бере хрест.
0: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
1: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
0: Рана відкинутого хреста. Ісусе, ти береш хрест, знак ганьби, упокорення, приниження і зневаги. У тобі немає ані бунту, ані бажання помсти, ані претензій. Лише любов, яка все зносить і все терпить. Господи Ісусе, у моєму серці стільки гіркоти, стільки бунду за перших ліпших труднощів. Зустріч зі складною людиною, важке завдання, якась невдача. Претензії беруть наді мною гору, коли стикаюся з непорозумінням, осудом, критикою, особливо, коли це роблять несправедливо, коли виникає хвороба або щось іде не так, як того хочу. Прошу тебе, зціли цю рану, яка призводить до того, що я відштовхую свій хрест, відмовляюся нести його як знак благословення, а тому тягну його, наче прокляття.
1: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
0: Ісусе наш Спасе, помилуй нас.
2: Стояння третє. Ісус падає під тягарем хреста.
0: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
1: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
0: Рана гордині. Ісусе, бачу, як падаєш на землю. Чую глухий грюкіт колоди, яка ударяється об дорогу. Чую вигуки витріщак. Бачу твою безпорадність, безсилість, самотність. Ти вкрай виснажений. Господи, я неодноразово марю про свою могутність, живу ілюзіями про власну велич. Стільки зусиль докладаю до того, щоби вражати зовнішнім лоском, бути вищим за інших, а не для інших. Ти бачиш, як мій егоїзм, зосередженість на собі, призводить до того, що мої стосунки з іншими людьми стають поверховими, приправленими підозрілістю і страхом за себе. Ти падаєш, тому що тебе штовхає до цього моє прагнення добитися успіху за всяку ціну і віднайти щось погане в ближньому, аби виправдати себе. Зціли, Ісусе, цю рану, яка гноїться через мою зарозумілість, через те, що шукаю провини в інших людях. Говорю про їхні слабкості, пліткую про інших та обмовляю їх.
1: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
0: Ісусе наш Спасе, помилуй нас.
2: Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір.
0: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
1: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
0: Рана через брак родинного зв'язку. Ісусе, перед моїми очима твоя зустріч із матір'ю. Який величезний біль у ваших очах. Страждання – це також любов. Любов, якою відштовхнули, не зрозуміли, якою знехтували. У моїх думках постають мої колишні болісні зустрічі з батьками, з братами і сестрами. І нинішні, з моїм подружжям, у тій родині, яку створив я сам. Господи Ісусе, ти бачиш, скільки страждань завдають мені власні.

0: тісні сімейні стосунки, якими численними є рани в моєму серці. А все тому, що дуже часто не розумію своїх близьких, а вони не розуміють мене. Даруй мені ласку того, щоб я пробачив собі, своїм батькам, братам і сестрам. Пробач мені за те зло, яке є в моєму подружньому житті, у стосунках із дітьми, з батьками чоловіка чи дружини, та з усіма близькими і далекими родичами.
1: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
0: Ісусе наш, Спасе, помилуй нас.
1: Стояння п'яте. Симон Киренейський допомагає Ісусові нести хрест.
0: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
1: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
0: Рана самодостатності. Ісусе, чую вигуки вояків, які примушують випадкового перехожого нести твій хрест. Бачу, як неохоче, з якою відразу чоловік підтримує твій хрест. І водночас, з якою вдячністю ти дивишся на Симона, з якою покорою приймаєш його допомогу. Господи Ісусе, подивись, як бракує мені вдячності і покори. Так часто замикаюся в собі, вважаючи, що мушу все зробити сам, що тільки я зроблю це найкраще. Мені нестерпно важко прийняти допомогу, адже у такому разі я мушу відкрити перед ближніми свої слабкості, свої обмеження. Усе це свідчить про те, що мені важливіша людська думка, ніж життя у правді. Ісусе, прошу тебе, зціли цю рану, яка призводить до того, що я не вмію ані приймати допомогу, ані просити про неї.
1: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
0: Ісусе наш, Спасе, помилуй нас.
1: Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісуса.
0: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
1: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
0: Рана лицемірства. Ісусе, бачу, з якою сміливістю, якими рішучими кроками прямує до тебе Вероніка. Любов завжди знайде спосіб, аби полегшити біль. Перед моїми очима твоє обличчя, змучене, залите кров'ю і потом, але без тіні лицемірства. Ісусе, тобі відомо, що я нерідко ретельно приховую правду про свої рани, навіть від себе самого. Тільки б не зізнатися в тому, що від дитинства в мені живе біль через пияцтво свавільного батька, нерозсудливу надмірну опіку матері, через кривди, яких мені завдали однокласники, вчителі, через те, що мене покинули друзі. Я не признаюся собі в тому, що страждаю через складні стосунки у своїй нинішній родині, що ховаюся за маскою трудоголізму, хворобливого перфекціонізму, педантичності, що втікаю від цього болю, вживаючи алкоголь, просиджуючи в інтернеті. Я втікаю зі страху перед правдою. Ісусе, прошу тебе, допоможи мені зняти усі мої маски. Вилікуй мою рану перфекціонізму і лицемірства. Зціли мене від переконання, що ізоляція – це добрий вибір, що я не потребую нічиєї допомоги. Даруй мені ласку жити у правді.
1: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
0: Ісусе наш, Спасе, помилуй нас.
1: Стояння сьоме. Ісус падає вдруге.
0: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
1: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
0: Рана лінощів. Ісусе, перед моїми очима твоє друге падіння. Бачу, як твоє тіло безвладно сповзає донизу. Чую, як падаєш на землю. Незважаючи на допомогу Симона і Вероніки, ти падаєш, тому що я байдужий до Бога, тому що молюся рідко і в поспіху, тому що моє навернення є поверховим. Ти падаєш, тому що я недбало виконую свої сімейні обов'язки, аби як ставлюся до своєї професійної діяльності. Лінь не дозволяє мені допомагати ближнім, оскільки я занедбую власний інтелектуальний, моральний і духовний розвиток. А відтак позбавляю себе шансу стати перед тобою на порозі вічності з оберемком добрих вчинків, на які ти чекаєш. Ісусе, вилікуй рану моїх лінощів, моєї байдужості, моєї бездушності, адже вони стоять на заваді тому, щоб любити Бога всім серцем своїм, усією своєю душею, з усіх сил, а ближнього, як самого себе.
1: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
0: Ісусе наш, Спасе, помилуй нас.

0: Стояння восьме. Ісус звертається до жінок.
1: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
0: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
1: Рана невиплаканого болю. Ти не дорікаєш жінкам за те, що плачуть. Однак ти вчиш їх, як виховувати свої почуття. Господи Ісусе, я теж потребую подібних уроків. У школі я вивчав різноманітні предмети, потім складав заліки, іспити, але так і не навчився справлятися зі своїми емоціями. Не знаю, що робити з гіркотою в серці, з розчаруванням, з почуттям образи і з самотністю. Не знаю, як вести себе, коли мене охоплює страх, заздрість. Навчи мене ставати перед тобою і дивитися у правді на мої тяжкі переживання, випробування, аби жодне з них не стало плацдармом для злого духа. Аби ти зміг перемінити кожне моє болісне почуття на коштовні перлини.
0: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
1: Ісусе наш, Спасе, помилуй нас.
0: Стояння дев'яте. Ісус падає втретє.
1: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
0: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
1: Рана заздрості. Господи, ти падаєш, тому що я підштовхую тебе до цього, коли сприймаю інших як своїх суперників. Я так часто сприймаю їх як загрозу для себе. Маю страх перед тим, що досягнення мого ближнього затьмарять мою велич. Боюся того, що інші цікавитимуться більше його успіхом, а не моїм. Ти бачиш, як часто ухвалюю рішення під впливом заздрості. Через те, що не вмію добре її пережити, не називаю речі своїми іменами. Не признаюся собі в тому, що маю заздрість. Не кажу тобі про неї. Ти бачиш, як часто тамую в собі заздрість, яка потім зі свого сховку керує моєю поведінкою. Ісусе, зціли мої рани, через які я стаю в'язнем жалості до себе, які призводять до того, що я не приймаю дороги, якою веде мене Бог протягом життя. І тому потопаю у морі власних претензій.
0: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
1: Ісусе наш, Спасе, помилуй нас.

0: Стояння 10. З Ісуса знято одяг.
1: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе,
0: бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
1: Рана нечистоти. Ісусе, бачу, з якою жорстокістю вояки зривають із тебе одяг, що виткала для тебе матір. Бачу тебе оголеного, однак сповненого царської гідності. Хочу навчитися в тебе цінувати чистоту. Господи Ісусе, допоможи мені під час сьогоднішньої хресної дороги віддати тобі все, що пов'язане із сексуальними гріхами. Все те, що веде мене до них. Аморальні фільми, журнали, сайти, порнографія, погане товариство, легковажні знайомства, нездорова цікавість, алкоголь, наркотики, пошуки гострих відчуттів. Зціли ті рани, які стали причиною того, що я шукав любові на бездоріжжі сексуальних гріхів. Ісусе, зціли кожен закуток у моєму серці і дай, щоб я зростав у чистоті.
0: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
1: Ісусе наш, Спасе, помилуй нас.

0: Стояння 11. Ісус прибитий до Христа.
1: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе,
0: бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
1: Рана приниження. Ти простягаєш руки перед своїми мучителями. Дозволяєш, щоб вони пробили твої руки і ноги. Бачу, як ти здригаєшся від болю. Чую стук молотка, вигуки злих людей. Ти бачиш, що на труднощі у своєму житті я реагую бунтом, різким протестом, а інколи гнівом. Бачиш, як багато накопичилося в моєму серці життєвих претензій, незадоволення собою, людьми, Богом. Господи Ісусе, ти не скаржишся, приймаючи чергову несправедливість. Відповідаєш на неї лагідністю, покорою, терплячістю, милосердям, а понад усе – довірою до Отця. Навчи мене перемагати зло добром, а не відповідаючи агресією на агресію. Допоможи мені зростати у чеснотах лагідності і великодушності.
0: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
1: Ісусе наш, спасе, помилуй нас.

0: Стояння 12. Ісус умирає на хресті.
1: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
0: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
1: Рана самотності і гніву. Ти висиш на хресті, знехтуваний і відкинутий людьми. Однак свій біль самотності, усі свої страждання приносиш у жертву Отцеві. Отче, у твої руки віддаю духа мого. Ані гніву, ані жалю немає у твоїх словах. Лише любов і пробачення. Подивися на мій гнів, з яким часто я не можу порадити собі. Дозволяю, аби він панував наді мною, що у свою чергу позбавляє мене можливості подивитися об'єктивно на дійсність і веде мене до помсти, яка виражається в тому, що я критикую, пліткую, обмовляю, ремствую. Апостол пише: «Гнівайтеся, та не грішіте. Хай сонце не заходить над вашим гнівом». Як же часто я потопаю у хвилях образ, нетерплячості, гніву, а відтак залишаюся сам на сам із самотністю, оскільки демон непробачення ізолює мене від інших, блокує стосунки з тобою. Ісусе, навчи мене розмовляти з моїм гнівом і запитувати його, від чого він застерігає мене, аби я міг вибрати добро. Ісусе, приведи мене до емоційної зрілості, щоб мої почуття підпорядковувалися освітленому вірою розумові.
0: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
1: Ісусе наш, спасе, помилуй нас.

0: Стояння 13. Тіло Ісуса віддають матері.
1: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
0: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
1: Рана з невіри. Ісусе, бачу на руках Марії твоє понівечене мертве тіло. Маріє, яка велика твоя віра, якщо віриш, що смерть Ісуса не є поразкою, лише дорогою до слави. Яка велика твоя надія посеред пітьми смерті. Твоя любов є справжньою, дійсно тією, яка все зносить. А в моєму житті стільки розчарувань і безнадійності. Я так легко розчаровуюсь і пасую перед найменшими труднощами, впадаю у відчай за першої невдачі. Мені і так часто бракує віри в Боже проведіння, яке є непомильним у своїх діяннях. Маріє, випроси у свого сина ласку, того, щоб він зцілив рану моєї зневіри, апатії. Підтримай мене своєю молитвою, коли виникне спокуса зупинитися на півдорозі через невдачі.
0: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
1: Ісусе наш, Спасе, помилуй нас.

0: Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу.
1: Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо тебе.
0: Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський.
1: Рана сирітства. Прийде час, коли до гробу покладуть і моє тіло, коли потрібно буде залишити все. А тим часом мені так важко відмовитися від того, що я маю, що є моєю гордістю, з чого радію. Мені так важко відмовитися від речей, що є зручними, легкими, приємними, хоча жодні земні блага не підуть за мною до гробу. Перед лицем смерті мають цінність лише узи любові. Господи Ісусе, ти бачиш, як сильно прагну, як потребую гарних, творчих і глибоких стосунків. А водночас боюся вийти на зустріч іншим, аби мене не відштовхнули. Зі страху відгороджуюся від людей, оточую себе речами і завалюю роботою, щоб не мати часу ані на зустріч із тобою, ані на зустріч із собою, ані на зустріч з іншою особою. Ісусе, котрий лежиш у гробі, зціли усі мої рани, яких я завдаю собі, коли витрачаю більше часу на речі, ніж на людей. Адже це означає, що для мене важливіше мати, аніж бути.
0: За нас ти страждав, за нас був розп'ятий.
1: Ісусе наш Спасе, помилуй нас.
0: Ісусе, дай мені очі віри, щоб я міг побачити, що ти не покидаєш мене, коли я відчуваю біль, приниження, незрозуміння. Кожну рану в моєму серці ти прагнеш замінити на перлину, у тобі нове життя, адже ти переміг смерть. Ісусе, довіряю тобі. Дякую тобі, адже ти переконуєш мене в тому, що твоє милосердя більше за мій гріх. Дякую тобі за те, що дозволяєш стати з довірою перед тобою, за те, що зцілюєш усі рани в моєму серці, і ті, яких завдали мені, і ті, яких завдав іншим я. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Хресна дорога про зцілення наших духовних ран. Запрошують до молитви автор сестра Анастасія та видавництво Святого Павла. Читають Ірина Рудь та Петро Гриньків.

0: Дорогі радіослухачі, розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії Східного обряду з Церкви Успення Пресвятої Богородиці, що в селі Страч. А я з вами прощаюсь. Сьогодні за вами в студії була Оксана Корчевська. Залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Царю Небесне, душі душі істини, що всюди цей все наповняєш, скарбниця благі життя подателю, прийди уселися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу на землі мир, людям благовоління. Слава Вишній Богу на землі мир, людям благовоління. Господи, губи мій відкрий, уста мої сповістять хвалу Твою.
2: Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа.

Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство Христі, діяконство, забезпечити людей

0: спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Святу, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе, єдино одно і все життя наше,

0: кривих, калік сліпих, німих чимало інакших. Та й клали до його ніг, і він зціляв. І дивувалися люди, бачачи, що німі говорять, каліки одужують, криві ходять, і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ще таке коротеньке Євангеліє, але воно в такому контексті Старого Завіту, в поясненні Старого Завіту, в контексті пророків, воно є дуже промовисте. Пророки говорили, що коли прийде Месія, тоді, власне, почнуться діяти чуда. І сьогодні ми про ті чуда чуємо, власне, про те, що хворі оздоровляються, каліки, криві видужують, стають рівні. Інші, які б не були хвороби, вони зцілялися. Продовженням цього Євангелія є чудо помноження хлібів, тобто дає Господь кожному за його потребою. Бо прийшли, ніби з чогось маленького стало багато більше, але прийшли. Власне, що тут важливий акцент, що люди приходили і брали з собою немічних. Люди мали мінімальну кількість риби і хліба, і Господь це все помножив. Десь сьогодні ми бачимо таку відповідь, напевно, нашу дію, напевно, людську дію в, знаєте, в тих стосунках людини і Бога, Бога і людини. Нам здається дуже часто в нашому житті, що ми ніби нічого не маємо. Хто ми такі, щоб щось робити? Хто, ну, навіть, якщо так дивитися в контексті сьогоднішньої боротьби, хто я такий, щоб щось змінити? Десь себе, можливо, недооцінюємо, правда? Але коли ми приходимо з тим бажанням, з тим, що ми маємо такий, можна сказати, зародок доброї справи, приносимо то насправді до Бога, Господь статен це помножити і зробити те, що нам здавалося нереальним. Один з таких, бачите, можна сказати, зерен, який десь Господь посіяв, навіть тут у Страчі є цей відпустовий центр, будинок паломника, який, здавалося, не маючи нічого, тяжко щось збудувати. Але Господь помножив це, бо це був задум Божий. Бог поблагословив працю і дозволив знайти і десь засоби, і людей відповідних, які мали можливість це зробити. Власне, все на славу Божу. І нам потрібно пам'ятати, що коли ми приходимо і думаємо, що вартує то робити, чи не вартує, коли ми це приносимо на славу Божу, Господь нам це благословляє. Господь, бачите, прийшли тоді до Нього ті, що мали при собі кривих, калік, сліпих. Не самі вони прийшли, але їх привели. Власне, це був це хоч маленька, але добра справа принести когось, привести до Господа, а Господь помножив. Власне, дуже часто так само є проблема в тому, що ми хочемо зробити все і самі. Хочемо всіх, знаєте, навернути і десь сваримося з ними, і десь стараємося переконати. Але чомусь до людини, які ніби ми робимо все добре, маємо добрий намір, але воно не виходить. Власне, через що? Через те, що ми не довіряємо це Богові. Господь знає, як торкнути кожного з нас. Кожен з нас мав свою особисту історію стосунків з Богом. Хтось з дитинства, десь, можна сказати, навчений, хтось десь в зрілому віці, хтось десь, в когось ця дорога була звивистою, тернистою, в когось більш такою, знаєте, простою. Але десь не треба дивитися на ту дорогу, яку кожен має, але треба дивитися на те, що я можу Богові принести. Чи я можу принести сварки? Певно, Господь цього не хоче. Чи я можу принести якісь розчарування? Ні, сподівання, ні. Але можу принести від себе своє серце, яке Господь перемінить і допоможе, власне, кожному з нас отримати по нашій вірі. Тому бажаю всім нам, аби ми приносили то маленьке до Бога і мали відвагу отримати велике. Слава Ісусу Христу!

0: Молимось тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилла, боголюбивого єпископа Володимира, за те, що служить і послужилося тому храмі цьому за отців наших духовних і всіх у Христі братів

що Господь Бог у своєму милосерді спогляну на весь наш український народ у цей час війни, захистивши дом своєю всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай.

Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани та здобули перемогу у боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.

0: Тебе з любов'ю в серці покірному припадаємо та кличемо сіли хворобу, великою терпіння душі, тіл слуг твоїх, всіх недужих, які лучаться з нами в молитві, і прости їм, як добросердні, усі прорішення, добровільні, недобровільні. Скоро підніми з недуги, молимось тебе, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої, багатої милості, за те, що творить нам милостиню і за всі.

0: Щоб і вони з нами славили причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще мрю.

0: Блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігорія і боголюбивого єпископа Володимира, висвященичий діяконський монаший чин, богомбережний народ наш, правління і все військо благородних і завжди згадуваних, фундаторів і благочинців святого храму цього, і всіх вас, християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Щоб і царям всім не прийняли, що його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алилуйя.

0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня все досконало, святого мирно, безрічного Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірно, ставника, охоронця душі тіл наших, Господи.

Господи, кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просі. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе, єдиного одного, і все життя наше.

0: Станьмо вільно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що це тебе зношення в мирі приносити.
1: Миру жертву хвалі.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай.

Святішого Вселенського Аркієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилла і Боголюбивого єпископа Володимира, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї довголітті, правильно

0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих пом'янувши ще і ще в мирі Господеві помолі.

0: християнської кончини життя нашу, безболізне, бездоганне і мирне оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
0: Гідність віри, причастя Святого Духа, випросивши самих себе.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на осуд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчеславно грішив я, Господи, прости мені.

Господи, ти благословляєш ті, що тебе благословляють, і освячуєш ті, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, і освяти ти, що любить красу дому твого. Ти їх прослав божественне твої силу, не залиши нашого, уповаємо на тебе. Мир світ твій твоєму даруй церквам твоїм, іреєм, владі війську, і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення дар з висоти, що сходить від тебе, оця світла, тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благословим.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами прочистий своїй матері, кої крам успення є силою чесного творящого Христа, заступництвом святих славних сефальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоусторки, єпископа Константинополя, і святої великомучениці Марини, блаженного священномученика Павла Гойдича, єпископа Пряшівського, блажених священномученика Миколая, мученика Володимира, і всіх святих помилує,

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, Всеблаженний Преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу виковати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська, і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Рада всіх вас вітати. Це нова програма, яка буде виходити двічі на місяць по п'ятницям о 21 годині. І як ви вже здогадалися, це програма про святих. І не лише про них. Ця програма також настільний посібник для нас усіх, як ми можемо стати святими. Назва «Кузня» обрана не випадково. Адже саме під такою назвою видана праця священника, засновника мирянського руху Opus Dei, фахівця зі святості у повсякденному житті і просто прекрасної Божої людини, святого Хосе Марії Скріви. І сьогоднішній перший випуск буде саме про нього. Про людину, яка відкрила мільйонам християн красу святості у звичайному житті. У своїй книзі «Кузня» святий Хосе Марія показує, що святість не виникає сама собою. Вона, немов розпечений метал у руках коваля, формується поступово. Через щоденну молитву, через працю, через боротьбу зі своїми слабкостями, через любов до Бога і ближнього. І ця думка є серцем нашої програми. Тож у кожному випуску ми разом із священником відкриватимемо життя одного зі святих. Говоритимемо не лише про цікаві факти з його біографії, а і намагатимемося зрозуміти, що саме допомогло цій людині стати святою, і що ми можемо взяти для себе. І сьогодні з нами буде незвичайний гість, та це монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дуже радий сьогодні з вами розпочинати цю серію програм про життя святих. Ми можемо бачити, як справді приклад святих, які є в церкві, він є дуже формуючий для нас, адже всі святі, вони є для нас прикладом живого втілення Євангелія. Тобто ми дуже часто можемо читати Євангелія, слухати десь його, але воно може десь так деколи залишати для нас теорію. А коли ми бачимо, як його втілили інші, які нам показали приклад цього, ми самі запалюємося дуже часто великою любов'ю до Ісуса, слідуванням за ним. Тому вважаю, що це досить таки актуальні будуть для нас зустрічі, науки, які, надіємося, що з Божою допомогою зможуть також дуже багато добра принести всім членам церкви і десь Бог привести нову також до Ілона. Ми почнемо ці зустрічі із вивчення життя святого Хосе Марії Скріви, і це не випадково вибрана ця постать, тому що наша передача буде носити назву «Кузня», ім'я якої походить із одного з творів цього святого, який є також дуже формуючим для християн. Якщо почати говорити про життя святого Хосе Марії Скріви, можемо сказати, що це насправді без будь-яких сумнівів і вагання, можемо сміло сказати, що це одна з найбільш великих постатей католицької церкви ХХ століття. Він жив у такий досить непростий період, як з сторони культурного, політичного середовища суспільства, так само і щодо сторони церкви, тому що це був час, коли церква була багато переслідувана, в багатьох місцях навіть десь ліквідованою, чи такою, що пішла в підпілля. І приклад цих святих, таких, зокрема, з яких є Хосе Марія Скріва, він однозначно, що зробив дуже багато для того, щоб церква розквітала і поповнювалася новими членами. Якщо ми говоримо про постать святого Хосе Марії Скріви, то щось таке, як і в кожного святого завжди, щось таке дуже особливе, чого ми десь на перший погляд зразу кидається на очі, то можемо сказати, що це був святий, який прагнув показати, що святість – це щось повсякденне. Тобто, що святість – це не є тільки для когось вибраного, там, наприклад, для священників, чи для тих, хто помер, вітаючи, помер мученицькою кровою, віддаючи своє життя за Христа, чи пішов десь таку глибоку аскезу десь в гори, а святість – це для кожного з нас, для всіх мирян, для всіх священників, незалежності від того, яку ти маєш професію, якої культури і тому подібного. Тому цього плану для нас постаті святого Хосе Марії Скриви є дуже такою гідною і прекрасною для наслідування, і також для поглиблення, щоб ми могли впевнено і сміло йти тою дорогою святись.
0: Заготівка.
2: Зупинимось деякі моменти спочатку його народження, дитинства. Насправді дуже цікаво спостерігати, як святі не тільки вже діяли, ці відомі, можемо так, святі, десь популярні вже серед людей, ті, хто здобули якусь певну славу, авторитет, але й також подивитися, як формуються святі. І в цьому для нас дуже гарним є приклад дитинства Хосе Марії Скриви. Взагалі він народився 9 січня 1902 року в невеликому іспанському містечку Барбастро, це в Іспанії. Сам був родом іспанець і іспанський святий насправді. І його батьки, батько Хосе Марія та Долорес, були дуже глибоко віруючі, практикуючі католики, вплив яких на формування цього святого в дитинстві був надзвичайно великий. Майбутній святий був другою із 6 дітей в сім'ї, і вже з дитинства він починає досвідчувати, що таке біль і страждання. Коли він ще був маленький, то втрачає своїх 3 сестричок молодших. Це був дуже великий удар для сім'ї, тому що вони помирають від хворіб в дуже маленькому віці. І вже це був перший досвід, коли Господь починає формувати майбутнього святого через досвід прийняття людських страждань і болю. Сім'я тоді була насправді дуже важко пережила цю втрату, але вже як потім згадував Хосе Марія, це навчило його довіряти багато Божому провидінню і співчувати ближче, відчувати поближче страждання людей. Коли він мав дочки, то Хосе Марія важко хворіє, аж до того, що лікар вже не давав шансів батькам на його оздоровлення і вже очікував смерть. Натомість мама і батько Хосе Марії не здавалися так швидко і вирішили через свою молитву жертву випросити Бога зцілення свого сина. І мама пообіцяла, що якщо син виздоровіє, то здійснить із ним паломництво у каплицю Торе Сюдат у Піренеїв для того, щоб посвятити його Богородиці. І так стається справді чудодійно, що наступний день, коли приходить лікар вже з думкою про те, що він помер, і каже батько: «О, коли помер ваш син?» А батько зустрів з радістю і каже лікарю: «Він не тільки не помер, він повністю одужав». А це було таке велике перше чудо в житті цього святого. І після цього батьки справді виконують обітницю дану Богородиці, вони здійснюють паломництво до цього паломницького центру і посвячують вже тоді свого сина під покров Пресвятої Богородиці, з якою він впевнено буде крокувати ціле своє життя. Також дуже цікавим випадком у житті його це було те, що з тим досвідом, можемо сказати, в житті, це було почалося з того, що його батько був підприємцем, в свій час таким відомим у тій місцевості, де вони жили, він був співвласником текстильної крамниці і при ній утримував невелику шоколадну фабрику. Відповідно, родина була досить заможною, знатною, не бракувало їм нічого матеріального. І святий Хосе Марія з дитинства починав відвідати цю майстерню. Напевно, не тільки, з однієї сторони, звичайно, як і всі діти, напевно, любили всяке солодке, але й також він користував ту нагоду, щоб спостерігати за роботою майстрів і навіть допомагати їм у різних дрібних справах. Як потім десь засвідчують біографи життя святого Хосе Марії Скриви, це був такий період, коли святий перше стикається з явищем людської праці, і бачив, що виконана сумлінно з любов'ю ця праця може стати гарною дорогою до святості. Такий був дуже гарний досвід дитинства в житті. Тим не менше, коли йому вже виповнюється 13 років, сімейна справа зазнає повного краху, батько втрачає свій бізнес, вони практично втрачають все своє майно, і родина змушена переїхати в інше містечко. Тоді Хосе Марія також набирається ще одного нового досвіду, який понесе ціле своє життя, іменно того, щоб не покладатися на матеріальні речі. Він сам потім каже, що це банкрутство, родинне банкрутство потім стало для мене нагодою, щоб я більше вчився довіряти Божому провидінню, а менше покладатися на матеріальні речі. Дуже усердцево повівся також в цей час його батько, якого Хосе Марія згадував як справді мужнього християнина, який не озлобився, не звинувачував і не втратив віру у ці всі випробування. Якщо так в декількох словах узагальнити ці декілька речень, які ми сказали про його дитинство, ми можемо побачити, наскільки важливе справді хороше виховання сторони батьків. Тобто батьки є тими першими, хто формують майбутніх святих, від кого залежить майбутнє дітей, і те насіння, яке батьки вкладають в своїх дітей, християнського виховання особливо, воно однозначно, що потім десь свої вклади. Хосе Марія для нас є цим дуже гарним прикладом цього плану. Уже трошки у молодому віці, можемо сказати, взимку 1917-18 років стається в його житті подія, яка також змінює рух його життя. Він починає відкривати у собі майбутнє покликання. На Різдво 17-го року він, коли був на вулиці Великий Снігопад, він побачив на землі сліди, людські сліди послої людини. Коли він заінтригований цим почав дізнаватися, хто це був, йому розповіло, що в тіні стелості приходив босий монах Кармеліт. Монахи Кармеліти – це є монаший чин, в якому монахи живуть такою досить строгим аскетичним життям, жертовним життям, ведуть таку строгу монашу дисципліну. І коли юнах бачив, він це бачив такий приклад, він собі почав задавати питання, каже, ну якщо інші здатні так жертвувати собою заради Бога, то що можу я зробити? Таке було перше велике, серйозне питання в його житті щодо жертви, служіння ближньому. І як згадує потім Хосе Марія, тоді він ще не бачив чітко, до чого Бог його кличе. Він починав в той момент тільки шукати волю Божу. Але це вже було поштовхом, щоб йти тою більш глибокою дорогою святості. Він через деякий час вирішує стати священником, бачивши, що також в цей спосіб може краще реалізувати те все, до чого Бог його кличе. І вступає в семінарію в містечці Сарагоса, де навчається дуже успішно. Викладачі відзначали його в той час таку досить надзвичайну пам'ять, інтелектуальні здібності, дисципліну в семінарі, яку він дотримувався. Ну і також особливо означали любов до молитви, яку він мав. Адже любов до молитви – це, ну ми якщо подивимося на життя святих, то можливо кожен мав якусь свою специфічну харизму, але те, що вони всі любили молитися, це в усіх не спільне, тому що вони бачили завжди, що на молитві можуть знайти Бога, який їх кличе, Бога, який їх любить, з яким вони можуть там спілкуватися. Вже в семінарії Хосе Марія поглиблює ці свої такі таланти до молитви і розвиває ці свої духовні здібності. Одночасно із цим він також навчається у цивільному університеті, де вивчає право. 28 березня 1925 року він був присвячений на священика. Звідти вже починається такий шлях пасторального служіння ближньому. На жаль, батько його не дочекався цього моменту, рік перед тим, як Хосе Марія був висвячений на священика, батько його помер. Це, звичайно, також був така непроста втрата для майбутнього святого. Як ми вже згадували, він бачив у батькові дуже гарний приклад, не тільки християнина, але і святого. Зразу по своєму служінню Хосе Марія відправляє служити на сільську парафію, де він присвячує своє служіння пасторальній праці, звичайно, в великій мірі праці з убогими, потребуючими, але в дуже короткому часі його також переводять місто Сарагоса, де він продовжує своє священиче служіння. У 1927 році з дозволу єпископа місцевого він переїжджає до Мадриду, де в майбутньому також захищає свою докторську дисертацію справа і працює парафіяльним вікарієм, присвячуючи себе праці і душпастерству хворих і найбільш хворих. І там ж у Мадриді, через рік після свого перебування, він 2 жовтня, це було 1928 року, під час духовних реколекцій, він, коли перебував на молитовному усамітненні, має особливе видіння Бога, якому Бог вже відкриває в повноті його місію, до якої він покликаний. Дуже цікаво про це згадується. Він говорить, що в глибокому інтимному видінні, він мав об'явлення Боже, побачив величезний натовп людей, покликаних Богом до того, щоб стати святими. Цитую книгу. Через свою звичайну працю в місці, де вони жили, через щоденне спілкування в усьому найближчому оточенні з іншими, апостольство, вони мали провадити їх до Христа. Ці люди входили до складу універсальної церковної організації чіткою, строго підпорядкованою структурою організації, а не руху. І це об'явлення цього моменту засновується ним такий монаш, такий, можемо сказати, під назвою Opus Dei, що от з латинської мови означає «Боже діло» або «Божа справа». І це не був в прямому розумінні монашей чин, таких традиційних, як звикли до того часу, чи десь, можливо, ми десь собі привикли. Але це був рух, в якому така організація, яка була спрямована, християнська організація, яка спрямовувала цілю якої, це було поширення Євангелія Христового, несучи людям вістку про те, що можна бути святими у своїх щоденних справах. Тобто ти можеш бути лікарем і можеш бути святим лікарем. Ти є вчитель і можеш бути святим вчителем. Ти є студент і можеш бути святим студентом. Тобто, як він казав потім, що святість полягає не у втечі від світу, а у вірному виконанні своїх щоденних обов'язків. Тобто це такий був досить свій час, досить революційний підхід і погляд до святості, що, бачите, розширює кордони святості. Він бачить, що показує, що святість це не щось, що є для вибраних, але кожен у своєму щоденному житті покликаний освячуватися і бути святим. Пізніше він, коли описує діяльність своєї організації, він пише, що ця діяльність полягає в тому, щоб запропонувати її членам та іншим людям духовні засоби, яких вони потребують, щоб жити як добрі християни у вирі світ. Він дуже часто любив повторювати одну ту саму думку, кажучи, що святість знаходиться посеред вулиці. Відповідно, його духовність – це не було щось таке далеке, важке для розуміння, а проста для того, щоб всі могли мати до неї доступ. Він часто, наприклад, наголошував, що Бог присутній у звичайній роботі. Тобто, якщо ти працюєш, яку би ти не мав роботу, а ти в ній можеш знайти Бога. Якісно виконана праця є молитвою. Бачите, як навіть працюючи якісно і добре, старано, ти вже молишся.
0: Через вогонь.
2: У 1936 році у Іспанії вибухнула громадянська війна. Це був такий непростий період в житті святого Хосе Марії Ескріве. В той час церква за неї дуже жахливих і жорстоких переслідувань було. Надзвичайно багато мучеників церкви, понад 10 єпископів стали мучениками, величезна кількість священників, духовенства, маріан віддали своє життя за Христа, і також дуже постраждала і дуже була переслідувана містечко Барбастро із тієї провінції, де воно знаходиться. Одне з найбільших переслідувань в Іспанії – це було в місті Барбастро разом з цими містечками, які були біля нього, а з цього містечка походив сам святий. Період цієї революції Хосе Марії неодноразово переховувався, йому доводилося і перевдягатись часто в цивільний одяг, щоб могти десь чи здійснювати своє служіння, чи приховатися від тої влади, що переслідувала священників. Він, тим не менше, таємно служив святу месу, літургію, сповідав людей, переносив святі дари до них, до хворих. І тобто бачимо, що війна насправді не зламала його. Як він потім каже, вона змінила його, але в кращу сторону. Тому що він почав там переконуватися, наскільки є важливо, що ти повинен перемагати зло-добро, каже апостол Павло. Послання до Римлян, перемагайте зло-добро. Він каже, я там навчився і зрозумів, що своїх ворогів потрібно любити, а не ненавидіти. Тим не менше, в якийсь період цієї революції війни, йому вдається перейти через Піренеї до території, яка була контрольованою військами генерала Франциса Франко. І там він вже був спокійно дочекався закінчення цієї революції. Після чого повертається назад до своєї країни, повертається до Мадриду. Це був 1939 рік. Також там успішно в той час закінчує докторську дисертацію. Але не затримується дуже довго вже в Іспанії, тому що в 1946 році він переїжджає до Риму, де починається новий період в його житті і особливо період для розвитку його організації Opus Dei, яка з того часу починає набувати все більшого світового розвитку.
0: Шедевр.
2: В Римі, тим не менше, хоч він присвячує багато часу своїй пасторальній праці, він не забуває про своє навчання і формування. Він захищає докторську дисертацію з богослов'я, у всесвітньо відомому Латеранському університеті, паралельно працює, займає різні церковні посади важливі, працює, наприклад, консультантом двох ватиканських конгрегацій, є почесним членом Папської академії з теології, почесним прелатом Святішого Отця, і бере участь у Другому Ватиканському соборі. Спостерігають за його роботою. В мене десь так дуже переплітається його життя і духовність із тими висновками, наприклад, тими нормами, рекомендаціями, вказівками, які також дає нам Другий Ватиканський собор, адже він, як і наш Хосе Марія Скріва, був дуже відкритий до мирян. Тобто ми бачимо, Другий Ватиканський собор, він робить і певні літургійні реформи, він дає можливість мирянам більш активно долучитися до життя літургії. А це все те, що також пропонує в свій час і Хосе Марія Скріва, тобто церкву, яку, яка відкрита для усіх і святість, яка є доступна для всіх мирян без виключення. Як ми згадували, той час його орден дуже сильно поширюється. Він їздить, проповідує Слово Боже в різні країни світу, зокрема Мексика, Іспанія, Португалія, відвідує дуже багато країн Південної Америки. Проводить дуже багато катехетичних зустрічей з великою кількістю людей. Якщо поглянути вже на цей його такий розвиток цього згромадження, цього ордену, можу так сказати, Гіне, поширений зараз більше як 90 країнах світу і нараховує майже до 100 тисяч учасників. Це дуже велика насправді організація, яка проповідує дуже успішно зараз Слово Боже. Хосе Марія Скріва до останнього часу, до останнього моменту свого життя дуже важко працював, і 26 червня 1975 року, коли повертається до своєї резиденції в Римі, він раптово помирає від серцевого нападу. Часом було 73 роки, звістка його про смерть пролетіла по всій церкві, і собі, що вже наскільки він в той час користувався великим духовним авторитетом, що практично зразу після його смерті більше третини єпископів світу просили Святіший Престіл почати процес його канонізації. І, як ми бачимо, історично це не заварилося, тому що вже в 1992 році, 17 травня, на площі Святого Петра в Римі, в присутності 300 тисяч осіб, папа Іван Павло ІІ беатифікує Хосе Марію Скріву. І під час цього обряду беатифікації на своїй промові папа говорить такі дуже цікаві слова, які, як на мене, є дуже підсумком всього життя цього святого. Він каже, що осяяний божественним натхненням, блажений Хосе Марія безустанно проповідав загальне покликання до святості і апостольства. І вже через 10 років той ж папа, 6 жовтня 2002 року, проголошує Хосе Марію святим, знову ж таки, на площі Святого Петра. Декілька слів скажемо про його книги написані. Він має дуже гарну кількість напрацювань, як духовних, так і з різних тематик, але, напевно, найбільш все-таки популярною це серія з трьох книг, яку він написав, в яких передає в коротких сентенціях зміст свого духовного досвіду, повчаючи інших звичайних приймати тою Другою святості в щоденному житті. З таких найбільш популярних книг це є книга «Шлях Каміно», яка включається в багато різних таких духовних сентенцій повчання цього святого. І інші дві це «Борозна» і «Кузня». «Кузня» – це якраз книга, від якої походить назва нашої передачі. Якщо взяти, до прикладу, книгу «Шлях», от, яка вважається одним з таких досить непопулярних творів його, вона видана 50 мовами світу і включає приблизно 5 мільйонів примірників. Бачимо, що не кожен автор досягне такої насправді популярності. Це вже про багато ще свідчить. Також ми так на завершення можемо сказати справді, що те зерно віри, яке посіяв свій час Хосе Марія, воно дуже гарно процвітає. Ми були згадали, наскільки поширений зараз цей чинопус по всьому світу, наскільки включає багато членів. Це яких величезна кількість, найбільша кількість членів цього чину, цієї організації, це є насправді миряни, які в своєму щоденному житті втілюють та Євангелія, до якого повелика в нас Христос. Ця організація, вона є визнана католицькою церквою, вона процвітає у католицькій церкві, а те, що її засновник є проголошений церквою святим, це вже показує про те божественне, справді, надприродне об'явлення, яке в свій час Хосе Марія через особливий допуск Божий отримав. І хотів би закінчити цю частину нашої науки такою справді дуже відомою, як вона називається, найвідомішою фразою святого Хосе Марії Скріви, який каже, що там, де є твої людські прагнення, твоя праця, твої труднощі і радощі, саме там є місце твоє щоденної зустрічі з Христом. Фраза його, яка насправді, напевно, підсумовує всю його духовність і весь той такий апостольський пасторальний вклад у розвиток цієї церкви. Ну і можна сміло, напевно, сказати, що хоч він вже й давно помер, але те, що він зробив, уже десятками років відгумлюється в історії церкви і несе великі плоди, дякувати Богу. Так, в загальному про життя коротко цього великого святого наспіва.
0: Скарбниця святого.
1: Дякую, Отче, за такий життєпис святого Хосе Марії. Настав час рубрики «Скарбниця святого». Сьогодні ми відкриємо книгу, яка дала назву нашій програмі. У ній святий Хосе Марія залишив сотні коротких роздумів про віру, любов, працю, молитву і шлях до святості. Я прочитаю кілька з них і попрошу Отця допомогти нам побачити, як ці слова можуть стати дороговказом у нашому житті. Коли є жага здобувати душі, завжди зустрічаються добрі люди, завжди знаходяться родючі землі. Не виправдовуйся. Отче, як це розуміти? Тобто, якщо людина дійсно хоче навертати когось, то обов'язково будемо бачити ці плоди. Тобто завжди хоч хтось все ж таки своє життя буде міняти навколо. Та, як пам'ятаю, це вже такий православний святий говорив, що навернися сам, і біля тебе навернуться тисячі. Це якби кшталт цього, це мається на увазі.
2: Так, я думаю, що в загальному можна в цьому напрямі розвивати цю думку. Що хоче сказати цим святим? Звичайно, що перше, це є те, що кожен з нас повинен зростати сам в святості, бо щоб нести комусь Христа, ми самі його повинні мати в своєму серці. Але другий момент – це те, що Бог, який коли кличе нас нести до благовісті Євангелія, і обов'язково буде давати нам різні засоби. Тобто Бог буде нас підтримувати, він буде через різні речі діяти, через нашу молитву, наприклад. Чи завжди ми будемо бачити плоди своєї молитви, своєї праці? Інколи так. Інколи можемо не побачити ми. Наше завдання в цій історії, можемо так сказати, діяльності – це сіяти зерно Слова Божого. Коли воно дасть свої плоди, тут ми не завжди в силі сказати. Може бути, що ми молимось над навернення якоїсь людини, ми працюємо для того, щоб хтось пізнав більше Христа, і буде швидка відповідь людей, приймуть наше Євангеліє. А може бути, що ми не побачимо зразу свої плоди. Апостол Павло, коли проповідував Слово Боже в Греції, в тогочасній Римській імперії, він не всюди бачив плоди своєї праці. Вона була, але просто це зерно не зразу почало рости і розцвітати. Тому те, що першочергово хоче сказати святий, це що Бог дав нам засоби, щоб бути тими апостолами Христа. Ми повинні їх користувати, ми повинні нести це Слово Боже в ближні, а плоди нехай же Бог дає.
1: Дякую, Отче. Це дуже перегукується з назвою нашої програми. У доброго коваля завжди є потрібні інструменти, але вони не принесуть користі, якщо залишатимуться лежати без діла. Так само Бог дає нам усе необхідне для святості. А наше завдання – щодня брати ці духовні інструменти до рук і дозволяти йому формувати наше серце, навіть якщо плоди ми не побачимо одразу. Дивіться, є така інша думка святого, теж хотіла, щоб ви прокоментували її. Сьогодні бракує добрих жінок та чоловіків. Крім того, не є достатньо добрим той, хто вважає, що йому досить бути майже добрим. Конче потрібно бути революціонером. Проти гедонізму, проти поганського і матеріалістичного тягаря, що нав'язує нам себе. Христос прагне нонконформістів, бунтівників любові. Так, ну це так, знаєте, дійсно так революційно звучить, насправді. Знаєте, що можете сказати про це? То християни мають бути революціонерами.
2: Я би сказав так. Великий мій християнство, яке приніс у світ Христос, це є революційне вчення. Це насправді революційне вчення. Коли ми пригадаємо, повернемось, наприклад, до сторінок Святого Письма, на їхній проповіді Ісуса, ми бачимо, як це навчання, яке Ісус в той час говорив, таке десь серцем християнства, наприклад, було око за око, зуб за зуб, а тут молися за тих, хто тебе проклинає, хто тебе ненавидить, переслідує, неси їм добро. Тобто це досить революційне вчення насправді. І плюс, враховуючи те, що ми, як християни, живемо в такому світі, який, на жаль, дуже часто перенасичений тим духом атеїзму, тим духом антихристиянських цінностей, моральних принципів, нехристиянство переслідується, ми постійно будемо жити в такому конфронті, протиставленні з духом світу. І ми завжди будемо бачитись якісь революціонери, ми не такі, так, добре, в очах світу. Але, тим не менше, ми не маємо цього боятися. Христос був в певній мірі також революціонером, тому що те, що він говорив свій час своїм слухачам, вони сприймали, ну, не завжди сприймали і розуміли це. Цього боятись не потрібно. Ми деколи навіть називаємо вістку, яку несе християнство, певним божевіллям бути християнином. Справді. Тому що те, що робить християнин у світі, воно не є дуже часто не співпадає з тим духом світу і сприймається справді як певний пункт, як певна революція. Але це доброзначення революція. Таку революцію добре робити, і це революція для Христа, тому що така революція починає потім ставати початком нового життя церкви, нового народження нових християн, наприклад, великих святих також. Так? Це може проходити, наприклад, людина, в родині якої єдина є віруюча, і буде часто можуть приходити до нас приходять там дружина в сім'ї каже, хоче, що маю робити? Я одна віруюча, а всі проти мене. Ніхто не приймає мене. Добре? В доброму значенні вона є революціонером в сім'ї. Бо я так, що навіть учні приходять зі школи, школярі, наприклад, студент каже, що нам робити, бо ми йдемо в клас, ми хочемо робити добро. Деколи про Христа говоримо, запрошуємо своїх одногрупників чи однокласників до школи, а з нас сміються. Добре? Ти є революціонер в ім'я Христа, і це добре. Тому що такий приклад такої радикальної посвяти Богу, він не...

називали божевільними, та, дуже часто. І він говорив, ну, це велика честь бути, належати до цієї божевільні. А зараз пропоную зробити невеличку музичну паузу. І оскільки сьогодні ми говоримо про святого, який народився в Іспанії, послухаймо пісню іспанською мовою у виконанні Маджо Соліс. І пісня називається «Благодать на благодать».

0: Пошта Коваля.
1: Кажуть, що добрий учень не боїться ставити запитання, адже саме вони допомагають опанувати будь-яке ремесло. Святості це теж стосується. Тож відкриваємо Пошту Коваля, рубрику, у якій шукатимемо відповіді на запитання про життя, духовність і спадщину сьогоднішнього святого. Знаєте, один такий момент у мене є, та от в його біографії це так дуже, так знаєте, так чисто, так, не знаю, світло, так прямо ідеально, ну, це для мене особисто. І мені важко побачити якісь його недоліки, слабкості. Наприклад, зі святим Августином все зрозуміло, або з іншими святими, там якось, ну, все одно були якісь такі певні речі, там, що не відразу людина вже прямо ж, ну, такою була, не прямо ж так, десь він пішов не тою дорогою, десь кривив, та чи, наприклад, Ігнатій Лойола, чи Франциск Асизький. Але от я думаю, ну, не може бути все так ідеально, все ж таки має бути в людини якісь слабкості, та, якісь такі, не знаю, проблемки, якісь недоліки, з якими він дуже сильно боровся. Ну, він був звичайною людиною і принаймні раз в місяць повідався, думаю, що можливо ще більше, тому що святі люди, наприклад, знають, що святий отець Піо раз на тиждень сповідався. Це і радив також своїм духовним дітям. От які слабкості він міг мати, ну, на вашу думку? Бо складається враження,

0: що він, ну, просто ідеальний святий.
1: Так, тут я би, знаєте, почав перед тим дати кінцеву відповідь, десь почав з того, щоб роз'яснити один такий момент нашої святості, що ми всі ті, хто тут є на землі, і не були винятком цього, всі ті, хто вже є проголошені церквою святі, це перш за все ті люди, серед яких і ми, що дуже важливо, які мають шукати якнайбільше, якнайкраще свою святість. Ми будемо в повноті святі тільки на небі. Це те, до чого ми йдемо. Там ми будемо, скажімо так, ідеал святості будемо, так? Добре. Тут на землі, на жаль, так не є, і навіть святі не були виключенням з того правила, що вони десь мали свої слабкості, можливо, десь мали свої прогрішення. Ми також згадали про тих великих святих церкв, які до свого навернення вели далеко не святий спосіб життя, навіть навпаки, деколи, як апостол, наприклад, Павло й переслідував церкву. Так? Тобто не святі, вони є перш за все не тому, що вони були, ну, жили повністю безгрішним життям чи ніколи не помилялися, а в тому, що вони в якийсь період свого життя, коли пізнали Христа, вони пішли за ним і всупереч своїм падінням, своїм недосконалостям, можливо, навіть часто і гріхам, вони поверталися завжди до тої доброї Христа. Завжди мали той щирий жаль, якщо в чомусь образили, жили тим таїнством покаяння, яке очищувало їхнє серце і прямували в такий спосіб до святості. Ну, на землі єдиними, хто були безгрішними, це був Ісус Христос і Пресвята Богородиця. Всі інші, хтось та й в чомусь, та й, напевно, провинився перед Богом. Ми не можемо, я не можу вам сказати, чи були якісь нього недоліки, особисто я не зустрічав і не чув, щоб хтось про це писав. І тому, що вони не будуть писати про це можливо, десь, знаєте, десь таємниця сповіді, десь духовного правду, де жили ці святі. А можливо, і також інші десь досвідчували. Але ми повинні бачити завжди святість тут на землі, як той процес, в якому ми вчимося бути ними, і всупереч нашим слабкостям, нашим падінням, нашим недолікам, гріхам, ми піднімаємося і стараємося якнайкраще любити Ісуса Христа, дивлячись за нього, тримаючи. Чим більше в повноті ми тут навчимося любити Ісуса, тим більше ми святими потім будемо на неї. Нема на землі легкої дороги до святості. На жаль, всі ми десь маємо свої слабкості, але йти за Христом, триматися, це найкращий приклад святості. І мені здається, що в цьому він і є також для нас досить зерцевим. Дуже часто також, може, ми десь так доповнивши свою відповідь, власне, коли ми не розуміємо цього принципу, ми можемо деколи себе тормозити навіть на дорозі до святості, бо коли ми щось раз пробуємо зробити, ми кажемо, добре, Ісус, а я обіцяю тобі жити такими чеснотами. А тут спали її. Ми піднялися, повторилися, і ми, знаєте, дивимося на все, кажемо, Боже, ми такі були ідеальні, а ми такі грішні, і не віряємо всій дорозі до святості. Але коли ми розуміємо, що і вони десь були такі, як ми, досвідчували все те, що ми ту боротьбу духовну, ті пристрасті людські, ми тоді більше наснаги маємо йти їх наслідувати. І коли Ісус Христос йде хресною дорогою, несе свій хрест і тричі падає, це було Ісусом допущено для того, щоб показати нам, що ви є слабкі, але зі мною пройдете цю дорогу до кінця. Тобто я думаю, що в такому світлі ми мали би оцінити святість усіх святих без винятку і також Хоста Марії Яскрів.
0: Ви так нагадали мені, один священик теж сказав, що чи відрізняються святі від грішників? Обидвоє падають, та? Тільки святі потім підводяться і йдуть далі, а грішники можуть лишатися там, лежати, де впали, власне. Знаєте, Віктор Франкл, відомий австрійський психіатр, засновник логотерапії, автор книги «Психолог в концтаборі». У свій час також мав змогу побачитися з святим Хосе Марія Скрівою. Та він був в Римі разом зі своєю дружиною. І найбільше, що його вразило, це мир. Такий, знаєте, неймовірний внутрішній спокій, який він випромінював. Тобто Віктора Франкла не вразило те, що він говорив, та які слова, а те, яку атмосферу довкола себе створював. Я подібні свідчення чула і про святого Яна Павла ІІ, та? Від деяких от людей, від священиків навіть. Чи можна сказати, що свята людина змінює атмосферу навколо себе, навіть нічого не кажучи, та? От, тільки через свою присутність? І те, що таке теж друга частинка питання, можливо, це через Божу присутність, яку вона постійно практикує, та от люди відчувають, що якби що тут є Бог, та тут дійсно тут є щось дуже таке сакральне, святе. Як ви думаєте, отче?
1: Так, я з вами повністю погоджуюся. Ми навіть самі дуже гарно підмітили. Ви підмітили це на прикладі святих, але я скажу, нам такий щоденний досвід це показує, що ми, от є людина, коли ми її зустрінемо, ми з нею спілкуємося, ми якби наповняємо з кимось теплом, любов'ю, радістю. І якби від неї якась така атмосфера, справді створиться така атмосфера, таке середовище цієї благодаті. А є люди, які, наприклад, навпаки, ми є з ними, і це нас наповнює якимось роздратуванням, якимось злом, суперечки, так, таке зло несеться. І чого це все є? Добра людина і свого серця добрі речі виносить, а зла виносить злі речі. Тобто, якщо людина наповнює своє серце Божою благодаттю, Божою любов'ю, працює над своїми чеснотами, шукає, щоб її серце було чистим перед Богом, також служить як найкраще ближньому, її серце наповнюється благодаттю, і вона сама, навіть деколи не будучи це свідомо, випромінює цю благодать на околище середовище. І потім ці інші всі ближні також це досвідчують. Тобто серце, яке повне любові, повне Бога, воно розсіюється, як сонце, яке коли світить, його промені не є такими, що от якусь частинку світі, а розсіюється по всьому на околишньому просторі, яке воно охоплює. Те ж саме робить Божа благодать, тобто вона є такою всеохоплюючою. І неодноразово святі казали, те, чим наповнюєш своє серце, те ти будеш нести ближні. Чому святі випромінювали таку любов? Тому що вони самі жили цією любов'ю. Їхнє серце було наповнене любов'ю. І вони мали що нести інше. Це як вчитель, який, коли знає математику, може її навчити інше. Але якщо сам не знає, які знання він передасть інше. Добре. Те саме аналогічно є в духовному житті. Коли людина живе з Богом, наповнює своє серце Богом, прикладає жити тою чистотою духовною, боротися зі своїми пристрасами, відповідно, те, чим вона наповнює серце, вона потім несе інше. І ми потім те досвідчуємо себе. Я пригадую такий дуже цікавий випадок, який мені стався декілька днів тому буквально. Один священик з парафії, яка є поблизу нас, він створив свій ювілей 70-ліття. І дуже цікаві свідчення давали декілька людей, які незалежно один від одного дали ці самі свідчення. Вони казали, ми дякуємо отче через те, що ви нам показали, що Бог нас любить. Тобто, бачите, як людина, яка, і це правда, я знаю, чи того священника кажуть, це справді Божа людина. І наповнений Божою благодаттю. Ти його слухаєш, ти бачиш його приклад. Може, десь він помиляється місцями, це правда також, але ти бачиш, що це людина Божа. І та благодать, та радість несеться всім навколо. І це святі, це не приклад. Ми можемо собі уявити, наскільки велика благодать була від Ісуса Христа, що він проходив, його торкалися, і люди оздоровлювалися. Тобто це приклад також того, наскільки це серце, яке переповнене Богом, несе цю любов іншим, і інші це досвідчують, як в цьому випадку, цей приклад, який також ми навели. Безумовно.
0: Знаєте, отче, люди, життя яких хоча б на коротку мить перетиналися з життям святого Хосе Марії, так само свідчать про це. Один молодий студент згадував, що мав лише таку кілька хвилин розмову зі святим Хосе Марією. Але в нього таке, знаєте, відчуття після цієї розмови виникло, що ця людина вірить у мене більше, ніж я сам. І пізніше це привело його все ж таки до таких роздумів і до навернення. Знаєте, ми насправді не такі сильні, як нам би хотілося. Часом потребуємо, знаєте, якоїсь однієї людини, яка би в нас вірила. Святої людини, я вже навіть не говорю, такого доброго слова якогось одного, якогось такого підбадьорюючого погляду, щоб ми почали рухатися вперед. Або коли вже розпочали цей рух, не зупинилися. Часом люди, не здатні побачити в нас той потенціал святості, який вклав нас Бог. Часом і ми не здатні побачити в інших людях цей потенціал, так само. Але святий Хосе Марія Скріва, і думаю, що кожен святий мав цей дар. І я думаю, що мова йде про людяність, про здатність побачити цю гідність Божої дитини в іншій людині, в ближньому. Як розвинути в собі це вміння? Бачити в кожній людині цю Божу іскорку і не гасити її, а навпаки так роздмухувати, щоб людина і сама в себе повірила. Так от, надихати людей.
1: Ну, як на мене, тут дуже важливо завжди оцінювати своє обличчя над природним поглядом. Так як хоче оцінити Бог, як його бачить Бог. Тому що ми усі маємо у собі дуже великий потенціал. І природних, людських дарів, можна так сказати, і надприродних дарів. І Бог їх нам дає завжди великі помилки, і хоче дуже багато давати. Ми, на жаль, дуже часто такі люди бувають нечемні і десь всі приглушуємо, бо не відмі їм. І тоді, звичайно, що є велика роль наших ближніх, чи нас по відношенню до наших ближніх, допомогти ближньому відкрити знову ці дари, показати той великий потенціал, який ближні можуть мати. Ми самі можемо досвідчити, якщо подивимося на наше життя, що дуже часто якесь добре слово ближнього змінило багато чого. Добрий чинок ближнього також вплинув на мене дуже добре, відкрив мені той великий потенціал. І тут, як на мене, відповідь і такий для нас важливий принцип, згідно якого ми маємо жити, це дивитись завжди на ближнього надприродним очима. Чи ця людина робить добрі речі, чи це робить погані речі. Бо навіть в тому, хто робить погані речі, де скриється той Бог, який хоче діяти, бо хоче його навернути, бо хоче, щоб ця людина жила в тій Божій благодаті. І наше слово тут має велику цінність, і ми, можливо, ніколи не закривати до цього надприродного бачення людей, чи ближнього. Коли ми, наприклад, повернемось до витоків початків історії людства, дії в раю, коли Бог створив Адама з Євою, власне, чому Адам з Євою почали в один момент віддалятися один від одного? Посшивали собі смоковне листя, кажуть, ну ми ж нагі були, Господи. Тому що вони через рік, тобто втратили це надприродне бачення один одного. І повернення до цього надприродного життя і бачення один одного, воно починає зближувати людей. Так на мене це найбільший ключик до того, щоб справді ми могли допомагати ближньому. Бо як би не було, не так дуже часто наші слова змінюють цю людину, а як те, що наше слово допоможе Богові діяти в його серці. Не те, що Бог потребує нас, щоб діяти, але Він хоче з нами співпрацювати, що ми з ним співпрацювали, вже працював. І тобто наше слово допомагає людині повернутися до Бога, відкрити ті двері. Звичайно, що це також відбувається на природному рівні, на людських чеснотах, бо вже ще в свій час великий папа Григорій, він казав, що Божа благодать освячує і діє в людській природі. Так? Тобто вона освячує людську природу. А чи більш людина також сформована в людських чеснотах, якими може бути, наприклад, доброта, правдомовність, чеснотливість в різних сферах, тим легше вона відкривається Богові на такі духовні речі. А тут велике діло – це і наші слова, наші приклади. Ми мусимо бути вчителями для наших ближніх. І ключик, як на мене, це завжди дивитись на іншу особу, як такими надприродними очима, як дивитися на невідомо.
0: Mm-hmm. А тут, знаєте, очі ще так, ви так зараз мене наштовхнули на таку думку. Знаєте, такі святі, як, наприклад, от свята мати Тереза, наприклад, Йоанн від Христа, вони переживали таку темну ніч віри і, власне, свою таку недостойність, таку, знаєте, от, власне, відчули, що вони, насправді, на що вони здатні без Бога, без Божої благодаті, що там немає ні любові, ну, ні сили творити добро, ну, нічого, якби такого. Тобто, можливо, це також, ну, в якійсь мірі ми не можемо бути як святий Йоанн від Христа, наприклад, але в якійсь мірі, можливо, теж кожен з нас має досвідчити також в свій час якусь теж свою таку теж негідність і розуміти, наскільки ми потребуємо Бога, і так само інша людина, та ближня, так само потребує та якби Бога, і теж, можливо, переживає зараз, можливо, таку якусь негідність, і якби, можливо, це якось допомагає, знаєте, розвивати цю людяність, як ви думаєте, отче?
1: Так, безумовно, одна з, як на мене, таких проблем великих сучасної людини, як людина каже, в сучасному світі, це те, що людина боїться визнати, що потребує Бога. І тобто цей брак такої покори, такої упокорення, можна сказати, перед Богом, відчуття того, що так, Бог мені потрібен, мені потрібна його благодать, щоб я був святим, щоб я був добрим, я зостав чеснота, не відтратила ця людина. Тобто ми бачимо, живемо в такому світі, де ми маємо різну сучасні досягнення технологій. Людство справді пішло в багатьох речах досить вперед. І воно десь ставить людину деколи на таке на перше місце, на п'ятестал, знаєте, життя тут на землі. і відсуває Бога на друге місце. Цей такий момент гордості, вищості, і що ні, ну Бог, ти сам собі, нехай буде, я сам справлюся. І це дуже велика перешкода в нашій святості. Він випадково, бо каже, що Бог орден противиться, а смиреним дає плода. Тобто, чим більше ми в такому доброму значенні покори визнаємо свої слабкості, визнаємо потребу у Бозі, тим більше Божа благодать може діяти в нашому житті. Тому ми деколи чуємо, ну а де Бог той, що нам потрібен? Бо ми закрили серце для нього. І ми не даємо йому місце діяти. А власне, ви дуже гарно підкреслили, що ця покора, стати перед Богом на коліна, це є, власне, дуже гарний приклад того, як ми повинні жити з Богом. Я колись читав дуже цікаве свідчення, одні з своїх повчань наводив папа Бенедикт XVI. Він згадує одного з святих отців церкви, пустельників, як перший в старій церкві. Він згадує, що цей пустельник, він просив Бога, щоб показав йому диявола. І Бог вислуховує раз цього прохання, і цей святий пустельник, він бачить в об'явленні диявола, але бачив, що в нього не було колін. І тоді каже Бог, ну, як так, чому ні? Він каже, тому що диявол той, хто боїться стати на коліна. А покірний якраз, стаючи перед Богом на коліна, усвідомлює те, насправді, ким він є, бо покора, власне, ніщо інше, як чеснота, яка допомагає нам зрозуміти, ким ми є насправді перед Богом. І відповідно, коли ми це усвідомлюємо, Бог може діяти в нашому житті. Подивіться, як Бог діяв в житті святих неодноразово, але дуже часто після великих випробувань. Бог, Ісус, дає Петрові місію бути рибалками людей після того, коли Петро бачив, що ті великі чудеса, каже, Господи, відійди від мене, бо я грішний чоловік. Скаже, о, ти вже багато зумів, і сьогодні будеш рибалкою людей. Тобто бачимо, великі моменти упокорення стають причиною потім великих благодати і ласк Божих. Ну і тут, напевно, найкраще перехідає нас Пресвята Богородиця, яка каже, позлянувся на смирення раби свого. І однозначно, що коли ми говоримо про життя святих, і навіть у Хосе Марії Ескріви, ось ці такі, бачите, випробування, які ми бачили в дитинстві, наприклад, і коли втрачав сестричок, коли досвідчував біль, втрати матеріальних речей. Це покоряло, звичайно, його життя перед Богом, але в той же час відкривало його серце на нові благодаті. Тобто покора – це дуже велике значення має в духовному житті. Тут дуже гарно.
0: Дякую, отче, за цікаві відповіді. Сподіваюся, що кожен щось почув для себе. Ми продовжуємо нашу програму.
2: Куймо себе.
0: Святий Хосе Марія Ескріва говорив, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримуємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке наше домашнє завдання?
1: О, так, я би десь в дусі святого Хосе Марії Ескріви і також такої великої традиції вже церкви, яка десь заохочує усіх вірян, починаючи від мирян, закінчуючи священниками, єпископами, практику такої, таку дуже гарну практику щоденного іспиту сумління, коли ми принаймні вечором стоїмо перед Богом, десь дякуємо з одної сторони йому за ті всі ласки, які він нам дав, і витривалості, і ті благодаті, з іншої сторони десь просимо вибачення, можливо, за якісь порушення Божих заповідей, чи інші десь наші недосконалості. Також собі десь додати ось таку думку, от як я прожив чи прожила цей день, свій щоденний день, думаючи про святість. Тобто я як лікарка, чи шукала святість своїй професії? Я як батько сім'ї, виконуючи свої обов'язки, я шукав бути святим, виконуючи ось цей мій обов'язок. Тобто, що ми побачили через цей такий іспит сумління, чи я справді переконаний, чи справді шукаю бути святим в цьому місці, тут і зараз, де мене покликав Бог. Бо ми десь думаємо про святість, ну, завтра, чи може, ну, в іншому місці, коли буду. Ні, але добре, я зараз ось тут. Чи я шукав ці моменти свого життя справді бути святим в тому покликанні, який мені Бог дав. Це, думаю, буде найкраще, тому що, власне, з цілею святого Хосе Марії було донести до нас, що ти можеш бути святим в тому місці, де ти є, і виконуючи те, до чого Бог тебе покликає. Тому це буде для нас найкраще завдання на ці декілька тижнів для наступної передачі, яку ми будемо говорити.
0: Дуже дякую. Дякую, отче.
2: Молитва біля горна.
0: Ось і добігає завершення наша зустріч. Але перш ніж попрощатися, запрошуємо вас до останньої рубрики «Молитва біля горна». Коваль завершує свою працю біля розпеченого горна, а ми хочемо завершити нашу духовну працю молитвою. Адже саме Бог є тим, хто формує людське серце, зміцнює його своєю благодаттю і дає сили втілювати почуте в життя. Тож попросімо Господа, щоб зерна добра, які сьогодні були посіяні, принесли щедрі плоди. Отче, прошу вас благословити наших слухачів.
1: Ім'я Царя, Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Амінь.
1: Хай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Отця Марії Скриві і всіх святих благословення самотнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, і перебуває завжди з вами. Амінь.
3: Амінь.
2: Наступна заготівка.
0: У кузні кожна нова робота починається із заготовки. Так само і ми вже готуємося до наступної зустрічі. Наступного разу будемо говорити про святого Шарля де Фуко, солдата, мандрівника, дослідника, а згодом пустельника і брата для всіх. Його життя – це неймовірна історія навернення, яка доводить, Бог може змінити навіть те серце, яке здається дуже далеко від нього. Тож запрошую вас до наступного випуску «Кузні». До нової зустрічі. Слава Ісусу Христу!
2: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, 15 година за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас до спільної молитви в цю годину Божого милосердя. Зберемося разом на хвилях Радіо Марія і помолимося коронку до Божого милосердя, помолимося вервицю миру. Запрошую всіх вас єднатися в молитві спільно разом і віддати в цьому часі Богу все, що в серці маємо, з чим сьогодні цей день живемо, всі наші плани, всі наші думки, наші наміри, нехай будуть відкриті Богові, нехай Господь провадить, і нехай нам всьому допоможе заступництво святої Фаустини Ковальської, власне, завдяки якій ми маємо молитву, коронку до Божого милосердя. Знаємо, що в об'явленні святій Фаустині Ковальській, в одному з об'явлень Ісус сам надиктував цю молитву, яку ми маємо сьогодні. Тож молімося, і нехай уривок, який хочу з вами сьогодні поділитися, з щоденника святої Фаустини Ковальської, який вона писала, налаштує нас на добру молитву. Я так чесно скажу вам, дорогі слухачі, що відкривши сьогодні щоденник, натрапила на дуже маленький уривок. Можливо, я до нього ще декілька строк зачитаю, який був поряд, але мені хочеться поділитися тим, на який я натрапила сьогодні одразу. Він звучить так. «Господь дав мені пізнати, як сильно мене захищає дорога матінка-настоятелька перед молитвою, а також і дією. Дякую тобі, Ісусе, за ту благодать. Це не залишиться в моєму серці без вдячності, коли я перебуваю з Ісусом. Не забуваю про неї». Так часто ми можемо під час служби Божої, під час літургії та чути від наших священників, настоятелей, єпископів прохання про молитву за церкву, за них особисто. І сьогодні в цьому уривку також маю натхнення молитися за наших настоятелів, за все духовенство, адже та знаємо, що настоятелі кожної парафії також в особливий спосіб моляться за своїх парафіян. І так можемо навіть про це не думати, але, можливо, саме їх молитва і допомагає нам сьогодні в наших справах. Тож давайте помолимося у цьому намірі, також у всіх ваших намірах, дорогі слухачі. І також свята Фаустина Ковальська ще говорить: «О Ісусе, на Христі розіп'ятий, благаю Тебе, уділи мені благодаті, аби завжди та всюди в усьому вірно виконувала волю Твого Отця. А коли та Божа воля мені здаватиметься важкою і складною для виконання, тоді благаю Тебе, Ісусе, нехай з Твоїх ран зійде на мене сила та міць, а мої уста нехай повторюють: хай буде воля Твоя, Господи. О Відкупителю світу, Тобі так любе спасіння людини, що в страшних муках катувань забуваєш про себе, а думаєш про спасіння душ. Ісусе наймилостивіший, уділи мені благодаті самозречення, щоб жила заради душ, допомагаючи тобі в ділі спасіння згідно пресвятої волі Твого Отця». Це така молитва святої Фаустини Ковальської, зазначена у щоденнику, з якою вона зверталася до Ісуса. Єднаємося разом із святою Фаустиною у цій молитві, і нехай Ісус допомагає нам бути добрими слугами Божими, щоб допомагати Богові насамперед у світі робити те, що є в Його волі. Дорогі слухачі, я запрошую вас до молитви. Я хочу сьогодні запросити, також маю таке натхнення, всіх тих, хто, можливо, ніколи не телефонував нам в ефір, але маю таке бажання в серці. Я хочу зазначити номери телефонів і запрошую вас єднатися і телефонувати. Київські номери 044 577 56 45, 044 577 56 46. Мобільні номери 098 650 18 60. 093 272 07 45. Також телефон Вайберу плюс 380 56 563 07 24. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу. Прошу.
1: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, абонент 093.
2: Отче, заради Його тяжких страждань. Ой.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
2: Будь милосердний до нас та всього світу. Перепрошую.
0: Все добре. На облагання за гріхи наші усього світу, заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Абонент 098, розпочинайте другий десяток.
3: Заради його всіх страждань.
0: Розпочинайте, предвічний Отче.
3: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші усього світу.
3: Заради його всіх страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу. Будемо молитись третій десяток, абонент 093. Прошу, розпочинайте. Предвічний Отче. Абонент 093, розпочинайте, предвічний Отче, жертвуємо Тобі.
4: Отче, предвічний, жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші усього світу.
4: заради єсерських страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради єсерських страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради єсерських страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради єсерських.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради єсерських страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради єсерських страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу. Дякую. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, абонент 044, київський номер.
5: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. Завершуємо п'ятий десяток. Молімося. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент, київський номер. Абонент Вайберу.
6: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крови і води, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
6: довіряємо Тобі.
0: Ісусе,
6: довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська,
6: молися за нас.
0: Святий Іоанн Павло ІІ,
6: молися за нас.
0: Святий Франциско Асійський,
6: молися за нас.
0: Святий Олексію,
6: молися за нас.
0: Святий Августине,
6: молися за нас.
0: Усі святі Божі,
6: моліться за нас і за весь світ.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися, помолимося вервицю миру. Доєднуйтеся, дорогі слухачі, до цієї години, в якій ми молимося, спільно єднаємося у молитві. Нехай Господь благословить кожного сьогодні. Вервиця миру, молитва, яку ми маємо завдяки візіонерам Меджугор'ї через об'явлення Богородиці, надиктувала в 1971 році. Сама молилася в об'явленні цієї молитви разом з дітьми в Меджугорі. Це є 7 разів по 3 та молитва «Отче наш», «Радуйся, Марія», і «Слава Отцю і Сину, Святому Духу». Тож молімося, і також хочу поділитися одним з послань Богородиці сьогодні. Нехай скерує нас і допоможе нам це слово, послання у молитві. 2 травня 2014 року. Дорогі діти, я ваша мати, я з вами заради вашого блага, заради ваших потреб і заради вашого особистого пізнання. Небесний Отець дав вам свободу, щоб самі вирішили і самі пізнали. Я хочу вам допомогти, хочу бути вам матір'ю, вчителькою істини, щоб простотою відкритого серця ви пізнали незмірну чистоту і світло, яке з неї виходить і розбиває темряву. Світло, яке приносить надію. Я, діти мої, розумію ваші болі і страждання. Хто вас зрозуміє краще, ніж мати? А ви, діти мої, мала кількість тих, котрі розуміють мене та слідують за мною. Велика кількість тих, котрі заблукали, тих, котрі ще не пізнали істину в моєму синові. Тому, апостоли мої, моліться та дійте. Доносіть світло і не втрачайте надію. Я з вами. Особливий спосіб. Я з вашими пастирями. Материнським серцем люблю їх і захищаю, бо вони ведуть вас до раю, який обіцяв вам мій син. Дякую вам. Так цікаво, можливо, хто зараз чув перед цим, перед молитвою «Коронка до Божого милосердя». Також я зачитувала уривок щоденника Святої Фаустини. Та ці уривки я відкриваю прямо зараз тут і тепер під час молитви. Зізнаю, що не готую їх для ефіру. І бачите, як так Господь нас провадить молитися сьогодні за наших пастирів. Особливо це чую. І в щоденнику Святої Фаустини ми відкрили уривок, де Фаустина говорить про настоятельку свою, та, яка їй допомагає молитвою. І зараз Богородиця також в цьому посланні нам каже про те, що та моліться за своїх, я з вашими пастирями, та вона говорить в особливий спосіб, я з вашими пастирями, і вони ведуть вас до раю, який обіцяв вам мій син. Тож так, маю таке натхнення молитися за наших священників, наших пастирів, і нехай Господь укріплює кожного з них в цьому часі також, який переживаємо всі ми разом однією великою церквою, одним тілом Христовим. Тож віддаємо кожного священника, на ім'я якого Господь всіх знає, віддаємо всі наші думки, що в серці маємо. Нехай Богородиця провадить нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093.
7: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, в Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас із лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент, київський номер.
8: Душний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Так, абонент 098. Хліб наш. Продовжуйте. Хліб наш насущний, дай нам.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Продовжуйте.
7: Мати Божа.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Продовжуйте. Дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
7: Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, Господь з тобою,
10: благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Царице миру.
10: Марії, царице миру, молися за нас.
0: Царице миру.
10: Молися за нас. Марії, царице миру, молися за нас. Усім світ. Амінь. Слава Ісусу Христу.
0: І за всіх людей молися, царице миру, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог вписав в серце кожного. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, дорогі радіослухачі, за цю молитву спільну. Дякую, що доєднуєтеся, що долучаєтеся, що відкриваєтеся серцем на Бога Отця, що прагнете молитися всією родиною Радіо Марія. Я заохочу телефонувати навіть тих, хто ніхто не наважувався. Дзвоніть в ефіри, дзвоніть так, так як говорить отець Олексій, з турботою про іншого, щоб так не щодень, але ну, можливо, там раз-два рази на тиждень, і знайомлячись такий спосіб також і з іншими слухачами, щоб так почути один одного, коли телефонують. І так будемо розширювати наші знайомства з тими, хто слухає, хто молиться, хто є у нас іще в нашій великій родині Радіо Марія по всьому світу. Я хочу також зачитати сьогодні інтенції, які ми отримали, і також в цих намірах звертаємося до Бога Отця в цю годину Божого милосердя в цьому часі в нашій програмі та молитовній. Отже, сьогодні, 17 липня, має четверту річницю смерті Вадим. Отже, просімо про прийняття до Царства Небесного, до вічного життя Богом Отцем, нехай буде прийнята душа Вадима, нехай будуть прощені всі гріхи, Господь обдарує вічну радість у небі. Також бачу повідомлення на Viber пані Надія в намірені Олексія за вирішення проблем та Божу опіку для Зиновія, за Божу опіку для Юрія, за повернення з полону воїна Ореста, Віталія, Максима, Мар'яна, Віталія, Михайла та всіх полонених. Пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за щасливу довгу дорогу для дітей. Приєднуюсь в молитві до всіх інтенцій. Дякую навіки, слава Богу». Також пані Зоряна: «Молюся і прошу молитви за тяжко хворого Михайла». На вайбері ніби все зачитала. Дякую вам, дорогі слухачі, за ваші молитви, за інтенції, з якими ви звертаєтеся. Все передаємо через Радіо Марія в руки Божі. Нехай Бог подбає про кожного, обдарує кожного і провадить за його волею. Також, дорогі слухачі, та нагадаю, що можете писати інтенції нам на сайті Радіо Марія. Це є таке віконце, де молитва і привітання, воно називається. І можна залишати, писати туди також або на музичну програму привітань та привітання, або на молитовну лінію. Тому також я бачу на сайті, зараз зачитаю ці повідомлення. Пані Ганна: «Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі Його ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу про молитву за Андрія і за Ігора, за вирішення їхніх справ, щоб все вийшло на добре». Пані Антоніна повідомлення написала нам вчора на молитовну лінію. Сьогодні 1230 невідомості. Прошу про молитву з безвісти зниклого сина Юрія, також Сергія, його побратимів. Нехай Господь подбає про ваших синів, пані Антоніно, молімося, віддаємо в Божі руки Юрія і Сергія і побратимів. Також я бачу, дорогі слухачі, повідомлення на Viber від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія, його побратимів, за Галину, Івану, Людмилу, за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих, за працівників і волонтерів Радіо Марія. Пані Стефанія пише, за душу померлого чоловіка Олександра молиться. Що ж, дорогі слухачі, я бачу, що є у нас зараз дзвінки ще. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Так, прошу.
11: Алло?
0: Так.
11: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Я перепрошую, дорогі слухачі, коли ви набираєте, просимо вас вимикати радіоприймач або той пристрій, з якого ви слухаєте радіо, тому що ми вас не чуємо, йде велике ехо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
12: Година Божого милосердя. Молюся за свою маму Марію, якій 96 років. І прошу оздоровлення для неї тілесного і духовного. І хай Бог їй допомагає в її потребах.
0: Амінь. Як маму звати?
12: Марія.
0: Нехай Господь подбає про Марію і сповнить її серце любов'ю, радістю, світлом, щоб радувала всіх своїх близьких і рідних. І нехай буде благословенна на довгі многі літа. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
13: Алло.
0: Так.
13: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
13: Я в годину Божого милосердя хочу подякувати Богу за своїх дітей. За своїх дітей. За Юрія.

0: Це радіо у веденні Пресвятої Діви Марії. Тож нехай Пресвятая Діва Марія допомагає усім і кожному та й скеровує, коли телефонувати, для чого телефонувати, в якому часі, та коли маємо сказати в ефірі, а коли буде великою благодаттю послухати та помовчати, побути в тиші, послухати іншого. Теж велика благодать. Ну, сама Діва Марія, знаємо, та є та, яка вміла слухати, яка та, про яку дуже небагато є в Євангелії сказано, але вона є завжди присутня. Та, так голосу її та чутно в історії спасіння не так багато, та говорила, але завжди слухала і виконувала, та вміла виконувати і продовжує виконувати Божу волю, діяти. Тому такий приклад для всіх нас, нехай допомагає нам. Абонент Вайберу в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Будь до Божого милосердя. Я хочу помолитися за нашу Україну, за мир у кожній людині, у кожному серці, в кожній сім'ї. І теж хочу попросити Господа милосердного за щасливу дорогу моєї племінниці сьогодні, Надії, яка летить з дитинкою додому, до хворої моєї сестри, до мами. Боже, благослови всіх людей і її дорогу, всіх, хто в дорозі, всіх, хто в окопах, всіх, хто в катівнях. Такою молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди на свою спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Дякую щиро, залишайтеся з Богом, обнімаю вас всіх своїми молитвочками, з Богом, Христос посеред нас.
0: Є і буде, дякую, пані Марта, та впізнаю вас, дякую, нехай Бог почує, вислухає, провадить ваших ближніх в дорозі і всіх, хто зараз є, єднаємося таке, як так слухаємо та молитву іншого, то так духовно єднаємося, так молитва помножується, так мені здається чомусь, тому усією родиною та доєднаємося і просімо в тих намірах, які звучать зараз, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Не чуємо вас. Абонент 093.
2: Алло, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Я хочу помолитися до Божого милосердя. До Божого милосердя хочу помолитися за себе, Марію, за свою всю родину, хворих всіх, Катерину братову хвору. Не можу навіть передати, і така нервова на то, що одні ті самі дзвонять, ті самі за сили нема. А що далі буде?
0: Довіряємо Богу. І дякую, що зателефонували. Раді вас чути, кожного, дорогі слухачі. Нехай, так зрозуміло, вас звати Марія. Нехай Бог подбає про вас, про вашу родину. Дякую. Будемо завершувати, дорогі слухачі. Я рада була сьогодні бути з вами в молитві в цю годину Божого милосердя. І нехай добрий, милосердний Господь проливає своє світло на кожного. А на завершення усіх ваших намірах помолимося суплікацією. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! З вами в цій годині Божого милосердя була я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
2: Анна Марія.
3: Влад.
4: Юлій.
5: Дарій.
0: Та сестра Феліція.
2: Сестра, у нас у студії якась дивна декорація. Чути шум моря. Що це означає?
6: Ми що, вибираємося на відпочинок?
0: Чому так думаєш?
6: Тому що у вас в руках рюкзак.
0: Ні, що ви. Давайте пригадаємо катехези, про кого ми розпочали нещодавно. Про кого ми говорили всі ці дні протягом цього тижня.
3: Мойсея, Авраама.
0: Про Мойсея та його народ. Авраама ми згадували ще на початку. Про Мойсея та його народ. Яку дивну ніч пережили вони? Як вона називається?
3: Пасха.
0: Пасха. А рюкзак – це тому, що ми вирушаємо разом з єврейським народом. Давайте подумаємо, що нам потрібно з собою в дорогу взяти?
3: Їжу.
0: Раз.
3: Фонарик. Воду.
0: Воду.
5: Фонарик.
0: Так, щоб світити.
3: Палатку.
0: Палатку.
3: Спальники.
0: Спальники, так? Ну, якщо ми віруючі люди, що ще можемо взяти?
3: Біблію
0: можемо взяти. Але тепер я вам даю такий один нюанс. Але кажу вам один такий нюанс, що ми будемо йти пішки. Ми з собою палатку понесемо?
3: Так.
0: Зможемо це все донести?
3: Так.
0: Думаю, що як на нас навантажується так багато, то нам буде складно. А чому я це все говорю? Тому що сьогодні ми дізнаємося, як збирався до врогу єврейський народ. Що вони з собою могли взяти? Але пригадайте перед цим, в якій країні були вони невільниками?
3: В Єгипті.
0: А що стало причиною, що вони вийшли з Єгипту?
6: Мойсей, він їх вивів.
0: Так, був Мойсей, котрий Бог сказав йому, дав йому місію, завдання вивести цей народ. Так, закінчилася їхня неволя, і євреї з радістю вийшли з Єгипту, довіряючи слова Мойсея, що Бог їх приведе до...
6: землі обітованої.
0: Так, обіцяної землі, до їхньої батьківщини. Так, послухаймо, як же ж це сталося?
6: Вночі таки покликав фараон Мойсея і Аарона, та й каже: «Вставайте, збирайтесь поміж людей моїх, ви самі, сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагалися. Теж і вівці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали, ідіть геть, та й мене благословіть». Та єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш виправити їх із краю, бо мовляли: «Всі ми пропадемо».
0: Євреї швидко зібралися. Вони не мали багато часу, щоб зібрати такий великий рюкзак, як ви мені пропонували, і взяти такі речі, про які ви подумали, збираючись у подорож. Вони взяли лише необхідне, саме необхідне. Навіть взяли хліб, який не був заквашений. А вони називаються...
3: Опріснок.
0: Опріснок, так. Не встигли зробити запасів з продукти, але взяли срібний і золотий посуд у єгиптян. І вирушили у незнане, у дорогу, правильно. А проживали вони у неволі 430 років.
3: Ого!
0: Довго, правда? Дуже багато років були. І як ви думаєте, хто є тим, який вибирає дорогу і знає наперед, який шлях є найкращий для них? Хто це є?
3: Бог.
0: Так, звичайно, це Він. Звичайно ж, Бог. І тому Він повів тією дорогою євреїв, якою сам хотів. Ця дорога була дальшою і вела до пустині через Червоне море. Бог не хотів, щоб його народ, йдучи сушею, був змушений воювати з іншими народами, з філістимлянами. Адже вони могли б злякатися і що?
3: Утікнутися.
0: Так, втікти, знеохотитися в дорозі. А цим часом фараон подумав, що вони
6: заблукали.
0: Заблукали. І Бог знову зробив серце закам'яніле серце фараона. І
3: обернулося серце фараона і його слуг проти синів Ізраїлю. І він повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, 600 добірних колісниць та інші колісниці, які були в Єгипті і погналися за синами Ізраїлю. Побачивши фараона та його слуг, євреї дуже злякалися, заголосили до Господа та почали кричати на Мойсея, що їх хоче погубити. Адже позаду них фараон, а попереду Червоне море, і їм здалося, що вони потрапили у пастку.
4: Мойсей відповів же народові:
6: «Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. У тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більше повіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будете спокійні.
0: Може, той з вас пам'ятає, яким чином Господь врятував євреїв?
3: Він наказав Мойсею витягнути палицю над морем, і в цю мить зійнявся сильний східний вітер.
4: І море розійшлося на дві частини, і сини Ізраїлю могли пойти по дні моря. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч.
2: Що ж було далі? Невже фараон наважився гнатися за ними серед моря?
0: Серединою моря. Цікаво. А далі фараон і його вершники кинулися за ізраїльським народом, щоб його наздогнати.
4: Сестру Феліція, Бог обіцяв Мойсеєві, що він буде присутній серед свого народу. Яким чином це сталося?
0: Якщо Бог обіцяє, то неодмінно виконає свою обіцянку. Так і сталося і тоді. Бог був присутній вдень і вночі, ні на секунду не залишив свій народ. А його присутність євреї бачили у хмаровому стовпі. Вночі він був для єгиптян темрявою, а для них він був
1: світлом.
4: Це означає, що Бог не для всіх людей є світлом?
0: Ні, для всіх він є світлом. Лише не всі люди в своєму серці вибирають його, слухають його та ходять його дорогами.
6: Справді фараон же не хотів слухати Бога. Він же попереджав його про всі лихи, які можуть його спіткати.
3: І все ж таки, мені цікаво, чи фараон наздогнав Мойсея і його народ?
0: Давайте послухаємо, що нам скаже Слово Боже.
6: Єгиптяни погналися і рушили слідом за ними. Всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. Ранішню сторожу глянув Господь із вознегасного та хмарного стовпа на єгиптянський табір та й стривожив його. Озагальмовує колеса їхні колісниць, так що ці з трудом просувалися наперед. І закричали єгиптяни: «Спасаємося перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян!» Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку над морем, нехай води хлинуть назад на їхні колісниці, на їхніх вершників». І простяг Мойсей руку над морем, на світанку, но повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптян же, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув Господь єгиптяну у середину моря. Злилися води знову докупи, та й затопили колісниці вершників. Та все, що фараонове військо, що війшло, було за ним в море. Ані один із них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші. А середині моря і води для них стояли, як стіна праворуч і ліворуч. Отак врятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господи і слузі його Мойсеєві.
0: Сини Ізраїля були дуже-дуже вдячні Богу за порятунок. І всю вдячність вони виразили у пісні.
4: Заспіваю Господові славно, бо прославився. Коня і вершника скинув у море. Сила і міць моя, Господь.
6: Він став моїм рятунком, він мій Бог, і я його прославляю. Бог мого батька, і я вихвалятиму його.
0: Бог дав євреям проводаря в дорозі до обіцяної землі. Хто це був?
6: Мойсей.
0: Вірно, чому так несміливо? Ми теж маємо таку землю, до якої ми всі прямуємо, всі люди. Це є що?
4: Це є небо, Бог.
0: Правильно, це є небо. І нашим проводарем теж хтось є до неба. Хто це є?
4: Ісус.
6: Бог.
0: Це є Ісус.
4: Папа.
0: Так? Це є Бог, Ісус.
6: Папа.
4: Священники.
0: Папа. Ще?
2: Священники.
0: Так, а ще?
2: Єпископи.
0: Єпископи ще?
4: Вчителі.
0: А ще?
6: Батьки.
0: Батьки. От, власне, всі ці люди є нашою допомогою. Це також є святі, які нам дає церква, правда? Це ті, на котрі нам показують дорогу, щоб ми ніде не схибили, а йшли прямо, щоб нам не спіткало якесь лихо, не була якась прикрість десь, що ми йшли Божими стежками, Божою дорогою. І церква нам це забезпечує. Якщо ми будемо триматися церкви, її вчення, триматися Господа, ми будемо йти цією дорогою. Безпечно. І зараз, власне, ми повинні також чути для них вдячність, правда? Маємо якусь вдячність виразити. А яким чином ми можемо таку вдячність для цих людей виражати? Через що? Через будучи молитву. Християнами?
3: Через молитву.
0: Так, ми маємо за них, наш обов'язок навіть є молитися за них, правда? І за папу, і за священників, і за вчителів, які є в школі, і за батьків, які вдома вас пільнують, доглядають. Вами піклуються. Тому зараз, закінчуючи нашу катехезу, виразимо нашу вдячність Богу за людей, які є поряд з нами, які проводять нас через наше Червоне море до чого?
3: Землі обіцяної, тобто раю.
0: Тобто раю, тобто неба. А помолимося сьогодні молитвою до Богородиці, віддаючи в її руки, власне, всіх тих людей. Радуйся, Марія.
1: Благодаті повна, Господь з тобою.

0: нашої. Амінь.
1: На жаль, любі діти, добіг кінця час нашого ефіру. З вами сьогодні були діти з парафії Узвиження Святого Христа.
2: Дарій.
3: Юлій.
4: Влад.
5: Анна Марія.
1: Та сестра Феріція. На все добре. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. Це є отець Назар Лисюк, священник Української греко-католицької церкви. Отець служить на парафії святого архистратига Михаїла в селищі Печеніжин. Ну, так цікаво, коли отця питала, то де це є, то так отець та зазначив, що там, де жив, народився Олекса Довбуш. Ну, отже, дорогі слухачі, отець Назар Лисюк сьогодні в ефірі. І дуже радію і вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Дорогі слухачі, запрошуємо вас до слухання катехизи. Прямо зараз, я також зазначу, триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож, хто має можливість, можете не тільки слухати, а ще й так доєднатися до більш такої живої присутності, бачити один одного. Тому запрошую. Тема сьогоднішньої катехизи торкнеться внутрішньої молитви. І так звучить ще та «Царство Боже в нас». Дізнаємось, що це є. Я передаю слово отцю Назару і буду рада слухати.
2: Дуже приємно мені знову тут мати можливість говорити про такі гарні речі, хоча відразу скажу, що я не вважаю себе повноцінним учителем, катехетом у цій сфері. Це дуже глибока тема. Я відчуваю себе, ну, подібним до скрипаля, який ще тільки певні ноти навчився грати, але відчуваю, що може навчитися грати теоретично, так, якщо буде старатися. От, і тому це радше буде якесь ділення, свідчення, яке, сподіваюся, що в чомусь може бути корисним. Ну і навчання про внутрішню молитву є одним із базових нашого християнського життя. Неможливо бути християнином, не маючи внутрішньої молитви. І деколи є такий стереотип, що такі речі притаманні є тільки для людей святих, монахів, пустинників, можливо, єпископів, священників, можливо, богословів. Але насправді так не має бути. Бо внутрішня молитва, як спілкування з Богом, призначена для кожного, хто є покликаний бути у Царстві Божому. А це є кожен християнин. І не тільки, бо Господь до всіх закликає, щоб вони прийшли до правдивої віри, так, і відповідно до правдивого спілкування з Богом. Тому внутрішня молитва, в принципі, має бути доступною кожному. Ну, що найперше хотів би зауважити, що важливо для того, щоб внутрішньо молитися, наскільки я зрозумів це, бо знову ж я підкреслюю, що я не вважаю себе дуже авторитетним вчителем, а радше тим, хто ділиться, тим, що сам зрозумів, трошки досвідчив, от якось. Мені здається, що, знаєте, так як відчуваєш запах їжі, а ще не їж її. Так, щось таке, так? Або тільки трошки попробував. І отже, найперше, внутрішня молитва зрозуміло буде для того, хто по-справжньому навернувся. Про це ми говоримо в сьогоднішній сучасній церкві. Що потрібне навернення, в тому числі для християн, які виросли у традиції християнській, яких виховали по-християнськи, але і такі християни, коли стають дорослими, потребують усвідомлення того, що вони вірять, відповідно, навернення. Це також дуже широка тема, поговорити про навернення. Це базова тема для проповіді, так, Але щоб дуже коротко. Хто таких, хто навернувся? Я так дуже просто попробую пояснити, як вмію. Це той, хто зрозумів, що Бог найбільше його любить за всіх. Якщо дуже просто. Більше, ніж мама, більше, ніж дружина, більше, ніж діти, от, більше, ніж батько і так далі. Що немає того, хто так любить. Хто досвідчив якийсь спосіб, це може бути різний спосіб, різне пережиття, поступове, дуже яскраве, менш яскраве, але переважно дуже глибоке пережиття цієї Божої любові. І той, хто розуміє, що повинен любити Бога понад усе, понад усіх. Якщо у нас, у вас є таке це розуміння, що так, це правда, дійсно Бога любити треба понад усіх, навіть найближчих людей, тоді ви розумієте, що це вже початки християнства. Відповідно, якщо я є навернений, то я розумію, що мені треба спілкуватися з Богом. Тим, кого я, хто мене найбільше любить, кого я хочу найбільше принаймні любити. Відповідно, любов потрібно практикувати. Трохи буде дивно, якщо я, скажімо, буду казати, що я люблю Бога, а буду дуже рідко її виявляти. Ну, подружжі це дуже помітно, так, якщо чоловік і жінка, ну, ще хлопець, дівчина перед одруженням, так, якось виявляють цю любов, спілкуються, то це означає, що вони і не шкодують часу, який вони один одному поділяють, не вважають, що це марна трата часу. Тоді це ознака, що вони дійсно закохані, що дійсно вони люблять один одного. Так, якщо, так і з Богом. Якщо ми витрачаємо час на молитву, на спілкування, прославлюємо, на спілкування з Богом в загальному, тоді ми усвідомлюємо, що ми дійсно його любимо. Так? Якщо ми не шкодуємо про цей час, то ми розуміємо, що він потрібний для нас, то це не втрачений час. От, і отже, найперше це хотів зауважити. Ну і Господь, чому внутрішня молитва, спілкування з Богом є доступним для кожного, хто тільки цього бажає? Тому що Бог сам цього хоче. Він перший цього хоче. Він хоче говорити зі мною. А він чекає від мене, щоб я це зрозумів, я про це пригадав, і я цього захотів, запрагнув. Ну і тому це найперше треба усвідомити. Бог найперше прагне, щоб я з ним спілкувався. Хоча, звичайно, бажано, щоб тут ми принаймні намагалися, враховуючи, що ми всі сьогодні письменні люди, вміємо читати, писати. От були часи, коли люди не мали Біблії. Біблію читали не на народній мові, треба було знати ще ту мову, щоб зрозуміти ту Біблію. От, для того, щоб мати Біблію, треба було вбити багато тварин, їхні шкури з них здерти, перепрошую, що таку деталь, так? Але це дійсно правда, що так колись книжки робили, вони були дуже дорогими. Тільки дуже багаті люди могли їх мати, або от, це було непросто мати ці книги. А сьогодні доступні книги для кожного з нас, як вже друковані, так і онлайн вже можемо, що хочемо мати. От, і в телефоні можемо Біблію мати, і де хочеш. От, тому бажано все ж таки, як передумову спілкування з Богом, знати Біблію, старатися принаймні читати її, знати також катехізм церковний. Так, є катехізм католицької церкви, для греко-католиків є катехізм «Христос – наша Пасха». От, отже, це відносно нові, недавні документи церкви, обидва ці документи, які я назвав. Можна і ними користуватися, читати, пізнавати, що в церкві вірить. Це би було корисно, бо все ж таки, коли ми пізнаємо, що в церкві вірить, на чому ми базуємося, тоді легше нам буде мати це духовне життя, так, на чому ми опираємося. От, бо якщо ми не знаємо пісного, що ми віримо, тоді дійсно можемо зійти десь на манівці у нашій цій молитві. От, так, ну, дуже багато можна говорити, не знаю, може якісь навідні питання, чи от Чи як би ми це зробили? Не знаю, як це би, щоб швидше.
1: Отже, ну я бачу, що так до відеотрансляції нашої також доєднуються люди, і вже тут є питання навіть в коментарях. Ну, пишуть нам, що саме означає внутрішня молитва.
2: Так, ну я до цього ще не дійшов, так, дійсно.
1: Тоді
2: я говорив, що треба, щоб молитися внутрішньою молитвою. Внутрішня молитва – це оце ми сьогоднішню цю катехізму назвали, то я так назвав, внутрішня молитва. Царство Боже – це у нас, всередині, так, чи серед нас, можна так або так казати. Це можливість спілкуватися з Богом духовно, так? Ми маємо безсмертну душу або серце. Ми живемо дуже часто біблійне слово серце. Проте тут ми повинні розуміти, що ми не маємо на увазі просто серце як фізичний орган, а маємо на увазі наш внутрішній світ. Тобто, фактично, це дорівнює те, що ми кажемо тепер душа чи дух людський, інколи вживають такий термін. Отже, ми Бога не бачимо, його фізично не чуємо. Але ми можемо духовно з ним єднатися. Наша душа може з ним єднатися, спілкуватися. От, який спосіб відчувати інколи, розуміти, що Бог промовляє до неї. От, досить важко це описати. Просто тому я кажу, що я не відчуваю себе вчителем в цій сфері, бо знаєте, як це молитися внутрішньо, так, що це таке взагалі. От, але це і віра в те, що Царство Боже є невидимо, вже присутнє. Воно є серед нас, і воно може і має бути в нас. Треба в це вірити, це приймати, і шукати Бога всередині. От одна з принципів важливих внутрішньої молитви. Ми не шукаємо його десь у відпустовому місці, для прикладу. Ну, ми шукаємо його там, але меншу міру ми там його шукаємо, навіть не в Євхаристії, хоча в Євхаристії Господь присутній у святих таїнах. А ми шукаємо його собі всередині. Тобто Бог є так близько, що ми нікуди не маємо йти. Ми маємо зайти в себе, увійти в себе і знайти його там. Є такий вислів книга «Приповідок». Я зараз не маю її перед собою, але так приблизно процитую, що очі дурні біжать на край світу, а мудрість перед очима. Так щось таке там сказано. От. Тобто, що якщо немає мудрості, ми шукаємо Бога, хто знає де, він десь далеко. А насправді він дуже близько, ближче, ніж ми самі до себе. Наскільки він близько до нас. Бо він більше розуміє нас, ніж ми самі себе. Отже, з вірою в це, що ми, трон Бога є не лише на небі, в духовному цьому світі, а найперше всередині нас, всередині нашого духа, чи душі, чи серця, ми дійсно можемо приступати до так званої цієї внутрішньої молитви. От, я так попробував на це відповісти.
1: Дякую, отче. Та, ну, ви сказали на початку, що передусім потрібно навернення. І навіть тим, хто від народження традиційно є присутній в церкві, знає, що таке літургія. Як зрозуміти, можливо, тим людям, хто зараз слухає, що потрібно навернення, і мені, що це є про мене, і які далі кроки зробити задля того?
2: Задля навернення, так? Чи?
1: Так.
2: Ну, навернення, так. То це ще навіть, ну, навернення – це є передумова внутрішньої молитви, внутрішнє спілкування з Богом. Хоча навернення – це і початок спілкування з Богом. Ну, в блаженствах, які сподобляться на горі, Євангелії від Матея є слова такі: блажені голодні та спраглі справедливості або правди, бо вони наситяться. Має пробудитися голод в нашій душі, маємо відчувати потребу, бо щось таке нам потрібно. Що нам мало жити просто в цьому світі, жити в цьому матеріальному світі, зовнішньому, навіть серед краси природи, цього недостатньо. Навіть маючи гарну сім'ю, чи кохану жінку, коханого чоловіка, навіть цього недостатньо, щоб людина була щасливою. Це правда віри, що людина без Бога не може бути щасливою. Тому Бога треба шукати вже, не чекаючи, для прикладу, смерті, чи сповіді перед смертю, чи не відкладаючи це на майбутнє, на старість, для прикладу, як дехто це може часом робити. Бо такому здається, що от я маю жити повноцінним життям, розважатися та так далі, а потім буду там каятись за свої гріхи. Це також обман є, от, бо людина серед цих розваг не стане щасливою, як правило, так досвід свідчить. От. Хоч це банально звучить, але це абсолютно правда. От. І тому знайти Бога потрібно вже. І про це говорить, це ж не я придумав тепер, і навіть тут є книга «Час для Бога», Жак Філіп, автор, на яку я трошки опираюсь, тепер я вже не буду представляти. Бо і Жак Філіп, власне, не сумне говорить, в принципі, сам, то він придумав, а говорить, опираючись на досвід багатьох поколінь християнської літератури, починаючи з самого Святого Письма і продовжуючи отцями церкви, учителями церкви і так далі, різними духовними авторами, які писали про такі речі. Отже, всі вони говорять одностайно, Бога треба шукати вже, не відкладати на майбутнє. От, сам Ісус говорить, Царство Боже серед вас. Царство Боже близько, каже. Апостол Павло говорить послання до римлян, бо я також трохи не буду точно цитувати, бо де маємо знайти Бога, чи на небі вгорі, чи внизу під землею, чи десь так далеко. Ні. Близько тебе спасіння, якщо слово в твоїх устах і в твоєму серці, якщо ти віруєш, що Ісус воскрес із мертвих. Ну там трошки я перекрутив, але зміст такий приблизно. Отже, слово спасіння є в серці нашому, спасіння в нашому серці, і спасіння є близько біля нас, от, а не десь далеко. От, тому навернення потрібне, бо без цього не буде щастя просто. Без цього не буде Царства Божого. Ми туди не увійдемо, швидше за все, ну, не буду так категорично, може, казати. Бо може бути так, ми при кінці дійсне життя навернемося, таке може бути. Як то каже, що душі можуть після смерті навертатися, таке, я не знаю, тут богослови деякі думку висловлюють. От, я вже не буду на цій темі зосереджуватися, але не варто відкладати на майбутнє, так? Варто готуватися вже. Секрет в тому полягає, що ми думаємо, що ми знаємо краще, щоб бути сьогодні щасливим, що для нас потрібно. Нам так здається. А насправді ні. Насправді Бог знає краще, що нам потрібно для щастя. Батьки наші можуть не знати вже, коли ми виростаємо, вони можуть вже помилятися. Хоча можуть вгадувати, час можуть не вгадувати. От, друзі наші можуть не знати, найближчі і так далі. А Бог знає, що нам потрібно для щастя, бо Він наш творець. Тому, напевно, це потрібно, щоб бути Його дитиною. Сином або донькою. Ось. Ну так, не знаю. Мені вдало.
1: Дякую. Отже, та ми навертаємося щодня. Це є як мій особистий вибір обрати Бога і прагнути спілкування з ним, прагнути чути його волю, щоб намагатися виконувати, як він хоче, щоб бути щасливою. Чи це от сам цей момент навернення, як розпізнати, що чи ну, людині особливо, та, яка переживає, ну, традиційно є від народження в церкві, але от зараз слухає і запрагла в серці своєму пережити, та це навернення, про яке зараз чую від вас. Як їй зрозуміти те, що саме От це є, от зараз я це пережив, чи це зі мною сталося, чи це є, ну, таке постійне протягом життя, що я навертаюся і навертаюся, навертаюся.
2: Ну, там якийсь перший поштовх є. Хоча, для прикладу, я особисто першого моменту не пам'ятаю, коли почалось моє це навернення. Так? Це в мене якийсь процес такий був. От я пам'ятаю період в житті, коли це було, що було старшокласник, тоді це було. Але момент сказати, от той день, тоді я навернувся, то я от не пригадаю вже такого моменту. Але це був якийсь, а може б людина і пригадати, може таке бути. От, зокрема, яскравий приклад апостола Павла, так з діяння апостола ми знаємо. Тобто воно може бути по-різному. От, ну, навернення, що потрібно для того, хто дійсно відчуває потребу навернення? Потрібне покаяння, потрібна віра, а для цього потрібна церква, звичайно. Ну, я вже сказав, що потрібно святе письмо, звичайно, але потрібно, так, бо без спільноти неможливо вкладатися, спастися. Не створені, щоб жити в спільноті, не створені, щоб жити в сім'ї, от, не створені, щоб жити в державі, в суспільстві. От, і ми створені також, щоб також жити в церкві, в спільноті церковній. Тому найперше, той, хто відчуває потребу навернення, повинен йти до церкви. От, і там шукати Бога. От, попри те, що може когось здатися, там, священник такий, людини такі там, треба пам'ятати, що ми недосконалі, і ми як навернемося, ми не станемо зразу досконалими. Це тільки перший поштовх. І щодо того, щодня навертатися, ну, Бог так вчинив, що ми мусимо боротися попри своє навернення, навіть якщо ми навернулися, і навіть якщо ми вже переживаємо. Ми є діти Божі, що ми є люблені, і ми намагаємося любити Бога, але ми не втрачаємо цього досвіду своєї гріховності, своїх слабкостей, своєї недосконалості. Як правило, це є аж до смерті, так ж переважно. Може, хтось раніше позбувається в ріка, не знаю, святих. От. Але переважно так є така боротьба аж до смерті. Для чого Бог так вчинив, щоб постійно ця боротьба була? Напевно, для того, щоб ми пам'ятали, що ми слабкі, що ми не повинні думати, що ми є дуже такі вже супермени якісь, чи супервумени, так, і які можуть все. От, що ми гріх гордості найбільше, так? Найперше, щоб в гріхах гордості вунити. От, для цього, напевно. Тому щодня навертатися не потрібно. Дехто каже, от я не такі загальні, я не конкретну сповідь вам розказую, але буде на час знову казати, знову ті самі діти розказують. Так. Я кажу, то все одно, що сказати, не буду йти в душ, знову то саме бруд змиває, що раніше. Ну ж ніхто так не говорить. Так. Йдуть знову в душ, чи в ванну, чи миються. Так. Чи каже, знову буду зуби сьогодні чистити, нашу вчора чистили, вже знову треба чистити. Ніхто не каже так. От, хіба маленькі діти можуть так сказати, нашу знову зуби чистити. От, ми дорослі розуміємо, що треба чистити. Так і тут треба розуміти, що так, гріхи повторюються, бо це наша неміч, але треба каятися. Процес навернення – це процес постійного такого перезвантаження, очищення. Кожен день ми кажемо Богові так, Боже, прости, хочу до тебе прийти, хочу до тебе навернутися і так далі. До внутрішньої молитви ще не дійшли, по суті, так трошки інакше там виходить на все.
1: Отже, ви кажете, та, ну, запрагнув навернення, та, то маю йти до церкви. Та я особисто от, зустріла, мені зараз згадалась така людина, яка в розмові мені, я от почула, вона говорить, я якось пішла до храму, і мені от було некомфортно, там щось люди поряд, я відчула якусь неправду поряд з тими людьми, які були в той час зі мною в храмі, і мені чомусь спокійніше бути вдома я молюся, і мені так добре. Що потрібно, можливо, знати в цьому випадку для людини, чому саме іти до церкви є важливим?
2: Ну, так, вони, по-перше, нема звички до спільної молитви, і через це може бути просто непотроби. Може бути дійсно, що атмосфера в церкві, люди не розуміють, забагато вимагають від новонаверненого, так, не всі мають ту мудрість так віднестися до нової людини. Так, на жаль, це може бути присутнє. Але ну, самому молитися, ну, це як пояснити це? Так, що це так, якби ну, самому воювати, так? Ну, воювати самому не можна, один полі не воїн, каже, так? Може бути армія. От, якщо будемо самі воювати, то так чи інакше поразки зазнаємо. Навіть якщо нам здається, що так комфортніше. От, завжди в будь-якій справі потрібна спільнота, так? Оце так, як піти в музичну школу, я порівняння з музикою, хоча я сам не музикант, але порівняння з музикою, що от я хочу навчитися грати на скрипці, так я згадував, так, допустимо. Я пішов до вчителя, і він заставляє там, трошки так строгий до мене, і мені це не сподобалось, каже, ні, я піду додому, буду сам грати, так навчуся. Чи я навчуся так грати? Ну, може, тепер інтернет допоможе, але інтернет — це вже також спільнота, вже також якесь спілкування, так? Це вже не також не я сам. От, так що я сам на скрипці не навчуся грати, так розібравшись, а треба мені вчителя. Тож він і строгий, і не такий, і може там інші учні, і вже ліпше грати не сміються з мене. От, але мені треба навчитися грати. Я не знаю, наскільки це добре порівняння, але перше, що мені прийшло на думку, я так зрозумів.
1: Дякую. У нас тут ще пишуть в коментарях, хоча не знаю, може паралельно так зачитаю. Є таке запитання, як долати розсіяність під час молитви. Може, це так і проведе далі нас до внутрішньої молитви, це запитання.
2: Так, бо ми ще не дійшли до внутрішньої молитви. Почнемо у нас така. Дійсно, розсіяність. Ну тут зразу давайте почнемо дійсно з цієї спокуси, що вона багатьох людей відбиває охоту від того, щоб молитися. Знаєш, що таке внутрішня молитва? Давайте таке визначення підемо. Не таке богословське, а більш таке практичне. Це молитва спілкування особисто з Богом. Те, що Ісус говорить в Євангелії, що хто хоче молитися, нехай зайде в кімнату, закриє двері і спілкується з Отцем у тайні. Не обов'язково практично це має так виглядати, хоча може так бути, так що окрема кімната це ідеально так молитися. Але тут найперше мається на увазі відійти від усіх інших справ, щоб нічого ніщо тебе не відволікало. І тоді молитися, перебуваючи з Богом. Якщо є розсіяння, давайте почнемо дійсно з Росії. Якщо є розсіяння, то багато хто має спокусу таку, що от. Для чого мені ця молитва? Я пробую, я весь час розсіяний, і нашу Богові така молитва. Насправді Богові подобається і така молитва, бо навіть коли ми є розсіяні, але час тратимо для Бога, ми цим виявляємо до нього любов. А це є важливіше, ніж мудрі молитви наші. Ми, може, себе погано почуваємо, але Богові жертву принесли. А найголовніше внутрішні молитви є жертва, любов до Бога. Не наш комфорт, а любов до Бога. От, тобто ми не шукаємо комфорту. І тут треба зауважити, що внутрішня молитва християнська відрізняється від східних медитацій. Хоча зовнішньо воно часом і за деякими практиками може бути в чомусь подібна технічно. Повторювання якихось фраз, скажімо так, якесь намагання зосередитись, також відрітися від світу, то може бути подібним. Але східні медитації, яка базується на пістовому на релігії індуїзму, ну індуїзм — це широке поняття, так, але в принципі там менш-більш однакові. Так. Поняття Бога в індуїзмі зовсім інакше, ніж в релігії, в християнстві та релігіях західних. Іслам також, чи юдаїзм. От, там поняття божества фактично є майже безособове. Тобто я зливаюся з божеством через медитацію, але воно є фактично безособове. Тобто я не спілкуюся з особою, я входжу в якийсь стан, якийсь, ну майже щось схоже, як з'єднання з природою, подібне. на мою думку. От, а в християнській медитації, напевно, що десь якщо є юдейська чи мусульманська, то щось подібне може бути, може трошки там. От, якщо я практикую християнську цю внутрішню молитву, чи можемо сказати медитацію, так, можемо таке слово вжити, то я прямую до того, щоб глибше пізнати Бога як особу, чи може радше як три особи, так, бо Бог є три особи в нас християнські. Тобто це особисте пізнання, особисте спілкування, любов до Бога. От, тому навіть якщо є розсіяний, але присвятив Богові цей час, Бог прийняв цю жертву, так? Ми не зневіримося через це. Не завжди так буде. Бог дасть нам ласку, що і в нас, коли не буде цього всі. Ну, для того, щоб дійти до внутрішньої молитви, ну, треба застосовувати, бачите, дуже мало часу, щоб про це розповісти, бо ця книга «Час для Бога». Ми тут на полі християнського життя, ми аж на третій рік ми її подаємо на ранішніх розваженнях. І так не так просто всі правди тут передати. І отже, для того, щоб молитися внутрішньо, треба зосередитись, так, дійсно, та намагатися зосередитися, якщо ми можемо. Для цього пропонується роздуми, класика, роздуми. Класика на початках християнства – це Святе Письмо. Я можу тільки коротко назвати три способи. Дуже коротко, дуже так побіжно це. Читати Святе Письмо залпом і зупинитися на тому місці, яке тебе доторкнулося. Просто читати підряд, навіть якщо ти багатьох речей не розумієш. Один спосіб. Другий спосіб. Береш певний уривок і читаєш його 2, 3, 5, 10 разів. І коли ти повторюєш багато разів, цей уривок тебе так би торкається, ти починаєш багато більше розуміти і можеш почати вже над цим роздумувати. Третій спосіб. Береш один стих Святого Письма. Всього-навсього один стих. І приклад життя святих. Був такий Павло Репростий, чи найпростіший, чи правильно по-українськи перекласти, учень святого Антонія Великого. Це на початках монашества був. Цей святий прийшов вже старшим в монастир, його спочатку не хотіли приймати, але потім він був наполегливим. І святий Антоній, згідно передання, дав йому одну фразу з першого псалма. Блажен чоловік, що не йде на раду нечестивих. Одну фразу святого письма дав йому. Він роками над нею роздумував і став святим. Одною фразою. Отже, можна брати один з тих і повторювати. Для прикладу, як ми повторюємо ту ж саму Ісусову молитву, яка фактично якоюсь мірою є також цитатою цього письма, трошки підправленою. Чи ми, для прикладу, Богородиця Діюча, радуйся Марії, це також є частково, принаймні, взяти з Святого Письма. Ці молитви, Отче наш, самою собою Святого Письма. От, можемо брати, для прикладу, Отче наш, так? Одну фразу з Отче наш можемо взяти, таку, от, щоб ми на неї роздумували. І це вже допомагає нам зосередитися. Це допомагає нам зосередитися, коли ми зосереджуємо, роздумуємо. І далі ми роздумуємо. І може таке бути, що приймемо до якогось моменту, коли ми вже не хочемо роздумувати, просто перебувати з Богом. І, власне, якщо брати так, що таке молитва, це внутрішнє, це є фактично молитва тиші, молитва перебування з Богом. Також за допомогою Ісусової молитви,

0: образом Отця, як того, хто дає Святого Духа і так далі. Ми можемо роздумувати спочатку над цим, мовлячи цю молитву, а потім переходити до якоїсь такої тиші, коли ж нам не хочеться роздумувати, а просто ми перебуваємо з Богом. Тут у книзі «Час для Бога» зазначається, що великі ці духовні такі учителі християнські, як Іван від Христа, Тереза Авільська, Тереза Велика, вони підтримували, що коли приходить цей час, коли нам не хочеться вже роздумувати, а бути в тиші перед Богом, то не треба цим переживати. Бо дехто переживає, думає, а що я більше нічого не думаю, нічого більше не роблю, не промовляю ніяких молитв, а просто сиджу в тиші. То вони навпаки говорили, радили на цьому моменті бути, перебувати, бо це є любов до Бога. І навіть вони підкреслили з точки зору богословської, що насправді ми з Богом найбільше тоді не тоді є, коли ми роздумуємо про нього, от чи промовляємо якісь молитви, а тоді, коли ми його любимо. В цей момент, інколи, коли, можливо, нам вже нічого не хочеться говорити. І тоді, тому що любов, там, де любов, то є Бог, Бог є любов, так? Тоді точно ми є з Богом. Бо ми не можемо сказати, от я так гарно думаю, так гарно молюся, що через це є вже із Богом. Тобто наші властивості, якісь наша мудрість не призводить нас до Бога, а призводить любов. Хоча можна сказати, що Слово Боже призводить нас, роздумування також призводить нас до присутності Бога, тому що це є, власне, не наша мудрість, а Слово Боже. Слово, яке походить від Бога. Тому в внутрішній молитві так в основному є зосередитись, бути з Богом. Навчитися його слухати. А те, що ми інколи можемо рідко практикувати. Ця проблема, і коли ми навчимося цій внутрішній молитві, так є, як правило, тоді, коли ми прийдемо на літургію, на службу, ми набагато інакше будемо сприймати. Вже не як обряди зовнішні, чи слова, які проголошує там священник, дяк, чи хто там, чи хор церковний, а її внутрішній зміст. Ідеально треба, щоб на внутрішню молитву перетворилося все наше християнське життя. Це так святих було, але в мене так нема. Може, Ваня, не знаю. Але так ми до цього маємо прямувати. Тому що це любов. Так любов до нас до цього спонукає. Щоб ми цього прагнули. Не прагнути внутрішньої молитви – це все одно, що не прагнути бути закоханим, закоханою, коли є кохання. Так? Це то, щось подібне. Так? Що ми не хочемо бути, значить це вже не кохання. Так, то вже інакше. Це так само спілкування наше з Богом.
1: Дуже-дуже цікаво. Отже, хочеться практикувати, я вас знав, хочеться практикувати. У нас дуже час швидко плине, я бачу, що ми вже підходимо до завершення ефіру, і чомусь зараз я вас слухала, можливо, та я знаю, що ми ще почуємось за цим Назаром в наступних ефірах. Я би зараз, таке бажання мені виникло, може ви би нам дали якесь маленьке домашнє завдання стосовно внутрішньої молитви, з чого почати. Можливо, хто зараз вперше чує цю катехизу і почув, що таке там внутрішня молитва, і запрагнув спробувати, то, можливо, буде у вас таке маленьке для всіх наших слухачів завдання, може, до наступного ефіру.
0: Якщо хочуть пробувати практикувати, ні, що практично це дійсно, я би зосередився, я би радив зосередитись на тих способах читання Святого Письма, про які я говорив. Застосуйте один з трьох, який вам більше сподобається. Читаєте залпом Святе Письмо, перший спосіб. Читаєте один уривок багато разів. Берете один стих Святого Письма і, як молитву, повторюєте її багато разів. Цей спосіб зосередитись, на мою думку, дуже добрий. Для того, щоб думати про Бога, бути з Богом, бо це є Слово Боже. А потім наступний спосіб, якісь церковних молитв можемо, що я згадував. Уривок «Отче наш», радуйся, Марію.

0: вроде сиділо, кожного вікового обряду там. От, ну, чи Ісусова молитва, зрештою, так? Чи іншу подібну коротку молитву, але така, яка до нас промовляє, яка є згідна з Словом Божим, так? От, не якусь там таке, що є базована на науці церкви, на Слові Божому, яка буде для нас поживою, для нашої душі такою доброю, то спонукає нас до роздуму. От. Ну, є різні способи. Є церковні молитви, скажімо. Один святий практикував уповання моє, Отець, прибіжчи, моє син, покровителем і Дух Святий, от таку молитву. Як постійну молитву він повторював. Тобто можна брати інші молитви, короткі, і їх повторювати. Це найкращий, на мою думку, спосіб. Можна вдаватися до роздуму. Якщо ви відчуваєте сильними, в тому, що ви можете роздумувати, взяти той же уривок Святого Письма і деякий час роздумувати, то можна це робити. Тільки тут є така небезпека, що коли ми роздумуємо, можемо почати проповідувати самі собі, чи не знати кому, там, так віртуально, так, і відійти від молитовного духу, так, у такому випадку. Може таке бути спокуса. Тому ознака наших роздумів, що вони є добрими, є те, що воно проводить нас до бажання молитися. Що ми бажання молитви вивітрюється, ми хочемо проповідувати, і вже це трохи недобра ознака під час молитви. От, це трошки відволікання, хоч таке ніби здається, що воно добре, це відволікання, а насправді воно не добре. От, потрібно тоді повертатися до цього духу любові і молитви, от, до зосередження Божого. Ну, не знаю, наскільки це ясно.
1: Дякую. Дякую вам дуже, отче. Отець Назар Лисюк прямо зараз в ефірі Радіо Марія виголошував катехизм. Ми почули про внутрішню молитву сьогодні катехизу і про те, що Царство Боже є в нас. Отче, я на завершення ефіру хочу попросити вас, уділіть благословіння для всіх, хто нас зараз слухає, хто зараз дивиться і не дивиться. Прошу.
0: Нехай Господь Бог Всемогутній Отець нас усіх поблагословить через Сина свого Ісуса Христа, через якого здійснилося наше відкуплення. Благодаті і дарами Святого Духа. Через заступництво Богородиці, Марії, ангелів святих, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Богу подяка за вас, отче, і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Слава на віки!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. З вами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і запрошую всіх наших маленьких слухачів до спільної молитви в ефірі прямо зараз. Телефонуйте, представляйтеся, хто ви, звідки телефонуєте, як вас звати, про що хочете помолитися, і так одразу молитву для всіх слухачів озвучуйте, будемо єднатися, і можна, слухаючи, так разом з нашими дітьми повторювати, так, та, щоб молитва та помножувалася, та дія Божа в нас. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і телефон Вайберу плюс 38-066-563-07-24. Давайте розпочнемо. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдан, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такої молитви. Отче наш, ти щось на небесах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Та хоче сестричка помолитися. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, за всіх мами, тата, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранених полонених, такою молитвою. О, Марійся, та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, утолюючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси з тобою, за тобою певно, стінь нам дорога, амінь. Я хочу, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
10: Мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степана і оперативників, Володимира, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, сьогодні, і до всіх мами, тата, сестричок, братів, за хресний Ірину, такою молитвою, цар небесний, утішителю, душі істин, що всюди сісти, наповняє скарбниця, благі життя подати. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спасибо і душі нас. Амінь, щався, братик, помолись.
11: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
11: Мене звати Степ, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за Марфін, і за Лені, Степана, Богдан, і Ігор, і Володимир, і Тараса, і всіх воїнів, що є в українській армії. Вас, Раді Марі, за всі з 55, такою молитві, Анну, хвити, мійте все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, мій Анну, лише ти, небесний, друже мій, бери мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Бога вислухати. Під твою меч бігаємо, Богородці, ді, молитвами нашими скорботах не погорди, а від бід визволи нас єдино чисте і благословен. Преславне, присудливе, Богородце, приймай молитви наші, донеси все на ім'я Бога нашому, що спас від тебе душі наші, як і з Богом.
7: З Богом, дякую вам, дорогі наші маленькі слухачі, братики і сестрички, дякую, що молитеся спільно, будьте благословенні. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в своєму світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, всіх воїнів, які дають нам можливість ходити в церкву, за капланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, з такою молитвою. Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, торкнись на моє серце, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця. Святий Духу, прийди, Марія, ти, що найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди.

0: Радуйся, Марія, Господь з тобою. Ще хоче сестричка помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Отче наш, Боже ти мій, Боже ти мій, Боже ти мій, ти мій. Отче наш, Боже, хай буде ім'я Твоє, хай прийде Твоє, хай буде воля, як на небі, так і на землі. Боже, що ти дай мені, поки я повинна, тільки ми буде, наче наша грана буде.
0: Слава Ісусу, залишайтеся з Богом.
2: Навіки, слава Богу, дякую, дівчата, вам за молитву в ефірі Радіо Марія. Будьте благословенні, гарного вам дня з Богом. Абонент 044, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки, слава Богу.
3: Мене звати Зелена, я телефоную з села Лісновичі. Папа 14-го за патріарха Святослава, за військо Богородиці, всі добре з нами Рангійська Богородиці, за вас Радіо Марія, за хвора, за подорожуючу, за родину, за маму, за тата, за подорожуючу, за Катерину, за хлясну Ірину, такою молитвою. Люблю тебе, цариця, найдостойніша любов, ради цієї любові обіцяю тобі завжди служити та чинити те, що зможеш, щоб і другі тобі служили. Та це моє уповання, це моє спасіння у Бозі. У матимо в серця, тому приймай мене, свого під твій покров. Амінь.

0: Амінь.
1: Амінь. Дякую, Северине. Дякую за молитву, за гарну пісню. Нехай Господь почує твою молитву серця і нехай наповняє усіма ласками, які приготував для тебе. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. Зовуся їдуся чітко Оксанку зі сім'ї, чітко Оксанку зі сім'ї, Золика Митра, чітко Лілі, шкланцю школи, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. Одібана святіша, так милосердна і жалісливо, а мати настанної помочі християн, повна доброт і благодаті, ти джерело Ісусових, о мати, не забувай, що ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя, о мати настанної помочі, вислухай мої благання. Діва непорочна, мати Божа і наша добра матір настанної помочі, молися за нас до Ісуса, амінь. Хоч молиться ще брат. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Назарчик, мені 10 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за брата, за сестричок, щоб війна закінчилася. Такою молитвою, Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо вас нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від усього. Амінь. Ще хочу помолити, брат.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
4: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тата, за припинувини, про мову України. Такою молитвою, Богородиця, Діво, радиця, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословений тим жінкам, і благословений підлоно твого, бо ти породив Христа спаси, і збавитися душ нашим, і хочемо це брати.
5: Слава Христу.
1: Навіки слава Богу.
5: Мене спати влади, мені 5 років, я хочу плити за маму, за тати, за всю мою родину. Пану Христу кумиться, за твою ременність, ранній вечір, ранній вечір, будь мені до помочі. Амінь, дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам, наші маленькі слухачі, за гарну молитву. Нехай Господь вас благословить, сповнить ваші всі родини світлом радістю. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
7: Навіки слава Богу.
6: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці, за всі, за сестричку, за братика, за вас Радіо Марія, за радіо слухачів, за папу на 14, всіх медиків, милість Бога в Україні, розум для політиків, навернення Росії, всіх вони, що захищають, свого Артема, Івана, Зелегія, Станіслава та Максима, за другого Івана і Юлію. І потім благодать для Юлії та Олі, і потім благодать для отця Микола. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід Ісус. Оцвята Маріє, матінко Божа, молись за нас, лішних дітей своїх, нині годину смерті нашої, амінь, амінь, Маріє, амінь. Дякую з Богом, щасливі дороги додому, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу, дякую вам, наші вже постійні слухачі, братикам, дякую, передаю вітання також на відео, бачу, будьте завжди усміхнені, Божій радості, любові, з Богом. До наступного ефіру в дитячій молитовній лінії, кажу я всім нашим маленьким слухачам, і на завершення хочу помолитися такою молитвою за всіх вас, наші дорогі діти, даючись у цій молитві з вашими батьками. Наш Небесний Отче, благослови наших дітей, допомагай їм зростати у вірі, надії та любові, дай їм розпізнати своє покликання, щоб вони обрали добру життєву дорогу, допоможи їм відкинути гріховні спокуси, збережи їхнє здоров'я і захисти від усякого зла. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Дякую всім вам, хто сьогодні молився. Я хочу також зазначити, прямо зараз, після цієї дитячої молитовної лінії, сьогодні на хвилях Радіо Марія ми будемо молитися Розарій, єднаючись у великій молитві Всесвітнього Розарію з Лівану. І вже о 17-й годині ми розпочнемо, тому запрошую всіх вас в цьому часі єднатися, умолити і доєднуйтеся. Будемо чути трансляцію, будемо молитися разом, єднаючись нашою українською мовою. З Лівана це буде арабська мова, але нехай Господь нас єднає по всьому світу, де б ви зараз не слухали Радіо Марія. Приділимо цей час молитві, єднаючись в одному дусі. І нехай Господь нам допомагає в цьому. Тож, з вами в цій дитячій молитовній лінії сьогодні була я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Ви молилися разом з нами.
7: Дитяча молитовна лінія.

0: عندك ألف نعمة ونعمة بحياتك، ما تخلي هم واحد ينسيك ياهن كلن. بالإيمان منواجه العتمة.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отже, ми чуємо прямо зараз Ліван з нами на зв'язку на українських хвилях Радіо Марія, арабська мова. І прямо зараз розпочнеться молитва Святого Розарію з міста Бейрут, монастир Матері Божої у Бзомарі. Тож богослужіння провадять учасник. Учасники будуть цього богослужіння отець Фаді Чакур, директор Радіо Марія в Лівані. Також його преосвященство владика Жорж Шихан, мароніцький єпископ Каїра для Єгипту та Судану, апостольський візитатор для Північної Африки. І ми ось розпочнемо, зараз ми чуємо пісню, то запрошую вас молитися, спільно єднаючись, і приготувати можна свої розарії, взяти до рук. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: ندم يا ربي وإلهي، أنا نادم من قلبي على جميع خطاياي، لأن الخطيئتي
1: акт каяття. О мій Боже, оскільки ти такий добрий, я щиро жалію, що згрішив проти тебе, і обіцяю, що з допомогою твоєї благодаті більше не буду грішити. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, Родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, для нашого спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославлений, що говорив через пророків, і в єдину святу соборну апостольську церкву сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь.
1: Господи, за заступництвом Діви Марії піднеси та зміцни свою церкву, оберігай служіння наступника Петра та всіх пастирів церкви, щоб вони вірно виконували свою місію та вели Божий народ у правдивій вірі. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господи, пошир дух злагоди та взаєморозуміння серед правителів та тих, хто несе відповідальність. Підтримай їх у прагненні до справедливості, щоб вони зробили мир пріоритетом у своїх діях. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господи, поверни до єдності церкви тих, хто віддалився від неї. До єдності церкви тих, хто віддалився від неї. Наповни їхні серця миром і просвіти розум тих, хто не вірить світлом Євангелія. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віковічні. Амінь.
0: الرب معك مباركة أنت بين النساء مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى دوام وإلى دهر الدائرين أمين
0: يا والدة الله العذراء إني أقدم لك هذه الخمسة أسرار الحزن عن إخوتي وأخواتي مستمعي راديو ماريا حول العالم والمشتركين معي في هذه المسبحة الوردية وعن جميع المشرفين على الموت لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم وتكونين أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة يا مريم سلطانة الرجاء ضعي في قلوبنا نور الإطمئنان وأدخلي في نفوسنا قوة لننظر مع المتألمين والمحتضرين
1: Жертвування Розарію, о Мати Божа, Діво Марія, я жертвую тобі ці п'ять скорботних таїнств за моїх братів і сестер, слухачів Радіо Марія в усьому світі, а також за всіх тих, хто молиться цей Розарій разом зі мною, і за всіх помираючих, щоб твій син дарував їм щире покаяння за всі їхні гріхи, і щоб ти була їхньою поміччю та заступницею в цю годину. О Марія, цариця надії, вклади в наші серця світло миру та вилий у наші душі силу надії, щоб разом із стражденними та помираючими ми могли споглядати світло вічного життя. Амінь.
3: فرغم عن شدة الألم والخوف سلم إرادته كلها بإرادة الله هذه الصلاة تعلمنا أن الإيمان الحقيقي لا يعني غياب التجربة
1: Перша скорботна таємниця молитва Ісуса в Гециманському саду. Плід таїнства – щирий жаль за гріхи. О Пресвята Діво, я офірую тобі той глибокий біль, який ти пережила, коли твій син Ісус молився в саду, а його піт падав на землю, мов краплі крові. Читання зі Святого Письма. І він віддалився від них десь так, як докинути каменем, упав на коліна і молився, кажучи: «Отче, якщо хочеш пронеси цю на чашу мимо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде». І з'явився йому ангел з неба, який зміцнював його. У Гециманському саду ми бачимо, як Ісус дає нам найвеличніший приклад довіри до Отця. Попри всю глибину своїх страждань і страху, Він повністю вірив в свою волю, волі Божій. Ця молитва вчить нас, що справжня віра полягає не у відсутності випробувань, а в стійкості посеред них і відданні себе в руки Господа. І як Бог послав ангела, щоб потішити свого сина, так само Він посилає свою благодать і нам, щоб підтримати нас у хвилини тривоги та слабкості. Просімо ж, щоб наші серця були слухняними, як серце Христа, аби ми щодня могли промовляти «Нехай буде Твоя воля». Нехай супроводжує нас Діва Марія, мати уповання та довіри, щоб ми навчилися від неї промовляти разом із нею та її сином. Нехай мені станеться за Твоїм Словом. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Амінь.

Бейрут, столиця Лівану. Чуємо пісню арабською мовою. І продовжуємо молитися другу таємницю скорботну. Залишайтеся на хвилях радіо.

0: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. ثمرت هذا السر.
1: Отже, продовжуємо другу скорботну таємницю бичування Ісуса біля стовпа. Плід таїнства, чистота серця і панування над почуттями. О, Пресвята Діво, я офірую тобі той глибокий біль, який ти пережила, коли твого Сина Ісуса бичували біля стовпа.
2: Ас-саляму я малік ль-яхуд, ва кану йалтумунаху.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна, 19 розділ. Тоді Пилат узяв Ісуса і звелів бичувати його, а воїни, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову. Одягли його в багряний плащ, підходили до нього та казали: «Радуйся, юдейський царю!» І били його по щоках. У розповіді про бичування та увінчання тернями ми бачимо Ісуса, істинного царя, який приймає приниження та страждання заради нашого спасіння. Терня, покладене на його голову, нагадує нам про наші гріхи, які він поніс із любов'ю та терпінням, щоб повернути людині її гідність. Перед обличчям ударів і глузувань він не відповідає злом на зло, а виявляє силу лагідності та прощення. Навчимося від нього нести свої хрести з вірою та відповідати на образи любов'ю та надією. Нехай Діва Марія стоїть поруч із нами, навчаючи нас залишатися непохитними біля підніжжя Христа та йти за Христом із віруючим і вірним серцем. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: ثمرت بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا ربي اشفع مريم.
0: يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا ربي اشفع مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا ربي اشفع مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجينا من نار جهنم والمطهر، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي من أكثر الحاجة

чуємо арабською мовою пісню зараз, можливо, пізнаєте. Українською також є така пісня про Діву Марію. Можна підспівувати, дорогі слухачі. Хто співає, то молиться двічі. І будемо продовжувати молитися, єднаючись з Ліваном у цій молитві Святого Розарію, третій десяток.

0: السر الثالث من أسرار الحزن.
1: Третя скорботна таємниця – терням у вінчанні Ісуса, плід таїнства покора і зневага до світської слави. О, Пресвятая Діво, я офірую тобі той глибокий біль, який ти відчула, коли твого Сина Ісуса увінчали терням Його святу голову. Читання з Євангелія від Матея, 27 розділ. І сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову, а в його праву руку дали тростину. Схиляючи перед ним коліна, насміхалися з нього, кажучи: «Радуйся, царю юдейський!» Плювали на нього, брали тростину і били його по голові. А коли насміялися з нього, зняли з нього багряницю, одягли його в його одяг і повели його на розп'яття. У цій скорботній сцені ми бачимо, як Ісус приймає приниження та глузування мовчки і з любов'ю. Він, який є істинним царем, царює над серцями не силою, а через дар самого себе. Терновий вінець, сплетений його ворогами, стає знаком слави, бо Христос перетворив страждання на шлях спасіння. Коли його б'ють і плюють на нього, його любов до людства не хитається, а залишається непохитною у волі Отця до самого кінця. Просімо про благодать смирення та терпіння, щоб ми могли зносити свої випробування в єдності з Христом, який випередив нас на хресній дорозі. Нехай Діва Марія, Мати Надії, супроводжує нас, щоб ми залишилися вірними Її Синові в кожній скорботі, очікуючи разом із нею світанку Воскресіння. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас

Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Амінь.

0: السر الرابع من أسرار الحزن يسوع يحمل صليبه.
1: Продовжуємо єднатися у всесвітній молитві Розарію разом з Ліваном. Сьогодні молімося четверту скорботну таємницю, хресна дорога Ісуса. Плід таїнства – терпеливість у несінні власного, унесенні власного Христа. О Пресвята Діво, я офірую тобі той глибокий біль, який ти пережила, коли твій син Ісус ніс свій хрест і під його важким тягарем схилявся і падав на землю, наче мертвий. Читання з Євангелія від Луки, 23 розділ. Коли його повели, то затримали якогось Симона Киренея, що йшов з поля, і поклали на нього хрест, щоб ніс за Ісусом. За ним йшло величезне багатолюддя, народ і жінки, які тужили та оплакували його. Обернувшись до них, Ісус сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачете за собою та за своїми дітьми». Уздовж дороги на Голгофу Ісус думав не лише про власні страждання. Його серце було сповнене любові та турботи про спасіння інших. Симон Киреней стає прикладом для всіх тих, хто несе свій власний хрест разом з Христом, відкриваючи у своїх випробуваннях благодать більшої близькості до Господа. Слова Ісуса до єрусалимських жінок закликають нас до справжнього навернення та оновлення серця, а не лише до швидкоплинних емоцій. Просімо Господа дати нам мужність нести свої хрести з вірою та щодня вірно йти за ним. Нехай Діва Марія, мати подорожі та супутниця Христа, навчить нас витривалості та відданості, щоб ми разом із нею досягли радості Воскресіння. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід

Лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Амінь.

Дорогі радіослухачі, нагадаю, що триває Всесвітній Розарій, трансляція з Лівану на хвилях Радіо Марії. Ми молимося у прямому ефірі. Зараз молитва Розарію, п'ята скорботна таємниця. Запрошую вас до молитви спільної розп'яття і смерті Ісуса на Христі, плід таїнства, любов і прощення ворогів. Пресвята Діво, я офірую тобі той глибокий біль, який ти відчула, коли твій син помер на Христі. Читання з Євангелія від Луки, 23 розділ. Було вже близько 6-ї години. І темрява насунула на всю землю аж до 9-ї години, бо потьмяніло сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: «Отче, у твої руки віддаю свій дух». Сказавши це, він випустив дух. На Христі у хвилину найглибшої темряви Ісус виявляє те, що лежить у глибині Його серця – цілковиту довіру до Отця. Цими словами «Отче, у Твої руки віддаю свій дух», Він добровільно віддає своє життя з любові заради спасіння світу. Розрив завіси храму проголошує, що шлях – до Бога тепер відкритий для людства через жертву Христа. Навчимося від Нього ввіряти себе, свої турботи та своє майбутнє в руки Отця, сподіваючись на Його милосердя та Його любов. У цю святу годину звернімося до Діви Марії, яка стояла біля підніжжя Христа з непохитною вірою, щоб вона навчила нас ввіряти все своє життя Господу з надією та вірою. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний. Дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаття повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаття повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Умій, Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню, проведи всі душі до неба, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Амінь.

Радуйся, свята цариця, мати милосердя, життя, насолоду і надія наша, радуйся. До тебе взиваємо, вигнані діти Єви. До тебе зітхаємо, тужачи і плачучи у цій слізній долині. Особливо ж, заступниця наша, зверни на нас милостиві очі твої. І після цього вигнання покажи нам Ісуса, благословенний плід лона твого. О ласкава і милосердна, о солодка Діво Марія. Амінь. О цариці неба і землі, що стоїш перед небесним царем, прийми від нас це поклоніння перед престолом Євхаристії, приємне тобі та твоєму Синові Ісусові. Даруй нам благодать повного прощення всіх наших гріхів і дозволь нам служити тобі та поклонятися твоєму Синові зі щирою любов'ю та палким завзяттям із глибини наших сердець, через цей розарій до нашого останнього подиху. У годину нашої смерті будь з нами милосердна і співчутлива, і віджени від нас полчища злих духів. Визволи нас від мук пекла та чистилища, бо Ти – наш притулок. Просвіти розум християни, поверни тих, хто розсіяний серед нас, до отари живих овець, тобто до істинної Вселенської та Апостольської Церкви Христової. Щоб ми єдиним серцем, єдиним голосом величали Тебе і славили Пресвяту Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, вислухай молитву нашу, і благання наше нехай до Тебе дійде. Нехай душі всіх померлих вірних спочивають у мирі через милосердя Боже. Амінь. Літання до Пресвятої Діви Марії Лоретанська. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителя світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, єдине Боже, помилуй нас.

Так, ми чуємо лоретанську літанію арабською мовою. І доєднуємося українською.

Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, Свята Богородиця Діва, Свята Діва над Дівами, Мати Христова,

Чиста мати, пренепорочна мати, неушкоджена мати, незаймана, молись за нас. Мати наймиліша, мати причудна, мати доброї поради, мати Творця, мати Спасителя, молись за нас. Діво премудра, діво шанована, діво прославлена, діво могутня, діво ласкава, діво вірна, молись за нас. Дзеркало справедливості, престоли мудрості, джерело нашої радості, молись за нас. Святий недуховна, святий неславна, святий неглибокої побожності, молись за нас. Троянда духовна, вежа, Давидова вежа з кості слонової, золотий дом, молись за нас. Утішителько, ковчего завіту, браму небесна, зори світова, молись за нас. Царство Лівану, зцілення хворих, притулку, грішників, утішителько, мігрантів, молись за нас.

Цариця ангелів, цариця патріархів, цариця пророків, цариця апостолів, молись за нас. Утішительку засмучених, допомога вірних.

цариця мучеників, цариця сповідників, цариця дів, цариця всіх святих, молись за нас. Царство Лівану, зцілення хворих, притулку грішників, утішителько мігрантів, молись за нас. Цариця без гріха первородного зачата, цариця в небо взята, цариця Святого Розарію, молись за нас. Цариця родини, цариця миру,

0: Агнче Боже, що береш гріхи світу, прости нас, Господи. Агнче Боже, що береш гріхи світу, вислухай нас, Господи. Агнче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво, преславна і благословенна. Володарко наша, заступниця наша, утішительку наша, посередниця наша, сином своїм примари нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молись за нас, Свята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Дякую, дорогі радіослухачі. Це була всесвітня молитва Святого Розарію. Ми єднались разом з Ліваном сьогодні. Дякую вам за спільну молитву. В ефірі Радіо Марія ми доєднуємося далі до трансляції Святої Меси з міста Бердичів, Всеукраїнський санктуарій Святого Скапулярію. І єднаємося духовно в Євхаристії. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Усі ці наміри, які прочитала сестра, усі наміри, з якими приходимо, хочемо віддати в Божі руки, уповаючи на Його милосердя і маючи надію на Його щедрість, яка нам необхідна для того, щоб ми жили, щоб ми Йому служили, щоб ми служили ближньому. До того приходимо, бо джерело милосердя, джерело життя є в Євхаристії. Спочатку визнаємо наші гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитеся за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

0: Боже, Твоє милосердя безмірне і невичерпне скарбниця доброти Твоєї, примнож милостиво віру, присвяченого Тобі люду, щоб усі сповнилися пізнання, якою любов'ю вони сотворені, якою кров'ю відкуплені і яким духом відроджені. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Читання з книги пророка Ісаї. Тими днями занедужив Єзекія смертельно. І прийшов до нього пророк Ісая, син Амоса, і сказав до нього: «Так говорить Господь, упорядкуй твій дім, бо помреш, не будеш жити». Тоді Єзекія обернувся лицем до стіни і почав молитися до Господа і промовляти: «Молю, Господи, згадай, прошу, як я ходив перед твоїм обличчям вірно і щирим серцем, і чинив те, що добре в твоїх очах». Та й заплакав Єзекія плачем великим. І ось прийшов до Ісаї таке слово Господнє: «Піди, промов до Єзекії, так говорить Господь, Бог твого батька Давида, почув я твою молитву, побачив твої сльози. Ось я додам тобі віку 15 років і визволю тебе і це місто з рук царя Асирійського. Я боронитиму це місто». І наказав Ісая: «Хай принесуть пластир і смок і прикладуть до рани, і він видужає». І спитав Єзекія: «Який знак, що я знову зійду у дім Господній?» Ісаї відповів: «Ось тобі знак від Господа, що справдить Господь слово, яке ти сказав. Я заверну тінь сонячного годинника, щоб спустилася додолу на сонячному годиннику Ахаза, назад на 10 ступнів». І повернулося сонце на 10 ступнів, які воно вже пройшло. Слово Боже.
2: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні Його зголодніли і почали збирати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали Йому: «Пухлянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу». Та Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які не дозволяються їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були, а лише священникам? Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священики в храмі знесвячують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збахнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних. Адже Син Людський є Господом суботи».

Син людський є Господом суботи. Син людський – це Син Божий. І сьогодні в цій літургії дізнаємося, що Бог є насправді Господом життя і смерті, Господом суботи, Господом часу. Занедужав Єзекія смертельно і помирає. І Бог каже через пророка, ти помреш. І він дуже просив, молився, плакав. І Бог змилосердився, добавив йому 15 років. Побачив його, таку відкритість на Божу волю, але також і величезне прагнення чинити надалі добро. Бо коли молився, каже, що ти, Боже, знаєш, хто я є, яке добро чинив. І він надалі хоче це робити. Бог добавляє йому 15 років, що він міг чинити добро. Якби людина побачила в цьому смисл життя, не хотів жити довше для дружини, для дітей, для царства, для влади, для себе, але для того, щоб чинити добро. Тобто, якби наслідувати Бога, який чинить благо, чинить добро і має в цьому радість. І Єзекія вижив, одужав. Бог є Господом життя і смерті. Мог забрати йому це життя. Сказав, помреш. Але залишає його життя і добавляє йому ще. Він вирішив, чи може, чи корисно, чи з цього буде благо, що залишить йому і дасть ще більше життя. І як ми далі чули, Єзекія просить про якийсь знак, щоб зрозумів, що це насправді Господь, і що в нього є незвичайна сила, що в ньому є просто Божа сила, бо ніхто не може чинити чудес, як тільки Бог. І Бог каже, що зупиниться якби час, на деякий час. І усі це побачили. Бог є Господом часу. Нам також часом здається, що є такі дні, такі моменти, в яких цей час якби бистренько біжить, не встигаємо. А часом є так, що нам здається, що якби зупинився цей час. Відчуваємо якусь таку насолоду, все якби так повільно йде, що можемо якби мати більше часу на молитву, на роздуми, на прославу Бога, якби довкола все може біжити своїм ритмом, а ми відчуваємо, якби зупинився цей час, і Бог обдарував нас такою благодаттю. Знаємо, як у Фатімі також цей знак, як сонце вірує, не пішло так, як звичайно, йде далі, але якби зупинилось і танцює. Бог є Господом життя, смерті, часу, сонця, плодів. Ну і у фрагменті Євангелія Ісус не один раз ми про це чули, каже, що Син людський є Господом суботи. Субота є для людини. І часто Ісус про це говорив, не людина є для суботи, але субота є Богом дана для людини, для блага, для відпочинку, для прослави, для того, щоб відпочити, щоб зробити щось інше, як звичайно. Але вона дана людині, щоб вона могла чинити добро. І часом Ісус питає, можна в суботу щось доброго вчинити чи щось погане? І не вміло відповісти. Так якби жили в таких рамках, що ні вліво, ні вправо. І не знаю, чи можна добро, чи
чи зло, чи не те, чи не те. І намножили тих різних своїх обрядів і своїх таких законів, які самі потім путалися і не знали, чи це добре, чи корисне, чи з цього буде Боже благо, чи Богові на цьому залежить, чи ні. А Ісус конкретно знає, що для людини є добре, що є потрібне, що є необхідне, і тоді якби може зламати цю суботу, бо необхідне є врятування життя, допомога комусь, який в цей момент потребує зцілення, одужання, або воскресіння, або вигнання бісів. Ісус є Господом суботи. Він показує правильне значення суботи. Бог відпочив після праці створіння і хоче, щоб людина також відпочила у своїх щоденних справах. Але є необхідні речі, є надзвичайні ситуації, в яких людина має вживати розум, логіку, серце, духа і чинити не по смертній літері права, але по життєдайній літері духа. Я милосердя хочу, а не жертви. Іншим в місті скаже, обридли мені ваші жертви, все це опалення і все інше, бо в цьому нема духа, нема прослави. Є просто жертва мертва, яка кладе таку чи іншу тварину, такі чи інші плоди землі, але без любові, без подяки, без пошани, без такого духа, який насправді буде прославляти Бога як Отця, і чинити в серці людини місце на милосердя, на любов, на вдячність. Таке милосердя хоче, в якому є на першому місці серце, дух, прагнення добра, блага для ближнього. В цьому буде прослава Бога. Амінь.

Стаймо. Людина є слабкою і грішною, тому неустанно потребує благодаті Божої, про яку з вірою благаємо.

0: Молімося за Святішого Отця, єпископів та священників, щоб Господь беззустанно укріплював їх і благословляв кожне їхнє починання. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх військовополонених, особливо за тих, хто несправедливо утримується, щоб Господь укріпив їх у стражданнях, зберігав їхнє життя та якнайшвидше визволив. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за тих, які зійшли на манівці гріха, щоб вони повернулися на шлях заповідей Божих і примирилися із Господом. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за подружжя, щоб вони зуміли зберегти вірність і любов упродовж усього життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь дав їм благодать якнайшвидшої зустрічі з Богом у Небесному Царстві. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб ми зростали у святості та чеснотах і допомагали нашим невіруючим братам та сестрам відкрити свої серця перед Господом. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося також в усіх намірах, які ми прочитали, в усіх намірах, з якими приходимо до Господа, уповаючи на Його милосердя, доброту, щедрість, благодать. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, Ти сказав, я милосердя хочу, а не жертву. Допоможи нам жити так, що ми удостоїлися повноти Твоєї любові, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Блаха нашого і всієї Його Святої Церкви. Господи, прийми ласкаво наші приношення і переміни у таїнство відкуплення на спомен смерті і воскресіння Твого Сина, щоб силою цієї жертви безустанно на Христа уповаючи, ми дійшли до вічного життя через Христа Господа нашого. Господь з вами.

бо істинно достойне це й праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він істинний і вічний священик, установлюючи обряд віковічної жертви, спершу себе самого склав Тобі жертву спасенну і нам доручив звершувати її на спомин про себе. Умертвлене за нас Його тіло зміцнює нас, коли Його споживаємо, а кров за нас пролита, коли її п'ємо, нас омиває. Тому з ангелами, архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде ви».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми. Тому осмілюємося взивати –

0: очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава.
0: Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. Згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі наші слухачі радіо Марія. Сьогодні молитовний час з вами проведемо ми, Виноградча Тетяна
5: та Бойко Ірина.
4: Хочу поділитися з вами радістю, бо ми завжди з вами ділимось стільки на сьогоденні біди, страждань. А в мене є відчуття радості. В цьому році, як багато любові взагалі на Небесної Матінки ми маємо на сьогодні. Ви, мабуть, чули, що є школа Марії. Це школа християнського життя і евангелізації. В цьому році я проходила навчання літньої сесії в містечку Дори Яремче. Це неймовірне місце. І проводили цю школу Коломийська філія. Як у нашого радіо є багато хвиль по всьому світу, так і у школи Марії є багато міст, де проходить навчання.
5: Так само в Києві, як так само є філія школи Марії. А Тетяна була іменно в Яремчі, була в Закарпатті.
4: Так, це така радість, коли вам 50, а ви йдете в нульовий клас. От, і далі ви можете продовжити навчання, і в першому класі я буду вже в цьому році в Києві. То це можливість для кожного, хто хоче йти за Марією, хто хоче йти разом до Бога, поглиблювати свої стосунки, вчитися, надихатися, то дуже-дуже радимо всім. А ми на сьогодні з вами будемо єднатися в молитві за нашу країну, в ваших інтенціях.
5: Будемо приймати ваші дзвіночки, тож просимо вас дзвонити, телефонувати, розповідати ваші інтенції.
4: Нагадаємо, так, наш номер?
5: Нагадаємо вашим. Вам наші телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: Так, і всі вже, мабуть, знають про те, що ми маємо такий на сайті молитовна лінія, де ми залишаємо інтенції.
5: На молитовні наміри на сайт. Так. Можете відправляти, ми будемо читати.
4: Отже, всі телефонні лінії в нас.
5: Ми маємо дзвіночок 098.
6: Хвала Ісусу Христу. Я вас вітаю за те, що з тим, що ви вчилися в школі Марії.
4: Дякую.
6: Ваші з нами. І я особисто відчуваю її присутність майже завжди. Хочу помолитися за цей розарій, за мир в Україні, за всіх слухачів, за тих, хто загинув, за тих, хто воює, особисто за тих, хто загинув, за Віталія, Сергія, всіх, хто загинув, всі, якому не потрібні війни. За маленьких діток, які загинули в цьому невинні. І за тих, хто зараз захищає нашу країну. Особливо за мого брата Миколу, мого брата Руслана і за Богдана, який, на жаль, поранений і не може знайти собі місце після поранення. Дякую.
5: Дякуємо. Дякуємо за ваші наміри. Будемо молитися за наших воїнів. Будемо молитися за вашого брата. Хай Господь зцілює його рани. Хай бедужує. Хай Господь...
4: Молимось за кожного. За зцілення всіх поранених. За повернення всіх полонених. За припинення війни. І те, що роблять неймовірне ціною власного життя воїни на передовій. І ми можемо з вами тільки з вервичкою в руках, під обстрілами вночі, коли нас балістикою накривають через день вже, мабуть, і Київ, і інші міста України, пережити кожну ніч допомагає тільки вервиці і розарій до Матінки Божої.
5: Молитва до Бога.
4: Молимось. Це наша єдина зброя, те, що ми можемо.
5: Наразі наші телефонні лінії.
4: Вільні. А ми маємо багато інтенцій, які надійшли нам на Viber. Пані Тетяна написала: «Слава Ісусу Христу, молюся за зцілення, швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа оберігають її». Пані Оксана написала: «Прошу про молитву за хвору Надію, молюся за свою родину, друзів та за родину Радіо Марія. Дякую Богу за всі вислухані благання». Пані Галина: «Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву». Пані Тетяна написала: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Анну, про добру дорогу до неї та легкий перетин кордону. Це ж за швидке і легке вирішення всіх справ. Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякуємо. Ми всі потребуємо Бога і тільки уповаємо на Нього».
5: Маємо ще інтенції, які нам залишили в студії. Зачитаємо з парафії Пресвятого Серця Ісуса, село Манівківці. «За мир в Україні, про Боже благословіння, опіку Матері Божої для всіх захисників з нашого села. Кам'янець-Подільського, за здоров'я Валентини, Віктора і всіх з його родин. За здоров'я для Олени, Олега, Юлії, Тетяни, Андрія, Максима, Сергія, Василя, Руслани. За військового Михайла Зіневського і його побратимів. За зниклого безвіста Володимира. За Боже благословіння для Браніслава, родини Станіславських, Вишніківських, Кирічик. І інтенції із міста Городок, парафія святого Станіслава, єпископа. Просять подяку за всіх благодаті від парафії із Франциска Спадує, за здоров'я для сім'ї Зунєєва, за дар речі, за родину Марчук, Вадима, Анатолія, Людмили, Ірини, Василя і за всіх їхні сім'ї. Хай Господь в ваших намірах почує ваші молитви.
4: Пан Роман написав нам: «Слава Ісусу Христу, я хочу помолитися за здоров'я моєї донечки Софії. Нехай донечка Господь зміцнює донечку в здоров'ї». Пані Тетяна написала: «Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я бабусі Юлі, Лариси, Віталія, Павла, Артема, Андрія». Будемо молитися, пані Тетяно. Пані Марія написала: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за спасіння душі Івана». Пані Людмила: «Про світло Духа Святого для певної особи, про мир та злагоду в перебуванні в старенькому і старенькими батьками, старенькими батьками». Маємо дуже багато інтенцій, які надійшли в нас на Viber, а телефонні лінії всі вільні. Отже, шановні слухачі, ви...
5: Чекаємо ваших дзвіночків.
4: Якщо є такі...
5: З вашими намірами, будь ласка, дзвоніть.
4: Маємо на Viber дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки! Хочу помолитися за навернення своєї донечки Марії Нелі, за душевний спокій дружини Оксани, за батьків Івана, Марію, Віру, за вас, Радіо Марія, за кожного захисника і захисницю України, і за всіх потребуючих, і в кожному навіренні, яке прозвучало в ефірі Радіо Марія. Андрій, Манітоба, Канада.
4: Дякуємо щиро вам за ваш дзвіночок, за ваші інтенції. Будемо молитися разом. З Канади до нас додзвонилися.
5: Ну, зачитаю ще інтенції, які в нас є в студії із Хмельниччини. Для Божого захисту і опіки для Максима, Олександра, Юлії, Занелю, родину Селеби та Олександра Лабу. за Валентину, за захисників Андрія, Валентина, за Олександра, Ростислава, Андрія, Остапа, і родину Шелест і Гоменюк, за звільнення від наслідків родових гріхів родини Альміс, Муляр, Кучер, оздоровлення Віктора, Анатолія, з'єднання подружжя Анатолії і Наталії, зцілення душі і тіла і Божого благословіння для Марії, петльованої і цілої родини. Можливо, вибачте, якщо десь роблю помилки,
4: важко, так, да,
5: бо
4: прочитати.
5: У нас різний почерк і, можливо, якісь десь букви я неправильно прочитаю, вибачаюся, але Господь почує ваші...
4: Довіряємо.
5: Довіряємо Господі, Господу, і Господь почує ваші молитви.
4: Пані Наталя написала: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву, про здоров'я та Божої благодаті для моєї внучки Аміночки в день народження, про щасливу дорогу для сина». Хай Господь чує молитви всіх.
5: Чомусь немає, дивно, у нас завжди багато дзвіночків в студії, а сьогодні чомусь, можливо, зв'язок з нами добрий. Дзвоніть, будь ласка, ми раді вас почути, щоб молитися разом.
4: Так, ми отримали повідомлення ще від пані Ганни. Слава Ісусу Христу, дякую Богові за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за вирішення всіх справ Андрія і Ігоря. І прошу молитви за мою сім'ю і родину, і за вас, Радіо Марія. Щиро, щиро дякую за молитву. Дякуємо вам щиро за молитву за нас, а ми будемо молитися разом із вами.
5: Маємо дзвіночок, абонент 098. Ми вас слухаємо.
8: Слава Ісусу Христу, це Анеля, парафія Святого Апостола Філіпа Режів, Чуднівщина.
5: Дякуємо, слухаємо.
8: Дякую Богу за всі благодаті, якими Він обдарує мене, мою родину. Перепрошую за свої гріхи, гріхи моїх рідних, близьких, як живих, так померлих. Молюсь у всіх інтенціях, які звучали, які будуть звучати. Молюся за всіх захисників, захисниць, за свою дочку і зятя, вони слухові теж, за їхніх побратимів, за племінника Романа, за всіх наших хлопців в селах, які захищають батьківщину, за безлісті зниклих з нашого села Чудовського, Олександра Воєвілова Василя, з сусіднього села Чабан Володимира і Лотай Валентина, а також за захисника нашого Пагінського Валерія. Нехай добрий Господь і Матінка Божа оберігають їх, а всіх безлісті зниклих нехай Бог допоможе, щоб віднайшлися, щоб їхні батьки знали, де про їхні долі, що з ними сталося. Також молюся за всіх паломників, які сьогодні йдуть до Бердичева, от, за всіх ксьондзів, біскупів, які там зараз мають участь у цьому божественному святі, яке буде. А також молюся за наших односельчан, парафіян, за всіх померлих наших односельчан, за всіх померлих, які раніше ходили в капличку, було дуже багато людей, зараз мало, за всіх діток, які ходять до каплички, за померлих сусідів, кумів, односельчан, парафіян, і за всіх померлих священників, особливо за нашого колишнього отця Альберта Торовського, вічний спочинок, хай Господь їм дарує і часто, вічно, нехай їм світить вічно. Дякую, що вислухали. Мирного нам неба. Будьте здорові, благословенного вечора і спокійно вам добратися додому.
4: Дякую.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки. Дякуємо за ваші наміри. Будемо молитися в ваших намірах. Будемо молитися і за паломників, які ми також плануємо в неділю відвідати Бердичів в намірянах
4: разом
5: з молитвою.
4: Марії, да. Всім Божого благословення. Нехай Матінка Божа всіх чекає.
5: Маємо дзвіночок, ще 044. Ми вас слухаємо.
9: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
9: Подякувати нам самі, що я Богинчі зерні вас і посилає на нас. Прошу, щоб помолився за свою що сім'я засада за чоловіка, то, що у вас давали спить вовчині. То свої дітки, внуски, певнуски, лістки. Такі дітки, що так доляко, що так, що вони здоровенькі, повертаються додому. Боже мій, за всі палатина в нашій парафії, за всі священники, за лікарів, за всіх тих, хто моляться, Боже, за ту нещасну нашу Україну, що той Бог зник з неї. Боже, почуй на Ісусику. Так і мій, за все дійсно, за всіх дітейшок, любовича з вором, за всіх полонених, за всіх шукатівнях, не всіх дітейшок повернути. Боже, допомагай їм всім, щоб не всіх здоровеньки повернулися додому. Так і моляся за померші душечки своєї родини і чоловікові. Моляся за всю радіо мої, за священників, за капеланів, за вас, дорогенькі. Боже, благословіння і всяких небесних лад для вас, для ваших сімей. Щоб ви здоровенькі, щоб ви молилися з нами за нас. Боже, дуже вам всім здоровечко. Дякую вам щиро, що не вислухали мене. Слава Ісусу Христу. Оставайтеся з Богом.
5: Дякую. Ви Богу, також залишайтеся з Богом.
4: За ваші молитви, за ваші інтенції. Нехай Господь обдарує всіма ласками вас і почує всі ваші молитви. Ми на сайт отримали повідомлення від пані Ели. Слава Ісусу Христу, молюсь про закінчення війни за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а особливий спосіб за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Навіки слава, пані Ело, дякуємо вам за ваші інтенції. Нехай Господь почує все, що ви просите.
5: Маємо дзвіночок ще. 098, ми вас слухаємо.
10: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу!
10: Моя молитва сьогодні за наших військових, хлопців і дівчат, які захищають нашу Україну, за полонених, Господи, поверни їх, пропавших безвісті, віднайди їх, а поранених, зціли їх. Хочу помолитися сьогодні за нашу всю родину велику, Радіо Марія, за всіх працівників, волонтерів, за родину Візорів. Хочу помолитися за вас, за ваші родини, а також за свою родину, за дітей, внуків, за своє здоров'я. Хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців, а також за свого племінника з Кривого Рогу Богданчика, який не ходить, не говорить. В нього ДЦП 13 років, мамочка його на руках з другого поверха зносить, а також обратно, щоб на візку прогулятися з ним. Господи, поможи тим діточкам і дай їм сили, здоров'я, зціляй їх. Також хочу помолитися за померлих, за свої родини, за чоловіка померлого 9 років, за всіх померлих з моєї родини, а також за померлих з нашого села, наших парафіян. Дай їм, Господи, Царство Небесне, а вам щасливої дороги додому, а особливо мирної тихої ночі. З Богом! Оксана, Тернопільщина.
5: Дякуємо.
4: Дякуємо, пані Оксана. Божого захисту і благословення всім.
5: І не тільки цієї ночі, хай Господь нас.
4: Нам потрібно щоночі захист.
5: Нам потрібен мир назавжди, наша вільна Україна. І мир на нашій Україні. Хай Господь почує всі наші наміри. Будемо молитися, просити. І хай Господь зцілює, дає сил вашій родичці, тікує хвора дитина. Хай Господь цього хлопчика зцілює. Хай Матір Божа оберігає від всяких негараздів.
4: Але яке диво творить молитва. І свідками цього були і на школі Марії, де також була мама з сином, який в візку, і вона дорослого вже чоловіка, 40 років, і вона його постійно опікується ним. І як це важко. Ти бачиш, скільки мати має любові, витривалості в молитві, в довірі до Бога, разом йти, їхати в школу. І для цього чоловіка це таке натхнення. І це незбагненно, коли ти довіряєш Богу і бачиш ці дива під час молитви. Отже, надіємо, віримо в те, що Господь може зробити все. Маємо всі об'єднатися в молитві. І від пана Ярослава отримали на сайт теж інтенцію в намірені Вероніки, Марії, Любомири, одужання Ярослави, за упокій Марії, Катерини і в подяку Богові за все.
5: Маємо ще дзвіночки.
4: Дякуємо за ваші інтенції, що підтримуєте наші нововведення.
5: Абонент 098.
11: Мона говорить, да?
5: Так, я викликаю. Кажіть, кажіть. Мона говорить, да? Я викликаю. Ми вас слухаємо.
11: Слава Богу.
5: Слава навіки.
11: Я Зофія з Коростишівської парафії. Приєднуюсь до всіх інтенцій стражених, а свої даю Богу в руки. Дякую Богу за всі ласки, які дає мені і моїй родині. Перепрошую Бога за мої провини і мого роду. Прошу, щоб цій війні настав кінець. Молюсь за Україну і Росію, щоб дав Бог розуму Путіну і щоб він забрався з нашої країни своїми військами. Молюся за військових, що захищають нас. Молюся за загиблих, вічний відпочинок дай їм Божечко. За всіх військових на гарячих точках, де вже вони є. І всіх у Києві і всіх містах, які пострадали, молюся за своїх дітей, сина Юзефа і його родину, сина Леоніда і його родину, і за онуків і правнуків, за здоров'я, за навернення до Бога, за моє здоров'я, бо хворію, не можу ніяк увійти від всіх болячок, за Боже єдине. За одиноких, самотніх, що не можуть ходити, бо я й сама ж не ходжу, інвалідним візку їжджу. Сусідів молюсь за пані Геню і за Рівного, і за всіх наших, за вас, що ви ведете так гарно нас, учите, Боже, простіть, що ми такі грішні і так негарно ми говоримо, а ви так вислуховуєте всіх Радіо Марії, всіх працюючих. І за сестру Лучину, за Олексія, дай Боже їм здоров'я. За померлих, за тата Станіслава, маму Антоніну, за чоловіка Франца, швагра Миколу, за брата Віталія, сина його Павліка, за свекрів Камілю, Юзефа і хрещених своїх, і всіх чистилищі, що немає кому молитися. Божечко, і за всіх паломників, що йдуть у Бердичів, колись я приймала їх паломників, а зараз їх можу. І миру нам усім, і Україні. Слава Ісусу Христу.
5: Слава
11: Богу, Божечко єдиненький. Дякую, що ви вислуховуєте нас. І можна прочитати за своїх померших, чи не можна?
4: Я, якщо швиденько, то, тому що маємо ще інтенції, будь ласка.
11: Можна, да?
4: Так.
11: Молитва за душі змарлих, за Левських, Станіслава, Антоніну, Віталія, Павла, Антоніну, Дмитра, Люблінських, Франца, Йошифа, Камілію, Казміра, Антона, Лінєвичів, Грозовських, Голіків, Завальників, Розбіцьких, Павіцьких, Декарів, Демченків, Закривських, Добранських, Драпіковських, Шабанових і за все духовенство, і за всіх військових загиблих, і за того, що він так, що він помер у нашій Україні. Божечко, вічний відпочинок дасть їм, пані. А вам добре, щоб ви могли добре заїхати до своїх домівок, і щоб ніякої біди не було на них, щоб була тихенько і все добре. Дякую вам, що ви мене вислухали, пробачте, може, що я так сказала.
4: Дякуємо, щиро вам дякуємо. Радіо Марія – це ви, слухачі, тому ми вдячні за кожного слухача.
5: Дякуємо, що ви дзвоните.
4: Хто підтримує радіо.
5: Дякуємо, що ви є в нас.
4: Ще є інтенція в нас від пані Лілії. Прошу про молитву за успішну здачу вступних іспитів для внучки Анастасії, а також за щасливе паломництво для внука Івана. Дякую. Будемо молитися, щоб іспити були здані, і паломництво, щоб було вдале. Телефонний дзвіночок, так?
5: Маємо ще телефонний дзвіночок. 098. Ми вас слухаємо.
12: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
12: Я хочу попросити сьогодні Отця Небесного, всіх святих, щоб захистити наших усіх волонтерів, захисників наших, які виборюють нам нашу державність, що Господь Бог був милосердний, довгим сили і здоров'ячка висвіти, і щоб якнайскоріше вернулися вони додому до своїх рідних і близьких. А також хочу помолитися ще за всіх одиноких, покинутих, забутих, щоб Господь Бог їм довг сил і здоров'ячка, а також за все волонтерів, капеланів, ранених, полонених, тих всіх захисників наших, щоб їх огортав своєю небесною любов'ю. Щоб попросити, теж хочу Отця Михаїла, Гавриїла, Рафаїла з небесним військом. Хай вони стануть на кордонах нашої держави, аби вони відвернули ворога з нашої країни. Господи, допоможи нам у цьому. Ми всі тебе благаємо. А як ми прогрішилися, прости нам наші гріхи, які ми зробили, не карай нас, а помилуй нас, Господи. Ми щиро тебе просимо і щирої душі. Тепер також хочу ще помолитися за нашого такого отця Парфирія. Він у погоні на всю відбудову, церковцю, матіночку Божу, красну дорогу. Він поїхав у Грецію, там помер, мені сьогодні сказали. Хочу помолитися за його душечку, бо це такий був такий священник, він усіх пригортав до себе, він там не всі тулилися, у погоню їхали. І так, щоб помолитися, слухачів буду просити, бо одного чи нас сказали за отця Парфирія і за тих усіх, які віддали своє життя за волю нашої України, за нашу державу, а не знати, коли ми вже будемо вільні. Господь буде, не знає, на небі. А також хочу ще помолитися за усіх тих, які погинули з жорстокі війні, за наших захисників, за наших мирних жителів, які не сподівалися, що їх так ця війна знищить, а також за тих діточок, які лишилися сирітками. Щоб Господь Бог був милосердним, без милосердився, де ним би матіночка Божа угнула свою материнську турботу і любов'ю. А також що хочу собі помолитися за таку, за лікаря Наталю Монастирську, щоб Господь Бог їй давав сили, здоров'ячка Бога.
5: Дякуємо за ваш дзвіночок. Будемо молитися, хай Господь огортає своєю любов'ю і захистом. Ми зараз через пару хвилин розпочнемо молитву на Розарію. Доєднуйтеся, якщо у вас є бажання, помолимося.
4: За отця Парфірія, за його вічний спочинок, за всіх, хто відійшов до Отця Небесного, будемо молитися. А ще зачитаємо декілька інтенцій від пані Марії. Слава Ісусу Христу, Богу подяка за всі ласки. Молюся за мир Божий між нами, за воїнів, за звільнення полонених, за безвісті зниклого сина воїна Руслана, за радіо Марія. Дякую вам. Будемо молитися, пані Марія, нехай знайдуться всі, хто зник, хто в полоні, нехай всі повернуться додому живими, здоровими, неушкодженими. А ми будемо розпочинати нашу
5: молитву на Розарію. Доєднуйся, тутися, будемо молитися разом. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марії, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: У наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приводи на небо всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні п'ятниця, і ми розважаємо над страждальним розарієм. Таємниця перша. Кривавий піт у Гециманії. Євхаристія, свята трапеза, надзвичайна урочистість, радість вибраних. Ти моя пожива, моя сила й утіха на цій долині сліз. Найсолодший Спасителю, дай, щоб вже не мав ніяких бажань по світських радощах, але мав участь у твоїх стражданнях. Згідно твого прикладу, Господи, хочу керуватися лише твоєю волею і лише тебе хочу слухати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 093, продовжуйте молитву.
13: Прибрався Хусейганом сьогодні, Господи, нам провини наші, які ми освящаємо винувати мату, і не води нас у спокусу, але виховане побутово. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, один смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, один смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, один смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, один смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, один смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, один смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за гріх, Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марії, без гріха первородного зачата.
13: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі. Вічний відпочинок.

0: жити у вічній славі. Господи, на основі Твоєї обіцянки дай мені справжнього духа покаяння, щоб ми щиро каялися і виправдували Твої падіння.
1: Абоненти 098, розпочинайте, будь ласка.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас до вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний почадай померлим всім, Господи,
1: а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякуємо. Таємниця третя. Тернова корона. Божественний Спасителю, Твоє царство залишається тут навіки і ніколи не минеться. Пануй над нами завжди. Твоя тернова корона доказує мені, що небесне царство можна досягнути лише любов'ю та відреченням. Господи, на основі Твого прикладу терпеливо понесу тернову корону, якою коронує мене цей світ, щоб потім на тому світі міг мати участь у короні Твоєї слави.
0: Слухач 044, продовжуйте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха переворотного зачаста.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, наш любий Ісусику, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: Світло віковічне, нехай їм світить, хай мирі спочивають.
0: Дякую за спільну молитву.
1: Дякую вам за молитву. Залишайтесь з Богом. Четверта скорботна таємниця – Преображення на горі. Добре мені тут, Господи, з тобою, особливо, коли приходиш до мого серця у пресвятих дарах. Хотів би залишитися тут назавжди, але знаю, що не прийшов ще той час. Згідно рішення Отця, ще маю взяти на плечі свій хрест і йти на Голгофу. Аж після хреста настане постійне перебування з тобою.
2: Абоненти Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую за молитву, сестри.
2: Дякуємо. Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. Господи, ніколи тобі не будемо достатньо дякувати за той великий дар, який нам дав, що сам приходиш до нас у святому причасті. Нехай моє серце палає любов'ю до тебе, щоб кожного дня прагнув зустрітися з тобою і прийняти тебе з чистою душею.
4: Слухач 098, продовжуйте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: 044, продовжуйте молитву.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.
5: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
6: Преславна, Преснодіва Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.
5: Дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу.
6: І я щиро дякую за спільну молитву. Божих вам ласк і благословень. Щиро дякую.
7: Божих благословень.
8: Божого благословення. Маємо декілька хвилинок і
7: помолимо
8: ще літанню до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
7: Христе, помилуй.
8: Господи, помилуй.
7: Христе, почуй нас.
8: Христе, вислухай нас.
7: Отче Небесний Боже,
8: помилуй нас.
7: Сину Відкупителю світу Боже,
8: помилуй нас.
7: Духу Святий Боже,
8: помилуй нас.
7: Свята Трійце, Єдиний Боже,
8: помилуй нас.
7: Свята Марія, молись за нас.
8: Свята Богородиця Діва, молись за нас.
7: Свята Діва над Дівами,
8: молись за нас.
7: Мати Христова,
8: молись за нас.
7: Мати Церкви,
8: молись за нас.
7: Мати Милосердя,
8: молись за нас.
7: Мати Божої Благодаті,
8: молись за нас.
7: Мати Надії,
8: молись за нас.
7: Мати непорочна,
8: молись за нас.
7: Мати пречиста,
8: молись за нас.
7: Мати невинна,
8: молись за нас.
7: Мати незаймана,
8: молись за нас.
7: Мати наймиліша,
8: молись за нас.
7: Мати предивна,
8: молись за нас.
7: Мати доброї поради,
8: молись за нас.
7: Мати Творця,
8: молись за нас.
7: Мати Спасителя,
8: молись за нас.
7: Діво розсудлива,
8: молись за нас.
7: Діво шанована,
8: молись за нас.
7: Діво прославлена,
8: молись за нас.
7: Діво могутня,
8: молись за нас.
7: Діво ласкава,
8: молись за нас.
7: Діво вічна,
8: молись за нас.
7: Дзеркало справедливості,
8: молись за нас.
7: Престоли мудрості,
8: молись за нас.
7: Причина нашої радості,
8: молись за нас.
7: Амфоро духовна,
8: молись за нас.
7: Амфоро славна,
8: молись за нас.
7: Амфоро величної побожності,
8: молись за нас.
7: Троянда духовна,
8: молись за нас.
7: Вежу Давидова,
8: молись за нас.
7: Вежу і слонової кості,
8: молись за нас.
7: Доми золотий,
8: молись за нас.
7: Ковчего завіту,
8: молись за нас.
7: Брама небесна,
8: молись за нас.
7: Зори світанкова,
8: молись за нас.
7: Зцілення хворих,
8: молись за нас.
7: Прибіжище грішних,
8: молись за нас.
7: Тихо мігрантів,
8: молись за нас.
7: Розраду скорботних,
8: молись за нас.
7: Допомогу християн,
8: молись за нас.
7: Цариці ангелів,
8: молись за нас.
7: Цариці патріархів,
8: молись за нас.
7: Цариці пророків,
8: молись за нас.
7: Цариці апостолів,
8: молись за нас.
7: Цариці мучеників,
8: молись за нас.
7: Цариці сповідників,
8: молись за нас.
7: Цариці дів,
8: молись за нас.
7: Цариці всіх святих,
8: молись за нас.
7: Цариці без гріха первородного зачата,
8: молись за нас.
7: Цариці на небо взята,
8: молись за нас.
7: Цариці святого Розарію,
8: молись за нас.
7: Цариці сім'ї,
8: молись за нас.
7: Цариці миру,
8: молись за нас.
7: Цариці України,
8: молись за нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу,
7: Господи, прости нас.
8: Агнче Боже, що береш гріхи світу,
7: Господи, вислухай нас.
8: Агнче Боже, що береш гріхи світу,
7: Господи, помилуй нас.
8: Молись за нас, Пресвята Богородице Діва, щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
7: Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривале здоров'я душі і тіла, та за славне заступниці Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але усяких небезпек завжди нас визволи.
8: Діво преславне і благословенне, о володарко наше, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Щиро дякуємо всім за спільну молитву. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Божого благословення всім, всім Божого захисту.
7: Миру Божої опіки всім.
8: Віримо, сподіваємось, уповаємо на милість Господа нашого.
7: Надіємося на Господа.
8: І довіряємо всі наші молитви йому.
7: Залишайтеся з Богом.
8: А з вами сьогодні провели цей молитовний час Винегроча Тетяна
7: та Бойко Ірина.
8: З Богом.
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Marię, nasza Maty, w berdyczywskiej ikonie spoglądajemy na Twój pogląd niżnej na każdego z nas. Spodziewajemy się, że nasza zustrzecz u wspólnoty cerkwy, jaka w pałomnictwie do Boga, a w symboliczny sposób bardzo kto wyrazić to pałomnictwo w fizyczny sposób, przebywający do naszego chramu piszki. Nadziejemy się, że ta zustrzecz Cerkwy Bożej u Twojej obecności, Marię, przyniesie głęboki, wielki plit dla naszej ziemi, osobowo dla Ukrainy. Chcemy prosić Tebe podczas naszej modlitwy codziennej, zanurzyć się, chcemy w tajnu Bożego miłosierdzia razem z Tobą, Marię. Czergowy raz prosić Tebe, chcemy Twojego zastępstwa za wszystkich, jaki strażdają z powodu wojny, a także chcemy napolegliwo i wytrwało prosić pro nawrócenia tych, jaki je przyczyną wojny, jaki zaslipleni nienawiścią, a może bajdużością tak do Boga, jak i do ludzi. Marię, Tobie doruczajemy każdego z nas, kto zaraz modlić się razem z nami, tu w chramie albo za pośrednictwem internetu. Chcemy prosić Tebe, Marię, żeby nasza modlitwa, żeby podtrzymała naszą modlitwę, żeby my byli wytrwali w naszej modlitwie. Prosimy o Tebe pro opieku nad pałomnikami, tymi, jaki wrze w drodze i tymi, jaki będą wyruszać w drogę w sobotu i w niedzielu i przybudą do naszego sanktuarium. Marię, rozciągnę nad nami Twój pokrow, Twoją opiekę, żeby my bezpieczno prowadziły nasze święto dla sławy Bożej, dla ukryplenia nas u wiery, nadziei ta lubowi. Dziękujemy za całą cerkwę, osobowo za cię jedność, jaką zaraz wyczuwajemy ze Świętszym Otcem, jaki posyłaje do nas swojego posłańca Meru, archiepiskopa Paula Richarda. Chcemy być w jedności z Nim, w jedności ze Świętszym Otcem, w jedności z całą Cerkwą pod Twoim pokrowem, Marię. Tobie doruczają naszych bliskich, za jakich modlimy się osobowo, tych, jaki znajdują się w buciaku i niebezpieczeństwie dla duszy czy ciała. Modlimy się za nasze rodziny, za młodzież, za dzieci, za ludzi, jaki chorują. Osobowo modlimy się za zachysników Ukrainy, za tych, jakich światom może bude odne tylko raduj się Marię i może wyskazane posered niebezpieki, posered wielkiego stresu. Wierzę, że własne modlitwa przez Twoje zastępstwo zmoże także im przynieść utichu, przynieść im wewnętrzny odpoczynek przy sercu Jezusa. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Wieruję w Boga Ojca Wszechmogącego, Twórcę nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Gospoda naszego, jaki był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się od Dziwy Marii, strażdał za Poncja Pilata, był rozpięty, pomer i był pochowany, zeszedł u wytchłań, trzeciego dnia wskrzes z mertwych, wozniesie na niebesa i siedzi praworucz Boga Ojca Wszechmogącego, zwitkę przyjdzie sudzić żywych i mertwych. Wieruję w Ducha Świętego, Świętą Wseleńską Cerkwę, soprzyczastia świętych, odpuszczenia grzechów, wskrzeszenia płci, życia wieczne. Amen. Otcze nasz, co jesteś na niebesach, niechaj świętuje imię Twoje, niechaj przyjdzie Cerstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi.
1: Chleb nasz nasuszny daj nam dzisiejszy i prosty nam prowiny nasi, jak i my prościajemy winowacom naszym. I nie wwedaj nas w pokusu, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гетсманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
0: молись за нас.

0: Кого скорботна таємниця бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: Пісня «Почуй голос мій».

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
3: молись за нас, Христе, згадай мене.

0: Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: п'ята скарботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: милосердя.
1: Марія, царице світу,
0: молися нас. І твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Благословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Містер Майка. Томмі Граймс часом поводився добре, а часом погано. Але коли він поводився погано, то вже так погано, що гірше і бути не може. Мати йому бувало каже:
2: «Томмі, любий, будь слухняним хлопчиком. Не йди нікуди з нашої вулиці, а то тебе забере містер Майка».
1: Та часом хлопця наче щось підбивало непослухатий матір. І тоді він порушував заборону, тікав зі своєї вулиці. Одного разу, щойно повернув він за ріг, як зразу наштовхнувся на містера Майку. Той схопив Томмі за комір і кинув у мішок головою вниз. Приходить містер Майка додому, витяг хлопця з мішка, поставив на ноги, помацав. Добре вгодований чи ні? Каже:
3: «Худорлявий ти, не дуже багато наїдку. Та крім тебе, на вечерю більше нічого немає. Поваришся в казані, станеш трохи ніжнішим. От я й забув. У мене не зосталося гірчиці, а без гірчиці м'ясо зовсім не смакує».
1: І гукнув свою жінку:
3: «Салі, іди-но сюди».
1: Місіс Майка вийшла з сусідньої кімнати. Питай:
2: «Чого тобі, чоловіченьку?»
3: «Та ось, спіймав на вечерю хлопчину, а гірчиці купити забув. Постережи його, піду по гірчицю».
2: «Гаразд, чоловіченьку»,
1: каже місіс Майка. Коли містер Майка пішов, Томмі Граймс питає у жінки:
4: «А що, містер Майка завжди їсть на вечерю хлопців?»
2: «Так, дитино, майже завжди, коли йому попадеться на вулиці якийсь неслух».
4: «І ви не готуєте на вечерю нічого іншого? Наприклад, пудинг?»
1: Місіс Майка зітхнула:
2: «Я дуже люблю пудинг. Та він буває у нас дуже рідко.
4: А мама моя саме пече пудинг»,
1: каже Томмі.
4: «Може, попросити у неї для вас шматок? Я певен, вона дасть».
2: «До чого ж ти славний хлопчина? Збігай, попроси. Але швиденько повертайся, щоб не запізнився на вечерю».
1: Випустила вона Томмі. Він, як дременув, то біг до самого дому неоглядки, радий і радісінький, що так легко відбувся. Багато днів потому хлопець поводився дуже-дуже добре, був як шовковий, і коли гуляв, то тільки по своїй вулиці. Але ж не міг він поводитися зразково весь час. Одного дня йому закортіло погуляти по інших вулицях. І от біда! Тільки він повернув за ріг, зразу попався до рук містерові Майці. Той кинув його у мішок і поніс. Приніс додому, витрусив із мішка, придивився і каже:
3: «Я тебе знаю. Ти вже тут був і підло обдурив мене та жінку, залишивши нас без вечері. Тепер ти не втечеш. Я сам тебе стерегтиму. Ану, залазь під канапу, а я сидітиму на ній, чекатиму, поки закипить вода в казані».
1: Бідному Томмі Граймсу довелося залізти під канапу, а містер Майка сів на ній, чекаючи, поки закипить вода в казані. Довго вони чекали, а вода не кипить та й не кипить. Зрештою, містерові Майці набридло чекати. Він і каже:
3: «Слухай, хлопче, чого це я маю сидіти, стерегти тебе? Краще я зроблю так, щоб ти не зміг утекти. Ану, виструми ногу!»
1: Сказав це і одразу засікач. Цюк! І вкинув ногу в казан. Укинув і укає:
3: «Салі! Салі! Іди-но сюди, голубонько!»
1: Саллі не відгукнулася. Отож він пішов у сусідню кімнату подивитися, що там робить місіс Майка. А Томмі тим часом шусть із-під канапи та до дверей, та навтіки. І втік. Бо то він вистромив не свою ногу, а дерев'яну ніжку від канапи. Прибіг Томмі Граймс додому і більше вже ніколи не гуляв далеко, аж поки підріс, і тоді йому дозволили ходити самому по всіх вулицях.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
5: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Програма «Кузня». Бог-майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська, і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Рада всіх вас вітати. Це нова програма, яка буде виходити двічі на місяць по п'ятницям о 21-й годині. І як ви вже здогадалися, це програма про святих. І не лише про них. Ця програма також настільний посібник для нас усіх, як ми можемо стати святими. Назва «Кузня» обрана не випадково. Адже саме під такою назвою видана праця священника, засновника мирянського руху Opus Dei, фахівця зі святості у повсякденному житті і просто прекрасної Божої людини, святого Хосе Марії Скріви. І сьогоднішній перший випуск буде саме про нього. Про людину, яка відкрила мільйонам християн красу святості у звичайному житті. У своїй книзі «Кузня» святий Хосе Марія показує, що святість не виникає сама собою. Вона, немов розпечений метал у руках коваля, формується поступово. Через щоденну молитву, через працю, через боротьбу зі своїми слабкостями, через любов до Бога і ближнього. І ця думка є серцем нашої програми. Тож у кожному випуску ми разом із священником відкриватимемо життя одного зі святих. Говоритимемо не лише про цікаві факти з його біографії, а і намагатимемося зрозуміти, що саме допомогло цій людині стати святою, і що ми можемо взяти для себе. І сьогодні з нами буде незвичайний гість, та це монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дуже радий сьогодні з вами розпочинати цю серію програм про життя святих. Ми можемо бачити, як справді приклад святих, які є в церкві, він є дуже формуючий для нас, адже всі святі, вони є для нас прикладом живого втілення Євангелія. Тобто ми дуже часто можемо читати Євангелія, слухати десь його, а давно може десь так деколи залишати для нас теорію. А коли ми бачимо, як його втілили інші, які нам показали приклад цього, ми самі запалюємося дуже часто великою любов'ю до Ісуса, слідуванням за ним. Тому вважаю, що це досить таки актуальні будуть для нас зустрічі, науки, які, надіємося, що з Божою допомогою зможуть також дуже багато добра принести всім членам церкви і дасть Бог привести нових також до Єлона. Ми почнемо ці зустрічі із вивчення життя святого Хосе Марії Скріви, і це не випадково вибрана ця постать, тому що наша передача буде носити назву «Кузня», ім'я якої походить із одного з творів цього святого, який є також дуже формуючим для християн. Якщо почати говорити про життя святого Хосе Марії Скріви, можемо сказати, що це насправді був без будь-яких сумнівів і вагання, можемо сміло сказати, що це одна з найбільш великих постатей католицької церкви ХХ століття. Він жив у такий досить непростий період, як з сторони культурного, політичного середовища суспільства, так само і щодо сторони церкви, тому що це був час, коли церква була багато переслідувана, в багатьох місцях навіть десь ліквідованою, чи такою, що пішла в підпілля. І приклад цих святих, таких, зокрема, з яких є Хосе Марія Скріва, він однозначно, що зробив дуже багато для того, щоб церква розквітала і поповнювалася новими членами. Якщо ми говоримо про постать святого Хосе Марії Скріви, то щось таке, як і в кожного святого, завжди щось таке дуже особливе, чого ми десь на перший погляд зразу кидається на очі. Ми можемо сказати, що це був святий, який прагнув показати, що святість – це щось повсякденне. Тобто, що святість – це не є тільки для когось вибраного, там, наприклад, для священників, чи для тих, хто помер, помер мученицькою кровою, віддаючи своє життя за Христа, чи пішов десь таку глибоку аскезу десь в горе, а святість – це для кожного з нас, для всіх мирян, для всіх священників, незалежності від того, ти маєш професію, якої культури і тому подібно. Тому цього плану для нас постаті святого Отця Марії Скриви є дуже такою гідною і прекрасною для наслідування, і також для поглиблення, щоб ми могли впевнено і сміло йти тою дорогою святись.
0: Заготівка.
2: Зупинимось деякі моменти спочатку його народження, дитинства. Насправді дуже цікаво спостерігати, як святі не тільки вже діяли, як ці відомі, можемо так, святі, десь популярні вже серед людей, ті, хто були здобули якусь певну славу, авторитет, але й також подивитися, як формуються святі. І в цьому для нас дуже гарним є приклад дитинства Хоста Марії Скріви. Взагалі він народився 9 січня 1902 року в невеликому іспанському містечку Барбастро, це в Іспанії, сам був родом іспанець і іспанський святий насправді. І його батьки, батько Хосе Марія та Долорес, були дуже глибоко віруючі, практикуючі католики, вплив яких на формування цього святого в дитинстві був надзвичайно великий. Майбутній святий був другою із 6 дітей в сім'ї, і вже з дитинства він починає досвідчувати, що таке біль і страждання. Коли він ще був маленький, то втрачає свій 3 сестричок молодших. Це був дуже великий удар для сім'ї, тому що вони помирають від хворіб в дуже маленькому віці. І вже це був перший досвід, коли Господь починає формувати майбутнього святого через досвід прийняття людських страждань і болю. Сім'я тоді була насправді дуже важко пережила цю втрату, але вже як потім згадував Хосе Марія, це навчило його довіряти багато Божому провидінню і співчувати ближче, відчувати поближче страждання людей. Коли він мав дочки, то Хосе Марія важко хворіє, аж до того, що лікар вже не давав шансів батькам на його оздоровлення і вже очікував смерть. Натомість мама і батько Хосе Марії не здавалися так швидко і вирішили через свою молитву жертву випросити у Бога зцілення свого сина. І мама пообіцяла, що якщо син виздоровіє, то здійснить із ним паломництво у каплицю Торе Сюдат у Піренеїв для того, щоб посвятити його Богородиці. І так стається справді чудодійно, що наступний день, коли приходить лікар вже з думкою про те, що він помер, і каже батько: «О, коли помер ваш син?» А батько зустрів з радістю і каже лікарю: «Він не тільки не помер, він повністю одужав». А це було таке велике перше чудо в житті цього святого. І після цього батьки справді виконують обітницю дану Богородиці, вони здійснюють паломництво до цього паломницького центру і посвячують вже тоді свого сина під покров Пресвятої Богородиці, з якою він впевнено буде крокувати ціле своє життя. Також дуже цікавим випадком у житті його це було те, що з тим досвідом, можемо сказати, його житті, це було почалося з того, що його батько був підприємцем, свій час таким відомим, у тій місцевості, де вони жили, він був співвласником текстильної крамниці і при ній утримував невелику шоколадну фабрику. Відповідно, родина була досить заможною, знатною, не бракувало їм нічого матеріального. І святий Хосе Марія з дитинства починав відвідати цю майстерню. Напевно, не тільки, з однієї сторони, звичайно, як і всі діти, напевно, любив всяке солодке, але й також він користував ту нагоду, щоб спостерігати за роботою майстрів і навіть допомагати їм у різних дрібних справах. Як потім десь засвідчують біографи життя святого Хосе Марії Скриви, це був такий період, коли святий перше стикається з явищем людської праці, і бачив, що виконана сумлінно з любов'ю ця праця може стати гарною дорогою до святості. Який був дуже гарний досвід дитинства в житті. Тим не менше, коли йому вже виповнюється 13 років, сімейна справа зазнає повного краху, батько втрачає свій бізнес, вони практично втрачають все своє майно, і родина змушена переїхати в інше містечко. Тоді Хосе Марія також набирається ще одного нового досвіду, який понесе ціле своє життя, іменно того, щоб не покладатися на матеріальні речі. Він сам потім каже, що це банкрутство, родинне банкрутство потім стало для мене нагодою, щоб я більше вчився довіряти Божому провидінню, а менше покладатися на матеріальні речі. Дуже в серцево повівся також в цей час його батько, якого Хосе Марія згадує як справді мужнього християнина, який не озлобився, не звинувачував і не втратив віру у ці всі випадки. Якщо так в декількох словах узагальнити ці декілька речень, які ми сказали про його дитинство, ми можемо побачити, наскільки важливе справді хороше виховання сторони батьків. Тобто батьки є тими першими, хто формують майбутніх святих, від кого залежить майбутнє дітей. І те насіння, яке батьки вкладають в своїх дітей, християнського виховання особливо, воно однозначно, що потім десь свої вклади. Хосе Марія для нас є цим дуже гарним прикладом цього плану. Уже трошки у молодому віці, можемо сказати, взимку 1917-18 років стається в його житті подія, яка також змінює рух його життя. Він починає відкривати у собі майбутнє покликання. На Різдво 17-го року він, коли був на вулиці Великий Снігопад, він побачив на землі сліди, людські сліди постої людини. Коли він заінтригований цим почав дізнаватися, хто це був, йому розповіло, що в тіні стелості проходив босий монах Кармелії. Монахи Кармеліти – це є монаший чин, в якому монахи живуть такою досить строгим аскетичним життям, жертовним життям, ведуть таку строгу монашу дисципліну. І коли юнак бачив, він це бачив такий приклад, він собі почав задавати питання, каже, ну якщо інші здатні так жертвувати собою заради Бога, то що можу я зробити? Таке було перше велике, серйозне питання в його житті щодо жертви, служіння ближньому. І як згадує потім Хосе Марія, тоді він ще не бачив чітко, до чого Бог його кличе. Він починав в той момент тільки шукати волю Божу. Але це вже було поштовхом, щоб іти тою більш глибокою дорогою святості. Він через деякий час вирішує стати священником, бачивши, що також в цей спосіб може краще реалізувати те все, до чого Бог його кличе. І вступає в семінарію в містечці Сарагоса, де навчається дуже успішно. Викладачі відзначали його в той час таку досить надзвичайну пам'ять, інтелектуальні здібності, дисципліну в семінарі, яку він дотримувався. Ну і також особливо відзначали любов до молитви, яку він мав. Адже любов до молитви – це, ну, ми якщо подивимося на життя святих, то, можливо, кожен мав якусь свою специфічну харизму, але те, що вони всі любили молитися, це в усіх не спільне, тому що вони бачили завжди, що на молитві можуть знайти Бога, який їх кличе, Бога, який їх любить, з яким вони можуть там спілкуватися. Вже в семінарії Хосе Марія поглиблює ці свої такі таланти до молитви і розвиває ці свої духовні здібності. Одночасно із цим він також навчається у цивільному університеті, де вивчає право. 28 березня 1925 року він був присвячений на священика. Звідти вже починається такий шлях пасторального служіння ближньому. На жаль, батько його не дочекався цього моменту, рік перед тим, як Хосе Марія був висвячений на священика, батько його помер. Це, звичайно, також була така непроста втрата для майбутнього святого. Як ми вже згадували, він бачив у батькові дуже гарний приклад, не тільки християнина, але і святого. Зразу по своєму служінню Хосе Марія відправляє служити на сільську парафію, де він присвячує своє служіння пасторальній праці, звичайно, в великій мірі, праці з убогими, потребуючими, але в дуже короткому часі його також переводять в місто Сарагоса, де він продовжує своє священиче служіння. У 1927 році з дозволу єпископа місцевого він переїжджає до Мадриду, де в майбутньому також захищає свою докторську дисертацію з права, і працює парафіяльним вікарієм, присвячуючи себе праці і душпастерству хворих і найбільш хворих. І там ж у Мадриді, через рік після свого перебування, він 2 жовтня, це було 1928 року, під час духовних реколекцій, він, коли перебував на молитовному усамітненні, має особливе видіння Бога, якому Бог вже відкриває в повноті його місію, до якої він покликаний. Дуже цікаво про це згадується. Він говорить, що в глибокому інтимному видінні він мав об'явлення Боже, побачив величезний натовп людей, покликаних Богом до того, щоб стати святими. Цитую книгу. Через свою звичайну працю в місці, де вони жили, через щоденне спілкування в усьому найближчому оточенні з іншими, апостольство, вони мали провадити їх до Христа. Ці люди входили до складу універсальної церковної організації чіткою, строго підпорядкованою структурою організації, а не руху. І це об'явлення цього моменту засновується ним такий монаш, такий, можемо сказати, під назвою Opus Dei, що от з латинської мови означає Боже діло або Божа справа. І це не був в прямому розумінні монаший чин, таких традиційних, як звикли до того часу, чи десь, можливо, ми десь собі привикли. Але це був рух, в якому така організація, яка була спрямована, християнська організація, яка спрямовувала цілю якої це було поширення Євангелія Христового, несучи людям вістку про те, що можна бути святими у своїх щоденних справах. Тобто ти можеш бути лікарем і можеш бути святим лікарем. Ти є вчитель і можеш бути святим вчителем. Ти є студент і можеш бути святим студентом. Тобто, як він казав потім, що святість полягає не у втечі від світу, а у вірному виконанні своїх щоденних обов'язків. Тобто це такий був досить свій час, досить революційний підхід і погляд до святості, що, бачите, розширює кордони святості. Він бачить, що показує, що святість це не щось, що є для вибраних, але кожен у своєму щоденному житті покликаний освячуватися і бути святим. Пізніше він, коли описує діяльність своєї організації, він пише, що ця діяльність полягає в тому, щоб запропонувати її членам та іншим людям духовні засоби, яких вони потребують, щоб жити як добрі християни у вирі світ. Він дуже часто любив повторювати ту саму думку, кажучи, що святість знаходиться посеред вулиці. Відповідно, його духовність це не було щось таке далеке, важке для розуміння, а проста для того, щоб всі могли мати до неї доступ. Він часто, наприклад, наголошував, що Бог присутній у звичайній роботі. Тобто, якщо ти працюєш, яку би ти не мав роботу, але ти в ній можеш знайти Бога. Якісно виконана праця є молитвою. Бачите, як навіть працюючи якісно і добре, старано, ти вже молишся.
0: Через вогонь.
2: У 1936 році у Іспанії вибухнула громадянська війна. Це був такий непростий період в житті святого Хосе Марії Ескріве. В той час церква за неї дуже жахливих і жорстоких переслідувань було надзвичайно багато мучеників церкви. Понад 10 єпископів стали мучениками. Величезна кількість священників, духовенства, маріан віддали своє життя за Христа. І також дуже постраждала і дуже була переслідувана містечко Барбастро із цієї провінції, де воно знаходиться. Одне з найбільших переслідувань в Іспанії – це було в місті Барбастро разом з цими містечками, які були біля нього, а з цього містечка походив сам святий. Період цієї революції Хосе Марії неодноразово переховувався, йому доводилося і перевдягатись часто в цивільний одяг, щоб могти десь чи здійснювати своє служіння, чи приховатися від тої влади, що переслідувала священників. Він, тим не менше, таємно служив святу месу, літургію, сповідав людей, переносив святі дари до них, до хворих. І тобто бачимо, що війна насправді не зламала його. Як він потім каже, вона змінила його, але в кращу сторону. Тому що він почав там переконуватися, наскільки є важливо, що ти повинен перемагати зло-добро, каже апостол Павло. Послання до римлян, перемагайте зло-добро. Він каже, я там навчився і зрозумів, що своїх ворогів потрібно любити, а не ненавидіти. Тим не менше, в якийсь період цієї революції йому вдається перейти через Піренеї до території, яка була контрольованою військами генерала Франциса Франко. І там він вже був спокійно дочекався закінчення цієї революції. Після чого повертається назад до своєї країни, повертається до Мадриду. Це був 1939 рік. Також там успішно в той час закінчує докторську дисертацію. Але не затримується дуже довго вже в Іспанії, тому що в 1946 році він переїжджає до Риму, де починається новий період в його житті і особливо період для розвитку його організації Opus Dei, яка з того часу починає набувати все більшого світового розвитку.
0: Шедевр.
2: В Римі, тим не менше, хоч він присвячує багато часу своїй пасторальній праці, він не забуває про своє навчання і формування. Він захищає докторську дисертацію з богослов'я, у всесвітньо відомому Латеранському університеті, паралельно працює, займає різні церковні посади важливі, працює, наприклад, консультантом двох ватиканських конгрегацій, є почесним членом Папської академії з теології, почесним прилатом Святішого Отця, і бере участь у Другому Ватиканському соборі. Спостерігають за його роботою. У мене десь так дуже переплітається його життя і духовність із тими висновками, наприклад, тими нормами, рекомендаціями, вказівками, які також дає нам Другий Ватиканський собор, адже він, як і наш Хосе Марія Скріва, був дуже відкритий до мирян. Тобто ми бачимо, Другий Ватиканський собор, він робить і певні літургійні реформи, він дає можливість мирянам більш активно долучитися до життя літургії. А це все те, що також пропонує в свій час і Хосе Марія Скріва, тобто церкву, яку, яка відкрита для усіх і святість, яка є доступна для всіх мирян без виключення. Як ми згадували, той час його орден дуже сильно поширюється, він їздить, проповідує Слово Боже в різні країни світу, зокрема Мексика, Іспанія, Португалія, відвідує дуже багато країн Південної Америки. Проводить дуже багато катехетичних зустрічей з великою кількістю людей. Якщо поглянути вже на цей його такий розвиток цього згромадження, цього ордену, можна так сказати, він поширений зараз більше як 90 країнах світу і нараховує майже до 100 тисяч учасників. Це дуже велика насправді організація, яка проповідує дуже успішно зараз Слово Боже. Хосе Марія Скріва до останнього часу, до останнього моменту свого життя дуже важко працював, і 26 червня 1975 року, коли повертається до своєї резиденції в Римі, він раптово помирає від серцевого нападу. Часом було 73 роки, звістка його про смерть пролетіла по всій церкві, і собі, що вже наскільки він в той час користувався великим духовним авторитетом, що практично зразу після його смерті більше третини єпископів світу просили Святіший Престіл почати процес його канонізації. І, як ми бачимо, історично це не заварилося, тому що вже в 1992 році, 17 травня, на площі Святого Петра в Римі, в присутності 300 тисяч осіб, папа Іван Павло ІІ беатифікує Хосе Марію Скріву. І під час цього обряду беатифікації на своїй такій промові папа говорить такі дуже цікаві слова, які, як на мене, є дуже підсумком всього життя цього святого. Він каже, що осяяний божественним натхненням, блажений Хосе Марія безустанно проповідав загальне покликання до святості і апостольства. І вже через 10 років той ж папа, 6 жовтня 2002 року, проголошує Хосе Марію святим, знову ж таки, на площі Святого Петра. Декілька слів скажемо про його книги написані. Він має дуже гарний кількість напрацювань, як духовних, так і з різних тематик, але, напевно, найбільш все-таки популярною це серія з трьох книг, яку він написав, у яких передає в коротких сентенціях зміст свого духовного досвіду, повчаючи інших вчених приймати тою другою святості в щоденному житті. З них таких найбільш популярних книг це є книга «Шлях Каміно», яка включається в багато різних таких духовних сентенцій повчання цього святого. І інші дві – це «Борозна і Кузня». «Кузня» – це якраз книга, від якої походить назва нашої передачі. Якщо взяти, до прикладу, книгу «Шлях», яка вважається одним з таких досить непопулярних творів його, вона видана 50 мовами світу і включає приблизно 5 мільйонів примірників. Бачимо, що не кожен автор досягне такої насправді популярності. Це вже про багато що свідчить. Також ми так на завершення можемо сказати справді, що те зерно віри, яке посіяв свій час Хосе Марія, воно дуже гарно процвітає. Ми були зараз наскільки поширений зараз цей чинопус по всьому світу, наскільки включає багато членів. Це яких величезна кількість, найбільша кількість членів цього чину, цієї організації, це є насправді миряни, які в своєму щоденному житті втілюють та Євангелія, до якого повелика в нас Христос. Ця організація, вона є визнана католицькою церквою, вона процвітає у католицькій церкві, а те, що її засновник є проголошений церквою святим, це вже показує про те божественне, справді, надприродне об'явлення, яке свій час Хосе Марія через особливий допуск Божий отримав. І хотів би закінчити цю частину нашої науки такою справді дуже відомою, як вона називається, найвідомішою фразою святого Хосе Марії Скрігі, який каже, що там, де є твої людські прагнення, твоя праця, твої труднощі і радощі, саме там є місце твоє щоденної зустрічі з Христом. Фраза його, яка насправді, напевно, підсумовує всю його духовність і весь той такий апостольський пасторальний вклад у розвиток цієї церкви. Ну і можна сміло, напевно, сказати, що хоч він вже й давно помер, але те, що він зробив, уже десятками років відгулюється в історії церкви і несе великі плоди дякувати Богу. Так, в загальному про життя коротко цього великого святого наспіла.
0: Скарбниця святого.
1: Дякую, Отче, за такий життєпис святого Хосе Марії. Настав час рубрики «Скарбниця святого». Сьогодні ми відкриємо книгу, яка дала назву нашій програмі. У ній святий Хосе Марія залишив сотні коротких роздумів про віру, любов, працю, молитву і шлях до святості. Я прочитаю кілька з них і попрошу Отця допомогти нам побачити, як ці слова можуть стати дороговказом у нашому житті. Коли є жага здобувати душі, завжди зустрічаються добрі люди, завжди знаходяться родючі землі. Не виправдовуйся. Отче, як це розуміти? Тобто, якщо людина дійсно хоче навертати когось, то обов'язково будемо бачити ці плоди. Тобто завжди хоч хтось все ж таки в своє життя буде міняти навколо. Та, як пам'ятаю, це вже такий православний святий говорив, що навернися сам, і біля тебе навернуться тисячі. Це якби кшталт цього, це мається на увазі.
2: Так, я думаю, що в загальному можна в цьому напрямі розвивати цю думку. Що хоче сказати цим святий? Звичайно, що перше, це є те, що кожен з нас повинен зростати сам в святості, бо щоб нести комусь Христа, ми самі його повинні мати в своєму серці. Але другий момент – це те, що Бог, який коли кличе нас нести до благовісті Євангелія, і обов'язково буде давати нам різні засоби. Тобто Бог буде нас підтримувати, він буде через різні речі діяти, через нашу молитву, наприклад. Чи завжди ми будемо бачити плоди своєї молитви, своєї праці? Інколи так. Інколи можемо не побачити ми. Наше завдання в цій історії, можемо так сказати, діяльності – це сіяти зерно Слова Божого. Коли воно дасть свої плоди, тут ми не завжди в силі сказати. Може бути, що ми молимось над святкновенням якоїсь людини, ми працюємо для того, щоб хтось пізнав більше Христа, і буде швидка відповідь людей, приймуть наше Євангеліє. А може бути, що ми її не побачимо зразу свої плоди. Апостол Павло, коли проповідував Слово Боже в Греції, в тогочасній Римській імперії, він не всюди бачив плоди своєї праці. Вона була, але просто це зерно не зразу почало рости і розцвітати. Тому те, що першочергово хоче сказати святий, це що Бог дав нам засоби, щоб бути тими апостолами Христа. Ми повинні їх користувати, ми повинні нести це Слово Боже в ближні, а плоди нехай же Бог дає.
1: Дякую, Отче. Це дуже перегукується з назвою нашої програми. У доброго коваля завжди є потрібні інструменти, але вони не принесуть користі, якщо залишатимуться лежати без діла. Так само Бог дає нам усе необхідне для святості. А наше завдання – щодня брати ці духовні інструменти до рук і дозволяти йому формувати наше серце, навіть якщо плоди ми не побачимо одразу. Дивіться, є така інша думка святого, теж хотіла, щоб ви прокоментували її. Сьогодні бракує добрих жінок та чоловіків. Крім того, не є достатньо добрим той, хто вважає, що йому досить бути майже добрим. Конче потрібно бути революціонером. Проти гедонізму, проти поганського і матеріалістичного тягаря, що нав'язує нам себе. Христос прагне нонконформістів, бунтівників любові. Так, ну це так, знаєте, дійсно так революційно звучить, насправді. Знаєте, що можете сказати про це? То християни мають бути революціонерами.
2: Я би сказав так. Великий мій християнство, яке приніс у світ Христос, це є революційне вчення. Це насправді революційне вчення. Коли ми пригадаємо, повернемось, наприклад, до сторінок Святого Письма, на їхній проповіді Ісуса, ми бачимо, як це навчання, яке Ісус в той час говорив, таке десь серцем християнства, наприклад, було око за око, зуб за зуб, а тут молися за тих, хто тебе проклинає, хто тебе ненавидить, переслідує, неси їм добро. Тобто це досить революційне вчення насправді. І плюс, враховуючи те, що ми, як християни, живемо в такому світі, який, на жаль, дуже часто перенасичений тим духом атеїзму, тим духом антихристиянських цінностей, моральних принципів, нехристиянство переслідується, ми постійно будемо жити в такому конфронті, протиставленні з духом світу. І ми завжди будемо бачитись якісь революціонери, ми не такі, так, добре, в очах світу. Але, тим не менше, ми не маємо цього боятися. Христос був в певній мірі також революціонером, тому що те, що він говорив свій час своїм слухачам, вони сприймали, ну, не завжди сприймали і розуміли це. Цього боятись не потрібно. Ми деколи навіть називаємо вістку, яку несе християнство, певним божевіллям бути християнином. Справді. Тому що те, що робить християнин у світі, воно не є дуже часто в не співпадає з тим духом світу і сприймається справді як певний пункт, як певна революція. Але це доброго значення революція. Таку революцію добре робити, і це революція для Христа, тому що така революція починає потім ставати початком нового життя церкви, нового народження нових християн, наприклад, великих святих також. Так? Це може проходити, наприклад, людина, в родині якої єдина є віруюча, і буде часто можуть приходити до нас такі там дружина в сім'ї каже, хоче, що маю робити? Я одна віруюча, а всі проти мене. Ніхто не приймає мене. Добре? Доброму значенні вона є революціонером в сім'ї. Бо так, що навіть учні приходять зі школи, школярі, наприклад, чи студент каже, що нам робити? Бо ми йдемо в клас, ми хочемо робити добро. Деколи про Христа говоримо, запрошуємо своїх одногрупників чи однокласників до школи, а з нас сміються. Добре? Це є революціонер в ім'я Христа, і це добре. Тому що такий приклад такої радикальної посвяти Бога, він, коли ми не боїмося протиставити цьому духу світу, з мужністю йти, нести Христа, він стає потім причиною до народження нових святих і великого розквіту церкви. Тобто тут святий знав, що говорить, бо сам жив у період, коли, напевно, йому самому не один раз довелося терпіти і переслідування, і непорозуміння, і різного роду страждання і терпіння за Ісус.
1: Так, були такі непорозуміння. Знаю, що його навіть деякі називали масоном. Так. Тобто не відразу було визнання. Це вже потім ви говорите, що вже так багато єпископів навіть зголосилися, що потрібно його беатифікувати та й канонізувати та врешті. І самих мирян та членів руху цього Opus Dei теж називали божевільними та дуже часто. І він говорив, ну, це велика честь бути, належати до цієї божевільні. А зараз пропоную зробити невеличку музичну паузу. І оскільки сьогодні ми говоримо про святого, який народився в Іспанії, послухаємо пісню іспанською мовою у виконанні Маджо Соліс. І пісня називається «Благодать на благодать».

0: Пошта Коваля.
1: Кажуть, що добрий учень не боїться ставити запитання, адже саме вони допомагають опанувати будь-яке ремесло. Святості це теж стосується. Тож відкриваємо Пошту Коваля, рубрику, у якій шукатимемо відповіді на запитання про життя, духовність і спадщину сьогоднішнього святого. Знаєте, один такий момент у мене є, та от в його біографії це так дуже, так знаєте, так чисто, так, не знаю, світло, так прямо ідеально. Ну, це для мене особисто. І мені важко побачити якісь його недоліки, слабкості. Наприклад, зі святим Августином все зрозуміло. Або з іншими святими, там якось, ну, все одно були якісь такі певні речі, там, що не відразу людина вже прямо ж, ну, такою була, не прямо ж так. Десь він пішов не тою дорогою, десь кривив. Та, чи, наприклад, Ігнатій Лойола, чи Франциск Асизький. Але от я думаю, ну, не може бути все так ідеально. Все ж таки має бути в людини якісь слабкості, та, якісь такі, не знаю, проблемки, якісь недоліки, з якими він дуже сильно боровся. Ну, він був звичайною людиною і принаймні раз в місяць сповідався, думаю, що можливо ще більше, тому що святі люди, наприклад, знають, що святий отець Піо раз на тиждень сповідався. Це і радив також своїм духовним дітям. От які слабкості він міг мати, ну, на вашу думку? Бо складається враження, що він, ну, просто ідеальний святий.
2: Так, тут я би, знаєте, почав перед тим дати кінця у відповідь, десь почав з того, щоб роз'яснити один такий момент нашої святості, що ми всі ті, хто тут є на землі, і не були винятком цього, всі ті, хто вже є проголошені церквою святі, це перш за все ті люди, серед таких і ми, що дуже важливо, які мають шукати якнайбільше, якнайкраще свою святість. Ми будемо в повноті святі тільки на небі. Це те, до чого ми йдемо. Там ми будемо, скажімо так, як ідеал святості будемо, так? Добре. Тут на землі, на жаль, так не є, і навіть святі не були виключенням з того правила, що вони десь мали свої слабкості, можливо, десь мали свої прогрішення. Ми також згадали про тих великих святих церкви, які до свого навернення вели далеко не святий спосіб життя, навіть навпаки, деколи, як апостол, наприклад, Павло переслідував церкву, так? Тобто не святі, вони є перш за все не тому, що вони були, ну, жили повністю безгрішним життям чи ніколи не помилялися, а в тому, що вони в якийсь період свого життя, коли пізнали Христа, вони пішли за ним і всупереч своїм падінням, своїм недосконалостям, можливо, навіть часто її гріхам, вони поверталися завжди до тої доброї Христа. Завжди мали той щирий жаль, якщо в чомусь образили, жили тим таїнством покаяння, яке очищувало їхнє серце і прямували в такий спосіб до святості. Ну, на землі єдиними, хто були безгрішними, це був Ісус Христос і Пресвята Богородиця. Всі інші, хтось та й в чомусь, та й, напевно, провинився перед Богом. Ми не можемо, я не можу вам сказати, чи були якісь нього недоліки, особисто я не зустрічав. І не чув, що хтось про це писав. І тому, що вони не будуть писати про це можливо, десь, знаєте, десь таємниця сповіді, десь духовного проводу, де жили ці святі. Можливо, і також інші десь досвідчували. Але ми повинні бачити завжди святість тут на землі як той процес, в якому ми вчимося бути ними і всупереч нашим слабкостям, нашим падінням, нашим недолікам, гріхам, ми піднімаємося і стараємося як найкраще.

0: ще любити Ісуса Христа, дивлячись за нього три матчі. Чим більше в повноті ми тут навчимося любити Ісуса, тим більше ми святими боків будемо на неї. Нема на землі легкої дороги до святості. На жаль, всі ми десь маємо свої слабкості, але йти за Христом, триматися його, це найкращий приклад святості. І мені здається, що в цьому є також для нас досить зерцевим. Дуже часто також, може, ми десь так доповнивши свою відповідь, власне, коли ми не розуміємо цього принципу, ми можемо деколи себе тормозити навіть на дорозі до святості, бо коли ми щось раз пробуємо зробити, ми кажемо: добре, Ісусе, я обіцяю тобі жити такими чеснотами. А тут спалили. Ми піднялися, повторилося, і ми, знаєте, дивимося на все таке: Боже, ми такі були ідеальні, а ми такі грішні, і не віряємо в свій дорозі до святості. Але коли ми розуміємо, що і вони десь були такі, як ми, досвідчували все те, що ми ту боротьбу духовну, ті пристрасті людські, ми тоді більше наснаги маємо йти їх наслідувати. І коли Ісус Христос іде хресною дорогою, несе свій хрест і тричі падає, це було Ісусом допущено для того, щоб показати нам, що ви є слабкі, але зі мною пройдете цю дорогу до кінця. Тобто я думаю, що в такому світлі ми мали би оцінити святість усіх святих без винятку і також Хоста Марії Воскрі.
1: Ви так нагадали мені, один священик теж сказав, що чи відрізняються святі від грішників? Обидвоє падають, та тільки святі потім підводяться і йдуть далі, а грішники можуть лишатися там, лежати, де впали, власне. Знаєте, Віктор Франкл, відомий австрійський психіатр, засновник логотерапії, автор книги «Психолог в концтаборі», у свій час також мав змогу побачитися з святим Хосе Марія Скрівою. Та він був в Римі разом зі своєю дружиною. І найбільше, що його вразило, це мир. Такий, знаєте, неймовірний внутрішній спокій, який він випромінював. Тобто Віктора Франкла не вразило те, що він говорив, та які слова, а те, яку атмосферу довкола себе створював. Я подібні свідчення чула і про святого Яна Павла ІІ, та? Від деяких от людей, від священиків навіть. Чи можна сказати, що свята людина змінює атмосферу навколо себе, навіть нічого не кажучи, та? От, тільки через свою присутність? І теж от таке, теж друга частинка питання. Можливо, це через Божу присутність, яку вона постійно практикує, та от люди відчувають, що якби що тут є Бог, та тут дійсно тут є щось дуже таке сакральне, святе. Як ви думаєте, отче?
0: Так, я з вами повністю погоджуюся. Ми навіть самі дуже гарно підмітили. Ви підмітили це на прикладі святих, а я скажу, нам такий щоденний досвід це показує, що ми, от є людина, коли ми її зустрінемо, ми з нею спілкуємося, ми якби наповняємо з кимось теплом, любов'ю, радістю. І якби від неї якась така атмосфера, справді створюється така атмосфера, таке середовище цієї благодаті. А є люди, які, наприклад, навпаки, ми є з ними, і це нас наповнює якимось роздратуванням, якимось злом, суперечки, так, таке зло несеться. І чого це все є? Добра людина із свого серця добрі речі виносить, а зла виносить злі речі. Тобто, якщо людина наповнює своє серце Божою благодаттю, Божою любов'ю, працює над своїми чеснотами, шукає, щоб її серце було чистим перед Богом, також служить як найкраще ближньому, її серце наповнюється благодаттю, і вона сама, навіть деколи не будучи це свідомо, випромінює цю благодать на околище середовище. І потім ці інші всі ближні також це досвідчують. Тобто серце, яке повне любові, повне Бога, воно розсіюється, як сонце, яке коли світить, його промені не є такими, що от якусь частинку світі, а розсіюється по всьому навколишньому просторі, яке воно охоплює. Теж саме робить Божа благодать, тобто вона є такою всеохоплюючою. І неодноразово святі казали, те, чим наповнюєш своє серце, те ти будеш нести ближче. Чому святі випромінювали таку любов? Тому що вони самі жили цією любов'ю. Їхнє серце було наповнене любов'ю. І вони мали що нести інше. Це як вчитель, який, коли знає математику, може її навчити інше. Але якщо сам не знає, які знання він передасть інше. Добре. Те саме аналогічно є в духовному житті. Коли людина живе з Богом, наповнює своє серце Богом, прикладає жити тою чистотою духовною, боротися зі своїми пристрасами, відповідно, те, чим вона наповнює серце, вона потім несе інше. І ми потім те досвідчуємо себе. Я пригадую такий дуже цікавий випадок, який мені стався декілька днів тому буквально. Один священик з парафії, яка є поблизу нас, він святкував свій ювілей 70-ліття. І дуже цікаві свідчення давали декілька людей, які незалежно один від одного дали ці самі свідчення. Вони казали, ми дякуємо Отче через те, що ви нам показали, що Бог нас любить. Тобто, бачите, як людина, яка, і це правда, я знаю, чи того священника каже, це справді Божа людина. І наповнений Божою благодаттю. Ти його слухаєш, ти бачиш його приклад. Може, десь він помиляється місцями, це правда також, але ти бачиш, що це людина Божа. І та благодать, та радість несеться всім навколо. І це святі, це не є приклад. Ми вам собі уявити, наскільки велика благодать була від Ісуса Христа, що він проходив, його торкалися, і люди оздоровлювалися. Тобто це приклад також того, наскільки це серце, яке переповнене Богом, несе цю любов іншим, і інші це досвідчують, як в цьому випадку. Цей приклад, який також ви навели. Безумовно.
1: Знаєте, отче, люди, життя яких хоча б на коротку мить перетиналися з життям святого Хосе Марії, так само свідчать про це. Один молодий студент згадував, що мав лише таку кілька хвилин розмову зі святим Хосе Марією. Але в нього таке, знаєте, відчуття після цієї розмови виникло, що ця людина вірить у мене більше, ніж я сам. І пізніше це привело його все ж таки до таких роздумів і до навернення. Знаєте, ми насправді не такі сильні, як нам би хотілося. Часом потребуємо, знаєте, якоїсь однієї людини, яка би в нас вірила. Святої людини, я вже навіть не говорю, такого доброго слова якогось одного, якогось такого підбадьорюючого погляду, щоб ми почали рухатися вперед. Або коли вже розпочали цей рух, не зупинилися. Часом люди, не здатні побачити в нас той потенціал святості, який вклав нас Бог. Часом і ми не здатні побачити в інших людях цей потенціал, так само. Але святий Хосе Марія Скріва, і думаю, що кожен святий мав цей дар. І я думаю, що мова йде про людяність, про здатність побачити цю гідність Божої дитини в іншій людині, в ближньому. Як розвинути в собі це вміння? Бачити в кожній людині цю Божу іскорку і не гасити її, а навпаки так роздмухувати, щоб людина і сама в себе повірила, надихати людей.
0: Як на мене, тут дуже важливо завжди оцінювати свого ближнього над природним поглядом. Так як хоче оцінити Бог, як його бачить Бог. Тому що ми усі маємо у собі дуже великий потенціал. І природних людських дарів, можна так сказати, і надприродних дарів. І Бог їх нам дає завжди великі помилки і хоче дуже багато давати. Ми, на жаль, дуже часто такі люди бувають нечемні і десь приглушуємо, або не є відмі їм. І тоді, звичайно, що є велика роль наших ближніх чи нас по відношенню до наших ближніх допомогти ближньому відкрити знову ці дари, показати той великий потенціал, який ближні можуть мати. Ми самі можемо досвідчувати, якщо подивимося на наше життя, що дуже часто якесь добре слово ближнього змінило багато чого. Добрий чинок ближнього також вплинув на мене дуже добре, відкрив мені той великий потенціал. І тут, як на мене, відповідь і такий для нас важливий принцип, згідно якого ми маємо жити, це дивитися завжди на ближнього над природним очима. Чи ця людина робить добрі речі, чи це робить погані речі. Бо навіть в тому, хто робить погані речі, де скриється той Бог, який хоче діяти, бо хоче його навернути, бо хоче, щоб ця людина жила в тій Божій благодаті. І наше слово тут має велику цінність, і ми, можливо, ніколи не закривати до цього надприродного бачення людей, чи ближнього. Коли ми, наприклад, повернемось до витоків початків історії людства, дії в раю, коли Бог створив Адама з Євою, власне, чому Адам з Євою почали в один момент віддалятися один від одного? Розшивали собі смоковне листя, кажуть, ми ж нагі були Господу. Тому що вони через рік, втратили це надприродне бачення один одного. І повернення до цього надприродного життя і бачення один одного, воно починає зближувати людей. Так на мене це найбільший ключик до того, щоб справді ми могли допомагати ближньому. Бо як би не було, не так дуже часто наші слова змінюють цю людину. А як те, що наше слово допоможе Богу відіяти в його серці. Не те, що Бог потребує нас, щоб діяти, але він хоче з нами співпрацювати, що ми з ним співпрацювали, може працювати. І тобто наше слово допомагає людині повернутися до Бога, відкрити ті двері. Звичайно, що це також відбувається на природному рівні, на людських чеснотах, бо вже ще в свій час великий папа Григорій, він казав, що Божа благодать освячує і діє в людській природі. Так? Тобто вона освячує людську природу. А чиїш людина також сформована в людських чеснотах, якими може бути, наприклад, доброта, правдомовність, чеснотливість в різних сферах, тим легше вона відкривається Богові на ті духовні речі. А тут велике діло – це наші слова, наші приклади. Ми мусимо бути вчителями для наших ближніх. І ключик, як на мене, це завжди дивитись на іншу особу, як такими надприродними очима, як дивитися на невидимо.
1: А тут, знаєте, очі ще так, ви так зараз мене наштовхнули на таку думку. Знаєте, такі святі, як, наприклад, от свята мати Тереза, наприклад, Йоанн від Христа, вони переживали таку темну ніч віри і, власне, свою таку недостойність, таку, знаєте, от, власне, відчули, що вони, насправді, на що вони здатні без Бога, без Божої благодаті, що там немає ні любові, ну, ні сили творити добро, ну, нічого, якби такого. Тобто, можливо, це також, ну, в якійсь мірі ми не можемо бути як святий Йоанн від Христа, наприклад, але в якійсь мірі, можливо, теж кожен з нас має досвідчити також в свій час якусь теж свою таку теж негідність і розуміти, наскільки ми потребуємо Бога, і так само інша людина, та ближня, так само потребує та, якби, Бога, і теж, можливо, переживає зараз, можливо, таку якусь негідність, і, якби, можливо, це якось допомагає, знаєте, розвивати цю людяність, як ви думаєте, очі?
0: Безумовно, одна з, як на мене, таких проблем великих сучасної людини, як людина каже, в сучасному світі, це те, що людина боїться визнати, що потребує Бога. І тобто цей брак такої покори, такої упокорення, можна сказати, перед Богом, відчуття того, що так, Бог мені потрібен, мені потрібна його благодать, щоб я був святим, щоб я був добрим, я зостав чеснота, не відтратила ця людина. Тобто ми бачимо, живемо в такому світі, де ми маємо різну сучасні досягнення технологій. Людство справді пішло в багатьох речах досить вперед. І воно десь ставить людину деколи таке на перше місце, на п'ятестал, знаєте, життя тут на землі. І відсуває Бога на друге місце. Цей такий момент гордості, вищості, і що ні, ну Бог, ти сам собі, нехай буде, я сам справлюся. І це дуже велика перешкода в нашій святості. Він випадково, бо каже, що Бог орден противиться, а смиренним дає благодать. Тобто, чим більше ми в такому доброму значенні покори визнаємо свої слабкості, визнаємо потребу у Бозі, тим більше Божа благодать може діяти в нашому житті. Тому ми деколи чуємо, ну а де Бог той, що нам потрібен? Бо ми закрили серце для нього. І ми не даємо йому місце діяти. А власне, ви дуже гарно підкреслили, що ця покора стати перед Богом на коліна, це є, власне, дуже гарний приклад того, як ми повинні жити з Богом. Я колись читав дуже цікаве свідчення одній з своїх повчань наводив папа Бенедикт XVI. Він згадує одного з святих отців церкви, пустельників, як перших сторін церкви. Він згадує, що цей пустельник, він просив Бога, щоб показав йому диявола. І Бог вислуховує раз його прохання, і цей святий пустельник, він бачить в об'явленні диявола, але бачив, що в нього не було колін. І тоді каже, бо ну, як так, чому ні? Він каже, тому що диявол той, хто боїться стати на коліна. А покірний якраз, стаючи перед Богом на коліна, усвідомлює те, насправді, ким він є, бо покора, власне, та ніщо інше, як чеснота, яка допомагає нам зрозуміти, ким ми є насправді перед Богом. І відповідно, коли ми це усвідомлюємо, Бог може діяти в нашому житті. Подивіться, як Бог діяв в житті святих неодноразово, але дуже часто після великих випробувань. Бог, Ісус, дає Петрові місію бути рибалками людей після того, коли Петро, бачивши ті великі чудеса, каже, Господи, відійди від мене, бо я грішний чоловік. Скаже, о, ти вже багато зумів, і сьогодні будеш рибалкою людей. Тобто бачимо, великі моменти упокорення стоїть причиною потім великих благодатей і ласки Божої. Ну і тут, напевно, найкращий перехід для нас Пресвята Богородиця, яка каже, позглянувся на смирення раби свого. І однозначно, що коли ми говоримо про життя святих, і навіть у Хосе Марії Скріви, ось ці такі, бачите, випробування, які ми бачили в дитинстві, наприклад, і коли втрачав сестричок, коли досвідчував біль втрати матеріальних речей. Це покоряло, звичайно, його життя перед Богом, але в той же час відкривало його серце на нові благодаті. Тобто покора – це дуже велике значення має в духовному житті. Дуже гарно.
1: Дякую за цікаві відповіді. Сподіваюся, що кожен щось почув для себе. Ми продовжуємо нашу програму.
2: Куймо себе.
1: Святий Хосе Марія Скріва говорив, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримаємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке наше домашнє завдання?
0: О, так, я би десь в дусі святого Хосе Марії Скріви і також такої великої традиції вже церкви, яка десь заохочує усіх вірян, починаючи від мирян, закінчуючи священниками, єпископами, практику такої, таку дуже гарну практику щоденного іспиту сумління, коли ми принаймні вечором стоїмо перед Богом, десь дякуємо з одної сторони йому за ті всі ласки, які він нам дав, і витривалості, і ті благодаті, з іншої сторони десь просимо вибачення, можливо, за якісь порушення Божих заповідей, чи інші десь наші недосконалості. Також собі десь додати ось таку, таку думку. От як я прожив чи прожила цей день, свій щоденний день, думаючи про святість. Тобто я як лікарка, чи шукала святість своїй професії. Я як батько сім'ї, виконуючи свій обов'язки, я шукав бути святим, виконуючи ось цей мій обов'язок. Тобто, що ми побачили через цей такий іспит сумління, чи я справді переконаний, чи справді шукаю бути святим в цьому місці, тут і зараз, де мене покликав Бог. Бо ми десь думаємо про святість, ну, завтра, чи може, ну, в іншому місці, коли буду. Ні, але добре, я зараз ось тут. Чи я шукав ці моменти свого життя справді бути святим в тому покликанні, яке мені було. Це, думаю, буде найкраще, тому що, власне, з цілею святого Хосе Марії було донести до нас, що ти можеш бути святим в тому місці, де ти є, і виконуючи те, до чого Бог тебе покликав. Тому це буде для нас найкраще завдання на ці декілька тижнів для наступної передачі, яку ми будемо говорити.
1: Дуже дякую. Дякую, отче.
2: Молитва біля горна.
1: Ось і добігає завершення наша зустріч. Але перш ніж попрощатися, запрошуємо вас до останньої рубрики «Молитва біля горна». Коваль завершує свою працю біля розпеченого горна, а ми хочемо завершити нашу духовну працю молитвою. Адже саме Бог є тим, хто формує людське серце, зміцнює його своєю благодаттю і дає сили втілювати почуте в життя. Тож попросімо Господа, щоб зерна добра, які сьогодні були посіяні, принесли щедрі плоди. Отче, прошу вас благословити наших слухачів.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Амінь.
0: Хай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Хосе Марії Скриві, і всіх святих благословення самотнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами. Амінь.
3: Амінь.
2: Наступна заготівка.
1: У кузні кожна нова робота починається із заготовки. Так само і ми вже готуємося до наступної зустрічі. Наступного разу будемо говорити про святого Шарля де Фуко, солдата, мандрівника, дослідника, а згодом пустельника і брата для всіх. Його життя – це неймовірна історія навернення, яка доводить, Бог може змінити навіть те серце, яке здається дуже далеко від нього. Тож запрошую вас до наступного випуску «Кузні». До нової зустрічі. Слава Ісусу Христу!
2: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
4: Радіо Марія. Події, акції,
3: оголошення.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. Це є отець Назар Лисюк, священник Української греко-католицької церкви. Отець служить на парафії святого архістратига Михаїла в селищі Печеніжин. Ну, так цікаво, коли отця питала, туди це є, то так отець та зазначив, що там, де жив, народився Олекса Довбуш. Ну, отже, дорогі слухачі, отець Назар Лисюк сьогодні в ефірі. І дуже радію і вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Дорогі слухачі, запрошуємо вас до слухання катехизи. Прямо зараз, я також зазначу, триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож, хто має можливість, можете не тільки слухати, а ще й так доєднатися до більш такої живої присутності, бачити один одного. Тому запрошую. Тема сьогоднішньої катехизи торкнеться внутрішньої молитви. І так звучить ще та «Царство Боже в нас». Дізнаємось, що це є. Я передаю слово отцю Назару і буду рада слухати.
2: Дуже приємно мені знову тут мати можливість говорити про такі гарні речі, хоча відразу скажу, що я не вважаю себе повноцінним учителем, катехетом у цій сфері. Це дуже глибока тема. Я відчуваю себе, ну, подібним до скрипаля, який ще тільки певні ноти навчився грати, але відчуваю, що може навчитися грати теоретично, так, якщо буде старатися. От, і тому це радше буде якесь ділення, свідчення, яке, сподіваюся, що в чомусь може бути корисним. Ну і навчання про внутрішню молитву є одним із базових нашого християнського життя. Неможливо бути християнином, не маючи внутрішньої молитви. І деколи є такий стереотип, що такі речі притаманні є тільки для людей святих, монахів, пустинників, можливо, єпископів, священників, можливо, богословів. Але насправді так не має бути. Бо внутрішня молитва, як спілкування з Богом, призначена для кожного, хто є покликаний бути у Царстві Божому. А це є кожен християнин. І не тільки, бо Господь до всіх закликає, щоб вони прийшли до правдивої віри, так і відповідно до правдивого спілкування з Богом. Тому внутрішня молитва, в принципі, має бути доступною кожному. Ну, що найперше хотів би зауважити, що важливо для того, щоб внутрішньо молитися, наскільки я зрозумів це, бо знову ж я підкреслюю, що я не вважаю себе дуже авторитетним вчителем, а радше тим, хто ділиться, тим, що сам зрозумів, трошки досвідчив, от якось. Мені здається, що, знаєте, так, як відчуваєш запах їжі, а ще не їж її. Так, щось таке, так? Або тільки трошки попробував. І отже, не перше, внутрішня молитва зрозуміло буде для того, хто по-справжньому навернувся. Про це ми говоримо в сьогоднішній, в сучасній церкві. Що потрібне навернення, в тому числі для християн, які виросли у традиції християнській, яких виховали по-християнськи. Але і такі християни, коли стають дорослими, потребують усвідомлення того, що вони вірять, відповідно, навернення. Це також дуже широка тема, поговорити про навернення. Це базова тема для проповіді, так? Але щоб дуже коротко. Хто такий, хто навернувся? Я так дуже просто попробую пояснити, як вмію. Це той, хто зрозумів, що Бог найбільше його любить за всіх. Якщо дуже просто. Більше, ніж мама, більше, ніж дружина, більше, ніж діти, от, більше, ніж батько і так далі. Що немає того, хто так любить. Хто досвідчив якийсь спосіб, це може бути різний спосіб, різне пережиття, поступове, дуже яскраве, менш яскраве, але переважно дуже глибоке пережиття цієї Божої любові. І той, хто розуміє, що повинен любити Бога понад усе, понад усіх. Якщо у нас, у вас є таке це розуміння, що так, це правда, дійсно Бога любити треба понад усіх, навіть найближчих людей, тоді ви розумієте, що це вже початки християнства. Відповідно, якщо я є навернений, то я розумію, що мені треба спілкуватися з Богом. Тим, кого я, хто мене найбільше любить, кого я хочу найбільше принаймні любити. Відповідно, любов потрібно практикувати. Трохи буде дивно, якщо я, скажімо, буду казати, що я люблю Бога, а буду дуже рідко її виявляти. Ну, подружжі це дуже помітно, так, якщо чоловік і жінка, ну ще хлопець і дівчина перед одруженням, так, якось виявляють цю любов, спілкуються, то це означає, що вони і не шкодують часу, який вони один одному поділяють, не вважають, що це марна трата часу, тоді це ознака, що вони дійсно закохані, то дійсно вони люблять один одного. Так, якщо, так і з Богом, якщо ми витрачаємо час на молитву, на спілкування з Богом в загальному, тоді ми усвідомлюємо, що ми дійсно його любимо, так? Якщо ми не шкодуємо про цей час, то ми розуміємо, що він потрібний для нас, то це не втрачений час. От, і отже, найперше це хотів зауважити. Ну і Господь, чому внутрішня молитва, спілкування з Богом є доступним для кожного? То тільки цього бажає. Тому що Бог сам цього хоче. Він перший цього хоче. Він хоче говорити зі мною. А він чекає від мене, щоб я це зрозумів. Я про це пригадав. І я цього захотів, запрагнув. Ну і тому це найперше треба усвідомити. Бог найперше прагне, щоб я з ним спілкувався. Хоча, звичайно, бажано, щоб тут ми принаймні намагалися, враховуючи, що ми всі сьогодні письменні люди, вміємо читати, писати. От були часи, коли люди не мали Біблії. Біблію читали не на народній мові, треба було знати ще ту мову, щоб зрозуміти ту Біблію. От для того, щоб мати Біблію, треба було вбити багато тварин, їхні шкури з них здерти, перепрошую, що таку деталь, так, але це дійсно правда, що так колись книжки робили, вони були дуже дорогими. Тільки дуже багаті люди могли їх мати, або от, це було непросто мати ці книги. А сьогодні доступні книги для кожного з нас, як вже друковані, так і онлайн вже можемо, що хочемо мати. От, і в телефоні можемо Біблію мати, і де хочеш. От, тому бажано все ж таки, як передумову, спілкування з Богом, знати Біблію, старатися принаймні читати її, знати також катехізм церковний. Так, є катехізм католицької церкви, для греко-католиків є катехізм «Христос наша Пасха». От, отже, це відносно нові, недавні документи церкви, обидва ці документи, які я назвав. Можна і ними користуватися, читати, пізнавати, якщо в церкву вірить. Це би було корисно, бо все ж таки, коли ми пізнаємо, що в церкві вірить, на чому ми базуємося, тоді легше нам буде мати це духовне життя, так, на чому ми опираємося. От, бо якщо ми не знаємо після того, що ми віримо, тоді дійсно можемо зійти десь на манівці у нашій цій молитві. От, так, ну дуже багато можна говорити, не знаю, може якісь новітні питання чи... От, Чи як би ми це зробили? Не знаю, як це би, щоб швидше.
1: Отже, ну я бачу, що так до відеотрансляції нашої також доєднуються люди, і вже тут є питання навіть в коментарях. Ну, пишуть нам, що саме означає внутрішня молитва.
2: Так, ну я до цього ще не дійшов, так, дійсно.
1: Тоді
2: я говорив, що треба, щоб молитися внутрішньою молитвою. Внутрішня молитва – це оце ми сьогоднішню цю катехізму назвали, тобто я так назвав, внутрішня молитва. Царство Боже все у нас, всередині, так, чи серед нас, можна так або так казати. Це можливість спілкуватися з Богом духовно, так? Ми маємо безсмертну душу або серце. Ми живемо дуже часто біблійне слово серце. Тобто тут ми повинні розуміти, що ми не маємо на увазі просто серце як фізичний орган, а маємо на увазі наш внутрішній світ. Тобто фактично це дорівнює те, що ми кажемо тепер душа чи дух людський, інколи вживають такий термін. Отже, ми Бога не бачимо, його фізично не чуємо, але ми можемо духовно з ним єднатися. Наша душа може з ним єднатися, спілкуватися. От, який спосіб відчувати інколи, розуміти, що Бог промовляє до неї. От, досить важко це описати. Просто тому я кажу, що я не відчуваю себе вчителем в цій сфері, бо знаєте, як це молитися внутрішньо, так, що це таке взагалі. От, але це і віра в те, що Царство Боже є невидимо, вже присутнє. Воно є серед нас, і воно може і має бути в нас. Треба в це вірити, це приймати і шукати Бога всередині. От у нас, в принципі, важливі внутрішні молитви. Ми не шукаємо його десь в пустому місці, для прикладу. Ну, ми шукаємо його там, але меншу міру ми там його шукаємо. Навіть не в Євхаристії. Хоча в Євхаристії Господь присутній у святих таїнах. А ми шукаємо його собі всередині. Тобто Бог є так близько, що ми нікуди не маємо йти. Ми маємо зайти в себе, увійти в себе. І знайти його там. Є такий вислів книга «Приповідок». Я зараз не маю її перед собою, але так приблизно процитую, що очі дурні біжать на край світу, а мудрість перед очима. Так, щось таке там сказано. От. Тобто, що якщо немає мудрості, ми шукаємо Бога, хто знає де? Він десь далеко. А насправді він дуже близько. Ближче, ніж ми самі до себе. Наскільки він близько до нас. Бо він більше розуміє нас, ніж ми самі себе. Отже, з вірою в це, що ми, трон Бога є не лише на небі, в духовному цьому світі, а не перше всередині нас, всередині нашого духа, чи душі, чи серця, ми дійсно можемо приступати до так званої цієї внутрішньої молитви. От, я так попробував на це відповісти.
1: Дякую, отче. Та, ну, ви сказали на початку, що передусім потрібно навернення. І навіть тим, хто від народження традиційно є присутній в церкві, знає, що таке літургія. Як зрозуміти, можливо, тим людям, хто зараз слухає, що потрібно навернення, і мені, що це є про мене, і які далі кроки зробити задля того?
2: Задля навернення, так? Чи?
1: Так.
2: Ну, навернення, так, то це ще навіть, навернення це є передумова внутрішньої молитви, внутрішнього спілкування з Богом, хоча навернення це є початок спілкування з Богом. В блаженствах, які сумніви на горі, Євангелії від Матерії, слова такі: блаженні голодні та спраглі справедливості або правди, бо вони наситяться. Має пробудитися голод в нашій душі, маємо відчувати потребу, бо щось таке нам потрібно. Що нам мало жити просто в цьому світі, жити в цьому матеріальному світі, зовнішньому, навіть серед краси природи, цього недостатньо. Навіть маючи гарну сім'ю, чи кохану жінку, коханого чоловіка, навіть цього недостатньо, щоб людина була щасливою. Це правда віри, що людина без Бога не може бути щасливою. Тому Бога треба шукати вже, не чекаючи, для прикладу, смерті, чи сповіді перед смертю, чи не відкладаючись на майбутнє, на старість, для прикладу, як дехто це може часом робити. Бо декому здається, що от я маю жити повноцінним життям, розважатися там, так далі, а потім буду там каятись за свої гріхи. Це також обман є, от, бо людина серед цих розваг не стане щасливою, як правило, так досвід свідчить. От. Хоч це банально звучить, але це абсолютно правда. От. І тому знайти Бога потрібно вже. І про це говориться, це ж не я придумав тепер, і навіть тут є книга «Час для Бога», Жак Філіп, автор, на яку я трошки опираюсь, тепер я вже не буду представляти. Бо і Жак Філіп, власне, не сумно говорить, в принципі, сам, бо він придумав, а говорить, опираючись на досвід багатьох поколінь християнської літератури, починаючи з самого Святого Письма і продовжуючи отцями церкви, учителями церкви і так далі, різними духовними авторами, які писали про такі речі. Отже, всі вони говорять одностайно, Бога треба шукати вже, не відкладати на майбутнє. От, сам Ісус говорить, Царство Боже серед вас. Царство Боже близько, каже. Апостол Павло говорить послання до римлян, бо також трохи не буду точно цитувати, бо де маємо знайти Бога, чи на небі вгорі, чи внизу під землею, чи десь так далеко. Ні. Близько тебе спасіння, що слово в твоїх устах і в твоєму серці, якщо ти віруєш, що Ісус воскрес із мертвих. Ну, там трошки я перекрутив, але зміст такий приблизно. Отже, слово спасіння є в серці нашому, спасіння в нашому серці, і спасіння є близько біля нас, от, а не десь далеко. От, тому навернення потрібне, бо без цього не буде щастя просто. Без цього не буде Царства Божого. Ми туди не вийдемо, швидше за все, ну, не буду так категорично, може, казати, бо може бути так, ми при кінці дійсне життя навернемося, таке може бути. Хто каже, що душі можуть і після смерті навертатися, і таке, я не знаю, то богослови деякі думку висловлюють. От, я вже не буду на цій темі зосереджуватися, але не варто відкладати на майбутнє, так? Варто готуватися вже. Секрет в тому полягає, що ми думаємо, що ми знаємо краще, щоб бути сьогодні щасливим, що для нас потрібно. Нам так здається. А насправді ні. Насправді Бог знає краще, що нам потрібно для щастя. Батьки наші можуть не знати вже, коли ми виростаємо, вони можуть вже помилятися. Хоча можуть вгадувати, час можуть не вгадувати. Друзі наші можуть не знати, найближчі і так далі. А Бог знає, що нам потрібно для щастя, бо Він наш творець. Тому навернутися потрібно, щоб бути Його дитиною. Сином або донькою. Ось. Ну так, не знаю. Мені вдало.
1: Дякую. Отже, ми навертаємося щодня. Це є як мій особистий вибір обрати Бога і прагнути спілкування з Ним, прагнути чути Його волю, щоб намагатися виконувати, як Він хоче, щоб бути щасливою. Чи це от сам цей момент навернення, як розпізнати, що чи ну, людині особливо, та, яка переживає, ну, традиційно є від народження в церкві, але от зараз слухає і запрагла в серці своєму пережити та це навернення, про яке зараз чую від вас. Як їй зрозуміти те, що саме От це є, от зараз я це пережив, чи це зі мною сталося, чи це є, ну, таке постійне протягом життя, що я навертаюся і навертаюся, навертаюся.
2: Ну, там якийсь перший поштовх є. Хоча, для прикладу, я особисто першого моменту не пам'ятаю, коли почалось моє це навернення. Так? Це в мене якийсь процес такий був. От я пам'ятаю період в житті, коли це було, що було старшокласне, тоді це було. Але момент сказати, от той день, тоді я навернувся, то я от не пригадаю такого моменту. Але це був якийсь, а може б людина і пригадати, може таке бути. От, зокрема, яскравий приклад апостола Павла, так з діяння апостолів ми знаємо. Тому воно може бути по-різному. От, ну, навернення, що потрібно для того, хто дійсно відчуває потребу навернення. Потрібне покаяння, потрібна віра, а для того потрібна церква, звичайно. Ну, я вже сказав, що потрібно святе письмо, звичайно, але так, бо без спільноти неможливо вратися, спастися. Не створені, щоб жити в спільноті, не створені, щоб жити в сім'ї, от, не створені, щоб жити в державі, в суспільстві. От, і ми створені також, щоб також жити в церкві, в спільноті церковній. Тому найперше, той, хто відчуває потребу навернення, повинен йти до церкви. От, і там шукати Бога. От, попри те, що може комусь здатися, там, священник такий, людини такі там, треба пам'ятати, що ми недосконалі, і ми як навернемося, ми не станемо зразу досконалими. Це тільки перший поштовх. І щодо того, щодня навертатися, ну, Бог так вчинив, що ми мусимо боротися попри своє навернення, навіть якщо ми навернулися, і навіть якщо ми вже переживаємо. Ми діти Божі, то ми і люблені, і ми намагаємося любити Бога. Але ми не втрачаємо цього досвіду своєї гріховності, своїх слабкостей, своєї недосконалості. Як правило, це є аж до смерті, так ж переважно. Може, хтось раніше позбувається гріха, не знаю, хтось святих. От. Але переважно так є така боротьба аж до смерті. Для чого Бог так вчинив, щоб постійно ця боротьба була? Напевно, для того, щоб ми пам'ятали, що ми слабкі, що ми не повинні думати, що ми є дуже такі вже супермени якісь, чи супервумени, так, і які можуть все. От, що ми гріх гордості це найбільше, так? Найперше, щоб гріха гордості вонити. От, для цього, напевно. Тому щодня навертатися не потрібно. Дехто каже, от я не такі загальні, я не конкретну сповідь вам розказую, але буде на час знову казати, знову ті самі діти розказують. Так. Я кажу, то все одно, що сказати, не буду йти в душ, знову то саме бруд змиває, що раніше. Ну ж ніхто так не говорить, так? Йдуть знову в душ, чи в ванну, чи миються, так? Чи каже, знову буду зуби сьогодні чистити, нашу вчора чистили, вже знову треба чистити. Ніхто не каже так. От, хіба маленькі діти можуть так сказати, нашу знову зуби чистити. От, ми дорослі розуміємо, що треба чистити. Так і тут треба розуміти, що так, гріх є повторюється, бо це наша неміч, але треба каятися. Процес навернення – це процес постійного такого перезвантаження, очищення. Кожен день ми кажемо Богові так, Боже, прости, хочу до тебе прийти, хочу до тебе навернутися. До внутрішньої молитви ще не дійшли, по суті, так трошки інакше там виходить на все.
1: Отже, ви кажете, та, ну, запрагнув навернення, та, то маю йти до церкви. Та я особисто от, зустріла, мені зараз згадалась така людина, яка в розмові мені, я от почула, вона говорить, я якось пішла до храму, і мені от було некомфортно, там щось люди поряд, я відчула якусь неправду поряд з тими людьми, які були в той час зі мною в храмі, і мені чомусь спокійніше бути вдома, вдома я молюся, і мені так добре. Що потрібно, можливо, знати в цьому випадку для людини, чому саме іти до церкви є важливим?
2: Ну, так, не, по-перше, нема звички до спільної молитви, і через це може бути просто некомфортно. Може бути дійсно, що атмосфера в церкві, люди не розуміють, забагато вимагають від новонаверненого, так, не всі мають ту мудрість так віднестися до нової людини. Так, на жаль, це може бути присутнє. Але ну, самому молитися, ну, це як пояснити це? Так що це так, якби ну, самому воювати, так? Ну, воювати самому не можна, один полі не воїн, каже, так? Може бути армія. От, якщо будемо самі воювати, то так чи інакше поразки зазнаємо. Навіть якщо нам здається, що так комфортніше. От, завжди в будь-якій справі потрібна спільнота, так? Оце так, як піти в музичну школу, я порівняння з музикою, хоча я сам не музикант, але порівняння з музикою, що от я хочу навчитися грати на скрипці, так я згадував, так? Допустимо. Я пішов до вчителя, і він заставляє там, трошки так строгий до мене, і мені це не сподобалось, каже, ні, я піду додому, буду сам грати. Так навчуся. Чи я навчуся так грати? Ну, може, тепер інтернет допоможе, але інтернет це вже також спільнота, вже також якесь спілкування, так? Це вже не також не я сам. От, так що я сам на скрипці не навчуся грати, так розібравшись, а треба мені вчителя. Тому що він і строгий, і не такий, і може там інші учні, і вже ліпше грати не сміються з мене. От, але мені треба навчитися грати. Я не знаю, наскільки це добре порівняння, але перше, що мені прийшло на думку, я так запишу.
1: Дякую. У нас тут ще пишуть в коментарях, хоч не знаю, може паралельно так зачитаю, є таке запитання, як долати розсіяність під час молитви. Може це так і проведе далі нас до внутрішньої молитви, це запитання.
2: Так, бо ми ще не дійшли до внутрішньої молитви. Хоч тема у нас така. Дійсно розсіяність. Ну тут зразу давайте почнемо дійсно з цієї спокуси, що вона багатьох людей відбиває охоту від того, щоб молитися. Знаєш, що таке внутрішня молитва? Давайте таке визначимося, підемо. Не таке богословське, а більш таке практичне. Це молитва спілкування особисто з Богом. Те, що Ісус говорить в Євангелії, що хто хоче молитися, нехай зайде в кімнату, закриє двері і спілкується з Отцем у тайні. Не обов'язково практично це має так виглядати, хоча може так бути, так що окрема кімната це ідеально так молитися. Але тут найперше мається на увазі відійти від всіх інших справ, щоб нічого ніщо тебе не відволікало. І тоді молитися, перебуваючи з Богом. Якщо є розсіяння, давайте почнемо дійсно з Росії. Якщо є розсіяння, то багато хто має спокусу таку, що от для чого мені ця молитва, я пробую. Я весь час розсіяний, і нашу Богові така молитва. Насправді Богові подобається і така молитва, бо навіть коли ми є розсіяні, але час тратимо для Бога, ми цим виявляємо до нього любов. А це і важливіше, ніж мудрі молитви наші. Ми, може, себе погано почуваємо, але Богові жертву принесли. А найголовніше внутрішні молитви є жертва, любов до Бога. Не наш комфорт, а любов до Бога. От, тобто ми не шукаємо комфорту. І тут треба зауважити, що внутрішня молитва християнська відрізняється від східних медитацій. Хоча зовнішньо вона часом і за деякими практиками може бути в чомусь подібна технічно. Повторювання якихось фраз, скажімо так, якась намагання зосередитись, також відрітися від світу, то може бути подібним. Але східні медитації, яка базується на підставовану релігію індуїзму, ну індуїзм це широке поняття, так, але в принципі там менш-більш однакові. Так? Поняття Бога в індуїзмі зовсім інакше, ніж у християнстві та релігіях західних, іслам також, чи індуїзм. От, там поняття божества фактично є майже безособове. Тобто я зливаюся з божеством через медитацію, але воно є фактично безособове. Тобто я не спілкуюся з особою, я входжу в якийсь стан, якийсь, ну майже щось схоже, як з'єднання з природою, подібне, на мою думку. От, а в християнській медитації, напевно, що десь якщо є юдейська чи мусульманська, то щось подібне може бути, може трошки там. От, то, якщо я практикую християнську цю внутрішню молитву, чи можемо казати медитацію, так, можемо таке слово вжити, то я прямую до того, щоб глибше пізнати Бога як особу, чи може радше як три особи, так, бо Бог є три особи в нас християнські. Тобто це особисте пізнання, особисте спілкування, любов до Бога. От, тому навіть якщо є росіяний, але присвятив Богові цей час, Бог прийняв цю жертву, так? Ми не зневірюємося через це. Не завжди так буде. Бог дасть нам ласку, що і раз, коли не буде цього всі. Ну, для того, щоб дійти до внутрішньої молитви, ну, треба застосовувати, бачите, дуже мало часу, щоб про це розповісти, бо ця книга «Час для Бога». Ми тут на полі християнського життя, ми аж на третій рік ми її подаємо на ранішніх розваженнях. І так не так просто і всі проводи тут передати. І отже, для того, щоб молитися внутрішньо, треба зосередитись, так, дійсно, та намагатися зосередитися. Для цього пропонується роздуми. Класика роздуми. Класика на початках християнства – це Святе Письмо. Я можу тільки коротко назвати три способи. Дуже коротко, дуже так побіжно це. Читати Святе Письмо залпом і зупинитися на тому місці, яке тебе доторкнулося. Просто читати підряд, навіть якщо ти багатьох речей не розумієш. Один спосіб. Другий спосіб. Береш певний уривок і читаєш його 2, 3, 5, 10 разів. І коли ти повторюєш багато разів, цей уривок тебе так би торкається, ти починаєш багато більше розуміти і можеш почати вже над цим роздумувати. Третій спосіб. Береш один стишок, один стих Святого Письма. Всього на всього один стих. І приклад життя святих. Був такий Павло Репростий, чи найпростіший, чи правильно по-українськи перекласти, учень святого Антонія Великого, та на початках монашества був. Цей святий прийшов вже старшим у монастир, його на початку не хотіли прийняти, але потім він був наполегливим. І святий Антоній, згідно передання, дав йому одну фразу з першого псалма. Блажен чоловік, що не йде на раду в нечестивій. І одну фразу святого письма дав йому. Він роками над нею роздумував і став святим. Одною фразою. Отже, можна брати один з тих і повторювати. Для прикладу, то як ми повторюємо ту ж саму Ісусову молитву, яка фактично якоюсь мірою є також цитатою цього письма, трошки підправленою. Чи ми, для прикладу, Богородиця діюча, радуйся Марії, це також є частково, принаймні, взяти з Святого Письма. Ці молитви, отче наш, самою собою Святого Письма. От, можемо брати, для прикладу, отче наш, візьмемо отче наш, так? Одну фразу з «Отче наш» можемо взяти, таку, от, щоб ми на неї роздумували. І це вже допомагає нам зосередитися. Це допомагає нам зосередитися, коли ми зосереджуємо, роздумуємо. І далі ми роздумуємо. І може таке бути, що прийняв до якогось моменту, коли ми вже не хочемо роздумувати, просто перебувати з Богом. І, власне, якщо брати так, що таке молитва – це внутрішнє, це є фактично молитва тиші, молитва перебування з Богом. Також за допомогою Ісусової молитви нашій східній духовності це було то це повторення цієї молитви, як такої універсальної, хоча на початках це було дуже часто не Ісусова молитва, інші фрази Святого Письма пропонувалися. Але потім утвердилася, власне, ця молитва як більш універсальна, бо там призвання імені Спасителя нашого є, другої особи Пресвятої Троїці, через яку ми спасені є. Тому повторення Ісусової молитви постійне тут рекомендується, як для того, щоб дійти до зосередження. Також на початках рекомендувалося роздумувати над самою молитвою, а словами, над змістом цієї молитви, над постаттю самого Ісуса як Спасителя, як того, хто є образом Отця, як того, хто дає Святого Духа і так далі. Ми можемо роздумувати спочатку над цим, мовлячи цю молитву, а потім переходити до якоїсь такої тиші,

0: З точки зору богословської, що насправді ми з Богом найбільше тоді не тоді є, коли ми роздумуємо про нього, от чи промовляємо якісь молитви, а тоді, коли ми його любимо. От цей момент, інколи, коли можливо, нам вже нічого не хочеться говорити. І тоді, тому що любов, там, де любов, то є Бог. Бог є любов. Так? Тоді точно ми є з Богом. Бо ми не можемо сказати, от я так гарно думаю, так гарно молюся, що через це є вже із Богом. Тобто наші властивості, якісь наша мудрість не призводить нас до Бога, а призводить любов. От, хоча можна сказати, що Слово Боже призводить нас, роздумування також призводить нас до присутності Бога, тому що це є, власне, не наша мудрість, а Слово Боже. От, Слово, яке походить від Бога. Тому в внутрішній молитві так в основному є зосередитись, бути з Богом. Навчитися його слухати. А те, що ми інколи можемо рідко практикувати. Ця проблема, і коли ми навчимося цій внутрішній молитві, от, так є, як правило, тоді, коли ми прийдемо на літургію, на службу, ми набагато інакше будемо сприймати. Вже не як обряди зовнішні, чи слова, які проголошує там священник, як, чи хто там, чи хор церковний, а її внутрішній зміст. Ідеально треба, щоб на внутрішню молитву перетворилося все наше християнське життя. От, це так святих було, але в мене так нема. От, може, Ваня, не знаю. Але так ми до цього маємо прямувати. Тому що це любов. Так любов до нас до цього спонукає. Щоб ми цього прагнули. Не прагнути внутрішньої молитви – це все одно, що не прагнути бути закоханим, закоханою, коли ми є кохання. Так? Це то, щось подібне. Так? Що ми не хочемо бути, значить це вже не кохання. Так, то вже інакше. От. Це так само спілкування наше з Богом.
1: Дуже-дуже цікаво. Отже, хочеться практикувати, я вас знаю, хочеться практикувати. У нас дуже час швидко плине, я бачу, що ми вже підходимо до завершення ефіру, і чомусь зараз я вас слухала, можливо, то я знаю, що ми ще почуємось за цим Назаром в наступних ефірах. Я би зараз, таке бажання мені виникло, може ви би нам дали якесь маленьке домашнє завдання стосовно внутрішньої молитви, з чого почати. Можливо, хто зараз вперше чує цю катехизу і почув, що таке там внутрішня молитва, і запрагнув спробувати, то, можливо, буде у вас таке маленьке для всіх наших слухачів завдання, може, до наступного ефіру.
0: Ну, якщо хочуть пробувати практикувати, ні, що практично це дійсно, ну, я би радив зосередитись на тих способах читання Святого Письма, про які я говорив. Застосуйте один з трьох, який вам більше сподобається. Читаєте залпом Святе Письмо перший спосіб, читаєте один уривок багато разів, берете один з тих Святого Письма і, як молитву, повторюєте її багато разів. Цей спосіб зосередитись, на мою думку, дуже добрий. Для того, щоб думати про Бога, бути з Богом, бо це є Слово Боже. А потім наступний спосіб, ну який? Ну, якісь церковних молитв можемо взяти. Можемо, те, що я згадував, уривок «Отче наш», чи «Радуйся Марія», «Богородиця Діво», кожного якого ми обряду там, от, ну, чи Ісусову молитву, зрештою, так? Чи іншу подібну коротку молитву, але така, яка до нас промовляє, яка є згідна з Словом Божим, так? От, не якусь там таке, що є базована на науці церкви, на Слові Божому, яка буде для нас поживою, для нашої душі такою доброю, то спонукає нас до роздуму. От. Ну, є різні способи. Є церковні молитви, скажімо. Один святий практикував уповання моє тесть, прибіжчи моє син покровителем і Дух Святий. От таку молитву. Як постійну молитву він повторював. Тобто можна брати інші молитви короткі і їх повторювати. Це найкращий, на мою думку, спосіб. Можна вдаватися до роздуму. Якщо ви відчуваєте сильними, тому що ви можете роздумувати, взяти той же уривок Святого Письма і деякий час роздумувати, то можна це робити. Тільки тут є така небезпека, що коли ми роздумуємо,

0: почати проповідувати самі собі чи не дати кому там, так віртуально, так, і відійти від молитовного духу, так, у такому випадку. Може таке бути спокуса. Тому ознака наших розумів, що вони є добрими, є те, що воно провадить нас до бажання молитися. Що ми бажання молитви вивітрюється, ми хочемо проповідувати, і вже це трохи недобра ознака під час молитви. От, це трошки відволікання, хоч таке ніби здається, що воно добре, це відволікання, а насправді воно недобре. От, потрібно тоді повертатися до цього духу любові і молитви, от, до зосередження Божого. Ну, не знаю, скільки це ясно.
1: Дякую. Дякую вам дуже, отче. Отець Назар Лисюк прямо зараз в ефірі Радіо Марія виголошував катехизи. Ми почули про внутрішню молитву сьогодні катехизу. І про те, що Царство Боже є в нас. Отче, я на завершення ефіру хочу попросити вас, уділіть благословіння для всіх, хто нас зараз слухає, хто зараз дивиться і не дивиться. Прошу.
0: Нехай Господь Бог Всемогутній Отець нас усіх поблагословить через Сина свого Ісуса Христа, через якого здійснилося наше відкуплення. Благодаті і дарами Святого Духа. Через заступництво Богородиці, Марії, ангелів святих, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Богу подяка за вас, отче, і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу.
0: Слава на віки.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Діти мої, не забувайте, що ви живете на світі не тільки для себе. І я звертаюся до вас із закликом не тільки заради вас самих. З послання Богородиці від 2 листопада 2011 року. До лютого 1984 року, початку зимової олімпіади, Сараєво повністю змінилося. Влада місцями перефарбовувала безликі фасади будівель, узявши за зразок мегаполіси вільного заходу. Їм будь-що хотілося представити Сараєво сучасним європейським містом. А це було можливо тільки, якщо замаскувати реальність і створити видимість зразкової столиці. Я дивилася на своє місто, і воно здавалося мені монстром у масці. Я знала, яке страшне обличчя ховається під цією маскою, але зовсім не поспішала побачити його знову. У той час ми, як могли, насолоджувалися відчуттям свободи, нехай навіть показної. Наприклад, зазвичай у нас продавався один вид шоколаду югославського виробництва. Напередодні урочистого відкриття Олімпійських ігор полиці магазинів заповнилися різними європейськими та американськими продуктами. Я навіть не знала, що у світі існує така кількість сортів шоколаду. Ми несподівано отримали доступ до товарів, яких не пропускала залізна завіса. Ми побачили банани, іноземні газовані напої, різноманітні солодощі та солоні закуски. Щодня дорогою з роботи додому тато купував стільки екзотичних продуктів, скільки міг донести. Незабаром наша квартира перетворилася на склад їжі, яку тато з Миро поглинали ночами. Звичайно, ми знали, що все це завезено в місто не для нас, а для приїжджих. І неважливо, чи буде розкуплено. Продукти – тільки елемент загального маскараду. Незважаючи на зусилля влади представити Сараєво сучасним містом, не все йшло гладко. Сталося щось дуже символічне. На церемонії відкриття олімпійський прапор випадково підняли вдогори ногами. Цю помилку, настільки характерну для нашого режиму, побачили не тільки ті, хто перебував у Сараєві, але й всі телеглядачі. Засоби масової інформації ще кілька днів мусували цей інцидент. Чи варто говорити, що не на таку увагу розраховували комуністи? Міліція під час ігор була зайнята перевірками і питаннями безпеки, і в мене з'явився короткий перепочинок від допитів та можливість першого заробітку. Багато студентів підробляли на Олімпіаді. Я теж подала заявку, і мене запросили бути гідом для групи італійських туристів. Разом з однією дівчинкою ми зустріли їх, провели до готелю, а потім повели гуляти Башчаршією. У ті дні випало так багато снігу, що я постійно ходила в мокрих чоботях. На жаль, я не могла розпитати туристів про все, що мене цікавило, тому що повинна була триматися в професійних рамках. Думка про те, що я отримаю першу зарплату, викликала в мене захват.
0: Я навіть вирішила вивчати італійську мову. Заняття в університеті та нова робота забирали стільки часу, що в мене не було можливості подивитися жодного олімпійського змагання. Хоча в місті тільки про ігри й говорили. Атмосфера радості та загального підйому додавала нам сил. Коли Юре Франко завоював срібну медаль, а це була перша зимова олімпійська медаль Югославії, усе Сараєво вибухнуло радісними криками. Франко перетворився на національного героя. До певної міри Олімпіада стала тріумфом югославської влади та їхніх найближчих союзників, тому що соціалістичні країни отримали найбільше нагород. Спортсмени з Союзу Радянських Соціалістичних Республік привезли додому 25 медалей. Німецько-демократична республіка – 24. Сполучені Штати Америки змогли похвалитися лише 8, а зазвичай переможна Австрія виграла всього одну. До кінця Олімпіади влада абсолютно забула про перевернений прапор. На їхній погляд, вони показали світові, що позиції комуністичної партії міцні, як ніколи. А сараївські жителі вперше відчули смак не тільки іноземного шоколаду, а й свободи, яка була тепер для них бажанішою, ніж колись. Після Олімпіади обстановка в університеті стала змінюватися. Як я і припускала, викладачі дізналися про явлення, або під час поїздок до Герцеговини по вино, або від міліції. Вести заняття в університеті могли тільки члени комуністичної партії, а багато з них ще й займалися політикою. Дізнавшись, що серед студентів є підривний елемент, вони вирішили не втрачати можливості зміцнити своє становище в партії, ускладнивши мені життя. «Господь мій пастир», – тихо молилася я в аудиторії. Вони діяли потихеньку. Спершу я помітила неприязні погляди у свій бік та перешіптування в коридорі. В аудиторії до мене почали звертатися грубо, хоча з іншими студентами викладачі трималися чемно. Я сумлінно готувалася до кожного екзамену, але до моїх відповідей, як мені здавалося, прискіпувалися. Оцінки в мене покотилися вниз, і дуже скоро я втратила надію побороти загальне упередження. На буйних пасовиськах він дає мені лежати, веде мене на тихі води. За першої можливості я, як і планувала, перевелася на спеціальність економіка туризму. Я сподівалася, що ця зміна дасть можливість почати все з чистого аркуша, і нові викладачі поставляться до мене доброзичливіше. Але вони виявилися ще гіршими. На лекціях я намагалася не звертати уваги на їхні недоречні зауваження і зосередитися на знаннях, але вдома плакала у ванні майже щоночі. Він відживлює мою душу, веде мене по стежках правих імені ради свого. Наближався мій 19-й день народження, і я була охоплена радісним збудженням від майбутньої зустрічі з Божою Матір'ю. 18 березня 1984 року в нашій квартирі зібралися мої найближчі друзі та члени сім'ї. Ми молилися до самого явлення. Як і завжди поруч із нею, я геть чисто забула про всі свої земні проблеми, а після її відходу гірко плакала. «Що вона сказала?» – запитала мама, коли я прийшла до тями. Вона всіх нас по-материнськи благословила і сказала, що я знову побачу її цього року, аби дізнатися нові подробиці про таємниці. Мене дуже втішило, що мені не доведеться чекати нової зустрічі цілий рік. Наступні 2 роки вона приходила ще кілька разів поза днем мого народження і часто несподіваний для мене спосіб. Я чула в серці голос, але не бачила її. Пізніше я дізналася, що це називається
1: внутрішнім видінням. Цей досвід був не менш значний і глибокий, ніж звичайні явлення. Її мелодійний голос ще довго звучав у мені, зігріваючи душу. Під час таких внутрішніх зустрічей вона вводила мене в молитву, давала послання або пояснювала якусь таємницю. Знання майбутнього продовжувало мене турбувати. Багато в чому через те, що в мене і самої залишалося чимало питань. Того ж 1980 року Богородиця почала давати щотижневі послання для Меджугор'я через візіонерку Марію. Перше з них від 1 березня 1984 року почалося з таких слів. «Дорогі діти, я обрала цю парафію і хочу її вести». Щотижня вона закликала жителів села всерйоз сприйняти молитву, піст, сповідь та інші основні теми її послань. Завдяки простим і чітким формулюванням люди могли зрозуміти їх. Люди могли зрозуміти їх без допомоги теологів і біблістів. Богородиця стала вчителькою, а мешканці Меджугор'я – її учнями. Один священник сказав, що це школа любові. Здавалося, що вона готує меджугорців до чогось масштабного. «У мене і мого сина особливий план щодо цієї парафії», сказала вона в одному з послань. Водночас Пресвята Марія не раз попереджала парафіян про підступи диявола. Вона сказала: «У ці дні сатана хоче порушити мої плани. Я чула від неї, що Ісус бореться за кожного з нас, а диявол намагається йому перешкодити. Він крутиться біля нас та розставляє пастки, намагається розділити нас і збити з пантелику, щоб ми зненавиділи себе і віддалися йому. За наші душі йде невидима для ока духовна війна, але Богородиця тут, щоб допомогти нам перемогти». В одному з послань вона сказала: «Хочу взяти вас за руку і разом із вами боротися проти нечистивого духа. Я рідко говорю про диявола, але можу з повною впевненістю заявити, що він існує. Одного разу я його бачила. Скажу тільки одне. Це було найстрашніше видовище в моєму житті. На щастя, його відігнала любов. У той момент я зрозуміла, що нічого на цьому світі не зрівняється з його потворністю і силою його ненависті до Бога. Однак, на відміну від Божої влади, його міць дуже обмежена. За словами екзорцистів, сатана не злий Бог, який бореться з добрим Богом. Це Боже створіння спочатку добре, але воно відкинуло Бога і стало злим. Його характерний знак – гордість. Смиренні люди, які вірять у Бога, сильніші від усякого зла. Як сказала Богородиця в одному посланні: «Любов, що росте зі смирення, принесе світло туди, де панує темрява та сліпота». Зустрівшись зі злом, я дещо дізналася і про його тактики. Диявол прагне переконати людину, що слідування за Богом веде тільки до страждання, а життя за заповітами Христа позбавляє волі. У якомусь сенсі віра дійсно вимагає повної відмови від деяких свобод. Наприклад, від свободи вбити себе або свободи брехати і красти. Є велика різниця між вільною волею і Божою волею. Одна з них є даром, друга – наш вибір. Віряючи себе Богові, ми стаємо вільні в ньому. І в цьому полягає єдиний можливий шлях свободи, який веде до вічного життя. Я не хочу перебільшувати значення диявола. Він завжди валявся в ногах Господа, і вважаю, що там йому і місце. впливу та сили в нього лише стільки, скільки ми самі йому даємо. Давати чи ні – наше вільне рішення. Наскільки я розумію, що це стосується і кожного з нас, і всього людства загалом. Якщо в центрі нашого життя Ісус і Марія, диявол не може проти нас нічого вдіяти. Любов перемагає завжди. Кожного разу, коли я приходжу до вас, зі мною приходить мій син, але також і сатана, сказала одного разу Божа матір. Меджугор'є відразу стало об'єктом його нападок. Меджугор'є відразу стало об'єктом його нападок. Він не міг спокійно стояти і збоку дивитися на те, що стільки людей молиться, ходить на месу, сповідається, переживає навернення. Він повинен був утрутитися. На відміну від фільмів жахів, у житті він не з'являється з темряви в образі страшного чудовиська. Він нападає через людей, які впустили його в серце. Вони піддаються його впливу, самі того не помічаючи, вибирають його, але ні про що не підозрюють. Більшість із них не розуміє, наскільки просто потрапити під його вплив. Це одна з причин, чому Богородиця знову і знову підкреслює важливість молитви. Якщо в наших серцях царює Бог, там не залишається місця нічому поганому. Після першого року навчання я теж відчувала себе об'єктом нападок. 10 обов'язкових іспитів я здала, незважаючи на те, що викладачі всіляко мені заважали. Наприклад, як тільки я сідала писати відповіді, екзаменатори починали щось обговорювати, озиралися і дивилися на мене, немов намагалися вивести з рівноваги. Більшу частину того літа мені було неспокійно. Лякала думка про майбутнє повернення в університет, та й знання про майбутнє тяжіло наді мною. Я відчувала, що це занадто велика відповідальність для мене і побоювалася нервового зриву. В один із найважчих днів я молилася: «Господи, як ти міг довірити мені таке завдання? Що ти в мені побачив? Хіба тобі не зрозуміло, що мені це не під силу?» Усвідомивши, що так я ставлю під сумнів Божий план, я знову звернулася до нього. «Вибач мені, ти знаєш, що глибоко всередині я так не думаю, але мені потрібна твоя допомога». 15 серпня 1984 року на свято Успіння Пресвятої Богородиці, занурившись у молитву, я почула в серці її знайомий голос. Вона сказала, що з'явиться мені 25 серпня, і я готувалася до цього дня постом і молитвою. Вона прийшла і залишалася зі мною 18 хвилин. Нова зустріч із нею всього через 6 місяців після щорічного явлення – це як 2 дні народження в році. Вона говорила про таємниці, розповідала, як будуть розвиватися події та як мені краще підготуватися до своєї ролі. 13 вересня 1984 року вона прийшла знову і оголосила дату, коли я повинна відкрити першу таємницю обраному мною священникові. Ці зустрічі полегшили мої страждання і додали сили йти далі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Святогірський образ Богородиці. У дореволюційні роки у Святогірському чоловічому монастирі були шановані дві святогірські ікони Божої Матері. Одна стародавня, що не збереглася до наших днів, інша – один з її списків, що нині знаходиться в обителі. З радянських часів святогірський образ Божої Матері був дивом збережений благочестивими людьми. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли в Святогірський монастир і поставили в Успенському соборі. З тих пір багато хворих різними недугами отримали зцілення після старанної молитви перед іконою Святогірської Богородиці.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 12 розділ, вірші з 1 до 8. Саме цей уривок сьогодні будемо читати, і сьогодні почуємо слова Ісуса Христа. Хіба ви не знаєте, що Бог говорить: «Я милосердя хочу, а не жертви». Отже, сьогодні поговоримо трішки про милосердя, про жертву, ну і також поговоримо про суботу, також про День Господній. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Матея, 12 розділ, вірші з 1 до 8. І давайте розпочну нашу програму з того, що теж, власне, вчора вже наші слухачі запитували, чому вчора, також і позавчора, не було цієї нашої ранкової програми «Слово на кожен день». Власне, дорогі друзі, вчора ввечері тільки повернувся із Запоріжжя. Ну, трішки така несподівана для мене була поїздка, але тим не менше дуже тішуся, що був в цьому чудовому місті. На жаль, місті, яке зараз дуже страждає через обстріли, страждає через війну, що ж достатньо довго дорога з Києва, але тим не менше, ну от, власне, єпископ Ян Собіло запросив до Запоріжжя, власне, він запросив, тому що теж ми на Радіо Марія теж розповідали про те, що єпископ Ян в червні був у Меджугор'ї, місце об'явлення Пресвятої Богородиці, і там, власне, у 20-х числах червня триває молитва, так звана новена, 9 днів молитви, коли всі паломники, також місцеві мешканці, збираються на горі Подбордо, це гора об'явлень Пресвятої Діви Марії, і, власне, там також відбувається об'явлення Богородиці. Насправді, дуже багато людей приїжджає до Меджугор'я, і знаємо, що єпископ Ян, ну, так, має таку особливу любов до цієї місцевості, завжди намагається кожного року приїхати до Меджугор'я, і цього року також був там. І також, власне, цього року візіонерка Марія Лунетті, та, яка бачить Богородицю, через яку також приходить послання Діви Марії, яке ми коментуємо на Радіо Марії, вручила єпископу Яну цей, скажімо так, таку реліквію, вінок, який був на голові Пресвятої Богородиці, на фігурі, вірніше, Діви Марії, і передали його як такий дар для України. Що ж, дорогі друзі, ну, власне, є так, що єпископ Ян теж так вирішив, що цей вінок також має бути тут у нас в Києві на Радіо Марія, чи Радіо Марія – це є радіо Пресвятої Богородиці, радіо, на якому, ну, теж так багато говориться і про Діву Марію, про Богородицю, і, ну, і також, звісно, про Меджугор'я. Ну, і, власне, ми привезли цей вінок до Києва, зараз він тут у нас знаходиться. Ну, а я навіть розпочну цю нашу сьогоднішню програму з того, що, от, власне, позавчора ввечері в сантуарії Бога Отця Милосердного, це є католицький храм в Запоріжжі, ми записали це відео, там, де єпископ Ян вручає цей вінок для Радіо Марії. І теж давайте його на початку послухаємо, ну, а потім вже перейдемо до Євангелія. Отже, давайте зараз спробую все налаштувати, і навіть от хто у нас зараз дивиться, спробую так, щоб теж була можливість дивитися. Дорогі друзі, ну, перепрошую, найголовніше, щоб я зараз не заплутався в кнопках, ну, так здається, що вже заплутався. Добре, тоді зможемо лише чути голос єпископа Яна. Отже, давайте почуємо.
1: Слава Ісусу Христу! В прошлому році, коли я був на новенні, тобто 9-дневній молитві перед 44-ї річниці об'явлень Меджугор'ї, Марія Павлович Лунетті передавав в один день вінок з голови Діви Марії і букет, який Марія, Божа Мати, тримала в руках. Передала Марія Лунетті, візіонерка для України, щоб цей вінок, як свідок великої молитви під час новенни за мир в Україні, був в нашій державі. З цього року я передав вінок апостольському нунцію, бо він є нунцем для цілої України. А цей вінок, який був на голові Матері Божої в прошлому році, на 44-ту річницю об'явлень, хочу передати в Радіо Марія, тому що Радіо Марія – це амвон, з якого йде Слово Боже і наука Божа в наші домівки по цілій Україні. І не тільки в Україні, тому і нехай всі, хто слухає Радіо Марія, всі працівники Радіо Марія на чолі з отцем директором, отцем Олексієм, дивлячись на цей вінок, пам'ятаю, що Діва Марія молиться постійно за Україну, за мир, і нехай через Радіо Марія йде надія до наших сердець і об'єднує всіх нас в глибокій молитві за мир і в Україні, і в цілому світі. Слава Ісусу Христу!
0: Отже, дорогі друзі, це слова єпископа Яна Собіли із Запоріжжя. Власне, вчора привезли цей вінок тут же до Києва. Побачимо, як, власне, розташуємо його, де він має зберігатися тут, на Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, насправді дуже тішуся. Знаю, що багато слухачів Радіо Марії дуже любить Меджугор'я. З великою пошаною, любов'ю ставиться до Пресвятої Богородиці. Отже, тішуся також, що цей знак її присутності тут серед нас, в наш час, на нашій землі, також і у нас в Україні, теж буде цей знак присутній тут у нас в студії Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, ну і давайте перед тим, як перейти до Євангелія, я зараз нагадаю, що сьогодні маємо 17 липня, маємо сьогодні п'ятницю, отже не забуваємо, що сьогодні є день посту, день молитви, п'ятниця, день, коли ми постимося, тому що саме в п'ятницю Христос був розіп'ятий на хресті і віддав своє життя заради кожного з нас. Отже, ну і також сьогодні маємо такі літургійні спомини. Східні церкви згадують сьогодні святу мученицю Марину. Натомість Західна церква, до речі, дорогі друзі, сьогодні теж має спомин святого Олексія, чоловіка Божого. Отже, також святий, до якого часом звертаюся, святий, на честь котрого мої батьки мене назвали. Ну і також всіх наших слухачів, які мають це ім'я Олексій, теж вітаємо з днем їхнього небесного покровителя. Ну, можливо, теж під час коментаря Євангелія теж трішки прокоментую цю історію святого Олексія, побачимо, як це вийде, тому що насправді це є цікава історія людини, яку сам Господь Бог назвав чоловіком Божим. Добре, ну а ми зараз переходимо до Євангелія, давайте почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні Його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: «Поглянь, твої учні роблять те, чого що не дозволено робити в суботу». Та він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам, і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому і їв хліби покладанням, які не дозволялися їсти ні йому, ні тим, котрі були з ним, а лише священникам? Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі знесвячують суботу та є невинні? А я кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить? Я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи б не осуджували невинних. Адже Син Людський є Господом суботи». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 17 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, щойно чули євангеліста Матея, 12 розділ, перші 8 віршів. І мова йде про те, що коли Христос разом зі своїми учнями проходив ланами, полями, то його учні, зголоднівши, почали зривати колосся і почали їсти. Ну, а, власне, все це відбувалося в суботу. І, дорогі друзі, знаємо, що для євреїв субота – це особливий день. Це є день Господній. Це є день, коли заборонені всі види робіт. Ну і, власне, вважалося так, що коли учні, от, власне, зривали ці колоски і починали розтирати в своїх руках, то вважалося, що це можна вже зарахувати як таку певну роботу. Згідно от єврейських постанов, були заборонені от всі види робіт, які колись відбувалися під час будівництва Єрусалимського храму. Ну, власне, не можна було щось носити, не можна було щось піднімати, не можна було щось от розтирати і так далі, і так далі. Здається, там декілька десятків різновидів різних робіт. Ну, і, власне, євреї до сьогоднішнього дня так дуже стараються, ну, от, власне, дотримуватися цієї заповіді суботи так дуже досконало. Ну, теж так можу поділитися. Маю одного свого знайомого, який не є таким ортодоксальним євреєм, але, тим не менше, ну, от, власне, в своєму житті він дотримується всіх цих заповідей суботи або чистого, нечистого. Ну, і вже точно знаю, що, ну, принаймні в суботу неможливо до нього телефонувати, тому що, ну, заборонено також, наприклад, користуватися мобільним телефоном. Тому що вважається, ну, що це теж так стосується роботи. Отже, знаю, якщо хочу його почути, то в будь-якому випадку можна в інший день телефонувати, але точно не в суботу. Ну і теж до сьогоднішнього дня в Ізраїлі є, ну, дуже багато таких от різних таких речей, які, ну, можливо, для нас, для українців, ну, геть є такими незрозумілими. Наприклад, ну, заборонені всі види роботи, які стосуються розведення вогню. Але, наприклад, коли ти запалюєш лампочку, ну, десь в приміщенні і так далі, то це вже, ну, в певному так вважається, що це є робота, що це є розведення вогню. І тому теж от не запалюють ці лампочки. Або, наприклад, ну, теж от такий цікавий факт, якщо є такий великий будинок, ну, такий хмарочос, десь там, наприклад, в Тель-Авіві або в іншому місці, то теж, ну, як піднятися на вищий поверх або як спуститися, якщо там, насправді, там 30, 40, 50 поверхів. І, ну, можливо, це зробити тільки ліфтом, але коли ти натискаєш на цю кнопку в ліфті, то, власне, є так, що ти порушуєш заповідь суботи. Ну, і, власне, інженери або будівничі, які будували ці будинки, прийшли до висновку, ну що ж, маємо зробити в наступний спосіб, що ліфт буде цілий день їздити,
але буде зупинятися на кожному поверсі, двері будуть зачинятися, відкриватися, і людина, яка, наприклад, хоче піднятися, має дочекатися, поки ліфт, який їздить автоматично, зробить шлях в одну сторону, вверх або вниз і так далі, і потім, коли буде підніматися або опускатися ця людина, то на кожному поверсі буде зупинятися. Отже, ну, от, власне, розповідаю ці речі, щоб теж показати, що, ну, наскільки для єврейського народу це є важливо, це заповідь суботи. Чому субота є важлива? Ну, по-перше, тому що це є заповідь Божа, пам'ятай, святити День Господній. Ну, до речі, часом теж нас запитують, ну, чому, наприклад, ви, християни, ви не святкуєте суботу, а святкуєте неділю. Дорогі друзі, для нас, для християн, після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, цим днем, який ми освячуємо, днем, в який ми не виконуємо жодних робіт, це, власне, є неділя. Тому що неділя – це є День Воскресіння Ісуса Христа. Отже, ми виконуємо цю заповідь, але замість суботи маємо неділю. Тому що саме в неділю Христос воскрес, і неділя – це є початок нового творіння. Отже, ну, от, власне, в такому сенсі церква сьогодні розуміє цю заповідь, але субота теж, ну, такий є особливий день. Ну, наприклад, згідно стародавньої традиції, субота, от для християн сьогодні це є день, який посвячений в особливий спосіб Пресвятій Богородиці. А в суботу, ну, навіть дуже часто служаться ці служби на честь Діви Марії. До речі, сама Богородиця у Фатімі теж казала про вшанування перших субот місяця. Отже, теж пам'ятаємо про суботу, але такий День Господній, насправді, це є неділя. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, ці побожні євреї, які бачать Ісуса Христа з Його учнями, і бачать цих учнів, які, ну, практично, не згідно їхнього погляду, вони не дотримуються цієї заповіді, то, власне, вони запитують Ісуса Христа, ну, чому твої учні роблять те, чого не дозволено робити в суботу? Отже, і відповідь Ісуса Христа є такою дуже конкретною. Христос говорить про найголовніші речі. Говорить про те, що, власне, Бог насамперед прагне милосердя, а не жертви. І, власне, про що тут мова? Завжди, коли коментую цей уривок Євангелія, то теж от мені на думку приходить цей наш кодекс канонів католицької церкви. Ну, от, власне, певний такий документ, досить така товста книжка, яка містить собі правила, згідно котрими живе католицька церква. Такі канони, юридичні канони. Ця книжка відповідає на різні питання. От, наприклад, як вибирається римський папа? Хто керує церквою? Хто керує парафією? Які права мають священники? Які права мають миряни? Як правильно уділяти таїнство? Як, наприклад, відбувається таїнство шлюбу? Що для нього є, для шлюбу є важливим, щоб все це було дійсним. Отже, ну, насправді, дуже багато канонів, дуже багато таких правил, згідно котрих от відбувається життя католицької церкви, але дуже цікаво, що от в самому кінці цієї книжки, останній пункт, останній канон, говорить про те, що найбільшим законом церкви є спасіння душ. Отже, ну, от, власне, це означає, що коли для спасіння людини потрібно, ну, наприклад, порушити заповідь Господнього дня, ну, для християн це є неділя, то в цьому випадку це порушення, ну, не буде вважатися порушенням. Який приклад можна навести? Ну, якщо лікар має працювати в неділю, лікар, наприклад, швидкої допомоги, то цей лікар також, ну, здається, що він в неділю працює. Але якщо тут його робота полягає в тому, щоб спасати життя, спасати людину, то в цьому випадку, ну, це не буде вважатися за порушенням. Тому що найбільший закон все ж таки є спасіння душ, спасіння людини. І Бог через свої закони, він насамперед намагається і хоче спасти людину. От, власне, про всі речі Христос говорить. Говорить цим фарисеям, які прийшли до нього, говорить, що
По-перше, наводить приклад царя Давида, який, коли його люди зголодніли, то, власне, цар Давид, ну, навіть брав хліб, які мали брати тільки священники. Отже, і це не вважалося такою провиною, це не вважалося таким гріхом. І, власне, Христос потім говорить, коли би ви збагнули, що означає «я милосердя хочу, а не жертви», то ви ніколи би не засуджували невинним, адже Син Людський є Господом Суботи. Ну, до речі, тут Христос одразу ідентифікує себе. Син Людський є Господом Суботи. Отже, це, ну, практично все означає, що Христос сам про себе говорить, що Він є Богом. Адже хто сотворив суботу? Суботу сотворив сам Господь. І, власне, Христос про себе говорить, що Він є той, який сотворив цю суботу. Отже, власне, про ці речі сьогодні ми чуємо в Євангелії. Тому, дорогі друзі, теж церква навчає нас сьогодні виконувати заповіді. Але є певні моменти, коли от закон любові є більшим за все іншим. Я, наприклад, от пам'ятаю такий момент, коли, ну, насправді був так шокований, коли читав наш катехезіс з церкви, і також читав в цьому катехезісі от, власне, цей розділ, який розповідає про заповіді, і, зокрема, розповідає про заповідь «Не кради». Адже, здається, ну, що тут може бути незрозумілим? Не можна красти, не можна брати те, що не належить тобі. Але, наприклад, наш катехезіс говорить таку річ, що якщо для людини є небезпека, от реальна небезпека, невидумана, але реальна небезпека для життя, для здоров'я. Якщо, наприклад, ну, ця людина вмирає з голоду, то в цьому випадку, якщо ця людина, ну, візьме там цей хліб або щось інше, що їй не належить, то в цьому випадку, ну, навіть це не буде вважатися, таким гріхом. Адже, ну, найбільший закон церкви – це є спасіння душ, спасіння людини. І, власне, це те, чого прагне сам Господь. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є сьогоднішнє Євангеліє. Давайте зараз сьогодні трішки так планував коротшим зробити сьогоднішній коментар, тому що в другій половині програми теж хотів би говорити про паломництво, говорити про Бердичів. Ну, а пісня, яка прозвучить зараз, так як завжди після коментаря Євангелія, є пісня. Пісня прозвучить, це є пісня, яка була написана засновником неокатохримінальної дороги, це є Кіко Аргуельо. Пісня прозвучить італійською мовою і перекладається як «Прийди з Ливану». Отже, власне, це є пісня про любов між людиною і Богом. «Прийди з Ливану», «Прийди той, якого прагне моя душа». Власне, текст цієї пісні був написаний згідно Святого Писання. Давайте зараз почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І маємо ще близько 15 хвилин до завершення нашої програми. Тому так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось зараз прозвучала, запрошую вас. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефонні лінії зараз є всі вільними, і телефони Радіо Марія є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і також 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте. Є ще один номер – це є Viber – плюс 38-066-563-07-24. Отже, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Ну, а зараз також деякі оголошення на завтра, на післязавтра. Дорогі друзі, вчора ми мали спомин Пресвятої Богородиці Діви Марії з гори Кармель, а власне свято Кармелітанського ордену і також свято для нас, для України, адже власне ікона Пресвятої Богородиці з гори Кармель, Бердичівська ікона, та яка вже століттями зберігається саме в Бердичеві, є і вважається римо-католиками головною покровителькою України. От, власне, вчора звернув на це увагу, що теж от офіційний такий титул, який є в наших молитовних книжках, що головна покровителька України. Є також ще інші покровителі України, ну, принаймні, згідно наших приписів, молитовних книжок, це є також Архангел Михаїл. Але, власне, головна покровителька – це є Пресвята Богородиця. І вчора було це свято, але переважно от Україна святкує от спомин Матері Божої Бердичі, Бердичівської, з гори Кармель. Завжди це є неділя, тому що, ну, неділя – це є день, коли, ну, теж багато наших вірних можуть долучитися до цього святкування. Найбільший сантуарій, звісно, знаходиться в Бердичеві, і, власне, цими днями до Бердичева, власне, йдуть паломники з різних міст України. В суботу ввечері, власне, вони вже мають дійти до Бердичева. Там має бути велика служба, велика урочистість, прийняття паломників. Ну, а найбільше свято відбудеться в неділю, коли до Бердичева вже приїдуть багато вірних, багато інших паломників, будуть наші єпископи, напевно, буде багато священників, будуть також гості із Ватикану. До речі, службу в неділю має очолити представник Папи Римського, архієпископ Галахер. Ну, от, власне, дорогі друзі, тому чекаємо на цю подію, ну, і, власне, потребуємо такої допомоги Богородиці. Ви знаєте, ну, от вранці сьогодні сказав, що вчора також був в Запоріжжі, позавчора, от ввечері приїхав до Запоріжжя, вчора вже виїхав, ну, такий короткий візит. Але насправді, ну, от машиною їхали з Києва до Запоріжжя, бачив ці, особливо от наближаючись до Запоріжжя, розбомблені заправки, розбомблені будинки. Трішки мав можливість спілкуватися із мешканцями Запоріжжя, ну, бачив цю біду, яку принесли на нашу землю росіяни, коли бомбардують наші міста, наші села, просто знищують будинки. І кожного дня приходять ці новини. Звісно, дорогі друзі, молимося, просимо за наших військових, молимося про мир в Україні. Але коли є біда, коли є проблема, коли потребуємо заступництва, то до кого ми приходимо? І цей тиждень, от, власне, також спомин Матері Божої Бердичівської, це певне таке нагадування нам, що маємо ту, яка заступається за нашу землю. Маємо ту, яку наш український народ, народ цієї землі, ну, в певний спосіб вибрав собі за покровительку. Пресвята Богородиця. Діва Марія, ну, теж на нашій українській землі багато разів об'являлася в різний спосіб. І в іконах, і в подіях, і в заступництві, і так далі. І отже, власне, цей тиждень також це наше паломництво до Бердичева. Це також нагода, щоб просити її, просити про допомогу.
казати Маріє, ну ти бачиш, як Україна страждає, бачиш цей наш бід, бачиш наших загиблих, поранених, бачиш тих матерів, які втратили своїх дітей, бачиш цю небезпеку, бачиш цю нашу часом крихкість, розгубленість і так далі. І просимо тебе допомогти. От, власне, я так думаю, що теж і паломники, і наші єпископи, священники, які цього дня будуть молитися перед іконою Матері Божої Бердичівської, теж от будуть приходити саме з цими проханнями. Насправді, дуже багато є болю. І теж, ну, я думаю, що зараз наші слухачі так чують мене, ну,

у блаженної Анни Катерини Емеріх. От свята, яка теж от мала своє видіння, описувала їх, є перекладені її книжки українською мовою. От я пам'ятаю, ну теж от мене вразило, що вона теж от стверджує, що коли маємо якийсь спомин, спомин святого, або, ну, теж, напевно, спомин Діви Марії, то в цей момент от є час, що коли ці святі, ну, в більший спосіб нас вислуховують, в особливий спосіб нас вислуховують. Коли там, я не знаю, є спомин Святої Марії Гореці. От в цей день так особливо є така особлива нагода просити її про заступництво. І, власне, цими днями ми згадуємо Діву Марію, от покровительку України. То цими днями теж, от, напевно, потрібно молитися найбільше, просити її. Можемо випросити, ну, набагато більше ласк. Що стосується Радіо Марія, ми починаємо ці трансляції, от теж, ну, звісно, не всі зможуть приїхати, не всі зможуть бути на цій молитві біля цієї чудотворної ікони, але через Радіо Марія можемо долучитися до цієї молитви. Будемо транслювати ці події, починаючи з суботу. О 6-й вечорі є трансляція від служби прийняття паломників, ну а потім також, починаючи від 9-ї години, будемо транслювати це вечірнє чування з Бердичева. Ну, побачимо, наскільки зможемо це організувати, але плануємо від 9-ї години. Далі також в неділю, починаючи вранці від 9-ї години 30 хвилин, там на площі перед санктуарієм має бути чування, така молитва, яку буде провадити єпископ Едвард Кава. Ну і, власне, це буде молитва Розарія, різні звернення, різні прохання, ну а потім, починаючи від 11-ї години, безпосередньо такий кульмінаційний момент, це є служба Божа. І теж ми все будемо транслювати. Маю надію, що все буде добре з нашою технікою. Отже, дорогі друзі, ну, хто має можливість, тих запрошую до Бердичева. Не тільки католиків, але також, ну, всі, хто може приїхати. Православні, протестанти, люди доброї волі, люди, які, ну, ще, можливо, сумніваються. Просто приїжджаємо, молимося, просимо, звертаємося, і насправді думаю, що це є важливо. Важливо так, щоб ми теж в такий духовний спосіб зупиняли цю війну, яка, ну, теж бачимо, як багато болю, як багато страждання приносить на нашу землю. Просимо Богородицю, щоб вона зупинила цю війну, зупинила ворога, який прийшов на нашу землю. Дуже цікаво, що коли папа римський Лев XIV, він відправив до України свого посланника, архієпископа Галихера, і при цьому вручив йому лист, в якому скеровує його до України. І дуже цікаво, що папа в цьому листі використовує слова, які інший папа Григорій, здається, 9-й, от зараз номер не пам'ятаю, але цей лист був написаний папою Григорієм в 1234 році, ще до хана Батия, ще до монгольської навали. От, власне, був написаний до Києва, до київських вірних, до київських католиків. І, власне, от папа використав, ну, навіть ціли такі фрази з цього листа. І про що був цей такий стародавній лист 13 століття? Це було, от, власне, звернення до групи київських католиків з тим, що папа от є поруч, папа бере під свій захист, тому що, ну, папа, от Григорій писав, що зараз бачу, що в Києві є багато небезпеки від лихих, злих людей, і, власне, от я молюся, я разом з вами, і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, історія повторюється. Ми достеменно не знаємо, про кого от тоді, в 13 столітті, писав папа Григорій, але сьогодні от цей архієпископ Галахер отримує цього листа, і ми вже чітко знаємо, хто ці злі люди, які прийшли на нашу землю, щоб нищити, грабувати. І папа, ну, теж от як тато, як батько, теж хоче, ну, огорнути своєю молитвою також наш народ. Отже, власне, готуємося до цього свята. Ну, а, до речі, сьогодні о 17-й годині ми будемо транслювати молитву Розарію із Ливану разом з усіма іншими Радіо Марія.

0: Є зараз телефонний дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас, ви в ефірі.
1: Це Микола з парафії Пресвятої Діви Марії з Києва.
0: Вітаю вас.
1: Таке питання. Часто в Євангелії кажуть, що Ісус ходив, проповідував по синагогах, читав Святі Писання. А як його допускали до цього? Фарисеї ж вони не любили його. Це якось, ну і зараз, наприклад, піти десь почитати Писання, то треба до настоятеля підійти, домовитись. А тоді як це було?
0: Дивіться, ну теж дуже, дуже цікаво. Ісус, так от, Ісуса ми розуміємо до кінця тільки в контексті тогочасної от єврейської культури, єврейської віри. Якщо ми вирвемо Ісуса Христа от з тогочасного суспільства, юдаїзма, ми його до кінця не зрозуміємо. Ісус народжується от в конкретному народі, в конкретній культурі, в конкретній релігії. І Ісус, власне, коли народжується на цій землі Ізраїля, він поводить себе як людина того часу. Він йде до синагоги, він читає також святі писання єврейського народу. Отже, власне, живе цим життям свого народу. Але, звісно, він приносить нове. Приносить от це розуміння, яке було від самого початку. Адже, ну, теж єврейський народ десь там щось втратив, на щось інше почав звертати увагу. Ну, от я так, як це бачимо у фарисеїв, які передусім намагалися от дотримати от буквально пунктуально, детально кожну літеру з закону, кожну кому, кожну крапку, але забували про найголовніше. Сьогодні в Євангелії от ми бачимо, фарисеї нарікають, от оскаржують учнів, чому ви, власне, їсте, чому ви робите те, що заборонено сьогодні робити, в суботу, а Ісус говорить, ви забули про найголовніше, ви забули про милосердя, і ви можете давати там різні вказівки, от скільки там кроків можна зробити в суботу, чи можна там зцілювати в суботу, а ви все це забороняєте, але тим самим ви забули про найголовніше. Пам'ятаєте, що коли Ісус зцілює в суботу, його теж оскаржують, що не дозволено цього робити в суботу. Отже, немає любові. Христос про це говорить. І Христос говорить, що найбільшим законом є любов. А щодо хто дозволяв, ну, дорогі друзі, в єврейському народі кожен чоловік, який належав до цього народу, мав право, мав можливість теж от читати, проповідувати і так далі, і так далі. Тобто це не заборонялося оцими юдейськими правилами. Отже, тому тут не потрібно дивуватися, це була така нормальна практика в єврейському суспільстві. Але Христос приходить для того, щоб показати те, що є найголовнішим, а найголовнішим є милосердя і любов. Добре, мені півтори хвилинки залишилися до завершення програми. Дорогі друзі, теж я перепрошую, сьогодні бачите, трішки важко мені говорити, трішки горло до кінця не працює, прошу також про молитву, але теж наприкінці нагадаю, що теж ми потребуємо допомоги, як Радіо Марія, ми от буквально в понеділок ми заплатили таку велику суму за ліцензію на продовження мовлення. Це ліцензія на наступні 10 років до 2036 року. Ми можемо спокійно мовити, розповсюджувати Слово Боже, але ця ліцензія, ну, насправді є коштовною. Ми збирали ці кошти, а потім трішки нам допомогла Всесвітня родина Радіо Марія, але теж, ну, власне, ці кошти треба доназбирати. Тому величезне прохання для наших слухачів підтримати цю діяльність, цю роботу Радіо Марія. Прошу вас і про молитву, прошу вас також і про пожертви. Ну і що ж, і в кінці нагадую, що теж готуємося до свята Матері Божої Бердичівської. Молимося за нашу батьківщину. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює навіки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 11 година, 20 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія і в прямому ефірі катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні під час цієї катехези ми поговоримо про Пресвяту Богородицю і також поговоримо про сльози Діви Марії. Думаю, що багато наших слухачів неодноразово чули про ці історії, які нам розповідають,

Ну і що ж, дорогі друзі, давайте от, власне, трішки поясню, чому саме ця тема, тому що ще тиждень тому, ну так от, власне, не збирався про це говорити, але події останніх днів, власне, ну буквально так спонукають до того, щоб, ну, теж підняти цю тему. Перше, дорогі друзі, ну, теж можу сказати випадково, або, можливо, не дуже випадково, знаємо, що випадковість дуже часто це є мова Бога, ну от, власне, мені потрапила в руки така стаття про Діву Марію із Сіракуз. От, власне, Сіракузи – це італійське місто, яке знаходиться на Сицилії, і там відбулося, ну, чудо, яке було визнано церквою. Власне, фігурка Діви Марії, навіть не стільки фігурка, потім ще буду це показувати, це певний такий барельєф Діви Марії, почав плакати. Це було в 1953 році. Про це ще сьогодні більше поговоримо, буду розповідати цю історію. Ну, і, власне, ці сльози Богородиці, от прочитав цю статтю, ну, насправді так мене так вразило. Ну, і одразу теж почав собі запитувати, ну, а чому от так багато історій про плачучу Богородицю, про сльози Богородиці? Почав шукати відповідь, ну, і трішки теж от досліджував цю тему. Отже, сьогодні будемо про це говорити, ну, а насправді, безпосередньо до сьогоднішньої катехези, ну, звісно, так, думаю, що більше мене так спонукали ці події останніх років в Україні. Ну і також от ці останні обстріли тут в Києві, в моїх рідних Сумах, коли бачимо, що росіяни, ну, просто вже стріляють там, де от просто де їм заманеться, по цивільним будинкам. І от, власне, тільки за ці перші дні липня от цього року, 2026-го, принаймні Київ, ну, вже дві або три таких дуже великих потужних атаки росіян пережив, маємо знищені будинки, маємо багато загиблих, маємо багато поранених, теж це доторкнуло і наших працівників Радіо Марія. І теж, от, власне, теж коли і бачив ці будинки, ну, деякі з цих будинків, то, власне, біля нас, біля Радіо Марія знаходяться, бачив ці будинки, бачив ці сльози людей, які втратили своїх рідних, своїх близьких, які просто плачуть над цим життям, яке було зруйновано, ну, теж мене це так, ну, так надихнуло, спонукало теж говорити про сльози Богородиці. Ну, і тим більше тут на Радіо Марія ми від багатьох наших священників, ну, бачили таке і чули таке порівняння. От сама Діва Марія, Пресвята Богородиця, знаємо про неї, що вона стоїть біля Христа свого Сина і, власне, дивиться на смерть Ісуса, дивиться, плаче, меч роздирає її душу, і, ну, ми в церкві говоримо про те, що Богородиця це є та, яка знає, що означає оплакувати свою дитину, яка загинула, яку вбили. І теж в Україні зараз маємо, ну, багато наших матерів, наших жінок, які плачуть над своїми дітьми, які загинули. І не тільки над дорослими, нашими воїнами, які гинуть в цій війні, але також і над маленькими дітьми. Ну, думаю, що всі ми бачили цю, ну, жахливу таку фотографію, коли от тут в Києві в будинок прилетіла ракета, і рятівники діставали, ну, цілу родину, яка загинула, там тато, дитина, мама. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, в цьому контексті, власне, все це так, ну, скажімо так, от підштовхнуло мене до цієї теми. Ну, і тим більше, дорогі друзі, що, власне, зараз є місяць липень, і липень для України, це для України особливий місяць, принаймні для римо-католиків, але не тільки. Це є місяць, коли ми маємо от свята, урочистості, які присвячені нашим святиням, богородичним, марійним святиням в Україні. Це є ікона Матері Божої Летичівської на Хмельниччині, на Поділлі. Це є також Бердичів, наш національний санктуар. Там теж є ікона Пресвятої Богородиці, чудотворна, яка відома від багатьох століть. Отже, ну, от, власне, це є нагода також, щоб теж ще раз нам подивитися на
Марію, теж просити її про допомогу і молитися за нашу батьківщину. Ну що ж, давайте після цього от преамбули, такого вступу, давайте от розпочну із Сіракуз, розкажу цю історію. Не є така довга історія, дуже коротенька, але дуже така чітка, дуже така конкретна, ну і потім, відштовхуючись від цього, буду також про інші речі розповідати. Отже, давайте про Сіракузи.

0: Це місто в Італії. Місто, яке, ну, відоме з античності, але в католицькому світі стало дуже відомим, починаючи від 1953 року, від 29 серпня, от, власне, цього року. Що там відбулося? Дуже бідне подружжя молодих людей, власне, Анджело Янузо і Антоніна Джусто Янузо, власне, які одружилися, і на день їхнього шлюбу їм подарували невелике гіпсове зображення Богородиці із непорочним серцем. Ну, от, власне, давайте навіть зараз, хто нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, от можу показати це зображення. Теж, ну, хто просто слухає Радіо Марія, теж, ну, це складніше буде зробити, але, тим не менше, думаю, що ми потім цю програму виставимо на Ютуб, теж буде ця можливість. Отже, власне, це є оригінальний образ, який був подарований цій родині. Навіть бачите, що це не є образ, це є такий певний барельєф. Власне, невеличкий, більш-менш 28 сантиметрів заввишки. І це молоде подружжя, коли їм на день шлюбу подарували от цю фігурку, от цей барельєф Діви Марії, повісили його в своєму будинку над своїм ліжком. Незабаром, от після цього одруження, дружина Антоніна, вона завагітніла. Але, ну, тут була проблема. Ця вагітність, ну, насправді проходила дуже важко. Вона страждала від сильного токсикозу, майже не могла їсти, переносила сильний біль, а наприкінці серпня, от 53-го року, ну, практично втратила зір. Лікарі, до яких вона зверталася, ну, нічим не могли зарадити. Отже, бачимо подружжя, бідне, просте, католицьке подружжя, італійське подружжя, подружжя, яке переживає не тільки свою бідність, не тільки свою простоту, але також і хвороби. От, власне, що відбувається? 29 серпня 53-го року, близько 3-ї години, от, власне, Антоніна, ця жінка, от майже повністю вона прокинулася від того, що, ну, загалом не може бачити, біль в очах, вона, ну, практично осліпла повністю. Трішки пізніше, на 8:30, от буквально всі ці події задокументовані, вона почала бачити оцю фігурку Богородиці, яку ви зараз бачите, і побачила, що Марія, тобто вона отримала зір, і побачила, що Марія плаче, і вона просто почала кричати: «Марія плаче, Марія плаче». Вона почала кликати там чоловіка, знайомих, сусідів. Власне, ця фігурка, вона була зроблена з гіпса, і, власне, текли ці сльози. Спочатку ніхто не вірив. Чоловік, коли почув це, ну, так подумав, що це якась певна навіть галюцинація, адже він знав, що дружина не може бачити. Але коли підійшов ближче, то він сам побачив краплі, які стікали по щоках Богородиці, і він торкнувся їх, от навіть міг торкнутися рукою. Це була така прозора ріднина, дуже схожа на людські сльози. Звістка про цю плачучу фігурку, цей барельєф Богородиці, вона блисковично просто поширилася серед сусідів, серед міста, і до їхнього маленького будинку почали приходити сусіди, журналісти, поліцейські, лікарі, скептики, священники, ну, от, власне, всі, і віруючі, і невіруючі, ну, і, власне, багато з цих людей от просто приходили, просто, щоб перевірити, тому що Італія після Другої світової війни, 53-й рік, це є країна, ну, в якій теж, от, власне, було дуже багато проблем, дуже багато такої, ну, скажімо так, і ненависті до католицької церкви. Дуже потужними були всі ці комуністичні рухи, тому, ну, теж, от, власне, приходило дуже багато таких атеїстів, скептиків, ну, шукали якогось шахрайства, обману і так далі. Але сльози продовжували текти просто перед людьми. От всі, які приходили, от вони всі бачили. Свідки описували так, що сльози з'являлися безпосередньо в очах Богородиці, збиралися у великі краплі і повільно скочувалися по обличчю. Ну що ж, хто нас зараз дивиться, я навіть знайшов от відео, оригінальне відео, яке було зроблено тоді, в 1953 році. Трішки воно реставроване, але навіть зараз можемо теж побачити, от як це відбувається. Зараз спробую теж налаштувати мій комп'ютер. Шутри так, от думаю, що наші слухачі і глядачі от бачать. Це є безпосереднє відео, от ці сльози, ну бачимо, як вони буквально стікають з обличчя Богородиці. Отже, і цей плач, оці сльози Богородиці, вони текли, ну, не одну хвилину, це досить довго продовжувалося. І загалом це продовжувалася ця подія цих сльоз Богородиці, продовжувалося від 29 серпня до 1 вересня. Загалом було зафіксовано 58 окремих випадків витікання сліз. Іноді вони припинялися, потім через певний час починалися знову. І це відбувалося в присутності різних груп людей. І ось, дорогі друзі, ну теж зрозуміло, теж напевно, хто нас зараз слухає, теж може бути так скептичним, сказати, що це якесь шахрайство, обман. Але тим не менше, ну от власне, коли розголос пішов, то теж от приїхало багато от спеціалістів, також експертів, скажімо так. Архієпископ от Сіракус, він навіть доручив створити медичну комісію, приїхав лікар на ім'я Мікелі Касолла. І найцікавіше, от що сталося, воно сталося під час одного із досліджень. Лікарі, от перше, коли вони приїхали, попросили, так, зніміть цей образ зі стіни. Його оглянули дуже так ретельно, побачили, що там ззаду нема жодних трубок, немає там всередині жодних, ну, резервуарів, ніяких механізмів і жодних пошкоджень. От, власне, це те, що вони побачили. Тоді лікарі брали таку ватні тампони і збирали сльози прямо от з очей Богородиці, поки вони от ще текли. І негайно, от, власне, ці сльози, лакриме, так італійською це звучить, вони відправили до лабораторії, і от, власне, лабораторія дала такий от аналіз цих сліз. Хіміки дослідили цю ріднину, і висновок був дуже чітким. За своїм складом ці сльози відповідають повністю от складу людських сльоз. Були в цих сльозах Богородиці, були знайдені компоненти, характерні саме для людської слізної ріднини. Отже, ну і власне, це може, напевно, служити таким доказом такого чуда. Але завжди церква, от коли бачить такі події, теж от дивиться на ієрархію церкви, на єпископів, на папу римського, ну і теж, от, власне, чекали слова від церкви. І тоді через декілька місяців, це вже було в грудні, а саме 12 грудня 1953 року, єпископи Сіцилії після вивчення матеріалів, вони так заявили, що не можна ставити під сумнів реальність факту плачу. Але ще більшою подією стало те, що тоді до сіцилійців, власне, звернувся папа. На той час на чолі церкви стояв папа Пій XII, і він більш-менш через рік, 17 жовтня 1954 року, звернувся от з такою радіо посланням. Він, от папа в тому числі, от теж говорив про ці сльози Богородиці в Сіракузах. І тоді папа, ну, сказав таку знамениту фразу, яка потім стала насправді, ну, такою дуже-дуже відомою. Він поставив таке питання, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. Отже, ну і далі папа запитував також, чи це сльози через гріхи людства, чи можливо через нові рани, які були завдані містичному тілу Христа, церкви, чи можливо це через дітей церкви, які втратили цю благодать бути разом з Богом, чи можливо це Богородиця плаче і очікує повернення тих, хто відійшов від Бога. І саме от ці слова папи Пія XII стали головним, ну, таким богословським тлумаченням значенням цього сіракузького чуду. Ну, а крім цього, крім того, що церква висловилася, ну, практично визнала ці сльози в Сіракузах, сльози Богородиці, потім, ну, також відбувалися чудеса от на цьому місці. Сама ця жінка, Антоніна, вона була зціленою, але також, ну, відбувалися інші оздоровлення, і от на сьогоднішній момент відомо близько 300 повідомлень про надзвичайне фізичне оздоровлення. Хоча, ну, насправді, напевно, теж відбулося більше. Не всі зверталися, не всі це зрозуміли. Отже, дорогі друзі, ну, а зараз в Сіракузах, ну, можливо, хтось нас зараз слухає, зараз з Італії, можливо, з Сицилії, ну, теж, можливо, от, власне, знаю, що там побудований такий в сучасному такому стилі храм, який, ну, теж от має от нагадувати ці сльози Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, от, власне, це історія про ці сльози Богородиці. Така коротенька історія, але, ну, теж, от, власне, ну, відомо, що в історії церкви, ну, багато, насправді, таких випадків, коли фігури або ікони Богородиці просто починали плакати. Ну, зокрема, наприклад, от я вже згадав, от Сіракузи, або от буквально нещодавно у нас на Радіо Марія один із священників робив катехезу про Японію, про місто Акіта, там, де в 1973 році розпочалися от такі містичні події, дерев'яна статуя Марії заплакала, і за свідченнями це відбувалося більше ніж 100 разів. Також, ну, дуже цікава історія, також ще одна відбулася, ну, достатньо нещодавно, в 1995 році і в Чівітавеккі. Але тут Чівітавеккі теж от є питання, скажімо так, що, ну, теж поки що немає офіційного визнання, але там, ну, насправді, дуже така цікава історія відбулася, теж от подібна до Сіракуз. Родина, яка мала фігурку Богородиці, до речі, із Меджугор'я, хтось їм привіз, власне, ця фігурка Марії почала плакати, і не просто плакати, а плакати кривавими сльозами. Отже, ну, це, власне, це те, що відбулося там, і, ну, теж от я вже сказав, що дуже важливо для цих от подій те, що скаже церква. І на початку єпископ із Чівітавеккі, це не так далеко від Риму, він був дуже скептично ставився до цього, власне, він казав, ну, як так може, що це якась там фікція, або якийсь там обман, або, ну, якесь природне явище, яке ми не зрозуміли. Ну, і, власне, там відбулася така подія, що, власне, цей єпископ так скептично ставився. І от сам от єпископ потім там давав інтерв'ю, і от, власне, знайшов це інтерв'ю, і він, ну, от, власне, так казав. Це, цитую мову єпископа, це монсеньор Грілло. Він казав так: «Можу розповісти вам один неопублікований епізод. Через кілька місяців після початку цього явища, от Чівітавеккі, мене прийняли на аудієнцію разом з іншими єпископами. І папа, а тоді папою був Йоанн Павло ІІ, він запитав мене, чи у вас там в діецезі, чи плаче ще Мадонна, Діва Марія. Я, єпископ каже, я трішки скептично подивився на нього, поставився до цього, але папа подивився на мене і сказав: ви, італійські єпископи, такі вперті, такі скептичні. Отже, ну, от, власне, це, власне, це власне розповідає сам єпископ, але от що там відбулося? Єпископ попросив, щоб цю фігурку із Меджугор'я, яка почала плакати, принесли до нього на дослідження. І коли цю фігурку принесли, от потім сам єпископ свідчив, я взяв в руки, тримав цю фігурку, і просто в моїх руках вона почала плакати. Я от був, бачив, що там немає жодного механізму, нічого немає, але от Діва Марія почала плакати. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, ще одна така історія про плачучу Богородицю. Ну, до речі, теж у нас в Україні, ну, переважно маємо ці історії про ікони Діви Марії, які плакали. Ну, це стосується Чернігова і інших місцевостей України. І теж от я навіть пам'ятаю, коли починалося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, то, власне, тут теж от ми брали інтерв'ю одного священника, священника православного, от з Чернігівщини, здається, і він теж от свідчив, що от бачив оцю ікону Марії, яка плаче. Отже, дорогі друзі, ну що ж, багато цих випадків, можемо ще для Салет згадати і так далі, але врешті, от давайте трішки подивимося на таке богослов'я цих сліз Марії. От чому плаче Марія? Чому з'являються ці сльози Богородиці? Це є, ну, дуже часто це, ну, так, в простонароді це, скажімо так, можуть трактувати, ну, як такий дуже негативний знак. Ну, якщо заплакала Марія, то це означає там нещастя, біди. Ну, до речі, ну, теж у нас в народі, ну, теж часом казали, що це перед якимось там татарськими навалами, перед якоюсь війною і так далі. Можливо. Але коли богослови дивляться, ну, так, більш глибоко на ці сльози Богородиці, вони трішки про інші речі говорять. Власне, тут мова про те, ким є Марія, чому вона приходить, яке богословське і духовне значення цих сліз. Ну, по-перше, давайте, от є декілька таких пояснень, декілька таких пунктів про ці сльози Богородиці, і думаю, що вони є важливими. Отже, Марія, Пресвята Богородиця, от наша мати, до речі, от пам'ятаємо, що вона є нашою матір'ю. Коли вона стоїть під Христом, там під Христом Христос їй говорить, що ти будеш його матір'ю. І, власне, мова не тільки про цього улюбленого учня Ісуса Христа, а мова також про всіх нас. Вона стає під Христом матір'ю всіх нас. І тому от сльози Марії на всіх подіях, цих фігурках, іконах, барельєфах, це, ну, свідчення про те, що Марія не є такою байдужою спостерігачкою. От коли у нас от є війна, коли так багато страждання, Марія не просто дивиться так байдуже зі сторони, а, власне, вона разом з нами страждає. От богослово, ці церкви говорять, що коли Марія стояла під Христом, бачила страждання свого сина, то її біль був настільки великим, настільки глибоким, що, ну, це перевищувало, перевершувало от плач будь-якої людини тут на землі. От, власне, в цей момент, от так, як просто говорила, меч пробивав її душу, її серце. Отже, і тому кожного разу, от наші богослови завжди це підкреслюють, коли ми чуємо цю історію про там Сіракузи, про для Салет, або про Фатіму, от навіть якщо у Фатімі ми безпосередньо не бачимо, що Богородиця там плаче, але от свідчення сестри Люсії, свідка цих об'явлень, говорить, що обличчя Богородиці було дуже і дуже сумним. Ну і навіть от в Міджугор'ї зараз, коли продовжуються ці об'явлення, часом ми чуємо, що Богородиця була дуже сумною. Отже, плач Богородиці нас повертає до тих подій центральних в історії людства, це є події на Голгофі. Далі також, дорогі друзі, те, що я вже згадував, папа Пій XII, який, ну, теж зараз от триває процес, можливо, теж буде оголошений блаженним або святим, поки що ні, але, ну, є цей процес. От, власне, він після Сіракуз, він запитував, чи ми, чи люди, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. І він тоді не говорив про якусь там фізику, біологію, а він одразу от взяв такий образ матері, і він казав, що мати плаче тоді, коли дитина себе губить. Не тому, що перестає її любити. Богородиця завжди буде любити. Власне, вона, от, власне, повна любові до кожного з нас. Але мати плаче, коли, ну, бачить, що, ну, з дитиною щось не так відбувається. І сльози Богородиці – це не є прояв безсилля, а це прояв материнської любові. Ви знаєте, ну, теж, от, власне, в східному богослов'ї, ну, дуже часом говориться про цей дар сліз. коли, ну, навіть зараз не про Богородицю, а про просто людину, от часом, коли чує Слово Боже, або переживає таку глибоку молитву, вона починає плакати. От так, як пам'ятаєте, жінка, яка прийшла омивати ноги Ісуса Христа, вона омивала їх і своїм волоссям, і своїми сльозами. І от коли хтось плаче, це душа виходить через твої очі, твій біль або радість, або ну, внутрішнє відчуття. І, власне, в всіх випадках, от коли ми бачимо Богородицю зі сльозами, то, власне, це є про її любов. От душа Богородиці виходить через, показує себе, ну, от краще так сказати, через очі, через ці сльози. Далі також от наші богослови підкреслюють, що плач Богородиці – це також плач через гріхи, через наші гріхи. От ми, коли читаємо Святе Писання, то бачимо, що читаємо про те, що Бог плаче над нашими гріхами. Бог плаче, от коли ми читаємо пророка Єремію, сам Христос плаче над Єрусалимом. Над Єрусалимом, над цією храмовою горою. Зараз от в цьому місці, де він плакав, стоїть ну, неймовірно гарна церква, яка так і називається от латинською мовою «Dominus Flevit». Перекладається, як «Господь заплакав», «Господь плакав над Єрусалимом». Що це місто не зрозуміло часу своїх відвідин, коли Бог прийшов до цього міста. Отже, дорогі друзі, Богородиця плаче цієї самої причини, коли бачить, що хтось не приймає це слово, не приймає дар спасіння, не приймає Бога, от Діва Марія починає плакати. І ці сльози Богородиці, ну, певно, ну, також і запрошення до нашого навернення, тому що гріх руйнує людину. І Богородиця це плаче. Це бачите, через це плачуть. Знаєте, коли відбулося от це об'явлення в Ля Салеті, це є Франція, це 19 століття, діти, також от там були діти, вони побачили постать Богородиці, підійшли до неї, впізнали, вона була вдягнена так, як традиційно от одягалися от прості люди от цієї французької місцевості в Альпах була з квітами на голові. Ну, до речі, там от якщо читаємо цю історію, там насправді дуже ну такий яскравий, дуже гарний промовистий образ, ну от того, як виглядала Богородиця, от голова в квітах, в вінку. Ну, але Богородиця там плакала. І плакала, власне, через те, що люди байдужими є, не звертають уваги на неї. Отже, це є сльози через через наші гріхи. Ну і також, от, власне, богослови, ці сльози Богородиці пояснюють через от таке в латинській мові, в латинській традиції є такий термін, як «compassio», тобто українською це можна перекласти як «спів страждання». І Марія не просто дивиться, а Марія входить у людський біль. І тому от переважна більшість от цих чудес плачу, вона відбувається от під час війни або перед війнами. У сім'ях, які переживають біль, серед бідних, біля хворих. І от, власне, те, що я розповідав от про Сіракузи. Маленька квартира, бідного подружжя, не палац, не собор, не монастир, а, власне, маленька квартира. Папа Франциск у 23-му році, він теж, от, власне, передав своє послання до Сіракуз, до цього сантуарія, який там є. І, власне, він підкреслював, що Марія заплакала в домі молодої сім'ї, яка чекала дитину. І це є знак Божої близькості до простих людей. Отже, співстраждання, коли ми страждаємо, коли ми маємо наш біль, то, власне, Богородиця разом з нами знаходиться. Далі також от наступне таке значення цих сліз Богородиці – це є заклик до навернення. Отже, у Ля Салеті Марія плаче, щоб люди навернулися. У Фатімі вона запрошує до покаяння. об'явлення. В Кібехо, до речі, теж от єдине африканське об'явлення, там Богородиця попереджає про трагедію, про війну, про геноцид в Японії, в Акіто, також говорить про покаяння. Але дуже цікаво, що, власне, от в Сіракузах, про які я розповідав, там немає жодного слова. От, ну, хтось так із богословів, ну, теж так, жартуючи, от коли писав про Пресвяту Родину, от Йосип, Марія, Ісус, він казав так, що, ну, Ісус, добре, він маленький, він тільки там може, як маленька дитина, плакати, або що там, якісь звуки видавати. Йосип мовчить, от Йосип жодного слова не вимовляє, але натомість, от якщо читаємо от, про Богородицю, вона насправді от, говорить, і хтось так, ну, жартував так, Марія, як кожна жінка, любить поговорити. Але от що відбулося в Сіракузах, там Богородиця не говорить жодного слова, от, жодного послання, тільки сльози, тільки цей знак. І теж, от, власне, ну, церква має це питання, ну, а що означають ці сльози Богородиці? І от, власне, ця також наша катехеза, це теж, от, врешті, ну, така спроба зрозуміти. Зрозуміти, тому що, коли Богородиця плаче, це не тільки, от, власне, знак для, там, Сіракуз, для Сицилії, але також і для нас сьогодні. Для нас сьогодні, для України, яка переживає війну, яка переживає так багато трагедій. Чому Богородиця плаче? Ну, і одне із таких значень цих сльоз Богородиці – це є заклик до навернення. І далі, також от сльози – це така певна мовчазна проповідь. В Сіракузах вона нічого не говорить, тільки плаче. І тут, власне, ну, можемо застосувати, ну, такий принцип. Сльози говорять там, де слова вже не діють. От ви знаєте, коли так думав над цією катехезою, теж от згадував от мою маму, коли там вона намагалася десь щось мені пояснити, коли я там не слухався. І, власне, як такий аргумент, коли, ну, вже от так от зовсім відмовлявся слухати, бачив, що вона починала плакати. Отже, ну, можливо, так можна порівняти Марію, коли діти так от відвернулися від Бога, відвернулися від церкви, живуть від своїх гріхах. От тоді, ну, вже слова не діють, слова залишаються в повітрі, не досягають серця. Тоді мати починає плакати. Ну, можливо, так ми можемо це розуміти, ці сльози. Ну, і врешті, дорогі друзі, також от сльози Богородиці – це відображення сліз самого Бога. Дуже цікаво це. От ми в Євангеліях читаємо, ну, принаймні двічі, що Христос плаче біля гробу Лазаря, свого друга, над Єрусалимом. Але теж, от, ну, не знаю, хто дивився цей фільм Мела Гібсона «Страсті Ісуса Христа», там є, ну, такий цікавий момент. Коли Христос помирає, режисер показує, ну, що починається дощ. Але насправді, ну, ці краплі, це не просто краплі дощу, а це практично такі сльози Бога. Бог теж може бути той, який плаче над людиною, плаче над тим, що людина відвертається. Отже, ну, і, власне, сльози Марії, це не є такі сльози окремі від сльоз Бога. Вони відображають серце самого Бога. І папа Франциск, от, власне, коли говорив про Сіракузи, він казав так: сльози Марії показують її участь у співчутливій любові Бога, Господа, який страждає за своїх дітей, палко прагне їхнього навернення. Ну і, дорогі друзі, ну ще ж, давайте ще одна, думаю, така, ну, можливо, навіть найважливіша така думка сьогоднішньої катехези. Можемо багато от говорити про ці події, про значення, про те, як ми маємо розуміти, про те, як маємо ми інтерпретувати ці сльози Богородиці, як вони мають нас навертати. Але от що є найголовнішого? Вже, ну, так трішки про це казав, що Богородиця – це та, яка повна любові до нас. Ми, насправді, є її дітьми. її сльози – це вияв її любові. Її любові до нас. Вона плаче не тому, що від образи, від того, що їй там боляче зробили, а плаче тому, що любить. От часом є ці сльози, які з'являються через любов. От настільки міцною і сильною є ця любов, яка вже не потребує там слів, не потребує там якихось визнанців цієї любові, а просто з'являється тільки ці сльози любові. Можливо, є так всіми сльозами Богородиці. І, власне, дорогі друзі, потім, після цих подій, в Сіракузах там був поставлений, збудований такий великий храм. Теж багато людей приходить, теж дивиться, моляться біля цієї фігурки Богородиці. Напевно, що не всі ми зможемо потрапити до Сіракуз, або до іншого якогось такого визначного санктуарія на кшталт Фатіми або Лурду. Але теж завжди можемо просто стати на коліна, молитися до Богородиці, молитися до тієї, яка теж знала, що таке страждання, яка теж переживала біль в своєму серці. Так само, як це відбувається з нами сьогодні, теж маємо наше страждання. Але ці сльози Богородиці – це також знак її любові і знак того, що вона є поруч з нами, що не залишила, що також молиться за нас. І коли діти мають якісь білі, якісь проблеми, якесь нерозуміння, вони теж біжуть до мами, просять її про допомогу. І, власне, вона приймає нас під свою опіку, під свій плач, під свій покров, щоб бути разом з нами, щоб теж провадити нас.
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Слово «спасіння» має великий зміст для кожної людини. Про спасіння у вічності мріяли в обдертій ветхій хатині, мріяли у старій-престарій печері та у заможній оселі. І незалежно від нашої приналежності до того чи іншого релігійного джерела, спасіння у вічності малює нам великий простір надії.
1: Спасіння для кожного з нас важлива річ. Що значить спасіння? Спасіння – це многогранне поняття, але в сумі воно зводиться до того, що ми при кінці нашого земського видимого життя знаходимо спосіб, дорогу, шлях бути навіки щасливими. В якийсь спосіб. Поняття спасіння поодиноко дуже різні, але в сумі вони зводяться до того, що людина надіється після земського життя бути щасливою навіки. Тут багато елементів входить. Першу чого треба взагалі вірити в життя після смерті, у вічне життя. Друга річ. Всі релігії є переконані, що осягнути спасіння не є в силі людини. Людина не може сама себе довести до спасіння. Мусить бути хтось, розуміється, сильніший, вищий, який людину веде, приводить, звичайно, приводить до себе і ділиться з людиною своїм життям. Це є, можна б сказати, загальна підстава.
0: Чи не кожна релігійна система вважає, що спасіння приходить саме через сповідування і дотримання догматів тільки одного релігійного вчення?
1: Релігії з бігом часу зафіксувалися у певні форми. І кожна релігія для когось значить шлях до спасіння, шлях до звільнення від гріха, від гріховної неволі, від людської немочі, звільнення від того стану і приведення до стану щастя. Щастя, яке не проминає. Тепер же ж ми запитуємо себе. Кожна людина вірить, що її спосіб розуміння, її релігія є властиве зрозуміння, правильне зрозуміння, єдине правильне зрозуміння, як можна осягнути спасіння. Тут мусимо бути дуже розсудливі і обережні. Бо на підставі такого думання, якщо ми його доведемо до логічного завершення, ми б мусили прямо порізнитись між собою, ненавидіти один одного, не переносити один одного, не приймати один одного, але дивитись на себе як єдино спасенного, а всіх інших як проклятих. Як ми, християни, дивимось на це? Ми приймаємо, що кожна людина має право бачити світ своїми очима. Це не значить, що вона бачить його правильно. Але факт є, що вона в обставинах життя, чи через місце свого народження, чи через суспільність, в якій народилась, чи через інші якісь обставини, вона набрала певних основних понять про існування Бога, про відношення Бога до людей, про відношення людини до Бога, про правильну поведінку, правильне відношення до Бога. Вона має на це право. Хоча, повторяю, не завжди це, як вона вірить, як вона розуміє спасіння, є об'єктивно правильне.
0: Ми не можемо зрозуміти, чому Господь Бог допускає таке велике число різних релігій, наголошує блаженніший Любомир кардинал Гузар. Ми хотіли б, щоб усі однаково вірили, мали однакові принципи поведінки, однакові поняття про Бога і відношення до Нього. Але як Бог це бачить, ми не знаємо.
1: Ми переконані, що людина, яка щиро приймає ту релігію, в якій вона виросла, щиро, після критичної призадуми, приймає її як ту релігію, яка підходить їй, якщо вона щиро це робить і щиро сповняє обов'язки, які накладає на них ця релігія, що ми вважаємо, що така людина щиро сповняє Божий закон так, як вона його розуміє. Як Господь це приймає, ми не знаємо. Ми віримо і твердимо, що все спасіння для людини, всяке спілкування з Богом є можливе тільки через Ісуса Христа. Як Ісус Христос є присутній в різних обставинах, в різних релігіях, ми не можемо собі навіть приблизно уявити. Це є, знову ж, таїнство, переходить межі нашого зрозуміння. Ми тільки можемо сказати, Бог добрий і справедливий, не карає нікого без його власної вини.
0: Християнський письменник із США Ліс Робел у своїй книзі «Християнство під слідством» каже: «Візьмімо таку людину, як Махатма Ганді, який, на думку загалу, прожив життя праведно. І візьмімо відомого серійного американського вбивцю Девіда Берковиця, який колись погубив багато невинних дітей. Та він навернувся до Христа, розкаявшись за вчинки». Виходячи з того, що у Біблії неодноразово говориться про те, що ніхто не прийде до Бога іншим шляхом, ніж через Христа, то що відправиться за християнським вченням Ганді у пекло, а Берковець у рай?
1: Маємо таку людину, як Махатма Ганді, загально знаний як людина дуже порядна, яка справді притримувалась дуже послідовно високих принципів моральної поведінки, яка дуже щиро сповняла те, в що вона вірила, як свій шлях до Бога. Ми приймаємо, що, знову ж, по-людськи кажучи, що Бог справедливий і добрий, таку людину, напевно, приймає і спасає. Натомість людина, яка, знаючи свою релігію і приймаючи її як властиво свій шлях до Бога, але заразом нехтуючи приписами тої релігії, сама себе засуджує, закриває собі шлях до Бога. Це є наше зрозуміння чиєї дуже таїнственної в своїй суті справи спасіння. Ми не сміємо, як люди, нікого засуджувати тільки тому, що він не такий, як я, тільки тому, що він інакше дивиться на світ. Ми бажали б, щоб люди пізнали правду так, як Господь Бог об'явив це через Ісуса Христа. Бо ми переконані, що це справді Боже об'явлення. І ми хотіли б, щоб люди це також зрозуміли. І ми робимо заходи, але завжди респектуючи людську гідність і свобідну волю, щоб людям представити Христову науку. Одначе, ми не сміємо будь-кого судити за те, що він не є християнином. Може, він ніколи не чув про Христа. Може, сталися якісь обставини, що його цілковито відчужили від Христа. Можна б сказати, майже відстрашили від нього. Це цілком можливе. І в багатьох випадках навіть правдоподібне. Але кожному ми мусимо залишити його власний шлях, заохочуючи його, щоб він послідовно сповняв те, що є добре в своїй релігії, щоб він притримувався щиро і послідовно в те, що він вірить.

0: оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який

Марія прийшла знову і оголосила дату, коли я повинна відкрити першу таємницю обраному мною священникові. Ці зустрічі полегшили мої страждання і додали сили йти далі. Коли я думала, кого зі священників вибрати, мені завжди спадав на думку один – отець Петар Любічич. Високий францисканець в окулярах з товстими лінзами та з доброю усмішкою. Його служінням була допомога нужденним. Він забезпечував незаможних їжею та притулком. Сиротам намагався знайти дім. Його серце завжди було відкрите для страждальців, і він намагався вдихнути в них надію. Я його дуже поважала та поділяла його співчуття до людей. Крім того, він завжди знаходив для мене час, коли я потребувала пастирської розмови. Я зрозуміла, що вибрати треба його. Проте, коли прийде час, усе буде залежати від Божої волі, а не від моєї. Незважаючи на моє бажання, щоб таємниці оголосив отець Петар, це не обов'язково буде так. Наприклад, раптом мене попросить їх відкрити папа. Він також священник, і я ніколи не зможу відмовити святішому отцю. Так чи інакше, через деякий час я заспокоїлася щодо таємниць. Настала осінь 1984 року. Заняття в університеті відновилися, і торішні легкі уколи переросли в колективні спроби мене зломити. Деякі викладачі критикували і навіть ображали мене. Ймовірно, вони сподівалися, що так я швидше кину університет. Мені ж їхні інтриги здавалися настільки безглуздими і дрібними, особливо порівняно з тим світом, що відкрила мені Богородиця. Я відчувала себе маленькою країною, на яку напав альянс наддержав. І зрештою прийняла рішення піти. Припинення навчання викликало в мене змішані почуття. І смуток, і полегшення. Коли я розповіла про все батькам, вони поставилися до мого рішення з любов'ю і розумінням. А Марко забезпечив повну підтримку та підставив плече, на якому я могла поплакати. Відхід із факультету не означав, що я зовсім перестала вчитися. Ще в університеті я розуміла, що в будь-якому випадку отримую знання для себе. Югославія, цей бастіон комуністів, ні за яких умов не дасть побудувати кар'єри візіонерці. Є в неї університетський диплом чи ні? Я вирішила стати сама собі викладачем. Сидячи вдома, я годинами читала історичні романи, такі як Гордана, хорватської письменниці Марії Юрич, східноєвропейську поезію, університетські підручники і усе, що тільки могла знайти. Також я багато молилася, і в молитві знайшла розуміння, що вища освіта не зробила б мене кращою або щасливішою. Богородиця говорила мені, що радість і доброта походять тільки від Бога. І на цьому світі немає нічого ціннішого від чистого серця. Можливо, якщо б я закінчила університет, моє життя пішло б іншим шляхом. Але ця думка мене ніколи не обтяжувала. Зараз я навіть уявити себе не можу де-небудь ще. Оскільки в моєму житті і далі була присутньою Богородиця, і найважливішим місцем для мене було Меджугор'є, а не університет, залишити навчання мені було легше, ніж будь-кому зі студентів. До того ж, у цього кроку були і позитивні моменти. По-перше, припинився тиск з боку міліції. Мені навіть повернули паспорт. Напевно, вони вирішили, що перемогли, і я для них більше не несу ніякої небезпеки. Але я знала, що вони продовжують за мною стежити. По-друге, тепер я могла частіше бувати в Меджугор'ї і залишатися там довше. Я знову проводила в Б'яковичах усе літо. Марко теж приїжджав на літо.

0: наступні місяці додому відвідати батьків і сім'ю. У Меджугор'ї тепер служив його дядько, священник-францисканець Славко Барбарич. Марко теж приїжджав на літні місяці додому відвідати батьків і сім'ю. У Меджугор'ї тепер служив його дядько, священник-францисканець Славко Барбарич. Отець Славко – цікава і загадкова людина. Спеціаліст із релігійної педагогіки та психотерапії, він приїхав до Меджугор'я, щоб дослідити нас, візіонерів. Не виявивши ніяких ознак галюцинації або обману, він швидко відмовився від свого скепсису і повірив нам. При першій зустрічі він не справив на мене жодного враження і здався холодним у спілкуванні з паломниками. Але Меджугор'я швидко змінило його, а він своєю чергою почав міняти Меджугор'я. Отець Славко зробив великий внесок в організацію молитовної програми в церкві, піклувався про паломників, щодня піднімався на Кріжева або гору Явлень, читав розарії, збирав сміття, залишене безтурботними приїжджими. Іноді він навіть грав на органі в церкві. Він справді присвятив себе Богородиці. І незабаром я полюбила його всією душею. Меджугор'ю потрібен був такий священник, як отець Славко. До 1985 року село перетворилося на великий паломницький центр. Чи не щотижня сюди приїжджала чергова почесна група або колектив учених дослідників. Перші хотіли нас знімати, другі – вивчати. У Меджугор'ї постійно перебували люди з усіх кінців світу. В основному вони проживали в будинках місцевих жителів, які часто навіть не брали з них ніякої плати. Але там, де більшість бачила доброту, комуністи побачили вигоду. Не зумівши зупинити явлені, перешкодити людям сюди приїжджати, вони зайшли з іншого боку, принципово нового. Почали будувати біля церкви готелі і сувенірні крамниці – та обклали жителів села додатковими податками. Оскільки не змогли знищити Меджугор'я, вирішили принаймні отримати з нього прибуток. 18 березня 1985 року, перед щорічним явленням Богородиці, у нашій сараївській квартирі зібралася моя сім'я, Марко і кілька близьких друзів. Мені виповнювалося 20 років. Божа матір з'явилася на початку п'ятої і залишалася зі мною 15 хвилин. Говорячи про невіруючих, яких вона називає тими, хто ще не пізнав Божої любові, вона сказала: «Вони теж мої діти, і я страждаю за них. Вони не знають, що їх чекає, якщо вони не навернуться до Бога». Того дня вона запросила мене помолитися за них разом і двічі прочитала молитву «Отче наш» і «Слава». Після молитви, журячись про те, що у світі та в Меджугор'ї множиться жадібність, Богородиця сказала: «Горе тим, хто намагається обібрати приїжджих, і блаженні ті, що дають». Ми помолилися і за це, і Марія довірила мені нові подробиці про таємниці. Я сказала, що мені потрібно багато про що її запитати. Люди передали мені близько 30 питань. Вона усміхнулася і веліла не турбуватися. Коли я повинна буду дати відповідь, то буду знати, що сказати. У той момент її слова здалися мені дивними, але пізніше я знайшла щось подібне в Євангелії від Матея, де Ісус каже: «Не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, але Дух Отця вашого вас говоритиме». Благословивши всі релігійні предмети в кімнаті, Богородиця вказала на вервицю в моїй руці і сказала: «Не тримайте вервицю вдома для краси, як робить багато хто». Вона навчила мене правильно читати розарій і доручила поділитися цим знанням з усіма. Перед самим завершенням явлення всі присутні виголосили молитву «Радуйся, царице». Отямившись через деякий час після її відходу, я відповіла на адресовані їй питання. Спочатку тим, хто був у кімнаті, а потім і всім відсутнім. Мудрість відповідей здивувала мене саму. Я прекрасно розуміла, що не можу приписати її собі. Це явлення було єдиним, коли Богородиця пообіцяла з'явитися знову наступного дня, 19 березня. Зі мною було 4 людини – мама, тато, Миро і Марко. Явлення тривало 7 хвилин. Богородиця говорила про таємниці, і ми знову разом молилися. Менш ніж за 2 місяці з Меджугор'я надійшла новина. 7 травня 1985 року Іванка мала останнє щоденне явлення. Звістка миттєво поширилася, породивши страх і тривожне очікування швидкого виконання таємниць. Я висловлювалася щодо цього вкрай обережно, щоб не підливати масло у вогонь. До часу таємниць залишалися ще довгі роки. Довіривши Іванці 10-ту таємницю, Богородиця пообіцяла, що приходитиме до неї щороку 25 червня, на річницю першого явлення. Щоб та не подумала, що зробила щось погане, Марія втішила її словами: «Ти всім серцем прийняла наші з сином плани і виконала все необхідне. Будь щаслива, бо я, твоя мати, люблю тебе всім серцем». Перед відходом вона додала: «Іванко, до теперішнього часу жодна людина на землі не отримувала благодаті, даної тобі та іншим». Ми з Іванкою першими побачили Богородицю і першими залишилися без щоденних явлень. Я співчувала Іванці, тому що розуміла її біль і печаль. Мої щоденні зустрічі з Марією закінчилися 2,5 роки тому, а я все ще відчувала порожнечу в серці. Я знала, що не можу нічого сказати або зробити, щоб допомогти Іванці. Змиритися з утратою їй допоможуть тільки піст і молитва. Тим часом моє внутрішнє явлення тривали весь 1985 рік. Кожне з них робило свій внесок у мою підготовку до майбутньої місії. У серпні на свято Успіння я знову почула її голос. Вона попросила мене передати всім важливе послання. «Ось уже 4 роки я закликаю вас до навернення. Наверніться, поки не надто пізно». Деякі дуже засмутилися від заклику не чекати знаку і від слів «занадто пізно». Коли з'явиться знак, попередила Богородиця, для багатьох навернення стане запізнілим і тому неможливим. Зараз, озираючись на той час, ми розуміємо, скільки людей просто не дожило до сьогоднішнього дня. Якби вони чекали знаку і не навернулися, ось це й було б занадто пізно. Колись отець Славко сказав, що таке близько для пророка. У посланні святого апостола Петра написано: «У Господа один день, як 1000 років, і 1000 років, як один день. Ми повинні чувати і не розмірковувати про дати та дні. Навернення завжди невідкладне, чекати небезпечно». До 4 червня 1986 року я пережила ще кілька додаткових явлень і внутрішніх видінь. А того дня Богородиця прийшла до мене на кілька хвилин і сказала, що це останнє особливе явлення, присвячене таємницям, тому що вона вже розповіла мені все необхідне. Я зрозуміла, що більше не побачу її до 18 березня наступного року. Звичайно, мені знову було гірко, але я відчувала і вдячність за додатковий час із Небесною Матір'ю. Того дня зі мною був отець Славко. Після явлення він запитав, чому я так багато плакала. Я пояснила йому, що Богородиця іноді показує мені те, що станеться. «Людству загрожують страшні небезпеки», – сказала я. «І буває важко все це бачити. Страшні картини. Але поруч із Богородицею я не відчуваю себе слабкою. Від неї походить животворна сила». Наступного року Іванка знову стала приводом для розмов. Новина блискавкою розлетілася всюди. Вони з Райком одружуються. Я була за них дуже рада. Весілля зіграли в Меджугор'ї 28 грудня 1986 року на свято святого сімейства, коли католики прославляють таїнство шлюбу та святість батьківства і ушановують одночасно Ісуса, Марію та Йосипа. На весіллі були присутні всі візіонери та ми з Марком. Усе почалося з прекрасної церемонії в церкві Святого Якова, а відтак ми святкували до пізньої ночі. Точніше, до наступного ранку. Хорвати взагалі люблять весілля, що дуже помітно по наших традиціях. Наприклад, усі запрошені сідають у прикрашені автомобілі та їдуть сигналячи одне за одним до місця весільної вечірки. Коли в Меджугор'ї хтось одружується, про це знає все село. Я ніколи не бачила Іванки такою красивою та щасливою, як у день весілля. Я усміхнулася їй через весь зал, і вона відповіла мені усмішкою. Ми з нею добре ладнали і до початку явлень, а після них наша дружба тільки зміцніла. Я молилася, щоб Бог благословив їхній шлюб на довгі роки радості та послав дитину. Уявляючи, як Іванка бігає за своїми маленькими копіями, я засміялася і побачила, як на мене дивиться Марко. «Що?» «Нічого», – усміхнувся він. У цю хвилину музиканти заграли пісню, а гості стали в коло. Марко не зміг стояти осторонь. Підморгнувши мені, він побіг танцювати.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Образ більшівецької Божої Матері походить з 16 століття. Протягом століть він перебував у монастирі кармелітів у Більшівцях. Коли наприкінці Другої світової війни монахи були змушені покинути монастир, бажаючи зберегти образ, вони взяли його з собою до Польщі. Зараз оригінал образу більшовецької Божої Матері знаходиться в Кармелітському храмі Святої Катерини в Гданську. У 2001 році зруйнований Кармелітський храм і монастир почали відбудовувати брати-францисканці конвентуальні. Святині повернули статус сантуарію. У відбудованому монастирі був створений центр миру і поєднання. Одночасно у храмі почали відновлювати фрагменти давнього оздоблення, що пережило руйнацію періоду радянської влади. Тоді ж були створені копії чудотворної ікони, які, однак, не зовсім точно відтворювали образ, що перебував тут багато століть тому. Нинішня копія образу, яку урочисто інтронізував 14 липня 2019 року голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький з'явилася завдяки старанням архієпископа Мечислава Мокшицького. Львівський митрополит Римо-католицької церкви бажав, аби образ був найточнішою копією оригіналу 16 століття.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святу Ядвігу. Ядвіга – королева Польщі від 1384 року. Наймолодша дочка Людовіка Угорського та Елжбети Боснійської. Вона була заручена з Вільгельмом, сином і спадкоємцем австрійського герцога Леопольда III Габсбурга. І після досягнення 12-річного віку мала стати його дружиною. Відтоді виховувалася у віденському герцогському дворі. Після смерті Людовіка повинна була разом з Вільгельмом успадкувати угорський престол. Однак королевою Угорщини стала середня сестра Ядвіги Марія. Незабаром польська шляхта, розчарована у персональній унії з Угорщиною, домоглася згоди на передачу Ядвізі польського престолу, призначеного для Марії. Ядвіга була коронована у Кракові як король Польщі. Чоловічий рід її титула мав підкреслити, що вона була монархом, а не жінкою короля. У 1386 році вона розірвала заручення з Вільгельмом і одружилася з великим князем литовським Ягайлом, що оформило Кревську унію. Внаслідок укладення унії Польщі встановилася система співправління Ядвіги Владислава II Ягайла. На Ядвігу покладався обов'язок забезпечити спадковий характер польської корони. Ядвіга мала свою державну канцелярію, брала участь у вирішенні зовнішньополітичних питань. Вона намагалася мирним шляхом вирішити територіальні проблеми між Польщею і Тевтонським орденом. Протидіяла політичній діяльності князя Вітовта, який намагався розірвати Кревську унію і відновити незалежність Литви. Ядвіга підтримувала розвиток науки і мистецтва, сприяла підготовці відновлення Краківського університету. Похована у Кафедральному соборі в Кракові. У 1997 році папа Римський Іван Павло ІІ канонізував Ядвігу як святу Ядвігу Королеву. У 1543 році короля Генріха VIII оголосили главою англіканської церкви. Його канцлер Томас Мор відмовився визнавати нового зверхника. Мора кинули у в'язницю. Начальник тюрми не смів посадити за грати цю чесну, непідкупну людину. Тоді святий Томас Мор узяв його за руку і промовив: «Не треба хвилюватися. Ставтеся до мене так само, як до інших ваших утриманців. Якщо ж я нарікатиму на житло чи їжу, то не вагайтесь, викиньте мене невдячного на вулицю».
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
5: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
1: Україна під покровом Богородиці.
6: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. Це є отець Назар Лисюк, священник Української греко-католицької церкви. Отець служить на парафії святого архистратига Михаїла в селищі Печеніжин. Ну, так цікаво, коли отця питала, туди це є, то так отець та зазначив, що там, де жив, народився Олекса Довбуш. Ну, отже, дорогі слухачі, отець Назар Лисюк сьогодні в ефірі. І дуже радію і вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо вас до слухання катехизи. Прямо зараз, я також зазначу, триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож, хто має можливість, можете не тільки слухати, а ще й так доєднатися до більш такої живої присутності, бачити один одного. Тому запрошую. Тема сьогоднішньої катехизи торкнеться внутрішньої молитви. І так звучить ще та «Царство Боже в нас». Дізнаємось, що це є. Я передаю слово отцю Назару і буду рада слухати.
2: Дуже приємно мені знову тут мати можливість говорити про такі гарні речі, хоча відразу скажу, що я не вважаю себе повноцінним учителем, катехетом у цій сфері. Це дуже глибока тема. Я відчуваю себе, ну, подібним до скрипаля, який чи тільки певні ноти навчився грати, але відчуваю, що може навчитися грати теоретично, так, якщо буде старатися. От, і тому це радше буде якесь ділення, свідчення, яке, сподіваюся, що в чомусь може бути корисним. Ну і навчання про внутрішню молитву є одним із базових нашого християнського життя. Неможливо бути християнином, не маючи внутрішньої молитви. І деколи є такий стереотип, що такі речі притаманні є тільки для людей святих, монахів, пустинників, можливо, єпископів, священників, можливо, богословів, але насправді так не має бути, бо внутрішня молитва, як спілкування з Богом, призначена для кожного, хто є покликаний бути у Царстві Божому, а це є кожен християнин, і не тільки, бо Господь до всіх закликає, що вони прийшли до правдивої віри, так, і відповідно до правдивого спілкування з Богом. Тому внутрішня молитва, в принципі, має бути доступною кожному. Ну, що найперше хотів би зауважити, що важливо для того, щоб внутрішньо молитися, наскільки я зрозумів це, бо знову ж я підкреслюю, що я не вважаю себе дуже авторитетним вчителем, а радше тим, хто ділиться, тим, що сам зрозумів, трошки досвідчив, от якось. Мені здається, що, знаєте, так, як відчуваєш запах їжі, а ще не їж її. Так, щось таке, так? Або тільки трошки попробував. І отже, не перше, внутрішня молитва, зрозуміло, буде для того, хто по-справжньому навернувся. Про це ми говоримо в сьогоднішній, в сучасній церкві. Що потрібне навернення, в тому числі для християн, які виросли у традиції християнській, яких виховали по-християнськи, але і такі християни, коли стають дорослими, потребують усвідомлення того, що вони вірять, відповідно, навернення. Це також дуже широка тема, поговорити про навернення, це базова тема для проповіді, так? Але щоб дуже коротко. Хто такий, хто навернувся? Я так дуже просто попробую пояснити, як вмію. Це той, хто зрозумів, що Бог найбільше його любить за всіх. Якщо дуже просто. Більше, ніж мама, більше, ніж дружина, більше, ніж діти, от, більше, ніж батько і так далі. Що немає того, хто так любить. Хто досвідчив якийсь спосіб, це може бути різний спосіб, різне пережиття, поступове, дуже яскраве, менш яскраве, але переважно дуже глибоке пережиття цієї Божої любові. І той, хто розуміє, що повинен любити Бога понад усе, понад усіх. Якщо у нас, у вас є таке це розуміння, що так, це правда, дійсно Бога любити треба понад усіх, навіть найближчих людей, тоді ви розумієте, що, що це вже початки християнства. Відповідно, якщо я є навернений, то я розумію, що мені треба спілкуватися з Богом. Тим, кого я, хто мене найбільше любить, кого я хочу найбільше, принаймні, любити. Відповідно, любов потрібно практикувати. Трохи буде дивно, якщо я, скажімо, буду казати, що я люблю Бога, а буду дуже рідко її виявляти. Ну, подружжі це дуже помітно, так, якщо чоловік і жінка, ну, ще хлопець і дівчина перед подруженням, так, якось виявляють цю любов, спілкуються, то це означає, що вони і не шкодують часу, який вони один одному поділяють, не вважають, що це марна трата часу. Тоді це ознака, що вони дійсно закохані, що дійсно вони люблять один одного. Так, якщо, так і з Богом. Якщо ми витрачаємо час на молитву, на прославлення, на спілкування з Богом загальному, тоді ми усвідомлюємо, що ми дійсно його любимо, так? Якщо ми не шкодуємо про цей час, то ми розуміємо, що він потрібний для нас, то це не втрачений час. От, і отже, найперше це хотів зауважити. Ну і Господь, чому внутрішня молитва, спілкування з Богом є доступним для кожного? То тільки цього бажає. Тому що Бог сам цього хоче. Він перший цього хоче. Він хоче говорити зі мною. А він чекає від мене, щоб я це зрозумів. Я про це пригадав. І я цього захотів, запрагнув. Ну і тому це найперше треба усвідомити. Бог найперше прагне, щоб я з ним спілкувався. Хоча, звичайно, бажано, щоб тут ми, принаймні, намагалися, враховуючи, що ми всі сьогодні письменні люди, вміємо читати, писати. От були часи, коли люди не мали Біблії. Біблію читали не на народній мові, треба було знати ще ту мову, щоб зрозуміти ту Біблію. От для того, щоб мати Біблію, треба було вбити багато тварин. Їхні шкури з них здерти, перепрошую, якщо таку деталь, так, але це дійсно правда, що так колись книжки робили, вони були дуже дорогими. Тільки дуже багаті люди могли їх мати, або от, це було непросто мати ці книги. А сьогодні доступні книги для кожного з нас, як вже друковані, так і онлайн вже можемо, що хочемо мати. От, і в телефоні можемо Біблію мати, і де хочеш. От, тому бажано все ж таки, як передумову, спілкування з Богом, знати Біблію, старатися принаймні читати її, знати також катехізм церковний. Так, є катехізм католицької церкви, для греко-католиків є катехізм «Христос – наша Пасха». От, отже, це відносно нові, недавні документи церкви, обидва ці документи, які я назвав. Можна і ними користуватися, читати, пізнавати, якщо в церкву вірить. Це би було корисно, бо все ж таки, коли ми пізнаємо, що в церкві вірить, на чому ми базуємося, тоді легше нам буде мати це духовне життя, так, на чому ми опираємося. От, бо якщо ми не знаємо після того, що ми віримо, тоді дійсно можемо зійти десь на манівці у нашій цій молитві. От, так, ну, дуже багато можна говорити, не знаю, може якісь новітні питання. От, Чи як би ми це зробили? Не знаю, як це би, щоб швидше.
1: Отже, ну я бачу, що так до відеотрансляції нашої також доєднуються люди, і вже тут є питання навіть в коментарях. Ну, пишуть нам, що саме означає внутрішня молитва.
2: Так, ну я до цього ще не дійшов, так, дійсно.
1: Тоді
2: я говорив, що треба, щоб молитися внутрішньою молитвою. Внутрішня молитва – це оце ми сьогоднішню цю катехізму назвали, тобто я так назвав, внутрішня молитва. Царство Боже все в нас, всередині, так, чи серед нас, можна так або так казати. Це можливість спілкуватися з Богом духовно, так? Ми маємо безсмертну душу або серце. Ми живемо дуже часто біблійне слово серце. Проте тут ми повинні розуміти, що ми не маємо на увазі просто серце як фізичний орган, а маємо на увазі наш внутрішній світ. Тобто, фактично, це дорівнює те, що ми кажемо тепер душа чи дух людський, інколи вживають такий термін. Отже, ми Бога не бачимо, його фізично не чуємо, але ми можемо духовно з ним єднатися. Наша душа може з ним єднатися, спілкуватися. От, якийсь спосіб відчувати інколи, розуміти, що Бог промовляє до неї. От, досить важко це описати. Просто тому я кажу, що я не відчуваю себе вчителем у сфері, бо знаєте, як це молитися внутрішньо, так, що це таке взагалі. От, але це і віря в те, що Царство Боже є невидимо, вже присутнє. Воно є серед нас, і воно може і має бути в нас. Треба в це вірити, треба це приймати і шукати Бога всередині. От одна з принципів важливих внутрішньої молитви. Ми не шукаємо його десь в відпустовому місці, для прикладу. Ну, ми шукаємо його там, але меншу міру ми там його шукаємо. Навіть не в Євхаристії. Хоча в Євхаристії Господь присутній у святих таїнках. А ми шукаємо його в собі всередині. Тобто Бог є так близько, що ми нікуди не маємо йти. Ми маємо зайти в себе, увійти в себе. І знайти його там. Є такий вислів книга «Приповідок». Я зараз не маю її перед собою, але так приблизно процитую, що очі дурня біжать на край світу, а мудрий будуть перед очима, так щось таке там сказано. От. Тобто, що якщо немає мудрості, ми шукаємо Бога, хто знає де, він десь далеко. А насправді він дуже близько, ближче, ніж ми самі до себе. Наскільки він близько до нас. Бо він більше розуміє нас, ніж ми самі себе. Отже, з вірою в це, що ми, трон Бога є не лише на небі, в духовному цьому світі, а найперше всередині нас, всередині нашого духа, чи душі, чи серця, ми дійсно можемо приступати до так званої цієї внутрішньої молитви. От, я так попробував на це відповісти.
1: Дякую, отче. Та, ну, ви сказали на початку, що передусім потрібно навернення. І навіть тим, хто від народження традиційно є присутній в церкві, знає, що таке літургія. Як зрозуміти, можливо, тим людям, хто зараз слухає, що потрібно навернення, і мені, що це є про мене, і які далі кроки зробити задля того?
2: Задля навернення, так? Чи?
1: Так.
2: Ну, навернення, так, то це ще навіть, навернення, це є передумова внутрішньої молитви, внутрішнє спілкування з Богом, хоча навернення, це є початок спілкування з Богом. Ну, в блаженствах, які Ісус на горі, в Євангелії від Матея є слова такі: блажені голодні та спраглі справедливості або правди, бо вони насидяться. Має пробудитися голод в нашій душі, маємо відчувати потребу, бо щось таке нам потрібно. Що нам мало жити просто в цьому світі, жити в цьому матеріальному світі, зовнішньому, навіть серед краси природи, цього недостатньо. Навіть маючи гарну сім'ю, чи кохану жінку, коханого чоловіка, навіть цього недостатньо, щоб людина була щасливою. Це правда віри, що людина без Бога не може бути щасливою. Тому Бога треба шукати вже, не чекаючи, для прикладу, смерті, чи сповіді перед смертю, чи не відкладаючись на майбутнє, на старість, для прикладу, як дехто це може часом робити. Бо декому здається, що от я маю жити повноцінним життям, розважатися там, так далі, а потім буду там каятись за свої гріхи. Це також обман є, от, бо людина серед цих розваг не стане щасливою, як правило, так досвід свідчить. От. Хоч це банально звучить, але це абсолютно правда. От. І тому знайти Бога потрібно вже. І про це говориться, це ж не я придумав тепер, і навіть тут є книга «Час для Бога», Жак Філіп, автор, на яку я трошки опираюсь, тепер я вже не буду представляти. Бо і Жак Філіп, власне, не сумі говорить, в принципі, сам, що він придумав, а говорить, опираючись на досвід багатьох поколінь християнської літератури, починаючи з самого Святого Письма і продовжуючи отцями церкви, учителями церкви і так далі, різними духовними авторами, які писали про такі речі. Отже, всі вони говорять одностайно, Бога треба шукати вже, не відкладати на майбутнє. От, сам Ісус говорить, Царство Боже серед вас. Царство Боже близько, каже. Апостол Павло говорить в посланні до римлян, бо я також трохи не буду точно цитувати, бо де маємо знайти Бога, чи на небі вгорі, чи внизу під землею, чи десь так далеко. Ні. Близько тебе спасіння, що слово в твоїх устах і в твоєму серці, якщо ти віруєш, що Ісус воскрес із мертвих. Ну там трошки я перекрутив, але зміст такий приблизно. Отже, слово спасіння є в серці нашому, спасіння в нашому серці, і спасіння є близько біля нас, от, а не десь далеко. От, тому навернення потрібне, бо без цього не буде щастя просто. Без цього не буде Царства Божого. Ми туди не увійдемо, швидше за все. Ну, не буду так категорично, може казати, бо може бути так, ми наприкінці дійсне життя навернемося, таке може бути. Хто каже, що душі можуть і після смерті навертатися, таке я не знаю, то богослови деякі думку висловлюють. От, я вже не буду на цій темі зосереджуватися, але не варто відкладати на майбутнє, так? Варто готуватися вже. Секрет в тому полягає, що ми думаємо, що ми знаємо краще, щоб бути сьогодні щасливим, що для нас потрібно. Нам так здається, а насправді ні. Насправді Бог знає краще, що нам потрібно для щастя. Батьки наші можуть не знати вже, коли ми виростаємо, вони можуть вже помилятися. Хоча можуть вгадувати, час можуть не вгадувати. Друзі наші можуть не знати, найближчі і так далі. А Бог знає, що нам потрібно для щастя, бо Він наш творець. Тому навернутися потрібно, щоб бути Його дитиною, сином або донькою. Ну так, не знаю. Мені вдало.
1: Дякую. Отже, та ми навертаємося щодня. Це є як мій особистий вибір обрати Бога і прагнути спілкування з Ним, прагнути чути Його волю, щоб намагатися виконувати, як він хоче, щоб бути щасливою. Чи це от сам цей момент навернення, як розпізнати, що чи ну, от людині особливо, та, яка переживає, ну, традиційно є від народження в церкві, але от зараз слухає і запрагла в серці своєму пережити, та це навернення, про яке зараз чую від вас. Як їй зрозуміти те, що саме От це є, от зараз я це пережив, чи це зі мною сталося, чи це є, ну, таке постійне протягом життя, що я навертаюся і навертаюся, навертаюся.
2: Ну, це перший поштовх є. Хоча, для прикладу, я особисто першого моменту не пам'ятаю, коли почалось моє це навернення. Так? Це в мене якийсь процес такий був. От я пам'ятаю період в житті, коли це було, що було старшокласник, тоді це було. Але момент сказати, от той день, тоді я навернувся, то я от не пригадаю такого моменту. Але це був якийсь, а може б людина і пригадала, може таке бути. От, зокрема, яскравий приклад апостола Павла, так, з діяння апостолів, ми знаємо. Тому воно може бути по-різному. От, ну, навернення, що потрібно для того, хто дійсно відчуває потребу навернення. Потрібне покаяння, потрібна віра, а для того потрібна церква, звичайно. Я вже сказав, що потрібно святе письмо, звичайно, але так, бо без спільноти неможливо вратися, спастися. Не створені, щоб жити в спільноті, не створені, щоб жити в сім'ї, от, не створені, щоб жити в державі, в суспільстві. От, і ми створені також, щоб також жити в церкві, в спільноті церковній. Тому найперше, той, хто відчуває потребу навернення, повинен йти до церкви. От, і там шукати Бога. От, попри те, що може комусь здатися, священик такий, людини такі там, треба пам'ятати, що ми недосконалі, і ми як навернемося, ми не станемо зразу досконалими. Це тільки перший поштовх. І щодо щодня навертатися, ну, Бог так вчинив, що ми мусимо боротися попри своє навернення, навіть якщо ми навернулися, і навіть якщо ми вже переживаємо. Ми є діти Божі, що ми є люблені, і ми намагаємося любити Бога, але ми не втрачаємо цього досвіду своєї гріховності, своїх слабкостей, своєї недосконалості. Як правило, це є аж до смерті, так ж переважно. Може, хтось раніше позбувається гріха, не знаю, хтось святих. От. Але переважно так є, така боротьба аж до смерті. Для чого Бог так вчинив, щоб постійно ця боротьба була? Напевно, для того, щоб ми пам'ятали, що ми слабкі, що ми не повинні думати, що ми є дуже такі вже супермени якісь, чи супервумени, так, і які можуть все. От, що ми гріх гордості найбільший, так? Найперше, щоб гріха гордості вунити. От, для цього, напевно. Тому щодня навертатися не потрібно. Дехто каже, от я не такий загальний, я не конкретну сповідь вам розказую, але буде на час знову казати, знову ті самі діти розказують. Так. Я кажу, то все одно, що сказати, не буду йти в душ, знову то саме бруд змиває, що раніше. Ну ж ніхто так не говорить. Так, йдуть знову в душ, чи в ванну, чи миються, так? Чи каже, знову буду зуби сьогодні чистити, нашу вчора чистили, вже знову треба чистити. Ніхто не каже так. От, хіба маленькі діти можуть так сказати, нашу знову зуби чистити. От, ми дорослі розуміємо, що треба чистити. Так і тут треба розуміти, що так, гріх є повторюється, бо це наша неміч, але треба каятися. Процес навернення – це процес постійного такого перезвантаження, очищення. Кожен день ми кажемо Богові так, Боже, прости, хочу до тебе прийти, хочу до тебе навернутися. Так. До внутрішньої молитви ще не дійшли, по суті, так трошки інакше там виходить на все.
1: Отже, ви кажете, та, ну, запрагнув навернення, та, то маю йти до церкви. Та я особисто от зустріла, мені зараз згадалась така людина, яка в розмові мені, я от почула, вона говорить, я якось пішла до храму, і мені от було некомфортно, там щось люди поряд, я відчула якусь неправду поряд з тими людьми, які були в той час зі мною в храмі, і мені чомусь спокійніше бути вдома, вдома я молюся, і мені так добре. Що потрібно, можливо, знати в цьому випадку для людини, чому саме іти до церкви є важливим?
2: Ну, так, не, по-перше, нема звички до спільної молитви. І через це може бути просто непотворно. Може бути дійсно, що атмосфера в церкві, люди не розуміють, забагато вимагають від новонаверненого. Так, не всі мають ту мудрість так віднестися до нової людини. Так, на жаль, це може бути присутнє. Але ну, самому молитися, ну, це, як пояснити це, так що це так, якби, ну, самому воювати, так? Ну, воювати самому неможливо, один полі не воїн, каже, так? Може бути армія. От, якщо будемо самі воювати, то так чи інакше поразки зазнаємо, навіть якщо нам здається, що так комфортніше. От, завжди в будь-якій справі потрібна спільнота, так? Оце так, як піти в музичну школу, я порівняння з музикою, хоча я сам не музикант, але порівняння з музикою, що от я хочу навчитися грати на скрипці, так я згадував, так, допустимо. Я пішов до вчителя, і він заставляє там, трошки так строгий до мене, і мені це не сподобалось, каже, ні, я піду додому, буду сам грати, так навчуся. Чи я навчуся так грати? Ну, може, тепер інтернет допоможе, але інтернет — це вже також спільнота, вже також якесь спілкування, так? Це вже не також не я сам. От, так що я сам на скрипці не навчуся грати, так розібравшись, а треба мені вчителя. Тож він і строгий, і не такий, може, і може там інші учні, і вже ліпше грати не сміються з мене. От, але мені треба навчитися грати. Я не знаю, наскільки це добре порівняння, але перше, що мені прийшло на думку, я так зрозумів.
1: Дякую. У нас тут ще пишуть в коментарях, хоч не знаю, може паралельно так зачитаю, є таке запитання, як долати розсіяність під час молитви. Може це так і проведе далі нас до внутрішньої молитви, це запитання.
2: Так, бо ми ще не дійшли до внутрішньої молитви, хоч тема у нас така. Дійсно розсіяність. Ну тут зразу давайте почнемо дійсно з цієї спокуси, що вона багатьох людей відбиває охоту від того, щоб молитися. Знаєш, що таке внутрішня молитва? Давайте таке визначення підемо. Не таке богословське, а більш таке практичне. Це молитва спілкування особисто з Богом. Те, що Ісус говорить в Євангелії, що хто хоче молитися, нехай зайде в кімнату, закриє двері і спілкується з Отцем у тайні. Не обов'язково практично це має так виглядати, хоча може так бути, так що окрема кімната це ідеально так молитися. Але тут найперше мається на увазі відійти від всіх інших справ, щоб нічого ніщо тебе не відволікало. І тоді молитися, перебуваючи з Богом. Якщо є розсіяння, давайте почнемо дійсно з Росії. Якщо є розсіяння, то багато хто має спокусу, допусту, от для чого мені ця молитва, я пробую. Я весь час розсіяний, і нашу Богові така молитва. Насправді Богові подобається і така молитва, бо навіть коли ми є розсіяні, але час тратимо для Бога, ми цим виявляємо до нього любов. А це є важливіше, ніж мудрі молитви наші. Ми, може, себе погано почуваємо, але Богові жертву принесли. А найголовніше внутрішні молитви є жертва любов до Бога. Не наш комфорт, а любов до Бога. От, тобто ми не шукаємо комфорту. І тут треба зауважити, що внутрішня молитва християнська відрізняється від східних медитацій. Хоча зовнішньо вона часом і за деякими практиками може бути в чомусь подібна технічно. Повторювання якихось фраз, скажімо так, якесь намагання зосередитись, також відрітися від світу, то може бути подібним. Але східні медитації, яка базується на підставовому на релігії індуїзму, ну індуїзм — це широке поняття, так, але в принципі там менш-більш однакові. Так. Поняття Бога в індуїзмі зовсім інакше, ніж в релігії, в християнстві та релігіях західних, іслам також чи індуїзм. От, там поняття божества фактично є майже безособове. Тобто я зливаюся з божеством через медитацію, але воно є фактично безособове. Тобто я не спілкуюся з особою, я входжу в якийсь стан, якийсь, ну майже щось схоже, як з'єднання з природою, подібне, на мою думку. От, а в християнській медитації, напевно, що десь якщо є юдейська чи мусульманська, то щось подібне може бути, може трошки там. От, то, якщо я практикую християнську чи внутрішню молитву, чи можемо казати медитацію, так, можемо таке слово вжити, то я прямую до того, щоб глибше пізнати Бога як особу, чи може радше як три особи, так, бо Бог є три особи в нас в християнстві. Тобто це особисте пізнання, особисте спілкування, любов до Бога. От, тому навіть якщо є розсіяний, але присвятив Богові цей час, Бог прийняв цю жертву, так? Ми не зневірюємося через це. Не завжди так буде. Бог дасть нам ласку, що і раз, коли не буде цього всі. Ну, для того, щоб дійти до внутрішньої молитви, ну, треба застосовувати, бачите, дуже мало часу, щоб про це розповісти, бо ця книга «Час для Бога». Ми тут на полі християнського життя, ми аж на третій рік ми її подаємо на ранішніх розваженнях. І так не так просто і всі правди тут передати. І отже, для того, щоб молитися внутрішньо, треба зосередитися, так, дійсно, та намагатися зосередитися, якщо ми можемо. Для цього пропонується роздуми, класика, роздуми. Класика на початках християнства – це Святе Письмо. Я можу тільки коротко назвати три способи. Дуже коротко, дуже так побіжно це. Читати Святе Письмо залпом і зупинитися на тому місці, яке тебе доторкнулося. Просто читати підряд, навіть якщо ти багатьох речей не розумієш. Один спосіб. Другий спосіб. Береш певний уривок і читаєш його 2, 3, 5, 10 разів. І коли ти повторюєш багато разів, цей уривок тебе так би торкається, ти починаєш багато більше розуміти і можеш почати вже над цим роздумувати. Третій спосіб. Береш один стишок, один стих Святого Письма. Всього-навсього один стих. І приклад життя святих. Був такий Павло Репростий, чи найпростіший, чи правильно по-українськи перекласти, учень святого Антонія Великого. Це на початках монашества був. Цей святий прийшов вже старшим в монастир, його спочатку не хотіли прийняти, але потім він був наполегливим. І святий Антоній, згідно передання, дав йому одну фразу з першого псалма. Блажен чоловік, що не йде на раду нечестивий. Одну фразу святого письма дав йому. Він роками над нею роздумував і став святим. Одною фразою. Отже, можна брати один стих і повторювати. Для прикладу, так як ми повторюємо ж саму Ісусову молитву, яка фактично якоюсь мірою є також цитатою цього письма, трошки підправленою. Чи ми, для прикладу, Богородиця Діва, чи радуйся Марії, це також є частково, принаймні, взяти з Святого Письма. Ці молитви, Отче наш, самою собою Святого Письма. От, можемо брати, для прикладу, Отче наш, візьмемо Отче наш, так? Одну фразу з Отче наш можемо взяти, таку, от, щоб ми на неї роздумували. І це вже допомагає нам зосередитися. Це допомагає нам зосередитися, коли ми зосереджуємо, роздумуємо. І далі ми роздумуємо. І може таке бути, що приймемо до якогось моменту, коли ми вже не хочемо роздумувати, просто перебувати з Богом. І, власне, якщо брати так, що таке молитва, це внутрішнє, це є

0: молитви, над постаттю самого Ісуса, як Спасителя, як того, хто є образом Отця, як того, хто дає Святого Духа і так далі. Ми можемо роздумувати спочатку над цим, мовлячи цю молитву, а потім переходити до якоїсь такої тиші, коли ж нам не хочеться роздумувати, а просто ми перебуваємо з Богом. Тут у книзі «Час для Бога» зазначається, що великі ці духовні такі учителі християнські, як Іван від Христа, Тереза Авільська, Тереза Велика, вони підкреслювали, що коли приходить цей час, коли нам не хочеться вже роздумувати, а бути в тиші перед Богом, то не треба цим переживати, бо дехто переживає, думає, а що я більше нічого не думаю, нічого більше не роблю, не промовляю ніяких молитв, а просто сиджу в тиші. То вони навпаки говорили, радили на цьому моменті бути, перебувати, бо це є любов до Бога. І навіть вони підкреслили з точки зору богословської, що насправді ми з Богом найбільше тоді, не тоді є, коли ми роздумуємо про Нього, от чи промовляємо якісь молитви, а тоді, коли ми Його любимо. В цей момент, інколи, коли, можливо, нам вже нічого не хочеться говорити. І тоді, тому що любов, там, де любов, то є Бог. Бог є любов. Так? Тоді точно ми є з Богом. Бо ми не можемо сказати, от я так гарно думаю, так гарно молюся, що через це є вже із Богом. Тобто наші властивості, якісь наша мудрість не призводить нас до Бога, а призводить любов. От, хоча можна сказати, що Слово Боже призводить нас, роздумування також призводить нас до присутності Бога, тому що це є, власне, не наша мудрість, а Слово Боже. От, Слово, яке походить від Бога. Тому в внутрішній молитві так в основному є зосередитись, бути з Богом. Навчитися Його слухати. А те, що ми інколи можемо рідко практикувати. Ця проблема. І коли ми навчимося цій внутрішній молитві, от, так є, як правило, тоді, коли ми прийдемо на літургію, на службу, ми набагато інакше будемо сприймати. Вже не як обряди зовнішні, чи слова, які проголошує там священник, як, чи хто там, чи хор церковний, а її внутрішній зміст. Ідеально треба, щоб на внутрішню молитву перетворилося все наше християнське життя. От, це так святих було, але в мене так нема. От, може, Ваня, не знаю. Але так ми до цього маємо прямувати. Тому що це любов. Так любов до нас до цього спонукає. Щоб ми цього прагнули. Не прагнути внутрішньої молитви — це все одно, що не прагнути бути закоханим, закоханою, коли ми є кохання. Так? Це то щось подібне. Так? Що ми не хочемо бути, значить це вже не кохання. Так, то вже інакше. От. Це те саме спілкування наше з Богом.
1: Дуже-дуже цікаво, чи хочеться практикувати, я вас знав, хочеться практикувати. У нас дуже час швидко плине, я бачу, що ми вже підходимо до завершення ефіру, і чомусь зараз я вас слухала, можливо, та я знаю, що ми ще почуємось за цим Назаром в наступних ефірах, я би зараз, таке бажання мені виникло, може ви би нам дали якесь маленьке домашнє завдання стосовно внутрішньої молитви, з чого почати. Можливо, хто зараз вперше чує та цю катехизу і почув, що таке там внутрішня молитва, і запрагнув спробувати, то, можливо, буде у вас таке маленьке для всіх наших слухачів завдання, може, до наступного ефіру.
0: Ну, якщо хочуть пробувати практикувати, ні, що практично це дійсно, ну, я би зосередився, я би радив зосередитись на тих способах читання Святого Письма, про які я говорив. Застосуйте один з трьох, який вам більше сподобається. Читаєте залпом Святе Письмо — перший спосіб. Читаєте один уривок багато разів. Берете один з тих Святого Письма і, так як молитву, повторюєте її багато разів. Цей спосіб зосередитись, на мою думку, дуже добрий. Для того, щоб думати про Бога, бути з Богом, бо це є Слово Боже. Потім наступний спосіб, ну який? Ну, якісь церковних молитв можемо взяти. Можемо, те, що я згадував, уривок «Отче наш», чи «Радуйся, Марія, Богородиця, Діво», переважно, в якого

0: священного обряду там. От, ну, чи Ісус умер, зрештою, так? Чи іншу подібну коротку молитву, але така, яка до нас промовляє, яка є згідна Словом Божим, так? От, не якусь там таке, що є базована на науці церкви, на Слові Божому, яка буде для нас поживою, для нашої душі такою доброю, то спонукає нас до роздуму. Ну, є різні способи. Є церковні молитви, скажімо. Один святий практикував уповання моє Отець, прибіжджи моє Син, покровителі мій Дух Святий, от таку молитву. Як постійну молитву повторював. Тобто можна брати інші молитви короткі і їх повторювати. Це найкращий, на мою думку, спосіб. Можна вдаватися до роздуму. Якщо ви відчуваєте сильними, тому що ви можете роздумувати, взяти той же уривок Святого Письма і деякий час роздумувати, то можна це робити. Тільки тут є така небезпека, що коли ми роздумуємо, можемо почати проповідувати самі собі, чи не знати кому там, так віртуально, так, і відійти від молитовного духу, так, у такому випадку. Може таке бути спокуса. Тому ознака наших роздумів, що вони є добрими, є те, що воно проводить нас до бажання молитися. Що ми бажання молитви вивітрюється, ми хочемо проповідувати, і вже це трохи недобра ознака під час молитви. От, це трошки відволікання, хоч таке ніби здається, що воно добре, це відволікання, а насправді воно не добре. От, потрібно тоді повертатися до цього духу любові і молитви, от, до зосередження Божі. Ну, не знаю, скільки це ясно.
1: Дякую. Дякую вам дуже, отче. Отець Назар Лисюк прямо зараз в ефірі Радіо Марія виголошував катехизм. Ми почули про внутрішню молитву сьогодні катехизу. І про те, що Царство Боже є в нас. Отже, я на завершення ефіру хочу попросити вас, уділіть благословіння для всіх, хто нас зараз слухає, хто зараз дивиться і не дивиться. Прошу.
0: Нехай Господь Бог Всемогутній Отець нас усіх поблагословить через Сина свого Ісуса Христа, через якого здійснилося наше відкуплення. Благодаті і дарами Святого Духа. Через заступництво Богородиці, Марії, ангелів святих, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Богу подяка за вас, отче, і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу.
0: Слава віки.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 18 липня. Сьогодні, 18 липня, згадуємо святого мученика Якинта, що в Амастриді. У Малій Азії, Пафлагонії, у місті Амастриді проживали чесні християни Феоклит і Феонила. Бог дав їм сина, якого назвали Якинт. Дитя виросло на славу Господа Бога. Передання оповідає, що трилітній Якинт своєю молитвою воскресив померлу дитину. І згодом, за його святе життя, Бог дав йому ласку творити чуда. Якось побачивши, що погані поклоняються ідолам, він сокирою порозбивав їх божків. Розлючений натовп приволік його до мучителя Кастризія. Той наказав жорстоко бити святого, припікати йому боки і волочити по гострих каміннях. Після цих мук його кинули до в'язниці, де святий Якинт з молитвою на вустах віддав Господеві свою чисту душу. У той самий день церква згадує святого мученика Еміліана. У місті Доростолі, в Мисії, що належало до Фракійської області, в одного поганина служив християнин, що був слов'янином, і звався Еміліян. Коли за Юліана Відступника почалося переслідування християн, то всі стали втікати і переховуватися по лісах і дебрах. Намісник тих земель Капітолин приїхав до Доростоля судити християн. Та погані сказали йому, що нема кого судити, бо всі християни залишили місто. Тож міська старшина запросила Капітолина на обід. У той час святий Еміліан увійшов до поганської божниці і молотом порозбивав усіх ідолів. Вчинилося велике замішання. Капітолин страшенно розлютився і наказав знайти винуватця. Підозріння впало на одного селянина. Погане його схопили і повели на суд. Тоді святий Еміліан став перед мучителем і сказав: «Пустіть цього чоловіка, бо він не винен. Це я розбив ваших бездушних божків». Капітолин запитав його ім'я. «Батьки назвали мене Еміліан, але друге ім'я мені набагато цінніше. Я називаюся християнин», – сміливо відповів слуга Божий. «Хто тебе намовив зневажати наших богів?» «Ніхто не намовляв мене. Совість веліла мені так учинити». Мучитель наказав немилосердно бити святого по всьому тілі, а під кінець велів його спалити. Над берегом Дунаю розклали великий вогонь, у який кинули святого мученика. Але вогонь навіть не доторкнувся його. Святий Еміліан став голосно молитися до Господа і в його руки віддав свого духа. Душа святого полетіла до неба. Тіло мученика, вогнем непошкоджене, вірні поховали поблизу міста на площі, що звалася Гедина.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.